0: на лидера на ДПС Делян Пеевски за последните 3 години. Сигнал за това подаде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поиска да се установи има ли конфликт на интереси спрямо Пеевски. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група младежи италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество. Това заявиха от Министерство на външните работи по повод пререкания между български и италиански младежи в Банско от нощта на 2 срещу 3 август. От Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки заради твърденията. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала в полицейското управление в града за хулигански прояви. Взривове е имало в украинския град Суми, съобщи агенция РИА, като се позова на украински телевизионен канал. В Сумска, Харковска и Днепетровска област е обявена въздушна тревога, сочат данни от онлайн картата на Министерство на цифровата трансформация на Украина. А от Financial Times съобщиха, че американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил молбата на украинския си колега Володимир Зеленски за няколко стотин ракети прехвещачи за зенитни системи Patriot, основното средство за противодействие на руските балистични ракети. Според Зеленски, с намаляването на доставките се цели да бъде склонена Украина на компромиси пред Русия.
1: От началото на 2026 година Украина започна да получава приблизително 3 пъти по-малко антибалистични ракети,
0: каза президентът на Украина. А снощи от Руското министерство на отбраната обявиха, че руските войски са нанесли удари по още 3 товарни кораба в Черно море. След Ормузкия проток и Червено море, Черноморският регион се превръща в следващата стратегическа точка на задушаване на глобалната търговия. И още, саудитски танкер е бил атакуван от хутите в Аденския залив, твърди йеменската групировка, информира редакторът Георги Марков.
2: Атаката е била извършена с балистична ракета. Не е ясно дали има жертви и щети. Саудитска Арабия не е потвърдила информацията за нападението. Това е второто подобно съобщение. По-рано хутите обявиха, че са обстреляли саудитски кораб в Червено море. Йеменската групировка, съюзена с Иран, обяви блокада на саудитските пристанища в Червено море на 21 юли. Това съвпадна с поредната ескалация на иранско-американския конфликт, който принуди Саудитска Арабия да пренасочи голяма част от износа си на петрол от Ормузкия проток към Червено море. Последвалите атаки на хутите допринесоха за това цената на петрола Брент да надхвърли за кратко $100 за барел. Към днешна дата цената му е около $79 за барел.
0: Информация на редактора Георги Марков. Цената на петрола сорт Бен се повлия от новината, че Иран и Оман са се разбрали за маршрута на търговските кораби през Ормузкия проток. Според Reuters, сделката дава на Техеран контрола над входа на Персийския залив. Говорител на иранското външно министерство предупреди, че за безопасността на корабоплаването ще е необходимо Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища и да прекратят, цитирам, заплашителните действия спрямо Иран. Отново у нас, нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие по последни данни. В сила са ограниченията за плавателните съдове, но все още има единични кораби, които извършват плавания. Въпреки рекордно ниските равнища на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй, а производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. В чужбина заради горещините и засушаването след Франция, Унгария, Румъния и Сърбия и Словения обяви ограничения в производството на електроенергия. Става дума за атомната централа в Кръшко, която намали капацитета си с 20% заради понижението на река Сава. В Германия продължава да спада нивото на Рейн, заради което операциите на баржите край Карсуе и Некар са ограничени значително. Прогноза за времето сега у нас ще чуем от синоптика Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация от 7 до 13 часа днес. Поетапно ще се ограничава преминаването в платното за Бургас между 50-я и 53-я километър на автомагистрала Тракия за премахването на край пътна растителност. По време на дейностите трафикът ще бъде пренасочен в активната лента. В 3 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Петрова и Зорница Близнашка.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Четири часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Жълт код за опасно горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се живакът в термометрите да скочи в следобедните часове в равнинната част от страната. Заради горещините е повишена опасността от възникване на пожари. И днес от Столична община ще раздават бутилирана вода на няколко места в София заради жегите. Пунктове ще има от 13 часа пред Софийския университет и на пилоните на НДК, както и при метростанция Сердика. Отворен за посетители ще бъде и дворът на климатичното убежище, разположено на улица Веслец, близо до Лъвов мост, където хората могат да се разхладят на сянка, предава репортерът Елена Бейкова.
2: Хората да се погрижат за свои близки, които са уязвими в горещото време, призова Апостол Дянков от отдела Климат и енергия в Столичната община.
3: Ако искате да излезете някъде на по-хладно, градските реки езера са добра възможност за София. Може да дойдете в нашето демонстрационно убежище или да потърсите също хладна библиотека или читалище, където да прекарате време.
2: От общината планират да се допитат до жителите на София какви са начините за охлаждане на градската среда и къде могат да се направят климатични убежища. Сред вариантите са библиотеките и читалищата. И още.
3: Там, където се събират много хора на открито, например на спирки на градския транспорт, тези спирки се охлаждат допълнително с водна мъгла или с павилиони с климатизация, които са като мобилни обекти.
2: Ще бъде разгледан опита на Испания и Япония в създаването на климатични убежища в обществени сгради и на места с много хора. За новините Елена Бейкова.
1: В Италия във всички 27 големи града е в сила червен код. Четвъртата гореща вълна в страната това лято води и до сериозни рискове за здравето, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: Италия не помни толкова дълъг период от почти всички градове с червен код, като в Генуа жегата постави рекорд от 40 градуса, в Флоренция 41. Днешният ден се приема като общ рекорд с всичките 27 града с червен код. Дължи се на натрупването на последователни горещи дни, съпътствани с висока влажност денем и нощем, които не са добра среда за здравето не само на възрастните, децата и болните, но и за здравите хора. Анс отбелязва, че в резултат на гореща вълна са починали селско-стопански и строителни работници. Проучване на Асоциацията на природозащитниците Легамбиенте показва, че средната температура на асфалта е 52 градуса с връх от над 62. Градовете с червен код не са от Болцано в Алпите до Палермо на остров Сицилия. Най-горещо се очаква да е в Рим с максимални температури през деня до 37 градуса, а през нощта 27 при влажност над 60%. Жълт код е обявен за лошо време, което може да се развие в централната и южна половина от страната. От Италия, Елена Шиханова.
1: И още от чужбина. Над 21 тона кокаин бяха иззети след разбиването на престъпна организация, действаща в Испания и Еквадор. Арестувани са 8 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Гражданската гвардия е разбила международна престъпна мрежа, специализирана в контрабандата на големи пратки кокаин през различни испански пристанища, и по-конкретно Малага, Алхесирас и Валенсия. Според разследващите, организаторите са създали мрежа от фиктивни фирми, за да осигурят законно прикритие на вноса от Южна Америка и да укрият наркотиците в някои от пратките, като по този начин са имитирали легитимни търговски сделки. След повече от 2 години разследване са арестувани 8 души в Лариоха, Аликанте, Севиля и Кадис. Иззети са пари в брой на стойност близо 1 милион евро и са запорирани редица имоти, превозни средства и финансови активи, свързани с престъпната мрежа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев.
0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Живи петли от радио Стара Загора.
1: Загърната в пелена от мастилена тишина, Стара Загора в този час, уважаеми слушатели, е смълчана и някак много сънена. Малкото светещи прозорци са знак, че будуващите в този час са малцина. А екипът ни е Мария Димитрова на звукорежисьорския пулт, звукотехникът Мария Кадиева и аз, Мила Маринова. Искрено се надява приятелите на разнобудното предаване по първи петли да са разсънени и в очакване на новата ни среща.

Днес Светата православна църква тържествено възпоменава едно от най-дивните събития в земния живот на Христос – Неговото преображение. Според Библията, на този ден, по време на молитва в планината Тавор, той показва на учениците си Петър, Яков и Йоан божествения си произход. От стари времена се вярва, че на преображение Господне слънцето обръща гръб на лятото, дните се смаляват, водите на реките и изворите стават по-хладни, а птиците обсъждат на събори кога да отлетят на юг.

На прага на нощта и утрото ще поведем мислите ви към скритите послания, заключени в лексиконите и оставени в белезите на уличната поезия и графитите. Повод за това ни даде изложбата на Бистър Бакалова, експонирана в зала Любор Баер в Стара Загора. Ангелов Ани от хартия. Така пък се нарича една от творческите инициативи към неделното училище в храм Свети цар Борис Михаил в Сливен. На Преображение Господне за нея ще ни разкаже Ани Валева, директор на културно-просветния отдел на Сливенската митрополия. Със сигурност Фортуна знае как да извика някого на правилното място в правилното време. Казвам това по адрес на Явро Велчев, юрист по образование и артист по призвание. Той също е сред избраните ни събеседници. И още, за любителите на фолклора, колегата Мирослав Василев е избрал да представи етнографския сборник с народни песни на черпанското село Свобода и предстоящия конкурс на пяване на мъжки фолклорни групи в карловското село Дъбене. А за най-малките ни слушатели сме подготвили покана от кукления театър в Сливен, където всеки петък ги очакват любими приказни герои. Слушайте ни, за да научите и на коя географска точка от Черноморието може да вземете автограф от чаровния певец и продуцент

0: избистрена е на мислите. Знаете, навярно, че фотографията е рисуване със светлина. Затова бързам да ви представя Бистра Бакалова, първия събеседник в ранопутната ни среща. Тя е родена в Ямбол, завършва художествена гимназия в Сливен, продължава образованието си в факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет и специализира в художествената академия в Киев. От 1992 живее и работи в Прага. Нейни творби участват в общи и самостоятелни изложби в Чехия, Германия, Швейцария, Франция, Белгия, Нидерландия, Съединените американски щати и се намират в частни колекции в над 45 страни по света. След пролетното й гостуване във Варненската галерия 33 с розово слънце и хвърлени сенки, Бистра Бакалова пристигна в столицата на поетите с нова серия творби, обединени под заглавието «Скрити послания». В тях наистина изкуството е територия на експеримента.
1: Да, поезията и писаните думи градът на словото. Това го приех даже и като предизвикателство. Много от нещата са буквално с писмени послания. Забелязах, че словото има вълшебната сила да добавя нещо повече. Когато е част от композицията, когато е част от картината, изведнъж започва да говори по различен начин. Така че в този град добавихме малко слово и така, надявам се да ви покажа нещо по-различно. Тия скрити послания, посланията по улиците, постоянно ги търся, откривам, снимам графити, уличната поезия, натрупаните впечатления, образите, които се прикриват, отново се откриват. Много е вълнуващо. Така ме намери Черната Мадона на Капверските острови, като една цяла серия.
0: Рисувате върху врати, стари врати, върху картон, фазер, платно, върху какво не сте рисувала?
1: Върху какво ли не е намерено. Всъщност това е последните неща, които правя. Не знам как да го кажа, но откривам образа в забравените неща. Някак си изведнъж се появяват, едното почва да става луна, другото се превръща в писмо, третото става съвсем нещо различно.
0: Там, където е луната, имам чувството, че преди много години някои от нашите баби е пекла чушки през лятно време.
1: Да, намерени са точно така по стари къщи, даже част от ламарините, от стари апартаменти и тия стари врати, които кореспондират с моето детство определено, което се вижда в много от нещата. Съвсем най-последното е лексикона.
0: Започна лексикон, намерен на тавана. Страница след страница.
1: Лексикон. Точно така. Намерих го съвсем случайно на тавана. Един мой стар лексикон. Ето, започнах и реших да ви покажа първата работа от серията лексикони. Това е първото, дори там отстрани, с някаква загадка там. За
0: по-лесно откриване на тези, които са споделили в лексикона своите ми.
1: Точно така. Просто не можех да не отрежа и част от истинския лексикон, който е там птици за нашите надежди. Мисля, че беше някакъв стар филм, който съм си някога записала. И така, две от нещата, може би като единствена апликация са тук, другите са рисунки. Забавлявала съм се.
0: Личи от всяка ваша творба.
1: Това съм особено активна през деня, но по принцип идеите се раждат съвсем случайно, както в село Пирин цяла една нова поредица роди, когато чух местните легенди за змеевете, за мумите, когато една местна певица изпя една песен и ми настръхна кожата. Така че аз никога не знам какво ще направя, от какво ще бъда впечатлена.
0: Знаете ли, така и с едно радиопредаване? Защото хората надграждат, прибавят стойност.
1: Да, просто се опитвам да се оставя да бъда поведена. Винаги има какво нещо ново да открием и да го пресътворим. Пресътворявам моите чувства, настроения, това, което ме е заредило някъде. Винаги е нещо различно. Опитах се да допълня на първата изложба, която направих в България във Варна. Тя се казваше «Розово слънце и хвърлени сенки». Там е картината, която беше на плаката с розовото слънце. Беше малко по-насочена към графитите по стените и цялостно беше по-графична и по-рисуначна, с повече сън, може би, в това, но всъщност не присъства общо заето навсякъде.
0: На една от творбите ви срещам думите «Все ме намират дете».
1: Това е, което вечно ме преследва. Темата детето, колкото и да звучи, може би в последно време като клише, детето в нас, но това не е престанало да ме занимава, без да знам дали някога е било модерно или не е модерно. По принцип, цял живот това е било, което най-много ме е

0: интересувало, вълнувало и най-зареждащо от всичко е моето вълшебно детство.
1: Мисля, че при всеки човек е така. Мечтава да се изяви, да покаже нещата, които прави с ума и сърцето си, с фантазията си, с палитрата на емоциите си. Коя ваша детска мечта до този момент все още не сте сблъднала?
0: Знам дали има точно такава. Ето, че показах нещата в България. Това също исках да направя една изложба в България. И тази година и тази мечта се сбъдна. Ами май нямам точно така конкретизирани детски мечти. Още във втори клас, като написахме едно съчинение какъв искате да станете, имахме такава тема и аз бях написала или художник, или хирург, защото много ме интересуваше по принцип биологите, всяко нещо кое как е направено. Така че, понеже ми се сбъдна първото, не се наложи да се обърна към второто.
1: Към скалпела.
0: Да, така поднасям разреза на чувствата си. С скалпела на четката всъщност се превърна в скалпел, за да ви покажа, нали, пак един вътрешен свят, но той вече е само моя. Това ми беше мечтата, това съчинение. Майка ми го пазеше много дълго време, защото много малко хора знаят какво искат да станат, още като са толкова малки. Но ето тази мечта, главната и основната ми се е сбъднала и това правя цял живот, рисувам.
1: Едно пожелание към слушателите на Радио Стара Загора, на ранобудното предаване по Първи петли.
0: Слушайте вътрешния си глас, следвайте го без съмнение, защото истинската интуиция ще ви отведе точно там, където ви е мястото.

0: Ангелофания от хартия. Така се нарича една от творческите инициативи към неделното училище в храм Свети цар Борис Михаил в Сливен. Проектът започна преди 8 години. На Преображение Господне Ани Вълева, директор на културно-просветния отдел на Сливенската митрополия, уточнява, че през последните 2 години развитието на неделните училища в града е получило сериозен тласък. От едно те вече са 4. Интересът продължава да расте. За вероучението и ангелофания от хартия с Ани Валева разговаря Кристина Русева.
1: Още в детството винаги така съм се възхищавала на силата на крилете на ангелите. Когато влизахме в храм с моите родители и усещах, че те са много по-близо до нас. Така се роди идеята. Увлякох по някакъв начин в мисията на църквата най-малките.
2: Какво цели самия проект? Самата вие го нарекохте вдъхновяващ.
1: Да кажа, че църквата, тя е общност от вярващи, които живеят в светотайнствения живот на църквата, но това не е една затворена общност и сме си само ние. Често това е впечатлението на света за църквата. Църквата има мисия да благовестим Христовото възкресение и като човеци от Евангелието, защото всички сме немощни, имаме нашите грешки, прегрешения, ние всички сме деца на Бога. А най-малките, говорим за децата, това го има и в свещеното писание, когато Христос казва, дойдат всички деца при Него. Така църквата ми даде възможността да работя с най-малките, за да можем ние да благовестим Христовото възкресение на цялата общност, където сме ние. Отделно ангелофания се занимава с благотворителни каузи. Освен че с християнското изкуство преподавам на основите на вярата, ние имаме възможността да се занимаваме с милосърдната дейност, благотворителната дейност. При нас децата се научават на доброволческа мисия, т.е. другия е също толкова важен, колкото и ние самите. Това е вдъхновяващия проект на ангелите, защото светите отци казват, че ангелите са братя на хората, тези, които благовестят за Бога, за вечния живот. Те са най-близо до нас и ние всъщност сме най-близо до хората. Точно за тези, които искат да чуят, че има надежда.
2: Какво творят децата?
1: В ангелофания, в неделното училище, екипът ми се състои от творци, много хора, които помагат на децата. Най-често включваме приложното и изящното изкуство. Има и иконографии. Най-често какво изработваме? Нашата запазена марка е ангелите, които оживяват от тази хартия или всички, абсолютно всички поддръжни материали, винаги са с послания. Отделно децата участват в голямата кампания Спаси икона. Тези свещени образи биват претворени в нови икони. Те им дават нов живот. Това го правим с учители също по изобразително изкуство или иконографии. Така децата се запознават с свещеният образ на дарения светия или на дарения църковен празник. Всички тези картички, нови икони сме ги използвали в литийни шествия с нашия сливенски митрополит на неделя православна. Излизаме с тези претворени образи или заминават на благотворителен базар и винаги в помощ на дете. Това е традиция при нас.
2: Ангелите само в трудни моменти на изпитания, на болка, на страдания ли са край нас?
1: Не, те са постоянно край нас. Не, те са винаги край нас. Човека е спорещото същество с Бога. Единственото спорещо същество, защото човека, още при сътворението, е дарен със свободна воля. Тоест, той може да избира да казва да или да казва не. И вярващия човек е благодарен човек. Той благодари за всичко. А ние някакси вече забравяме да благодарим. Постоянно да благодарим. Църквата и вярата ни учат да благодарим, да бъдем благодарни битиета. И много често, когато получим един такъв шамар като изпитание, чак тогава се сещаме, че ние сме забравили да благодарим. И откъде идва целият този живот и всичко това, което ние получаваме. Ние винаги трябва да благодарим за нашия живот. Не да благодарим само за хубавите неща, а да благодарим за лошите неща, които ни се случват в живота. Благодарният човек, виждайки другия, страдащия, немощния или всякакви ситуации изпаднал човек, винаги ще постави на негово място. Няма да го осъди, а ще отиде да му помогне. Защото така Бог ще помогне и на нас самите. Помагайки на другия, ние помагаме и на себе си.
2: Как да разберем кой е нашият ангел-хранител? Може ли да го узнаем?
1: Не, няма нужда да разбираме. Той се е винаги с нас, а ние просто трябва да му благодарим. Има една притча, когато двама човека се карали, се обиждали, техните ангели се обърнали с гръб и са плачели. Тоест, ние винаги трябва да не нараняваме. Не ангела, Бог да не нараняваме и другия. Ангелите са тези, които винаги бдят над нас и чуват нашите молитви и ги отнасят към Бога. Те трябва да бъдат приятни.
2: Колко деца от неделното училище в Сливен или училища сте приобщили към тази прекрасна идея, която може да накара всеки да се вдъхнови?
1: Да кажем, че в цялата епархия има някъде към 10 неделни училища. Колко са децата? Ами в Сливен само мога да кажа, че децата вървят около 80 в четирите храма, които са. Децата в училищата остават много очаровани, когато им показвам кадри на дейността на неделните училища и всички казват колко много деца има тук. Тоест около нас винаги има деца. Едните са благовестители в светското училище, а от светското училище идват при нас. Децата са постоянно около нас, просто ние трябва да им обърнем внимание. Ние нямаме време да обърнем внимание на нашите деца. Децата са изключително умни, просто някой трябва да отговаря на техните въпроси. Днешната младеж имат много въпроси и ние като църква се отзоваваме колкото можем, както можем да отговорим на техните екзистенциални въпроси, за да могат те да обчуят за Христос, за Бог и да решат. Но те първо трябва да видят, те не само да чуят, те трябва да видят и на дело. Така човека или младежта, или който иде в тази среща, вижда Христос. И вече сам решава дали да пристъпи храма. Ние даваме тази възможност.
2: Ти продължи ли ангелофания да прави чудеса с изработването на тези добри посланници, на тези добри закрилници и съветници, ангелите пазители с децата на Сливенската метрополия?
1: В началото на месец септември с една част от по-големите деца от ангелофания. За пета поредна година отиваме като доброволци, ще имаме уъркшоп, работим с деца, които са с специални образователни потребности, имат лагери, адаптивни спортове във водната база на НСА в Несебър. Така че за големите доброволци лятото приключва след 1 септември, а за малките след края на септември започваме отново заниманията.

0: Със сигурност познавате гласа му от златните години на група Кафе. Освен в България, Явро Велчев Яви, каквото артистичното му име, е познат в Западна Европа, където създава две успешни музикални групи. Обича да свири на китара, да пише песни. Тук е мястото да кажа, че повече от 13 години живее в Белгия, където работи като юрисконсулт в най-голямата корабна компания. Признава, че обича да пътешества и истински вярва в силата на любовта. В кой сезон се припознава Явор Велчев? Научете от него самия.
1: Винаги съм считал, че лятото е моят сезон, защото установих, че съм физически студенокръвен и имам нужда от много топлина. Живял съм и в по-студена държава доста години и когато съм се връщал в България, винаги съм събирал много слънце по плажове, по моретата. Но откакто живея в България отново, разбрах, че пролетта е сезона, който дава нов живот и ново начало на целия цикъл на живота. Въпреки, че обожавам лятото, считам, че пролетта за мен е магията на сезоните.
0: Колко са песните, които написахте и посветихте на вашата съпруга Весела Бонева?
1: Това е добър въпрос. Имам една песен, която съм написал конкретно за нея. Тя се казва «Остани». Аз я написах изцяло и наведнъж, нещо, което много рядко се случва. Буквално за една вечер седнах, създадох мелодичната линия, акордите, хармониите и текста. И от тогава тя остана в тази форма. Тя пожела песен като подарък и аз се слушах и изпълних нейното желание. От тогава сме си говорили, че тя очаква все още да напиша нещо малко по-динамично за нея. Така че може да се каже, че имаме в плановете си един дует, който е със сигурност по-динамичен, докато «Остани» е балада, изключително красива балада. Аз приканвам всеки да я чуе в социалните мрежи и в пространството. Така че от моя страна тази е песента, но със сигурност имам голямо желание да продължавам да пиша за нея, защото тя е изключителен артист, изключителен изпълнител, изключителен композитор. Тя също така пише музика и нещата, които издава, са много стойностни, много интересни, много качествени.
0: Къде срещнахте тази изключителна жена? Може ли да ни доверите вашата история?
1: Аз написах песен, която беше поверена на нея за изпълнение още преди да се познаваме. Хората, които организираха проекта, се обърнаха към нея да я запише в студио. Аз бях композитора и живеех в чужбина. И това беше причината да я пиша, без да се познаваме, че така и така съм автор на песента, която тя е изпяла. И така започна една комуникация между нас през годините, но чисто дистанционен и писмен вид. По-късно в България имахме възможност за среща, която не се осъществи, се разминахме първия път. Но втория път съдбата някак си нагласи магнитчетата, така че в един клуб в София просто се видяхме, аз и се обадих, почнахме да се разхождаме в планината, беше много приятно, изключително интересно, имахме безброй много неща за споделяне и до ден днешен сме заедно, вече сме даже и с трима, имаме още един член. Той ще става на 6, изключително сценичен, той от 9 е на сцената, както може да си представите. Вече на годинка и половина-две танцуваше с мама и тати по концерти. Ние имаме и звукозаписно студио, той много често е там. Купили сме му детски барабани. Така че музиката и танците са му в ДНК-то и много е приятно да се вижда това. Ние имаме детски албум, така за тези, които не знаят. Той е издаден и продуциран от нас двамата с Веси, ние сме са автори и продуценти. Той е посветен главно на Дарио. От момента, в който се роди, всички песни просто рухнаха като една река. И когато ги облякохме в музикална форма и ги записахме, много дечица в България превърнаха някои от песните в свои химни. И до ден днешен «Чичо контрабас» е една от най-популярните песни, така че за тези, които имат дечица, чуйте «Чичо контрабас», ще ви е интересно.
0: Може ли сега да разкажете историята на лятната песен «Огледало»?
1: С най-голямо удоволствие изпълних я 2017 година на конкурса «Бургас и морето». И тя е написана няколко години още по-назад във времето, т.е. 2010-2011. И създадох в Белгия, аз живях там доста време, с акустична китара и глас по най-семплия начин на един диван в апартамента ми. С микрофон и китара си я записах на демо И използвах фламенко елементи. В моя вариант има така леки испански мотиви, като нюанси. Идвайки в България 2017-та, ми предложиха да се включа в конкурса Бургас и морето и аз избрах тази песен. Историята е много куриозна, защото аз бях някъде по средата, сигурно 5-6, и започват изпълненията. Първи изпълнител 9, 10, 9, 8, 9, втори изпълнител 8, 9, 9, 10, трети изпълнител по подобен начин. Излизам аз, почвам тази песен огледало и публиката скача на крака. Започва да пляска, да пее въодушевена, лятна песен. Тя се е ритмична много.
0: Да.
1: При което свършва песента, обръщам се към журито и гледам 4, 5, 5, 4, 6, 5, 4 и настава шоково мълчание и в мен като изпълнител, и в аудиторията. Куриозното е, че после беше излъчвано по телевизия и се вижда как хората са недоволни от постъпката на журито. Неясно защо дадоха такива оценки. Минават няколко дни след това събитие, получавам телефонно обаждане от Тони Димитрова. И казва така: искам да се видим, тази песен на мен ми стана любима, искам да я презапиша в мой вариант и може ли да поговорим да ми отстъпиш права. И действително се срещнахме, ние се познаваме. Тя каза: въодушевена съм, влюбена съм в песента, искам да имам право да я издам и като моя, което го уредихме документално, с договор и така нататък, и тя действително издаде нейна версия на песента, която се казва 100 горещи дни, и я изпълнява на живо и до ден днешен, когато прави турнета и концерти. Лятото

0: Horyzont.
1: Пет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и център за космическо и отбранително развитие. Вицепремиерите Александър Полев и Атанас Пеканов също ще бъдат част от визитата, предава репортерът Цветелина Стоянова.
2: Премиерът и двамата вицепремиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, повишаването конкурентоспособността и привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. Правителството вече одобри проект на меморандум за разбирателство и сътрудничество с частен инвеститор българска компания, като даде зелена светлина за реализацията на приоритетния проект високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци. Публично-частното партньорство предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона за космическите технологии. Целта е да се насърчат инвестициите, иновациите, създаването на високо квалифицирани работни места в България. От кабинета уточняват, че меморандума е правно необвързващ и определя само рамката за бъдещото сътрудничество между държавата и инвеститора и не създава задължение за инвестиции, финансиране или разпореждане с активи. Конкретните права и задължения на двете страни ще бъдат уредени в последващи обвързващи документи и договори. За новините Цветелина Стоянова.
1: В Плевен с военен ритуал посрещат контингента, който се завърна от мисия на стабилизиращите сили на НАТО в Косово. 97 военнослужещи ще бъдат официално поздравени на Централния площад Възраждане, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Военният ритуал започва в 11 часа пред параклис мавзолей Свети Георги Победоносец. Военното формирование от въоръжените сили на Република България беше в състава на регионално командване Запад в стабилизиращите сили на НАТО в Косово. Основната част от контингента е от 4-ти механизиран батальон от състава на 5-то бригадно командване Плевен, допълнен с военнослужащи от 61-а механизирана бригада Карлово, военнослужащи от съвместното командване на силите, командване за логистична поддръжка, военно-медицинска академия и военна полиция Варна. Състава на контингента е от 97 военнослужащи, от които 92 мъже и 5 жени. Основните задачи, които са изпълнявали, са механизирани и пеши патрули, охрана на база, поддържане на сили за бързо реагиране, ескортиране и конвоиране в зоната за отговорност, противодействие и контрол на масови безредици, охрана на манастир Високи Дечани. От Латинк Светозарова.
1: И още от страната. За днес в Пловдивския окръжен съд е насрочено разпоредително заседание по делото за убийството на Димитрина Грозева, съпруга на полицай от районното управление в Първомай. Обвиняем е бившият приятел на тяхната дъщеря, 23-годишният студент в УНСС Ивелин Цветанов. Случаят припомня кореспондентът ни в Пловдив Крамена Данева.
4: Обвинението срещу младежа е за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. Според прокуратурата, той е пробол с нож майката на бившата си приятелка. Престъплението е извършено на 18 август миналата година. Около 4 часа сутринта Евелин Цветанов пристигнал в Първомай и прескочил оградата на имота на семейството на приятелката му. Той успял да влезе в къщата, след като майка й, която се събудила от кучешки лай, отворила вратата. Младежът е нападнал с нож, а после избягал. Жената починала от кръвозагуба. Малко по-късно е открил 18-годишният и син. Същата нощ съпругът е бил на дежурство. Припомням, че след издирване младежът беше задържан в София. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. За новините Кремена Данева.
1: Четирима нови членове на правителството на Кипър ще положат клетва на церемония днес пред президента на страната, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
0: В длъжност днес стъпват новите министри на транспорта и на земеделието, както и заместник министрите на социалните грижи и културата, които в управленската структура в Кипър са самостоятелни мини-министерства. Промените бяха направени от президента, който в Кипър ръководи изпълнителната власт, пред оставащите 18 месеца до завършването на първия му мандат. С преустройството се засилва дясноцентристката ориентация на правителството, казаха от прес-службата на президента. Според анализатори, Министерският съвет получава по-интензивен партиен профил за сметка на избора на технократи. Политическите сили посрещнаха критично министерските промени. Въпреки, че президентът привлече в новия си кабинет представител на водещата дясноцентристка партия Демократичен сбор DC, от ръководството й обявиха, че тя остава в опозиция. Втората голяма опозиционна партия, лявата АКЕЛ, заяви, че проблемът на правителството на Христодолидис не са неговите личности, а неговите политики и безотговорност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Жълт код за опасни горещини е в сила в цялата страна. Още за времето сега ще чуем за в прогнозата на синоптика Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 23 минути и залязва в 20 часа и 41 минути. Продължителност на деня 14 часа и 18 минути. Луната в София залязва в 14 часа и 57 минути и изгрява в 13 минути след полунощ на 7 август. Фаза на Луната последна четвърт. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Живи петли от Радио Стара Загора.
1: В студиото на Радио Стара Загора, дамското ни трио, Мария Димитрова, Мария Кадиева и аз, Мила Маринова, с усмивка и в добро настроение продължава съвместната си работа. А сега за всички слушатели на програма Хоризонт и приятели на предаването по първи петли, специално избираме една жизнерадостна песен на дуета Мустафа Чаушев и Росица Кирилова.

0: следващите минути сменяме музикалната посока и насочваме вниманието ви към село Свобода, родно място на световно известния кларнетист професор Петко Радев. Благодарение усърдието на Тодорка Грозева, председател на читалищното настоятелство, черпанското село се здоби с първия си етнографски сборник. За песните на село Свобода Мирослав Василев записа госпожа Грозева.
1: С желание съм събирала тези песни. Създадена е в много хубав сборник песните на село Свобода, които ще оставим за нашите наследници.
2: Колко време ги събирахте?
1: Много време са събирани. Повече от 10 години, откакто съм се прибрала в село Свобода да учителствувам. От тогава съм създала групата Творжеста е за фолклор и от тогава съм почнала да събирам. Всеки Божи ден съм ходила с големия магнитофон при нашите баби, които тогава пееха много и знаеха много песни и съм ги записвала. Така че песните са в голямо разнообразие, на сидянка, на жътва и различни разнообразия имам.
2: Да, и всъщност те са подредени по тематика, по функция. Трябва да отбележим и редакторството на Златина Колева, директора на Историческия музей в Черпан и на академик Крум Георгиев от Стара Загора, които също предполагам допринасят за неговото представяне.
1: Най-голяма заслуга за този сборник има точно те двамата академик, Крум Георгиев, който е и почетен гражданин на Стара Загора, и Златина Колева, която е уредник на музея в град Черпан, които неуморно повече от година се трудиха, ходиха с голямо желание да търсят и спонсори, и редактори, и издатели, и въпреки трудности, които са срещали, не се отказаха и резултатът е прекрасен. Безкрайно благодарим на тези радетели на българския фолклор.
2: И ние ги поздравяваме. А има ли всъщност млади хора, има ли кой да ги запява тези песни, които сте събрали в книгата?
1: Да, надявам се тези всички песни да бъдат запазени и предадени на поколенията. Моето желание е някои от тях да се оживяват, макар и с друга мелодия, и да продължават да се пеят от някои фолклорни състави. Всички ги харесвам и със желание ги чета. И със желание избирам да слушам песните на нашите певци.

знаете, уважаеми слушатели, от началото на тази седмица летните издания на предаването По първи петли се излъчват на запис по пощата в редакцията на Радио Стара Загора. Пристигна писмото на господин Тодор Янков от село Българско Сливово. И в него четем думите: моля да поздравите представителите на читалище Възраждане в село Българско Сливово за уникалното им представяне на Международния фестивал за автентичен фолклор Дорково 2026.

0: Мъжките фолклорни групи в България пазят живи традициите и автентичните песни. Участват в събори и фестивали. На един такъв домакин на 22 август е Карловското село Дъбене. Подробности за него ще научим от записа на колегата Мирослав Василев с Генчо Цолев.
1: Решили сме да направим едно надпяване на мъжки групи от всички фолклорни области на България. За първа година така роди се идеята между нас и с помощта на общината и на кмета на село Дъбене се опитваме да направим един хубав празник, който ще се състои на 22 август. Това е в рамките на събора на селото, който ще се състои през деня в съботата. Нали, да съберем групи от всички фолклорни области от цяла България, колкото може повече, по-добре, и да направим един хубав празник за селото и може би и за цялата община. Аз нямах реална представа, но като почнах да търся, се оказа, че има страшно много мъжки групи в България. В Родопите, в Странджа, да ни говорим, в Пирин, много групи има, които пеят и събират и по празници на села и на общини. И оказва се, че наистина много групи има.
2: Ами да поканим и други изпълнители, които вярвам и сега ни слушат, да се включат във вашия празник. Има ли конкурсен характер? Как ще се случи цялото това събитие?
1: Да, празника, надпяване ще има жури, което ще оценява групите. Успяхме да намерим средства за символично награден фонд да подсигурим. Ще успеем да, благодарение на нашия кмет, да нахраним всички на обед. Ще има богат бюфет с много палатки, много атракциони. И мисля, че ще се получи много хубав празник.
2: А до момента има ли вече записани участници?
1: Да, имаме вече записани доста групи. Чакам още потвърждение от други. Надявам се, че ще се съберат доста състави. Имаме вече записани от Калипетрово, Силистренско, Девин, квартал Настан, от доста места.
2: Старозагорско?
1: Да, Тракия с много голямо въодушевление приеха идеята и много бързо ми върнаха обаждането и също ще присъстват на наставането.

0: По време на лятната ваканция, сливенските кукленици продължават да разказват приказните си истории за малки и големи. Театърът дори е подготвил специални преференциални цени. Програмата представя новият директор на театъра Теодора Попова Лазарова. С нея разговаря Теодора Иванова.
1: Че много деца се връщат в Сливен за ваканцията, имат баба, дядо там или пък живеят в чужбина. И така решихме, че петъчния ден може би би бил удобен едновременно и за занималните, и за онези, на които им липсваме. Всъщност на първото ни представление ние бяхме поканили само детските занимални, не го бяхме разгласили дори сред обществеността. И тогава, нали, имаше в салона може би около 70 деца, хубаво реагираха, много бяха щастливи, че имат възможността да гледат куклентята, и то е едно от заглавията, които сега възстановяваме и влезе в новата ни програма, телефон 112. Тъй, че първото представление реално не беше отворено за външна публика, тогава вече решихме да направим и следващото представление, чето, което не знаеше да лая, което вече обявихме в социалните мрежи. Там интересът беше доста по-голям. Може би половината от салона бяха занимални, другата половина бяха хора на свободна продажба, което много ни зарадва наистина. Около 120-130 може би души имаше в салона.
2: Това ли са заглавията, които ще играете и през август?
1: Не, разбира се, че ще предложим различни. Следващото заглавие, което е Спящата красавица на 7 август. Оттам нататък следва да разгледаме как са отпуските на колегите, кой за къде си е запазил почивка, кой е свободен, какво можем да направим.
2: Точно мислех да ви питам как ще балансирате между летните постановки и това все пак екипа да отдъхва.
1: Ами ние работим страшно много през годината в интерес на истината. И тази почивка за нас е дългочакана и заслужена. Затова, нали, няма как да се откажем от нея, тя ни се полага и по закон. Подхождаме с разбиране към колегите, съобразяваме се с тях, почти никой никога не е отказал, ако разбира се няма нещо предварително планирано, нали, което е заложено в програмата му. Така че съм сигурна, че ще успеем да предложим интересни заглавия. Класически приказки най-вече ще се опитаме да са. Жабокът, принц, ще гледат също така децата през лятото. Обещаваме, че всеки петък ще има по нещо.
2: Ще бъде интересно при това. Използвам повода, че разговаряме с вас, за да попитам за вашето мнение за бюджета за култура. Ще се справите
1: много
2: ли
1: е
2: с... Да, ще се справите ли, ще има ли нещо, от което ще трябва да се откажете, как ще лавирате?
1: Вижте, должни сме да се справим, така или иначе. Аз мога да го кажа, може би моето мнение малко се различава от това на повечето хора в сферата на културата и на изкуството. Но аз имам съзнанието, че колкото и да е важна културата, тя все пак е привилегия на едно до някъде задоволено общество. Когато парите в една държава не стигат за основните нужди, за оцеляването и няма как да не страда културата. Тъжно е, но е точно така. Има образование, има медицина, има неща, от които няма как да се избяга. И дори в едно семейство, вие знаете, ако едно семейство няма какво да яде буквално на масата и какво да облече, то едва ли ще отдели пари за концерти, за театър. Това са реалиите и в живота. Културата идва тогава, когато обществото по някакъв начин е задоволило поне първоначалните си, кризисните, екзистенциалните си нужди. Тогава то натраства тези потребности и отваря кръгозора си към други неща.
2: Много ви благодаря за този разговор. Хубаво, вълнуващо лято и за вас, и за децата, и за възрастните, които ще влязат заедно с децата в салона. Всъщност тези постановки ще ги играете на закрита сцена, нали така?
1: Да, на закрита сцена в прекрасния ни салон, който препоръчвам на всички зрители, винаги когато имат възможност да избират да предпочитат театралния салон. Представленията на място са чудесно нещо и много облегчават родителите, но в театралния салон само може да се случи истинската магия. Имаме перфектно озвучаване, изключително осветителна техника, салонът ни е климатизиран, там атмосферата е друга. Истинският свят на приказките.

0: всичко е за малките, всичко е за Даун.
1: Всичко е за тях.
2: За горещите дни, летните хитове и ангажиментите на певеца и продуцента Искрен Пецов ще стане дума в последните минути на ранобудната ни среща, уважаеми слушатели. Чуйте от него самият в коя точка на българското Черноморие да го намерите и да вземете автограф.
3: Главно между Бургас и Каварна, навсякъде в общи линии, но все пак точките са Обзор, Златни пясъци, Кранево, Балчик, Поморие, Ахелой. Всеки ден съм на различна точка.
2: Лято е пак, така се нарича новата песен с ваше участие, с чаровната Кристина Димитрова. Разкажете ни за творческия процес на тази жизнерадостна песен, която дърпа за ушите тези, които са я чули.
3: Ами да, това е втори проект с Беловски и Кристина Димитрова. Първата песен се казва Не мога без любов. Тя излезе преди 4 години. А специално като дует с Криси имаме вече 5 плюс 1 ремикс. Така че имаме програма доста сериозна и това е причината и да ни канят все по-често заедно като дует. И мога да припомня и на слушателите. Нашето сътрудничество започна с един кавър на Вълшебен цвят през 2006-2007 година. И след това направихме една песен за Бургас и морето, Островът, с която се явихме. След това дойде Не мога без любов. Миналата година, или по-миналата всъщност, излезе Първата любов по текст на Иван Тенев, покойния, и по моя музика. И сега така, гореща седмица.
2: Усмихнат да. Човек сте. Кои са нещата, които ви радват в живота, когато не сте на сцената?
3: Много се радвам на първо място, когато съм с добри приятели. Второто нещо, аз не даже не знам кое е първо, кое е второ. Много ме радва, когато съм на красиви места. Природата ме вдъхновява и ме радва. Независимо къде е, в коя част на България и на света, но всичко, което е истинско, девствено, особено дали ще е планина, море, поля, реки, това ме вълнува и ме радва винаги. И винаги, когато имам възможност да изляза някъде не в градска обстановка, за да се разходя, да видя нещо красиво, го правя. Това са нещата, които ме радват най-много. Но на пълно място, разбира се, приятели и семейство е нещо, което ме облегчава и така ме разтоварва и ме кара да бъда щастлив.
2: Вашето пожелание към слушателите на Радио Стара Загора за най-горещия сезон?
3: Първо искам да поздравя цялата програма на вашето радио, защото аз много често го слушам. Не само когато имам участие и така в интернет платформите го слушам. Аз го харесвам, защото имат добра политика, имат специфичен вкус, който наистина радва хората. И искам да пожелая на вашите слушатели, които са много, защото той има широк обхват, едно красиво лято, безгрижно лято, защото лятото е сезона на отпуските, и да останат верни на това, което вие правите.

Днес, на 6-я ден от август, в светлината на летния ден църквата празнува едно от най-тайнствените и свещени събития в живота на Господ Исус Христос – Неговото преображение. Свидетелство за царството, което не от този свят, но вече присъства тук, в лицето на Божия Син. Екипът ни – Мария Димитрова на звукорежисерския пулт, звукотехникът Мария Кадиева и аз, Мила Маринова, ви пожелава да имате сили и вяра да преобърнете тъмните кътчета в душата си и ги накарате да засият. Защото може би така ще помните, че всеки ден от живота е едно подарено чудо. До чуване, до следващата ни среща в ефира.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева относно заложените в бюджета за 2026 година замразяване на минималната работна заплата и отчитане на трудовия стаж по изработените часове. Тези разпоредби, според омбудсмана, противоречат на принципите на правовата и социалната държава. Преди жалбата до съда, омбудсманът беше сезиран и от КНСБ, чийто вице-президент Тодор Капитанов заяви в интервю за Българското национално радио, че не са изключени протести, ако съдебното решение не е в полза на работещите. Съдя-докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу новоприятия бюджет. Междувременно, правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година и промени средносрочната бюджетна прогноза до 2028. Запазват се основните фискални параметри – а корекциите обхващат текстове в закона за бюджета, свързани с капиталовата програма на парламента и Министерството на културата. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква България да получи голяма част от парите по следващото плащане. Той изтъкна, че правителството успяло да предоговори някои ангажименти по плана.
2: Ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
1: Каза премиерът Радев. От Селскостопанската академия обявиха, че ще окажат пълно съдействие на разследващите по случая с разкритата в столичния квартал факултета лаборатория за производство на фентанил. Уверението дойде след като стана ясно, че имотът, в който беше открит цехът, е нейна собственост и е отдаден под наем през 2024 за селскостопанска дейност. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на част от задържаните при акцията. Междувременно при операция на службата за сигурност на Украина и ГДБОП в един от морските ни курорти е бил задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Мъжът, който се укривал там, е координирал дейността на 14 нарколаборатории, в които са се произвеждали наркотици, представени за химически продукти за автомобили. В мрежата са участвали общо 30 души. МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии с стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8000 декара като пасища и терени в Кърджалийско и Хасковско за отглеждане на различни видове култури. При проверка е установено, че заявените площи не съществуват, а щетите са за над 350 000 евро. Проверка на Сметната палата ще установява има ли разминаване в декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски за последните 3 години. Сигналът беше подаден от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поиска да се установи има ли конфликт на интереси по отношение на Пеевски. Заради нивото на река Дунав при Русе, което спадна с още 3 см за денонощие, са в сила ограничения за плавателните съдове, но все още отделни кораби извършват плавания. Работата на АЕЦ Козлодуй не е застрашена, производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. В чужбина, заради горещините и засушаването, след Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, и в Словения бяха обявени ограничения в производството на електроенергия. Атомната централа в Кръшко намали капацитета си с 20% заради понижението на река Сава. В Германия продължава да спада нивото на Рейн, ограничено е движението на баржите край Карлсруе и Некър. Въздушна тревога беше обявена в Сумска, Харковска и Днепропетровска област в Украина. Съобщава се за взривове в град Суми. Financial Times съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил молбата на украинския си колега Володимир Зеленски за няколко стотин ракети прехвъщачи за зенитните системи Patriot, основното средство за противодействие на руските балистични ракети. Според Зеленски, с намаляването на доставките се цели Украина да бъде склонена на компромиси пред Русия.
3: От началото на 2026 година Украина започна да получава приблизително 3 пъти по-малко антибалистични ракети.
1: Каза президентът на Украина. От Руското министерство на отбраната обявиха, че руските войски са нанесли удари по още 3 товарни кораба в Черно море. С информация и прогноза за времето в страната, Мартин Славчев. Добро утро!
4: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 33. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: С Хоризонт.
4: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.

0: Хоризонт. 6:30 по Българското национално радио новини. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио и британският външен министър Ед Милибанд обсъдиха във Вашингтон сигурността на Европа, Украйна и Ормузкия проток. Двамата дипломати са потвърдили силата на двустранните отношения и общия си ангажимент към НАТО. Украинското военно разузнаване твърди, че Русия е започнала в западните си райони разполагане на севернокорейски сили и е възможно те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украйна. Израел не прие най-новата пътна карта за ивицата Газа, дори след като получи гаранции, че изтеглянето на израелската армия от палестинската територия може да стане само след пълното разоръжаване на групировката Хамас. Белгия обмисля да последва примера на Франция и Италия, като забрани на младите шофьори да управляват по-мощни автомобили. Идеята се обсъжда след като анализи показаха, че мощните коли участват в сравнително голям дял от пътно-транспортните произшествия с водачи на възраст между 18 и 24 години. У нас премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център Доброславци. Ще присъстват и вицепремиерът Александър Пулев и Атанас Пеканов. За днес Пловдивски окръжен съд е насрочено разпоредителното заседание по делото за убийството на Димитрина Грозева, съпруга на полицай от районното управление в Първомай. Обвиняем е бившият приятел на дъщеря им, 23-годишният студент Ивелин Цветанов. В Националната астрономическа обсерватория Рожен ще бъде открита изложба за Априлското въстание и ще бъде връчен първият сертификат от звездните маршрути на Родопите. За цяла Италия обявен червен код за изключително високи температури, а Австрия отчете за втори пореден ден рекорд от над 41 градуса в Бад Дойче-Алтенбург край Виена. Прогнозата е, че от днес се очаква нова вълна на екстремни горещини в източната част на Австрия, но по-късно захлаждане и превалявания. У нас е обявен жълт код за опасно високи температури за по-голямата част от страната. На 6 август православните християни честват един от 12-те най-големи християнски празници на църквата – Преображение Господне. Празникът възпоменава евангелското събитие, при което на планината Тавор Исус се преобразява в образа на Бог Отец пред трима от своите ученици – Петър, Йоан и Яков. Преображение се празнува в дните на Богородичния пост и предшества Успението на Света Богородица на 15 август. За времето днес Мартин Славчев.
1: Днес преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 33. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 7 часа на 6 август, четвъртък. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. При поредните руски удари срещу Украина тази нощ загинаха най-малко 3 души. Украинското разузнаване предупреди, че Русия е започнала разполагане на севернокорейски сили в западните си райони. Организацията на евреите в България Шалом планира за днес среща с главния секретар на МВР по повод случая в Банско, където след пререкания с италиански младежи от еврейски происход, български тинейджери бяха обвинени в антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Жълт код за горещо време е обявен в почти цяла България. Австрия регистрира рекорди с температури над 40 градуса. Останете с подробностите. Най-малко 3 души загинаха през изминалата нощ при руски удари срещу Украина. Ройтер съобщи, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Киев да произвежда ракети-прехващачи Patriot. Весела Владкова информира.
1: Руски удари по жилищни сгради в източния украински град Балаклия убиха 3 души, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. Русия е изстреляла 4 управляеми бомби по Суми. Има ранени, съобщи началникът на военната администрация Олег Григоров. Повредени са многоетажни сгради и гражданска инфраструктура. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украина спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Reuters съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украина да произвежда ракети-прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Reuters се позовава на свои източници, според които сред обсъжданите варианти е възможността Украина да произвежда някои компоненти за окончателно сглобяване в други европейски страни. Възможно е Украина да бъде включена в съществуващата американско-европейска програма за прехващачи Patriot или да бъде разрешено на Украина да произвежда по-евтина версия на ракетите. Дори Украина да сключи споразумение за производство на прехващачите, тя ще може да разчита на ракетите едва след година, предупреждават експерти. Украинското разузнаване предупреди, че Русия е започнала разполагането на севернокорейски сили в западните си райони. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украина. Според данни на Главното управление за разузнаване на Украина, Русия възнамерява да разположи подразделението, състоящо се от около 90 севернокорейски военнослужащи, във Воронежка област. Киев е информирал Съединените щати за разполагането на тези сили. За новините Весела Владкова.
0: Германският вътрешен министър Александър Добринт определи случая с открития дрон на летище Лайпциг като част от сценарий за хибридна атака. Имаме си работа с професионалисти с професионален дрон и взривно устройство. Заплахата за нашата сигурност не е абстрактна, а напълно реална. Тя е хибридна и затова не можем да изключим, че проистича от чужда държава, каза Добринт с нощи на летището. Миналата нощ аерогарата временно спря да обслужва полети, след като там беше открит дрон с прикрепено към него взривно устройство. Според източници от сферата на сигурността, апаратът е намерен близо до украински транспортен самолет Антонов Кондор. Полицейски експерти иззеха дрона и обезвредиха бомбата. По-рано украинският посланик в Германия посочи Русия като виновник за този и за още един инцидент, при който товарен самолет на компанията DHL се е сблъскал във въздуха с неидентифициран обект само на 6 км от Лайпцигското летище. Представители на Организацията на евреите в България Шалом обявиха, че ще се срещнат днес с главния секретар на МВР. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика реакции на високи политически нива. Медиите подчертаха, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Кореспондентът ни Кети Тренчева с подробностите.
2: Преди две седмици младежи от различни европейски държави са пристигнали в Банско на лагер семинар. За това време в полицията са получени няколко сигнала за тяхното поведение вътре и извън хотела, в който са били настанени.
3: След 23 часа вдигат прекалено много шум, пречат на околните живущи, хвърлят разни предмети през терасите, прозорците, казват непристойни жестове на преминаващите хора и отправят обиди към тях. Имаме и сигнал, в който лица от въпросната група са прескачали огради и са влизали в частни имоти на хора от град Банско.
2: През нощта на 2 август се стигнало до словесни нападки и обиди между част от младежите в хотела и група от 5 български тинейджери, които били на улицата, потвърди началникът на полицията Християн Пармаков.
3: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани пред хотела. Установени са хората, материалите са докладвани на прокуратурата.
2: Полицията има жалба и от собственика на хотела, който е описал нанесени от чуждестранните младежи материални щети.
3: Същия е представил протокол, опис на въпросните вещи и предмети, които са увредени, който протокол е на стойност около 15 000 евро.
2: За новините Кети Тренчева.
0: След острите политически реакции, които случаят предизвика в Италия, българското министерство на външните работи увери, че страната ни категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център Доброславци. Ще присъстват и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
4: Премиерът и двамата вицепремиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, повишаването конкурентоспособността и привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. Правителството вече одобри проект на меморандум за разбирателство и сътрудничество с частен инвеститор българска компания, като даде зелена светлина за реализацията на приоритетния проект високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци. Публично-частното партньорство предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона за космическите технологии. Целта е да се насърчат инвестициите, иновациите, създаването на високо квалифицирани работни места в България. От кабинета уточняват, че меморандума е правно необвързващ и определя само рамката за бъдещото сътрудничество между държавата и инвеститора и не създава задължения за инвестиции, финансиране или разпореждане с активи. Конкретните права и задължения на двете страни ще бъдат уредени в последващи обвързващи документи и договори. За новините Цветелина Стоянова.
0: За днес в Пловдивския окръжен съд е насрочено разпоредителното заседание по делото за убийството на Димитрина Грозева, съпруга на полицай от районното управление в Първомай. Обвиняем е бившият приятел на дъщеря им, 23-годишният студент Ивелин Цветанов. Информира кореспондентът ни Кремена Данева.
5: Обвинението срещу младежа е за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. Според прокуратурата, той е пробол с нос майката на бившата си приятелка. Престъплението е извършено на 18 август миналата година. Около 4 часа сутринта Евелин Цветанов пристигнал в Първомай и прескочил оградата на имота на семейството на приятелката му. Той успял да влезе в къщата, след като майка й, която се събудила от кучешки лай, отворила вратата. Младежът е нападнал с нож, а после избягал. Жената починала от кръвозагуба. Малко по-късно е открил 18-годишният ти син. Същата нощ съпругът е бил на дежурство. Припомням, че след издирване младежът беше задържан в София. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. За новините Кремена Данева.
0: Румъния отложи за днес потопяването на 4 шлепа, за да повиши дебита на река Дунав и да осигури захранване с вода на атомната централа Черна вода. Вчера е било необходимо повече време, за да завърши товаренето с карен материал на последния шлеп. От Националната администрация Румънски води посочиха, че специалистите анализират много внимателно при какви условия може да се осъществи операцията, така че сигурността на хората да не бъде застрашена. У нас от АЕЦ Козлодуй уверяват, че работата на централата не е застрашена, а производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. За Българското национално радио Димитър Зарчев от електроенергийния системен оператор също заяви, че не се очакват проблеми в електроенергийната система, но заради ситуацията с сушата и пониженото равнище на Дунав е възможно страната ни временно да отстъпи от лидерската позиция на износител на ток. Част от Европа остава в плен на горещините. Австрия регистрира за втори пореден ден рекорд. Във Виена и населените места около столица термометрите показаха 40-41 градуса за пореден ден. Според данните на Геосфера Австрия, в историята на метеорологичните измервания в страната никога досега не е имало три последователни дни с температури от 40 градуса или повече. Най-прохладното място в Австрия под 1000 метра над морска височина в сряда беше Шопернау с температура 29. Най-вече в североизточната част на страната многократно беше регистрирана повишена концентрация на озон, което може допълнително да увеличи натоварването върху организма. Според прогнозата на Геосфера предстои нова вълна на горещини в източната част на Австрия, но след обед се очакват захлаждане и превалявания. В Италия във всички 27 големи града е в сила червен код. Четвъртата гореща вълна в страната това лято води и до сериозни рискове за здравето, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: Италия не помни толкова дълъг период от почти всички градове с червен код, като в Генуа жегата постави рекорд от 40 градуса, в Флоренция 41. Днешния ден се приема като общ рекорд с всичките 27 града с червен код. Дължи се на натрупването на последователни горещи дни, съпътствани с висока влажност денем и нощем, които не са добра среда за здравето не само на възрастни децата и болните, но и за здравите хора. Анс отбелязва, че в резултат на гореща вълна са починали селско-стопански и строителни работници. Проучване на Асоциацията на природозащитниците Лега Амбиенте показва, че средната температура на асфалта е 52 градуса с връх от над 62. Градовете с червен код не са от Болцано в Алпите до Палермо на остров Сицилия. Най-горещо са очаква да е в Рим с максимални температури през деня до 37 градуса, а през нощта 27 при влажност над 60%. Жълт код е обявен за лошо време, което може да се развие в централната и южна половина от страната. От Италия, Елена Шаханова.
0: А в България, в почти цялата страна, е в сила жълт код за опасно горещо време. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се показателите на термометрите да скочат в следобедните часове в равнинната част от страната. Заради горещините е повишена опасността от възникване на пожари. На 6 август православните християни честват един от 12-те най-големи християнски празници – Преображение Господне. Преображение се празнува в дните на Богородичния пост и пречества Успението на Света Богородица на 15 август. Репортерът ни Виктория Тодорова информира.
6: Празникът Преображение Господне ни припомня едно от най-важните евангелски събития от земния път на Спасителя – явяването му в небесната слава пред неговите ученици – Петър, Иоанн и Яков. Посочи богословът Десислава Панайотова.
7: Тъй като те са били все още недостатъчно утвърдени във вярата, имали са своите колебания, той ми показал, че е и син човечески, и Бог, защото тази нетварна, несътворена светлина, която се излъчвала от цялостната му личност, от тялото му, от дрехите му, и която светлина е накарала апостолите да се почувстват блажени, е засвидетелствала неговата божественост.
6: По случай празника Преображение Господне в Енорийският център в двора на столичния храм Свети Свети Кирил и Методий от 18.30 часа ще се проведе открита беседа на тема Преображението, което Свети Йоан Рилски ни завеща.
7: Преображението е личен акт. И тъй като Свети Йоан Рилски е образецът за това какво означава да се преобразиш и от най-обикновено момче да достигнеш най-високите равнища на святост, го считам за пример за всички нас и най-голямото доказателство за това какво значи да си Христов.
6: За новините, Виктория Тодорова.
0: Следват спортните новини. Слушаме Петър Ненов. Добро утро.
8: Добро утро. Отборът на ЦСКА 1948 завърши 1-1 като гост на гръцкия Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. Ето какво каза след срещата треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров.
9: Доволен съм от играта, от раздаването, но като резултат не съм доволен спрямо матча, защото имахме реални ситуации, които трябваше да вкараме поне още един гол. Ударихме града, а толкова ситуации на този стадион да направиш, ти дължен поне да вкараш половината от създадите ситуации. Преди матча Панатинайкос беше голямия фаворит. Те отново стават фаворит, но това, което изиграхме, просто трябваше да вземе максимума. Ние направихме добър резултат, по-скоро добра игра и показахме, че сме добър отбор, но тежкото предстои следващия
8: мач. В друг матч от Лигата на конференциите, Бран Норвегия, Аполон Кипър 0-1. В Шампионската лига Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2-1 и Фенербахче Турция, Штурмградс Австрия 2-0. В Лига Европа Ференцварош Унгария, Горник Забже Полша 1-0. Старши треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев определи Макаби Тел Авив като отбор с много по-различен стил от Карабах, който червените отстраниха в Лига Европа. ЦСКА излиза днес срещу израелския тим в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира. Срещата ще се играе в грузинския град Батуми и ще я предаваме пряко по програма Хоризонт. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Орегон, Съединени щати. Той постигна 70 метра и 90 сантиметра в финалата утре. В спринта на 100 метра нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. В скока на дължина Сияна Бръмбарова също отпадна в квалификацията.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
10: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 13 градуса в Казанлък до 25-27 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, столицата около 33. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Информация. Днес от 7 часа до 13 часа временно ще се промени организацията на движение по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в платното за Бургас в отсечките между 50 и 53 километър, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. При поредните руски удари срещу Украйна тази нощ загинаха най-малко 3 души. Украинското разузнаване предупреди, че Русия започнала разполагане на севернокорейски сили в западните си райони. Организацията на евреите в България, Шалом, планира за днес среща с главния секретар на МВР по повод случая в Банско, където след пререкания с италиански младежи от еврейски произход, български тинейджери бяха обвинени в антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Веселка Христова и Григори Недялков.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали,

0: bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Чуй лятото по хоризонт.
2: Минерали, древни скали и истории от сърцето на Земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
3: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото – различното пътешествие по хоризонт.

0: преди всички.
1: На 6 август, на големия християнски празник Преображение Господне, е добро утро в разширения вариант на преди всички до 11. Празникът е свързан с едно от най-важните евангелски събития – явяването на Исус Христос на Таворската планина пред трима от най-близките му ученици – Петър, Йоан и Яков, и показването пред тях на божественият му образ. За всички вярващи християни и до днес Преображение Господне е свързано с промяна и с нова надежда. Според българския народен календар, на 6 август настъпва трайно преобразуване на природата. Слънцето обръща гръб на лятото и обръща лице към зимата. Штъркелите се събират на ята преди да отлетят към топлите земи. Има и традиция в деня на преображение да се благославят гроздето, ябълките и другите плодове от новата реколта. Според вярванията също така на този ден се отваря небето и ако някой види това, се сбъдва всичко, което си е нарекал. Светъл ден, светло започваме и с поздрав към имениците днес до 11 часа. Това ще бъдем режисьорът Антон Пиперов. Хубавата музика ще избира Здравко Петров, редактора Биляна Борисова. Аз съм Диана Дончева. Отворете място в сърцето си за новата надежда, която носи днешният празник, и останете с нас.

0: преди всички.
1: Депутатите излязоха във ваканция, но правителството продължава да работи в усърдие да покаже резултати преди първите си 100 дни. Успяват ли управляващите да убедят стотиците си избиратели, че изпълняват обещанията си към тях или пропукват доверието, но без притеснения за себе си, защото след разбиване на статуквото и дясното, друга алтернатива не се вижда за сега. За управляващите и хората, които ги държат под око и в момента, и за предстоящите президентски избори, и след това ще поговорим с политолога Любомир Стефанов. Здравейте!
2: Здравейте! Добро утро на вас, на слушателите!
1: Хората обикновено виждат това, което търсят и чуват това, за което се ослушват, казва писателката, която се опита да промени Америка към добро и написа да убиеш пресмехулни Харпър Ли. Да чуем сега, преди нашия разговор, заедно с господин Стефанов, какво виждат и чуват част от варненци в очакване на президентските избори в края на октомври, записа ги кореспондентът ни Даниела Стойнова.
3: Наближават президентски избори, макар че е лято. Гласувате ли винаги?
4: Абсолютно винаги гласувам.
3: Какъв искате да бъде българският президент?
4: Да е добър човек, да мисли за децата, за бъдещето, за българите, за природата, за опазването на наследството на България и така.
3: А има ли значение мъж или жена е?
4: Не, абсолютно не.
3: В смисъл, сега в момента е Илияна Йотова и е глупно командващ. В смисъл, вие бихте гласували, независимо
4: да,
3: какъв е пол?
4: Абсолютно да, да, да. Твърдо да.
3: Идват президентски избори. Ще гласувате ли?
5: Смятам да гласувам. Как?
3: А как избирате? Каква фигура трябва да е българският президент?
5: Българският президент трябва да е стабилен, да има ясен поглед върху нещата, да знае кое е вярно и кое е погрешно, да може да прави преценка на международната ситуация, естествено.
3: Да представя добре България, нали?
5: Абсолютно, да.
3: А мислите ли, че има значение мъж или жена? Ето сега е Илияна Йотова.
5: Значи, световната практика е показала, че и жените като президенти се справят сравнително много добре. Като вземем и Ангела Меркел, канцлерката, да, пък и други.
3: Мислите ли, че срещу Йотова ще се изправят стабилни кандидати?
5: Има една вълна, може би, на подкрепа към нея поради това, че беше вице-президент. Може би заради това.
3: Значи ще имаме добър президент според вас?
5: Бъдещето ще покаже, но се надяваме.
3: Каква фигура трябва да е български президент и вие ще гласувате ли?
6: По принцип ще гласуваме. Фигурата, която трябва да бъде, трябва да обедини българския народ, което е много трудна задача.
3: В момента не сме много обединени.
6: И минава как да бъдем обединени, като сме разделени вече 30 години.
3: Ще успее ли който и да е той?
6: Много трудно. Много трудно, защото президентската институция няма такава реална власт, каквато и се приписва.
3: Няма достатъчно правомощие?
6: Никакви. Какво има? Да значи служебно правителство. Президентът е на представителна фигура.
3: В момента президента Йотова е сякаш без конкуренция.
6: Ами на този етап няма кой да се противопоставя, защото останалите политически сили са силно разтревожени за своето бъдеще. Какво ще случи с Магнитски? Оттанатък те нямат дясно пространство, абсолютно празно. Нямат фигура. Почнаха се чистят, но трудно ще стане. Лошото е, че всеки приказва за благото народа и никой нищо не прави за народа. Нали, това е тази социална политика.
3: Наближават президентски избори, ще гласувате ли?
7: Аз винаги гласувам, откакто имам право. Просто търся по-доброто решение към момента. Някаква стабилност има.
3: Какъв трябва да е българският президент според вас в този момент, в този объркан свят?
7: Сериозен, отговорен и малко по-самостоятелен спрямо Европата.
3: Т.е. да поддържа българската позиция?
7: Задължително. Напоследък нещо не се вижда на нашия фон политически това нещо.
3: А мислите ли, че има значение дали е жена или мъж президент?
7: Аз бих предпочел да е жена, защото ако беше матриархат, нямаше света да е в това положение в момента. Абсолютно съм сигурен.
3: Защото майките са по-грижовни?
7: Жените са създадени да творят, а ние сме и ние носители на нещо само.
3: Значи ще гласувате за стабилен човек?
7: Да, и ако има жена, може би за нея.
3: Ще гласувате ли на президентските избори?
8: Още мисля.
3: В смисъл, какъв човек трябва да е българският президент? Каква фигура?
8: Ами да мисли за хората.
3: Идват президентски избори, ще гласувате ли?
7: Да.
3: Каква личност трябва да е българският президент?
9: Комуникативен и търпелив.
3: Какви ще са вашите изисквания към него? Ако сега го видите, какво ще го питате?
9: Ще го питам дали би могъл да контролира поне политическите процеси в България, да им влияе по някакъв начин.
3: Какъв трябва да е?
9: Независим. Аз съм аполитичен.
3: Какво значи аполитичен? Не гласувате ли?
0: Нето гласувам, нето ще гласувам.
3: Защо? Така не давате ли превес на купените гласове?
0: Защото зависиме. Ние сме държава, която сме зависима от всякъде. Аз съм аполитичен. Но 30 години.
3: За избирателно право се борили хората с векове?
0: Възможно е, това е мой избор. Аз имам право на избор.
3: Мой... А някога харесвали ли сте някой от политиците?
0: Не.
3: А извън политиката, кажете един човек, когато уважавате.
0: Що у мене? Бивши артисти, починали такива хора, да, стойностни.
3: Творци?
0: Творци, да.
3: Един? Стефан Данаилов, сигурно?
0: Не само. Калоянчев, кумир, истински хора. Аз контактувам тук също с известни личности.
3: А кога ще има човек, за който да гласуват? Чакате ли да се появи?
0: Прородения Левски.
1: Господин Стефанов, както чухте, част от гласа на народа във Варна смята, че едва ли би се появил силен опонент на Илияна Йотова и вероятността тя да спечели е много голяма. Много интересна беше една от репликите. Политическите партии са силно разтревожени за своето бъдеще. Дясно пространство няма. Колко ситуацията може да се промени в оставащите няколко месеца и наистина да се появи силен опонент на Илияна Йотова и с какви последствия за бъдещето на партиите се очаква да бъдат тези президентски избори?
2: Сериозни последствия би могло да има подценяването, надценяването или недостатъчната подготвеност влизането в такава кампания, особено на гърба на отминали парламентарни избори с резултата, който получихме, а именно смазващо мнозинство за една партия, която към този момент даже не беше партия. Така че това, което се случва в момента на терена, за мен е неприятна изненада, тъй като от години ние, наблюдателите и специалистите, които изследваме тези публично-политически процеси, твърдим, че е най-малкото неуважително от страна на партиите да не представят кандидатите си за каквото и да е до последния възможен момент на регистрация, едва ли не, с най-разнообразна палитра от странни мотиви, които са, как да кажа, от ексцентрични до налудни, защото именно смисъла на кампаниите е не да бъдат технократски неща, които следват буквата на закона, такива, които запознават гражданите и отговарят на именно тези техни притеснения, страхове, ако щете, и щения към съответната позиция, в случая кандидат за президент. Всички от тези партии извън, даже и извън и прогресивна България, тя всъщност в това число, тъй като няма партия кандидата подкрепи, самоиздигналия се такъв госпожа Йотова, казаха, ми да мине септември и ние ще си представим кандидатите. И те изборите са края на октомври. Извинявайте, това е наистина несериозно.
1: Ами това според мен е израз на безпомощност да изважат силна личност, която може да прикове вниманието. Илияна Йотова е ясна с нейната позиция, обаче до кога ще чакаме Годо да дойде, не в театъра на абсурда, в реалността и въобще ще дойде ли? Имам предвид Андрей Гюров, ще реши ли дали да влезе в борбата за реабилитиране на сините или няма да влезе и колко още по-фатално за десните може да се окаже, ако няма друга кандидатура, ако той се откаже и останат без?
2: Аз чувам няколко въпроса, не един. Не знам, господин Гиров, дали ще се кандидатира и кога ще ни обяви това свое решение. Има очевидно желание в тази посока, има и натиск, полунедомлъвки, публично някои негови силни пропоненти изказват такова желание, той чак по-скоро да се заяви. От друга страна, явно има нещо, което не е съвсем по вкуса на господин Гюров и хората около него и се изчаква другото нещо. И понеже спирам да говоря иносказателно, този Годо ще дойде тогава, когато дойде. Проблемът е, че от другата страна не стои монолитно дясно пространство, което по някакво стечение на обстоятелствата е полураздробено и трябва да бъде отново събрано, а строи и стои голяма палитра от най-разнообразни разноцветни интереси. Не е монохромна картината и поради тази причина мисля, че господин Гиров за този етап не се чувства достатъчно убеден, че ще получи солидна политическа подкрепа с еднозначен акцент. Разчита частно партийни интереси, това с което започнахме разговора, че разни партии, групи от партии, кръжоци от доброволци привиждат свой дневен ред, който май не е точно кореспондиращ с евентуален бъдещ негов такъв, ако приемем цялата условност, че той би анонсирал кандидатурата си.
1: Тоест, момента вървим към тази ваша теза, че може да се роди нова звезда на политическата сцена, нов лидер, обаче на фона на всички така утвърдени в годините назад разцепвания, противоречия, различни интереси и разделения на обединение, той не е сигурен дали би искал да бъде такава личност, така ли?
2: На мен така ми изглежда. Не по-скоро дали се съмнява в собствените си качества, човек, който се занимава в политика и в политика и е вземал ръководни длъжности, трябва да има някаква самоувереност, но че как би привлякал избора на гражданите, съгражданите си, как би вдъхнал увереност, а по-скоро политическата подкрепа, която стои зад него, дали е позитив или негатив. И съвсем правилно варенец в случая бяха усетили това, че много изглежда тази акция като опит всеки да излече нещо на гърба на някой друг, вместо да се включи по това пословото обединение, което пък всички подкрепящи тези каузи бленуват и мечтаят и смятат, че само обединението щял да ги спаси. Не знам, това са картини и мантри, които аз лично слушам и наблюдавам в последните поне 21 години. И цифрово нещата ни изглеждат така, а логически и комуникационно още по-малко.
1: Добре, ако той се откаже, виждам, че вече в социалните мрежи се появява и един намек, дали пък не би могъл да бъде обединител на сините Петър Стоянов.
2: Разбира се, че има носталгия, която ще си намери грамоотвод, случай канализира през името на президента Стоянов. Не мисля, че това е реалистично, но не пречи да се пофантазира на тази тема и да си мисли в хипотеза ако, което показва отново, че процесът за обединяване на някакви гласове, условно наречени десница, но не и от мен, не е успешен и не е производителен посока на това да гарантира подкрепа достатъчно силна, ако не еднозначна, поне за господин Гюров или за който и да е потенциален кандидат, излъчен от тази страна на политическия спектър.
1: Ако десните не успеят да излъчат силна фигура, отиват ли към минусовите места под 4%-ната граница на следващи избори?
2: Не знам. Това на този етап не стане трудно да се каже, тъй като следващите, които нормално предстоят, излизайки от коловоза на тези предсрочни избори, в които бяхме, са след президентските съместни избори, там няма 4%-на бариера, пък после да видим кога, дали и как парламентарни избори. На този етап ми се струва наистина проблематично осъзнаването и осмисленето на реалността за всички политически партии в парламента, включително и за Прогресивна България, Синято свърхмнозинство. Какво следва да се случва, как да го правим, защо го правим и с кого го правим?
1: Да погледнем сега към другите фигури в опозицията. Самотният играч на дълги разстояния бегач Бойко Борисов, който обаче наскоро отново се опита да даде заявка, че ГЕРБ ще се върне в играта. Обаче, колко близо до кота нула са тези амбиции на фона на последните социологически изследвания и на фона на невъзможността да се обедини пространството в дясно? Борисов изгуби ли напълно шансовете си пак да се върне на бял кон, както много пъти се е случвало годините назад? Ако настоящото управление успее да задържи вярата на народа в него, би ли имал нов шанс Борисов и ГЕРБ?
2: Не факт, че говорим за него и те са в парламента и имат немалко представителство и обръщаме достатъчно публично внимание на проявите частно-политически обществени такива на Борисов и ГЕРБ, означава, че има възможност. Защо и как, каква била логиката и дали може да се случи да се върне на бял кон, на сива кобила или на дълголук заек, не знам. Но е възможно да се случи така, защото при правилна подредба на нещата или неправилно, зависимост от гледната точка на опонентите, ГЕРБ да получат възможност да направят нещо сега. Дали това ще е завръщане на власт или конструиране на коалиция, която да бъде алтернатива на настоящото управление, не знам. Възможно е, в България се нагирахме на какво ли не в последните години. А що се касае дали управляващите вършат нещо по този въпрос, подпомагайки каузата на ГЕРБ и евентуални други претенденти, да, стараят се. За друго не съм сигурен, но съм сигурен, че не се справят, както и доста нашите граждани. И то все по-ясно става видно в социологията, как лидера на партията, висшият президент на настоящия министър-председател Румен Радев е този, който носи всичко на мускули. Неговия рейтинг маскира институционалната немощ и произвеждането на пълни абсурди недоразумения на хората от неговата новосъздадена партия в парламента и в изпълнителната власт. И това се вижда все по-ясно в рейтингите, неговия личен рейтинг на партията и правителството.
1: Още един въпрос, свързан с ГЕРБ. Как ще излезе Борисов и партията му от трудната ситуация сега преди президентските избори, в която са в момента, нито да имат общ десен кандидат, което изглежда невъзможно, нито пък да могат сами да издигнат свой силен кандидат?
2: Мисля, че ще се справят. Ако не успеят да се справят, значи не са за политиката. Тук има възможност за сложни решения. Въпросът е как да го комуникират. Тъй като, пак казвам, ние в България не като да не сме свикнали на някакви рязки движения и последния момент представления. Ако някой може да го направи, това са ГЕРБ и Борисов. Наистина е трудно за тях ситуацията, тъй като присъствието на ГЕРБ напоително и обилно в последните години беше една от причините за победата на Румен Радев и за ситуацията от последните 5-6 години. Въпросът е сега как те решават, дали да останат назад. Ако останат назад, имат ли претенции за национална представителност, доколко са те сериозни, ако не издигнат кандидат. От друга страна, пък ако го издигнат, го правят естествено грамотвод и мобилизират подкрепа както за вас по-голяма срещу. Трудни решения. Мисля, че ще ги осмислят и ще си вземат полуката, ако могат, в достатъчна степен, ако ли не, си плащат политическата цена, разбира се. Но интересни времена за всички участници в спектъра.
1: Две думи за Певски. Той се снижи, умълча, изчезна от терена на публичните изяви, на който така добре се беше настанил. Вчера стана ясно, че Сметната палата започва проверка срещу него за установяване на евентуален конфликт на интереси, като ще се проверяват последните 3 години за съответствие между декларираните от депутата имущество и доходи и реалния му начин на живот. Ще изкарат ли изобщо от политическата сцена настоящите управляващи Певски и ДПС?
2: Може би търсят начин и този един от тях, тъй като за мен въпросът продължение на този, който вие ми задавате, е защо Сметната палата е чакала вчера, за да повдигне такава проверка срещу господин Певски, тъй като в публичното пространство, благодаря на вас и на ваши колеги журналисти, а и на самосиндикални ездачи в социалните мрежи, такава информация обилно присъства в последните години повече от 5. И за съжаление отгоре политическа конюнктура. Дали ще има резултат върху появите и проявите на господин Певски в политиката, предстои да видим. Предстои да видим, наистина, тъй като обществото не е изключително поляризирано на тази тема, но само с градска клюка политическа дискредитация води до някъде.
1: Ако върнем пак към президентската надпревара, някои анализатори казват, че Илияна Йотова, ако спечели президентските избори на 25 октомври, ще реабилитира БСП, които, разбира се, ще я подкрепят. А тя самата никога не се е отричала от партията, която е създаде като политик, който, между другото, и прави чест. От друга страна, Радев и партията му заявиха, че застават също зад нея, въпреки че всъщност Прогресивна България отмъкна голяма част от електората на БСП и я извади от парламент. Как ще се развие тази интрига вляво след изборите? Радев и Йотова ще стабилизират сегашната власт като едно цяло и ще вървят безпроблемно рамо до рамо, както беше само че в обратна конфигурация сега тя президент, той премиер, без конфликти. Или пък Йотова ще дръпне към БСП и ще се противопоставя на Радев по много проблеми, като например външната политика.
2: По последното не знам дали ще имаме проблеми, тъй като аз външната политика на държавата в момента имам трудности да идентифицирам и да я разбера. Мисля, че не само аз. А дали госпожа Йотова ще се противопоставя на Румен Радев? Ами тя да развия какъв панорама, когато анонсира кандидатурата си преди 2 седмици, че и по време на съвместното на 9-годишно управление, да напомня на всички, че те не са от вчера в политиката и не са нови политици, също са имали разногласно, но тя почтително е спазвала дистанция и е оставила възможност на президента като водещ да си налага и отстоява своята позиция. Което беше заявка, че от тук нататък, ако станат нещата, както тя си ги представя и бъде избрана за президент, нещата също ще имат своите пикове и своите спадове, своите разминавания. По какви теми геополитиката е една от тях. Дали би следвала някаква линия на БСП, съмнявам се. БСП не знам каква линия има, освен онова, което чух от господин Зарков, който не бузла явно в тази задушна среда и това е жарко слънце, твърдеше, че ще ли да борят капитализма, неща, които сме чували преди години и са притеснителна част от един речник и репертуар, който в лично мен тръпки ме побиват. Надявам се, че заслужили борци против капитализма няма да очередаваме като нов орден на държавата, но госпожа това ще трябва да намери собствена линия. Защото до момента, а и по време на цялата кампания, която предстои, тя ще бъде в сянката на рейтинга на Румен Радев, също като неговата партия. А това последното, което тя иска, тъй като всеки политик с амбиции желая да бъде разпознаваем, желая да бъде печелив, желая да бъде запомнен като такъв, който сам не се допринесъл и утвърдил. А вице-президента Йотова, която в момента е президента Йотова, не би била ситуация, според мен, комфортно, постоянно да се напомня, че е станало благодарение на някой друг президент. Което е пак препратка към коментара на Варненци, че партиите, колкото и да ги хулим и да ги сочим с пръст и да ги заслужено критикуваме, между другото, са в основата на избора на този или онзи човек, на тази или онази личност за президента и за всяка друга публична представителна длъжност в държавата.
1: Колко може да завърже непредвидимо нещата Костадин Костадинов, ако се кандидатира и той за президент? Би ли могъл да повтори сценария от 2006-та, мисля беше, когато Волен Сидеров отиде на балотаж Георги Първанов?
2: И аз си задам този въпрос, както предполагам, мнозина слушатели и наблюдатели. А предстои да видим. Факт е, че Костадинов и неговата партия твърдиха много радикална позицията си страна Прогресивна България. И те представляват една най-малка част от българските граждани, които са имали очаквания, това да бъде нещо различно Прогресивна България и Възраждане по-скоро да бъде някакъв сорт апендикс към тях, а не радикална опозиция. Е, получава се обратното. Дали е изкуствено, дали е преиграване, дали е по-автентична политическа линия, противопоставяне, което влияйки пив масите народни не оставяме да усетим ние наблюдателите, наистина ще разберем. Октомври. Няма септември да бъде май, но октомври може да бъде началото на ново начало за Възраждане. А пък Костадинов какво може да направи, ние знаем. Неговият репертуар и политически умения и качества за публично представяне са се известни. Въпросът е доколко българските граждани биха желали да бъдат президентските избори арена на радикализация по някоя външно-политическа или друга линия, която той и партията му изберат да предложат на общественото внимание. Това също ще бъде една от интересните теми, които ще следим. Би било в интерес на госпожа това да има подобно нещо, тъй като тя ще излезе все по-умерена, все по-обрана, все по-центристка и ще бъде по този начин отворена за по-голяма част от избирателите. А ако бъде въвлечена в тясно политически дебат, особено по конкретна тема, анти или про нещо, това ще парцелира електората зад нея.
1: Ако погледнем сега Прогресивна България и управлението на Радев, към момента изглеждат стабилни, още повече на това разпърчатосано дясно пространство и липсата на силна опозиция от страна дори на ГЕРБ. Това, въпреки това, те допускат и грешки. Видяхте какво се случи с бюджета за тази година. Бюджета за следващата година ще е още по-голямо предизвикателство. На този фон обаче нито един от опитите за протести срещу тях не успя. Сериозно стабилни, сигурни ли са за години напред в управлението Радев и неговата партия? Или този толеранс, ваш ще ви цитирам, хората и партиите не са склонни да изчакват нормалния толеранс от този управление за отчет на постигнатото при старта, защото настоящият премиер е бил в политиката от близо десетилетия и назначавал не един файтон служебни кабинети. Тоест, доказва ли се управлението към момента, че наистина е опитно, стабилно и сигурно за години напред? Или има пропуквания, които октомври ли ще стане май след изборите или след това ще дадат някакъв друг тип резултати за управляващите?
2: Най-малкото за тези 100 дни Прогресивна България, нейните действия са в дисонанс с генералната заявка на Румен Радев от предизборите, че знаят и са готови и могат. Ни излъчват монолитно послание във всичките проблеми, които те идентифицираха предизборно, че могат да се справят, знаят и го правят. Бюджета, тази четвъртинка от бюджета 26-та е едно доказателство. Бяха посочени поне десетина удачни или по-удачни решения, как държавния дефицит, например, да не е 5,7, а да бъде по-малко. Предстои да видим за 27-ма година какво ще ни предложат вече на цяло, не на парче и на кръпката, тъй като ако сега оправданията с предхождните управляващи някак си минават, тази за следващата година вече са надграждане на натрупаното и създаденото от Прогресивна България и нейните хора в изпълнителната и законодателната власт. А те ни излъчват ниво на компетенция, което да убеждава нашите съграждани, че изборът им е оправдан. Това е проблем, с който те първо ще се сблъскат и да, в момента протести масови няма. Обяснението според мен е много просто. Заради летния сезон и заради натрупаната политическа умора, гражданите като че ли са склонни в момента да не обръщат такова голямо влияние на политиката и да не правят пряката връзка между това какво се случва в парламента и техния жоп. Но това рязко ще се промени на фона на неблагоприятната среда, в която живеем. Както и економическа, така и политическа, вътрешна и външна такава. и обяснения от сорта вадим този руски олигарх, защото ще ни спре метрото в София, ще започва да звучат все по-абсурдно, между другото. Mm-hmm. И неправенето на разлика между човек, който е начал на институция и самата институция, влизането в метафизични спорове, какво е Руската православна църква и Българската православна църква и как едва ли не въпросът е каноничен. Също, натрупването на такива недостатъчно добре обяснени и откровени недоразумения води само в една посока. И проблемът е, че прогресивна България няма легитимни оправдания защо не прави нещо или защо прави нещо по различен начин, тъй като оправданията с предишните на фона на 131 депутати ще излизат все повече като проява на, как да кажа, на недостатъчно доверие в собствените си сили, на неувереност. А пък залитането в крайност, понеже имаме 131 и можем да правим каквото си искаме, каквото и в началото имаше като проблясъци, антагонизира цялото общество и води за излъчването на сигнали, че се приязда с власт и се взема твърде на сериозно.
1: Предразсъдъците, мръсна дума и вярата, чиста дума, имат нещо общо и двете започват там, където свършва здравия разум. Пак ще използвам в края на нашия разговор мъдростта от да убиеш през мехулник на Харпър Ли и да се надяваме да не свърши здравия разум на управляващите, за да не потъне в предразсъдъци и поредна изгубена вяра цялата държава. Благодаря на политолога Любомир Стефанов за поредният ни полет над куковиче гнездо в политиката у нас по-български.
10: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. И явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
11: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
12: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
13: Ако създаваш авторски поп или рок песни
12: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
13: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
12: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
13: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
12: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
14: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.
15: Хоризонт.

0: Money Radio. Оф. А, какво е това?
1: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
0: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: Horyzont.
1: Осем часа, новини с Григор Недялков. Добро утро! Жълт код за опасно горещо време е в сила за днес почти цялата страна. А според данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав за 6 август, за последното денонощие нивото на реката е спаднало с 4 см. Заради горещините е повишена и опасността от възникване на пожари. За пореден ден от столичната община ще раздават бутилирана вода на няколко места в София. От 13 часа пред Софийски университет, на пилоните на НДК и при метростанция Сердика. Отворен за посетители ще бъде и дворът на климатичното убежище, разположено на улица Веслец, близо до Лъвов мост. Репортерът Елена Бейкова информира.
2: Хората да се погрижат за свои близки, които са уязвими в горещото време, призова Апостол Дянков от отдела Климат и енергия в столичната община.
3: Ако искате да излезете някъде на по-хладно, градските реки езера са добра възможност за София. Може да дойдете в нашето демонстрационно убежище или да потърсите също хладна библиотека или читалище, където да прекарате време.
2: От общината планират да се допитат до жителите на София какви са начините за охлаждане на градската среда и къде могат да се направят климатични убежища. Сред вариантите са библиотеките и читалищата. И още.
3: Там, където се събират много хора на открито, например на спирки на градския транспорт, тези спирки се охлаждат допълнително с водна мъгла или с павилиони с климатизация, които са като мобилни обекти.
2: Ще бъде разгледан опита на Испания и Япония в създаването на климатични убежища в обществени сгради и на места с много хора. За новините Елена Бейкова.
1: Кюстендилските села Слатино и Вуково са на воден режим заради намален дебит на водоизточниците в района. На воден режим е и монтанското село Горна Вереница, което към момента е единственото в региона с нарушено водоподаване. В Берковица се забранява ползването на питейната вода за поливане в дворовете, за миене на коли и тераси и други небитови цели. Заповедта е на кмета и влезе в сила от днес. Кореспондентът ни Любо Андреев с подробности.
4: Съгласно закона за местното самоуправление и местната администрация, със заповед на кмета на Берковица Радослав Найденов се въвежда от днес временни ограничения за ползването на водата само за питейно-битови нужди. Забранява се водата да бъде ползвана за напояване, поливане на зелени площи в дворовете, градини, паркове, миене на улици, тротуари, балкони, моторни превозни средства, както и за пълнене на басейни и други различни питейно-битови нужди на територията на всички населени места в община Берковица. Целта е пестенето на наличните водни ресурси, за да не се стига до въвеждането на лимити на водопотребление и въвеждането на режим на водоподаване, както и осигуряването на нормално водоподаване във високите зони на населените места в общината. Заповедта трябва да се предостави за сведение и изпълнение на кметовете и кметските наместници по населените места на територията на общината, както и да бъде сведена до знанието на жителите на град Берковица. За новините Любо Андреев.
1: В Плевен с военен ритуал ще бъде посрещнат контингентът, който се завърна от мисия на стабилизиращите сили на НАТО в Косово. 97 военнослужащи ще бъдат поздравени официално на централния площад Възраждане. Предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
5: Военният ритуал започва в 11 часа пред параклис мавзолей Свети Георги Победоносец. Военното формирование от въоръжените сили на Република България беше в състава на регионално командване Запад в стабилизиращите сили на НАТО в Косово. Основната част от контингента е от 4-ти механизиран батальон от състава на 5-то бригадно командване Плевен, допълнен с военнослужащи от 61-ва механизирана бригада Карлово, военнослужащи от съвместното командване на силите, командване за логистична поддръжка, военно-медицинска академия и военна полиция Варна. Състава на контингент е от 97 военнослужащи, от които 92 мъже и 5 жени. Основните задачи, които са изпълнявали, са механизирани и пеши патрули, охрана на база, поддържане на сили за бързо реагиране, ескортиране и конвоиране в зоната за отговорност, противодействие и контрол на масови безредици, охрана на манастир Високи Дечани. От Латинка Светозарова.
1: Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Тогава бомбата на 6 август разрушава града и причинява смъртта на 140 000 души. Втора, пусната 3 дни по-късно върху Нагасаки, убива още 70 000. Весела Владкова информира.
0: В минутата, когато американският бомбардировач B-29 пуска бомбата над Хирошима, беше запазена минута мълчание, а в мемориалния парк зазвъня камбаната на мира. В речта си на възпоменателната церемония, японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония като единствената нация, пострадала от атомни бомбардировки във война, носи отговорността неуморно да се стреми към осъществяването на свят без ядрени оръжия. Опустошението, причинено от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, и неописуемото страдание, понесено от толкова много хора, никога не трябва да се повтарят. Тук в Хирошима дълбоко чувствам отговорността да оставя на бъдещите поколения общество, в което всички хора могат да живеят в безопасност и мир, и обещавам да направя всичко по силите си, за да постигна свят без ядрени оръжия, заяви в Хирошима Санае Такаичи, която за първи път участваше в церемонията като министър-председател. Засилват се спекулациите, че нейното правителство, подкрепящо ядреното възпиране, може да ревизира трите следвоенни принципа на Япония да не води ядрена политика. Тази година се очаква правителството да внесе промени в отбранителната политика, като сред обсъжданите възможности е отпадане на забраната за внос на ядрени оръжия в Япония. За новините, Весела Владкова.
1: За времето в страната днес слушаме Мартин Славчев.
6: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток – североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, столицата около 33. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток – североизток. Максималните температури ще са 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Министерският съвет официално отвори бюджетната процедура за 2027 година. В същото време остава под въпрос, се наложи ли скоро правителството да свали спешно бюджетния дефицит, за да не изгубим евросредства. Какво предстои за компромисния бюджет 2026 и неизвестния с много въпросителни бюджет 2027, както и колко европари ще дойдат у нас и колко може да не дойдат тази година и до година. Тези теми ще обсъдим след 8 часа с икономиста и преподавател доцент доктор Щерен Ожаров. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Според друг икономист Лъчезар Богданов, тестът за този кабинет ще бъде бюджетът за 2027 по две причини. Ще се види дали наистина ще спазят обещанието да не повишават данъци и осигуровки и второ, дали ще има структурни реформи в разходната част. И вие ли сте на това мнение, доцент Ножаров? Това ли са основните проблеми, които стоят пред новия бюджет и управляващите?
2: Теста за този бюджет, както и за бюджета за 2026 година, ще бъде на 15 октомври, така или иначе на първо място как се справи правителството, тогава ще произнесе Европейската комисия и тя има право да върне проекта на бюджет за 2027 година, тъй като той задължително трябва да се съгласува с Европейската комисия, ако ни харесва. Но съм съгласен с колегата Лъчезар Богданов от гледна точка на повишаването на данъците, защото в решението на Министерски съвет, с което се открива бюджетната процедура, има календар в самото решение и е заложено, че на 14 септември Министерството на финансите трябва да внесе проектите за промени в данъчните закони. Т.е. какво означава това, ние ще разберем на 14 септември. Но има заложено на 14 септември изискване в самото решение на Министерски съвет, той да внесе проекти за промени в данъчните закони.
1: Слушам ви много внимателно.
2: Също само като последно нещо, изходните параметри за бюджет 2027, тъй като това предполагаме по-интересно за слушателите. Бюджет 2026 вече беше доста обсъждан. Така че изходните параметри за бюджет 2027 е, че процедурата така или иначе стъпва и всяка една бюджетна процедура стъпва върху предходния бюджет. Но бюджетът за 2026 година има висок дефицит от 5,7% от БВП, който е захранен обаче с нов дълг от 10,1 милиарда евро. Тоест Европейската комисия вероятно няма да бъде съгласна с това нещо, тъй като още веднъж той правителството е подчертало в решението на Министерски съвет, в доклада на министъра на финансите на страница 2, е посочено, че правителството съгласно регламент на ЕС 473 от 2013 трябва да се гласува проекта на бюджет за 2027 година с Европейската комисия и Еврогрупата. И съответно те вече имат право по този регламент да върнат проекта на бюджет за преработване, ако не им харесва. Но както казах, основата, която е заложена, още бюджета за тази година вероятно няма да им хареса, защото имаме цел в решението от 10 юли, с което беше открита процедурата за прекомерен дефицит за нетните първични разходи, те са надвишени с 1,8 милиарда, което вероятно ще доведе до доста по-сериозни съкращения, нужда от съкращения в бюджет 2027.
1: Тоест, по това, което казвате, да разбирам ли, че на правителството ще му се наложи да намали този висок дефицит още в бюджета за тази година от 5,7% до края на годината?
2: Да, това е единия вариант, но тъй като Европейската комисия вероятно ще установи, защото тя има двуседмичен срок да се произнесе след 15 октомври, т.е. до 30 октомври, че за оставащите два месеца няма как да бъдат постигнати много сериозни икономии, вероятно ще изиска от правителството да постигне доста по-сериозна редукция на дефицита и чрез приходна и чрез разходна част в бюджета за 2027 година. тъй като задължението за съгласуване влиза в сила от октомври. Тогава така или иначе първата проверка, т.е. 15 октомври, която е заложена, така че вероятно би могло да има някаква актуализация на този бюджет, заради, например, неизпълнени капиталови разходи и издръжки в размер на около поне 2 милиарда евро, но сериозната редукция ще дойде в бюджета за 2027 година и там може да направим някаква прогноза, евентуално септември месец, както е заложено в календара на правителството, на 14 септември Министерството на финансите да предложи промени в данъчни закони. На първо място, разбира се, част от промените ще бъдат свързани с борба с сивата икономика. Тук е доста коментирано, дори в предходните години правителството се опита да въведе някои мерки, но срещна силно съпротива, както от бизнеса, така и от други среди, от гражданите, и не успя да ги въведе, така че има и опити, и готови пакети за това. Но вероятните мерки, които още от сега се подготвят, слушах едно изявление на министъра на финансите, който каза, че така или иначе, заради големите дефицити в пенсионно-осигурителната система, ако имаме време, ще поговорим конкретно и там, следващите години ще се налага вдигане на максималния осигурителен доход. Но вероятно това вдигане ще бъде доста по-шоково от вдигането тази година. И за максимални, и разбира се, минималните осигурителни прагове по браншове, които този дебат тръгна още за бюджета за тази година, това вероятно ще бъде една от мерките, т.е. което ще бъде обявено като невдигане на осигурителната тежест, тъй като ставката няма да бъде вдигната, но ако се вдигне максималният и минималните осигурителни прагове като доход, и то шоково, сериозно, това е реално, ще бъде някакъв вид доста по-висока данъчно осигурителна тежест. Вероятно, по-скоро ще се пипнат допълнителните някои данъчни и фискални вземания. Това са видови такси, като екологични, продуктови такси, които реално са скрити косвени данъци върху бизнеса и потреблението. Отделно по отношение на дивидента на държавните предприятия, това е друго нещо. Те могат да бъдат захранени чрез дълг тази година и имитационна капитализация, а до година тази имитационна капитализация, която е дошла от дълг, да бъде взета като дивидент, за да може реално да се вържи дефицита. Две още неща само искам да спомена.
1: Да.
2: Започва урязването на разходите. Да, до тук говорихме за приходите, тъй като постоянно се говори за урязване на разходи.
1: Как ще режат разходи? Администрацията ли? Там обещаваха 10%?
2: Към момента тези 10%, доколкото аз виждам как текат, те са за сметка на непопълнените щатове, които бяха в размер 12236 бройки. Mm-hmm. И отчасти за пенсионерите, които продължават да работят и след пенсионирането си в държавната администрация, които са поне в размер 11 000 още. Т.е. един резерв от 23 000 и за двете. При нас, защо така го казваме свободно това за пенсионерите в държавната администрация? Защото никъде в Европейския съюз, подчертавам, никъде в нито една държава от Европейския съюз, няма пенсиониран служител, който да взима пълния размер на пенсията и пълния размер на трудовото си възнаграждение. Има таван навсякъде и във всички държави от Европейския съюз до размера на възнаграждение. Той взима пенсия, която отговаря на трудовото му възнаграждение, плюс пенсията не трябва да надхвърля възнаграждението му преди пенсиониране.
1: Тоест,
2: единствената държава в ЕС, при която това продължава и затова някакви економии тръгват да се реализират и на база на тия пенсионирани служители.
1: Аз си спомням, че Фискалния съвет точно ги призова за активно преразглеждане на ранното пенсиониране, като даде пример тогава са заетите в МВР най-вече.
2: Това е нещо отделно. Нека да кажем, че във Франция, Германия, и Великобритания първо полицаите се пенсионират вече на 60 години. При нас между 45-55 се пенсионират, докато там във Франция 59 години, Германия 60, Великобритания 62, ако не бъркам.

0: и всички ние от данъците си 900 милиона всяка година, за да допълним осигурителния принос на тези, които имат такъв под минималната пенсия, то по-лекия вариант ще бъде да се преразгледа категориите труд, т.е. не само ранното пенсиониране, а всички категории труд, тъй като там, както казах, това е в размер на 500 милиарда, ако вземем и броя на заплатите, които се получават 20 заплати при пенсиониране, докато в частния сектор получаваш 2 или 6 заплати, ако имаш 10 години при един работодател. Т.е. с какво един инженер, да кажем, от икономиката, който е ценен, заслужава по-малко уважение за броя на заплатите от един полицай.
1: Ако погледнем, ако погледнем сега и към минималната работна заплата, какво ще се случи с нея в следващия бюджет? Тя към момента на практика е един вид замразена, докато не бъде изработен нов механизъм, по който ще се изчислява. Обаче ще успеят ли само за няколко месеца до приемането на новия бюджет да направят този механизъм, или тя ще остане 620 евро и до година? Как смятате?
0: Разбира се. Нека да кажем така, че минималната работна заплата, да, към момента механизма е замразен, не самата заплата, защото тя е увеличена с 12,6% спрямо тази от 2025 година. Дали ще успеят в оставащото време? Категорично ще успеят, защото във връзка с директивата за минималните работни заплати, която ние сме закъснели с транспонирането и вече 2 години, и би трябвало да започнем да плащаме санкции като процент от БВП за това, че сме закъснели. В тристранното партньорство повече от 4 години са проиграни всички възможни сценарии и варианти. Има поне 3 готови варианта. Така че аз наскоро чух от един от депутатите от управляващата партия, че цели да изработят нов механизъм. И те за повече от 4 години той механизъм е изработен. Спори се по много дребни детайли и, нали, със сигурност това няма да е принос на някой в момента изработването на новия механизъм. Той е съвсем готов, многократно е обсъждан. Новото в този механизъм е, че във формулата за минималната работна заплата, това е член 244 от Кодекса на труда, която към момента се изчислява спрямо средната, 50% от средната, което тотално противоречи на директивата. Противоречи на първо място, че сравнява с от средна брутна работна заплата, вие вадите минимална основна заплата. При което се получава така, че минималната заплата плюс добавките става 67% от средната брутна. Нали, евентуално това ще се коригира, за да може от средна брутна работна заплата да може да вадите съответната минимална. Плюс, като се добави вътре производителността на труда и икономическия растеж, защото не може производителността на труда всяка година да се увеличава с 2,5%, а икономическия растеж с 3%, и в същото време минималната да скача с 12%. Разбира се, че това реално влияе по отрицателен начин на икономиката. То ще бъде обвързана с производителността на труда. Евентуално това ще се добави, плюс още конкретизация, още едно-две неща.
1: Ако излезем за малко от бюджета коментираме за минути този оптимизъм на управляващите по отношение на средствата по план за възстановяване. Първо вицепремиерът Анас Пеканов заяви, че към края на август или през есента, когато ще получим средства по план за възстановяване и устойчивост, ще стигнем над 90, дори над 95% от парите за разплащане. Наблегна, че когато встъпи от длъжност кабинета Радев, били сме получили малко над 50%, сега сме получили малко над 70%. Вчера и премиера Радев също наблегна, че България е получила 1 милиард евро по план за възстановяване и устойчивост през миналата седмица и допълни, че през последните седмици правителството успяло да предоговори и част от ангажиментите по петото плащане по план за възстановяване и устойчивост. Всичко наистина толкова стабилно ли е по план за устойчивост, има или има пробойни, които могат да намалят ентусиазма на управляващите?
0: За да бъдем обективни, нека да кажем, че получаването на парите по плана за възстановяване и устойчивост е бавен процес, който не може да се определи като услуга на никой, който от 3 месеца. Към момента ние сме получили 68% от парите. Това са

0: 1,17 милиарда евро. Но едно изречение само защо е такъв процес, защото тук става дума за реализирани инвестиции, които се реализират доста бавно, т.е. особено капиталови инвестиции или друг тип инвестиции технологични. Те са в резултат на обществени поръчки, които са много дълги и траят много повече от 3 месеца. Реформи. Като голяма част от тези реформи са подготвени като проекти преди. Те няма как да бъдат подготвени като проекти, да каже някой, че за 3 месеца ги е сложил и ги е приел в Народно събрание. А сега вече за вас, ние към момента вече, т.е. сме получили 70%, 68% точно. Към момент, което е в резултат на действията на всички до момента от началото на развитието на ПВО. Сега дали ще получим допълнителните още отгоре 20-25% до края на тази година от оставащите траншове. Тук зависи, разбира се, как се развиват и как се финализират заложените реформи, инвестиционни проекти. От тях има няколко, които са доста спорни. Но има немалка вероятност да получим, да кажем, поне 85% от целия ресурс. Който ще бъде глътка въздух, това е над 1,5 милиарда, между 1,5 милиарда и 1,800 милиона ще бъде глътка въздух за тази годишния бюджет. Той няма да намали дефицита, но ще осигури текуща ликвидност.
1: Благодаря ви много. Никога не стига времето за всичко, което искаме да ви попитаме и вие да ни отговорите, но за това са и следващите интервюта. Благодаря за този разговор. Киномъстът и преподавател в УНСС доцент доктор Щерьо Ножаро беше гост в предаването ни по въпросителните за бюджета за догодина и европейските пари.

0: Дядо, обичам те!
1: Какво?
0: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мол в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: На 9 август от 9.30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
8: Преди всички.

0: Температурите у нас навън до края на тази седмица ще вървят към 40 градуса, предупреждават синоптиците. Поредните статистики, които и вчера прочетох, в България над 2100 души претърпяват инцидент по време на работа за година. Над 400 от тях са злополуките заради горещини, прегряване и работа на открито. Един от всеки петима работници в Европейския съюз е изложен на екстремно високи температури, топлини натоварвания на работното си място, според данните на Евростат. Общо за Европейския съюз нефаталните трудови злополуки са над 2 милиона и 800 хиляди, а фаталните близо 3300. За рисковете при работа на открито в ЖЕГите сега, за правилата и задълженията на работодатели и работници, спазват ли се те, ще поговорим с Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ Подкрепа. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Строителството и селското стопанство остават сред отраслите с най-висок дял фатални инциденти, според статистиките в Евростат. Там при температури над 33 градуса рискът от трудови инциденти нараства между 5 и 7 пъти спрямо нормалните температури. При температури навън над 38 градуса опасността от злополука на работното място се повишава от 10 до 15%. 80% от трудовите злополуки, свързани с топлина, възникват в единични горещи дни, които са официално обявени за топлинна вълна. Това е европейската статистика. Има ли наша, господин Загоров? Правите ли такива и ваши статистики? Колко души у нас специално страдат и имаме трудови злополуки заради горещини?
1: Аз благодаря за въпроса, защото различията между българската отчетност, т.е. статистиката в България и европейската, се базира върху това, че трудовите злополуки при нас не се обявяват в пълния брой.
0: Mm-hmm.
1: Една огромна част от трудовите злополуки не се докладват. И това е големия проблем, първия голям проблем, че ние не знаем точно какво става на полето на трудовите злополуки, инцидентите и аварии.
0: Не се докладва, защото работниците ги е страх, че ако докладват, ще бъдат съкратени.
1: Работниците имат, нямат доминиращото влияние в отношенията работодател-работник. Работодател доминира. Твърде често в тези места, за които говорите, строителство, селско стопанство, те са отдалечени понякога от стопанските центрове, а понякога, знаете, за строителството работи се на няколко обекта едновременно един човек, хванал е различни задачи, тича от едно място на друго или пък работи на нещо като акорд, както му казахме в миналото, т.е. работата му е каква работа ще свърши, тогава се получава парите и гледа да я свърши много по-бързо. Така че, ако се случи нещо, дори този работник, а и селско-стопанския работник, понякога няма интерес да докладва злополуката, защото има интерес да си свърши работата по-бързо, да си получи парите. Тези несъответствия между българската и европейската статистика ни поставят в едно добро положение, погледнато в европейската статистика. Ние стоим добре някъде в средата на злополуките, в средата на инцидентите, но това не е вярното състояние.
0: Тоест, при нас рисковете са много
1: това,
0: по-големи, но не отразени.
1: 400 инцидента, свързани с жегата, в българската действителност може би 40% се докладват. 60% според нашето изследване остават недокладвани злополуки. Тогава ние отиваме на около 1000 случая по тази нали, логика и вече това нещо е страшно.
0: И сериозен, много сериозен проблем. Какво задължително трябва да осигурят работодателите на работниците им на открито и какви най-често са нарушенията, които допускат и не спазват?
1: Аз много внимателно бих помолил работниците първо да погледнем, защото
0: разбира се, и тях ще ги погледнем.
1: Цикълът, който извървява един работник, дневния му цикъл, не е работа. Той, останалото време е много важно. Примерно, ако имам някакви болести хронични, ако съм застрашен по някакъв друг начин от психосоциални рискове, ако работя на второ работно място, което също съм изложен на подобни въздействия, както на основното, примерно 12 часа работа, представете се в такива условия. Това значи, че организма се изхабява. Но много важно е, примерно, как почива. Защото ако спим на 18 градуса температура, може да се възстановим от жегата по един начин, а ако спим на 24 градуса температура и работим на 30 градуса, 40 градуса, тогава организма просто няма възможност да се съвземе. Mm-hmm. И ако това продължава малко по-дълго, нещата буквално са въпрос на време, кога ще се случи някакво заболяване, хронично или пък с някакъв пик за бърза помощ, както се казва.
0: Сега по закон...
1: Така че цикъл, в който работника трябва да внимава за себе си, е изключително важен. А какво трябва да направи работодателя? Mm-hmm. Работодателя първо трябва да е оценил работните места, включително и за такива екстремни състояния на климата. Трябва да е направил достатъчно възможности тялото на работника и самия работник да отпочива, и то на подходящо място. Това значи да има заслони, включително понякога да има стаи, които да са климатизирани,
0: охладени помещения.
1: Да. Въобще много, много възможности. За водата няма смисъл да казвам. Ще ви кажа едно нещо, което е много интересно. Онова кафе, което гледаме да пият американците по техните филми, всъщност има повече алкален характер. Кафето, което пием ние, бързо, малко, кратко кафе, юнашко кафе, така да се каже, или италианско може и по друг начин да бъде наречено, то пък има повече киселинни съставки. Тоест, ако ние пием такова кафе в жегата, а имаме нужда от алкални, ние си правим наш проблем. По-добре да пием онова кафе, което му казват американското, нали? Филтър кафе или шварц кафе или така нататък.
0: Да, и много така, вода предупреждават лекарите.
1: Да, слушам.
0: И не само вода, вода с електролити, това са лекарски съвети много. Но да, по закон това щях да кажа, че работодателите трябва да осигурят и охладени помещения. Това няма как да се случи на строителните обекти. Знаем и там работниците обикновено почиват на някаква сянка. Обаче в голямата жега на сянка това ефективно предпазване от слънцето ли е за малко?
1: Аз ще споделя един друг случай, когато работници, които ремонтираха една пещ, където градусите са около 2000, това е уникално съоръжение, те работиха около тази пещ и почиваха на едно място, където бяха само 45 градуса. На тях им се струваше, че там е по-хладно и почиват. А всъщност топлинното натоварване, което получаваха, беше също така високо, както ако бяха по-близо до пища. Усещанията ни са силно повлияни от жегата. А ако сравним двама души, те са правени заради пътно-транспортните происшествия, но двама души, които имат сходно поведение, реакции при температура на организма, един е в климатизиран автомобил, а другия е в автомобил, който е с отворени прозорци. Mm-hmm. И това се случва на 35 градуса, което е близо до температурата на тялото на човека. Забавени са реакциите близо три пъти в сравнение на този, който не се охлажда с климатика, в сравнение с този човек, който е в климатизираната кола. Mm-hmm. Тоест, ние нямаме усещанията и нашия организъм, реакциите ни, мозъка ни работи по-бавно. Тогава ние сме изложени на много повече опасности, без да разбираме какво се случва. Защото ако един човек, примерно, да не дава Господ, нали, но случват се хлъп, па си подхлъзне на строителния обект, представете си да реагира нормално, както е обикновено при 25 градуса, тялото му е в добра кондиция, или когато вече е изморен и неговото тяло работи много по-бавно, неговите реакции са изключително забавени. Представете си, че това съвсем нормално е да стане фатално. Тоест не бива да се допуска превенцията, за което говорим, да свършим нещата преди да се случат, да се подготвим така, че ако нещо стане да не е фатално, това е най-важното, включително и за зимните температури, включително и за летните жеги.
0: Има ли промяна, има ли задължение за промяна на работното време при 38 градуса навън? Има ли изрична забрана, например, между 12 и 16 часа, когато температурите обикновено достигат най-високи стойности, според експерти, да се спира работа, да не се работи? Или пък при оранжев и червен код изобщо да не се ходи на работа?
1: Точно това ще е да ви кажа, че затова се обявяват тези оранжеви и жълти кодове, а червени кодове, значи трябва да има едно съобразяване, което работодателът трябва да отрази в организацията на труда. Ако бъде отразено на хартия не бъде отразено в действителност, т.е. хората продължат да работят или работодателя не ги спре от работа или пък им възложи задачи, въпреки че той самия е дал указания да не се извършва никакви такива дейности, представете си, че нищо няма да се получи. Нямаме такива унифицирани правила, защото всеки един труд, всяко работно място е уникално. Всеки един работник е уникален, той не може да бъде сложен в едни такива граници, но...
0: Ема това е свързано с здравето му, би трябвало да има...
1: Много по-дълга е системата със служба по трудова медицина, оценка на риска, медицинското състояние...
0: Точно това ще да кажа, оценката на риска, но... да се взема предвид, защото ако
1: точно
0: един
1: така,
0: човек падне и
1: да е
0: почине от топлини.
1: Да, но исках да ви кажа, северните държави имат такива норми, които
0: точно
1: казват,
0: така,
1: че още на 30 градуса...
0: Да.
1: Трябва да се вземат мерки от работодателя. В българската действителност ние мислим, че 30 градуса не са за нас унищожителни температури, но нашия организъм не е много по-различен от южните европейци, от северните европейци. Нашия организъм е сходен. Тоест, там, където са преценили, че когато температурата нарасне, могат да стават инциденти и трябва да се опазим, ние малко подхождаме, как да го кажа, на мен какво ще ми стане и как ще ми стане. Искам само да споделя, че хроничните заболявания са нещо, което не се отчита. Обикновено дори и хора, които, както казваме, имат ТЕЛК, не го съобщават достатъчно ясно или пък искат да работят работа, която хем да се взимат парите от ТЕЛК, хем да работят работа, все едно, че нямат ТЕЛКово решение. Нали? Ако това е фалшиво ТЕЛКово решение...
0: Това вече си риск за самия работник, нали? Той си носи вече рисковете.
1: Да, обаче представете си, че той работи и с други хора.
0: Ако прецени, които... че съществува непосредствен риск и опасност за здравето или живота му, може ли работник да откаже да изпълнява
1: това е едно,
0: конкретна задача?
1: Това е едно право, което е записано
0: без да бъде уволнен, примерно.
1: И хората трябва да го използват.
0: Може.
1: Ако има макар и малка опасност за тях, те трябва да съобщат това на съответния ръководител. Непременно, ако има опасност, трябва да преустановят работа. По-добре да е жив и здрав, отколкото да е изложен на опасност, която да е реализирана и след това да има последици, които са, понякога са и фатални, да пази Господ.
0: Какви са изискванията за облеклото при работа на открито в такива жеги? И те каски, които ползват строителите, те не водят ли до обратен ефект? До спарване, нали, от материалът, който са направени много случаи. Те са стари, износени и почти пред бракуване, но не се бракуват, използват се.
1: Отидете на един строителен обект и ще видите, че те не носят каските.
0: Да, има и такъв момент.
1: Така,
0: може би, защото точно по тая причина.
1: Предпазно облекло, личните предпазни средства, понякога и средства за колективна защита се изключват, ако те внасят допълнителна топлина в помещението. Разбирате, че това, примерно, може да бъде доста неудачен вариант от гледна точка на безопасността на труда. Имаме редица нарушения, които най-важното, вие ме попитахте в предварителния разговор за контрола.
0: Точно
1: ние
0: така.
1: Ами ние всички казваме инспекцията по труда.
0: И сега ще ви попитам.
1: Да, с намален състав, те не могат да си попълнят бройките, защото работата, освен че е непривлекателна, ходиш да се караш с хората да си пазят живота, а те ти казват гледай си работата, това не е никак мотивиращ факт, но да кажем, че тези хора са герои, ходят на какви ли не работни места, за да спасяват животите на работниците.
0: Обаче
1: правят...
0: контролът е занижен и по тези причини няма хора, сега пък са и отпуски.
1: Нямаме инспектори в България, това е факта. Следващия факт е, че имаме твърде много работни места, които обаче са в сивата икономика. Тоест, те не са обявени, че там има работа. Хората предпочитат да отидат, да работят, да си вземат парите и в този смисъл този труд не може да бъде контролиран. Той не попада там в тези сфери на контрол.
0: А санкциите? Няма ли сериозни санкции за работодателите?
1: Ами има,
0: които...
1: всичко е подредено. Закона ни е един от най-добрите в България. Тук мога
0: колко
1: да
0: подредени? Какви са санкциите за работодател, който не осигурява почивки по време на жегите, няма помещения, в които да почиват на охладени?
1: Представете, че могат да го глобят повече от 1000 евро, ако не е сключен трудов договор, ако няма, ако има системно нарушение и така нататък. Но това трудно се хваща първо, защото няма... И не е... Друго исках да вмъкна. Не е най-важното контрола от държавата. Ние го считаме като някакъв меч, който ще отиде и ще реши с един удар всички въпроси.
0: Не. Е самоконтрола от самите работници.
1: Най-важното е самоконтрола. Mm-hmm. Най-важното е вътрешния контрол, взаимния контрол и да работим по такъв начин, че наистина да си създадем една възможност за дълга и спокойна трудова кариера, без да имаме здравословни проблеми заради работата си.
0: Много ви благодаря за това интервю. Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ Подкрепа, с и тревожната информация, че у нас повечето от статистиките не отразяват реалния брой на инцидентите при такива жеги, поради факта, че много от тях не се съобщават или се премълчават от самите работници или работодателите, а както чухте и самите инспектори от инспекцията по труда, там има дефицит, няма достатъчно бройки, така че най-вече да разчитаме на самоконтрола и на усещането сами да се пазим, когато особено работниците на открито, а също при нарушения да сезират веднага, ако работодателя не спазва поетите ангажименти към тях, инспекцията по труда.

0: центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Марокко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Премиерът Румен Радев е на посещение на летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Сред присъстващите са вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Премиерът и двамата вицепремиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор и привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. Правителството вече одобри проект на меморандум за разбирателство и сътрудничество с частен инвеститор българска компания, като даде зелена светлина за реализацията на приоритетния проект високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци. От кабинета уточняват, че меморандума е правно необвързващ и определя само рамката за бъдещото сътрудничество между държавата и инвеститора. Конкретните права и задължения на двете страни ще бъдат уредени в последващи обвързващи документи и договори. За новините Цветелина Стоянова.
0: Представители на Организацията на евреите в България Шалом съобщиха за предстояща среща днес с главния секретар на МВР. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високи политически нива. Медиите подчертаха, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход, а в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви, а Българското министерство на външните работи е категорично, че страната ни осъжда всички форми на антисемитизъм. Късно снощи Русия ударила два кораба близо до украинското черноморско пристанище Одеса, съобщи Руското министерство на отбраната. От Москва твърдят, че корабите са превозвали военни стоки. Украина за пореден път е атакувала складове на руския онлайн търговец Wildberries, този път в Тверска област, съобщи губернаторът Виталий Корольов. Последните новини за войната срещу Украина, обобщава Весела Владкова.
2: Украински дронове са нанесли щети на петролната рафинерия в Ярославъл. Местни жители публикуваха онлайн кадри на експлозии, последвани от облаци черен дим. Регионалните власти затвориха пъти от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Балаклия, в Изюмския район на Харковска област, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. В Сумска област властите съобщават за най-малко двама ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. По думите им има пострадали жилищни домове. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украина спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Reuters съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украина да произвежда ракети-прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Според експерти, дори Киев да сключи споразумение, ще може да разчита на ракетите едва след година. Украинското разузнаване е информирало Съединените щати за разполагането на около 90 севернокорейски военнослужащи в руската гранична Воронежка област. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украина. За новините Весела Владкова.
0: Израелската армия съобщи, че двама израелски войници са били убити, а 4 ранени в Южен Ливан, където Израел е решен да поддържа зона за сигурност, за да елиминира заплахата от подкрепената от Иран групировка Хизбула. Според Ливанското министерство на здравеопазването, при израелски удари е загинал най-малко един човек, а 12 са били ранени. Ескалацията съвпада с последния кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим, след като през юни двете страни договориха споразумение за сигурност с посредничеството на Съединените щати. В Хормузкия проток танкер е подал информация за отекнали две експлозии в близост до него, докато е преминавал край бреговете на Оман. Корабът и екипажът му са в безопасност. А в Аденския залив саудитски танкер е бил атакуван от йеменските хути, твърди групировката. Въпреки инцидентите и след съобщенията за напредък в преговорите между Иран и Оман за корабоплаването, цените на петрола се понижиха в азиатската търговия. Сортът Брент падна с 33 цента до малко над 79 долара за барел. Свободното корабоплаване през Ормузкия проток и Аденския залив е било сред темите, обсъдени между държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио и британския външен министър Ед Милибанд. След първата среща на двамата първи дипломати, те отбелязаха, че е много важно Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност. Румъния отложи за днес потопяването на 4 шлепа, което има за цел да повиши дебита на река Дунав и да осигури захранване с вода на атомната централа Черна вода. Вчера е било необходимо повече време, за да завърши товарането с карен материал на последния шлеп. От администрацията Румънски води посочиха, че специалистите анализират много внимателно при какви условия може да се осъществи операцията, така че сигурността на хората да не бъде застрашена. У нас, според данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав за 6 август, за последното денонощие нивото на реката е спаднало с 4 см. От АЕЦ Козлодуи обаче уверява, че работата на централата не е застрашена, а производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес жълт код за горещо време за почти цялата страна. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се показанията на термометрите да скочат в следобедните часове в равнинната част. Заради горещините е повишена и опасността от възникване на пожари. В редица европейски държави също са въведени предупреждения. За 27 града в Италия е в сила червен код, за останалите кодът е жълт. Температурите там на места се очаква да стигнат до 41 градуса. Австрия регистрира рекорд за втори пореден ден. Във Виена и населените места около столицата термометрите вчера показаха 40 до 41 градуса. Днес е пореден ден от рекордно дългата гореща вълна в Словения. Според прогнозите, температурите там ще превишат 35 градуса по Целзий. Още за времето и горещините у нас ще чуете след малко, преди това спортните новини с Петър Ненов.
3: Добър ден! Футболният ЦСКА излиза днес срещу израелския Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Срещата от 19 часа в грузинския град Батуми и можете да я проследите пряко по програма Хоризонт. Ето какво заяви старши треньорът на ЦСКА Христо Янев на пресконференцията си преди двубоя.
4: За нас самото ни присъствие тук за този матч е нещо много специално. Ние всички сме мотивирани да показваме всеки един, в който играеме, онова, което можем, онова, което искаме, онова, за което сме тук. Без значение дали на стадион ще има 20 000 или не, ние трябва да излезем, да изиграеме добър матч и да знаем, че имаме реванш в София. Без да постигнем добър резултат тук не може да очакваме нищо за реванш, така че нашата цел, нашата мотивация е ние да бъдем добри, да изиграеме добър матч, да постигнем добър резултат.
3: Отборът на ЦСКА 1948 завърши 1-1 като гост на гръцкия Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. В Пловдив започва световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. България ще бъде представена от 6 лодки и общо 16 състезатели. В Юджин, Съединени щати, продължава шампионата на планетата по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чука в спринта на 100 метра. Нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. Четиримата ни спринтьори продължават днес, като ще стартират в смесената щафета на 4 по 100 метра. В френската столица Париж продължава европейското първенство по плувни спортове, а в Вроцлав, Полша е първенството на Стария континент по спортна стрелба до 23 години. Елиза Раянева ще играе срещу германката Мона Бартел на четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите УТА 125 във Варшава, Полша. Без българско участие днес продължават мачовете от втория кръг на турнира от сериите Чаленджер в Пловдив.
0: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Слънчево време в страната. В ранните сутрешните часове малко повече облачност имаше на югозападна България, но тя се разсейва. Температурите към този час в повечето райони вече над 20 градуса, предимно между 21-26, малко по-високи са по Черноморското крайбрежие, 24-28 градуса. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в крайните югозападни райони малко по-високи, в столицата около 33. По Черноморието слънчево време с умерен вятър от изток-североизток и максимални температури по крайбрежието 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Трафикът на граничния пункт Калотина е интензивен на вход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. Временно ще се промени организацията на движение в тунел Топли долна магистрала Хемус за почистване на пътните знаци. В тръбата за Варна от 21 часа тази вечер до 0 часа на 7 август ще се ограничи преминаването по активната лента, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата при ограничение на скоростта до 60 км в час. От 0 часа и 30 минути до 6 часа на 7 август в тръбата за София движението ще се осъществява по същия начин при скорост до 50 км в час. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Веселка Христова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Сериозен ръст на полово предавани инфекции в момента. На какво се дължи? Има ли вече висока заболеваемост от летни вируси по морето? Да се тревожим ли от случаите на Нилска треска? Следващият ни гост е професор Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести и национален консултант по микробиология. Здравейте, професоре!
2: Здравейте, честито преображение!
1: Честито преображение, много хубав християнски празник. Веднага ви питам, има ли към момента вече и заради горещините бум на летните вируси у нас, особено по морето, а и не само там?
2: Все още нямаме увеличение на количеството на инфекциите, свързани с много горещото време и свързани с разпространението на ентеровирусите. Не се забелязва такъв ръст. Да се надяваме следващите седмици, когато също ще е горещо, че няма да имаме много голям брой заболели.
1: Всъщност, някои му казват летен грип. Вие казвате, че това не е летен грип, а са вирусни инфекции с симптоми като разстройство, повишена температура, гърлобол, нали така?
2: Много добре го казвате и горе-долу за 24-48 часа възрастните се оправят напълно, пълно здраве.
1: Mm-hmm.
2: Нали, след един период на, особено ако си на курорт, с болки по мускулите, болки по ставите, главоболие, може да се яви температура. А при децата обикновено е 2-3 дена.
1: 2-3 дена лекува се по стандартния начин с средства за понижаване на температура и против разстройство.
2: Точно така, ако има разстройство, се взимат мерки, главно с диета, защото разстройството не е силно и обикновено не води до обезводняване. Други инфекции могат да доведат до обезводняване, което е свързано с много силно разстройство и повръщане. Тогава трябва да се взимат солеви разтвори.
1: Повече течности?
2: Да, разбира се. И при ентеровирусите нещата минават за 1-2 дена, при децата за 3 дена обикновено.
1: За какви бактерии трябва да се внимава в морската вода? Може ли да хванем ешерихия коли от морето? Или пък гъбички, подобно като на тези в басейните?
2: А, така. Първо за ешерихия коли. Ешерихия коли, тъй като масово се употребява, колиформени ешерихия коли в питейните води, в морските води. Сега, ешерихия коли обикновено се изследва, защото най-лесно се доказва, най-лесно може да определиш количеството в една вода, което обикновено е свидетелство за фекално замърсяване.
1: Mm-hmm.
2: Именно затова се следи количеството ешерихия коли в питейните води, трябва да е много ниско, трябва в десетки милилитри да има един бактерий, което трябва да е много ниско, и също така в водите, където се къпат хората, обикновено по плажовете трябва да е ниско количеството ешерихия коли. Иначе инфекциите от ешерихия коли, те са много опасни, обикновено са свързани с замърсени води и обикновено замърсени от предприятия, произвеждащи мляко и месо. Кравефермите са един от замърсителите на водите. Но това са ешерихия коли, не са опасни. Сега, за бактерии, които му намират най-различни имена, за да сме интересни на публиката, убиеца, човекоядеца, става дума за един вибрион. Вибрио вулнификус. Сега, вибрионите са няколко стотин. Те са роднини на холерния вибрион. Те са няколко стотин, които обикновено са във водите. Обикновено в сладките води и по-голямо количество слабосолени води. Слабосолени води или така наречените брахични води, там където се в моретата и океаните се вливат реките. Нашето цялото Черно море си е брахично, с много ниско съдържание на соли, което го прави много приятно за къпане. И като влизаш в нашото Черно море, не започва да те сърбат ушите и всички отвори.
1: Като в Червено, например, там е по...
2: Не, в Червено, даже океана, Средиземно море с около 5-6 пъти по-висока соленост. Та нашето море си е чисто и хубаво. Важното да си го пазиме. Как се пази с пречиствателни станции, които не бива да се претоварват?
1: Често там има нарушения, знаете, и оплаквания. За това ви и питам. А сега веднага да отидем малко и до Гърция, защото знаете колко много българи почиват там, въпреки пожарите. Там миналата година, мисля, беше актуален един гръцки вирус с обриви по кожата, ако не греша. Сега за какво да внимават нашенците, които традиционно почиват в Гърция? Там има ли някакви други вируси, освен нашите и тези инфекции?
2: Традиционно почиващите в Гърция трябва да взи всички мерки да не бъдат хапани от комари.
1: Комарите.
2: Децата им и те. Това е най-важното. Това е репелентите, които се ползват. Това е машинките, които се слагат в контактите, в електричеството, които трябва

0: В Испания, Германия, Гърция, Северна Македония. При нас ще има ли проблем с Нилската треска? Наистина ли ще има такъв пик през август, септември?
1: Сега, поначало, тъй като пренасените от вирусни инфекции, които са от комари, даже и бактериални инфекции, които са от кърлежи, имат така наречен инкубационен период. Това е периода, от който си обхапан от комар носител на треската и трябва да мине известно време, седмица-две, за да се прояви заболяването. Именно затова пика е през август, а не защото най-много изпохапани с кърлежи ще има в август. Напротив, когато има засушаване и тревите по междублоковите пространства и по градинките в големите градове повяхнат, броя на охапаните от кърлежи намалява.
0: Обаче комарите ги има, въпреки че пръскаха, пак хапат. И в София, и навсякъде.
1: Сега то пръскането много добре изглежда по телевизора. Едни облаци такива и си викаш, лелей, няма да има комари. Всяко пръскане, независимо дали ще се прави с аероплан или с кола, въпреки че ще бъде отразявано по всички телевизии, всяко пръскане, което е през лятото, има ефект на намаляване на комарите 2, 3 до 4 дни. Истинската борба с комарите, ако искат нашите управници да я водят, се води април месец, когато във водоемите трябва да бъдат унищожени ларвите на комарите. Това е във всички заблатени и мочурливи места.
0: Но да не се плашим от тая нилска треска толкова. В повечето случаи тя е безсимптомна. Симптомите какви са? Пак висока температура ли? Пак като...
1: Чудесно го казахте. Значи 80% не разбират, че са нахапани с комар преносител на западно нилска треска. 80% развиват имунен отговор. Няма да се заразят от треската, но не знаят. Просто няма никаква промена в здравословното състояние. 20% от охапаните от комари носители, 20% имат една-две седмици, обикновено седмица-две след охапването, една-две седмици имат болки по мускулите, болки по ставите и неразположение, могат да дигнат слаба температура. Просто в тях се развива вируса, без да е показал най-лошата си страна. Най-лошата страна се показва в един от 200 охапани с комар преносител. Развива се възпаление на мозъка. Свързано е с тежко състояние, дезориентация или загуба, дори загуба на съзнанието, висока температура, вратна ригидност и още пълната картина на засягане на мозъка от вирус.
0: Но това се случва изключително рядко, въпреки това да внимаваме. Ще ви попитам и за жегите, професоре. Някои специалисти казват, че трябвало да се пи особено от работещите на открито. Преди малко имахме подобен разговор и вода с електролити. Други пък казват, дори някои от веганите тук, че се лекували вирусите с гладуване за няколко дни, 2-3 дни, нищо не дадат, освен пиене на течности. Това е безвреден, ефективен метод ли е? Може ли да се лекуват вируси?
1: Сега да започнем с течностите. Най-хубавата течност за големите жеги, когато човек се поти много или когато е изложен на висока температура навънка, това е, казва се, матеница и айриан.
0: Айриана, да.
1: Айриана, в който се слага сол, малко сол, а който обича по-вкусения айриан, слага черен пипер и даже може малко зехтинец. Това е най-добрия така...
0: И чая също, нали арабите пият в горещените чай?
1: Ами арабите пият в горещените чай и цяла съседна Турция приятелска и те пият чай и да ви кажа е полезно. Сега принципът е, че трябва да се пие на малки глътки. Опасно е много студена вода, която вадим от хладилника, когато е много горещо, влизаме отвънка от жегата, и започваме да я пиеме в много бързо и много голямо количество.
0: Това е много важно, което казвате, защото много хора правят точно така. Изваждат от хладилника студената бутилка и я изпиват, или пък студени газирани напитки, и ефект никакъв.
1: Значи, вода

0: трябва да се пие на малки глътки, като водата, когато пиеш жаден в жегата вода, трябва да пиеш на малки глътки и да задържаш в устата. В устата трябва да задържаш водата. А важното е, когато се компенсира с много вода, трябва да има и соли. Защото и соли. С пота отделяме и много соли.
1: Много важни съвети давате. Накрая ще ви попитам и за тази нова тревога, която се появи, че има бум на полови инфекции у нас, дори много повече в сравнение с миналата година. Защо тези инфекции не бива да се подценяват и съответно да се занемарява хигиената и да се стига до тях?
0: Значи, регистрираните случаи тази година са три пъти повече на гонорея, два пъти повече случаи на хламидиална инфекция. Двете инфекции са опасни заедно с микоплазма генитална. Това са инфекциите, които запушват тръбите на, да. На матката
1: за жените.
0: До безплодие.
1: Mm-hmm.
0: И ако наистина не се демагогства по отношение борбата с демографската криза, не се демагогства и не богатеят някои и трупат милиони, а наистина си мисли нещо за българския народ, защото около 100 000 семейства се борят с безплодието, искат да имат деца. Мисля, че трябва да се обърне внимание на това нещо.
1: Наистина е важно и ви благодаря. Професор Теодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести и национален консултант по микробиология, беше гост в сутрешния летен блок на Хоризонт. Каза важни неща, дано да сте ги чули.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Когато бях момиче, 17...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Чуй лятото по Хоризонт.
8: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
9: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото – различното пътешествие по Хоризонт.

0: преди всички.
1: Половината от учениците, които завършват професионални гимназии, не могат да се реализират на пазара на труда, показва анализ на Института за пазарна икономика. Изследването разкрива големи регионални разлики и разлики във всяка от областите между структура и потребностите на местната икономика и планирането на професионалния прием в училищата. Данните се потвърждават и от анализ на работодателите от Българската стопанска камара твърдят, че системата на професионалното образование не може да отговори на търсеното от Агенцията по заетостта. И колкото по-трудно се изгражда връзката между образование и трудов пазар, толкова по-силно се усеща необходимостта от повече кадри със средна професионална квалификация в икономиката ни. За потенциала на професионалното образование и по-успешното планиране по темата работи Наталия Гънчовска.
2: За повече от половината от учениците, които ще се обучават в професионалните гимназии през следващите 5 години, няма адекватно търсене на пазара на труда. Предпоставките за прекъсването на връзката между образованието и работата се залагат още с план приема в училищата, диктуван от модерното и от предпочитанията на учениците и съответно от желанието на гимназиите да привлекат с атрактивни и актуални професии, които в повечето случаи не отговарят на икономическия профил на регионите и на потребностите на националната икономика. Така се стига до парадокса най-желаните от учениците професии, свързани с дигиталните умения, икономиката, финансите, компютърните системи и графичния дизайн, да се разминават с потребностите на бизнеса от кадри в индустрията, преработващата промишленост, строителството, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството. И макар че дела на професионалното образование расте и през настоящата година 63% от всички ученици ще се обучават в професионални паралелки, заради разминаването в търсенето и предлагането, голяма част от тези около 40 000 деца след 5 години и нататък ще срещнат затруднения да намерят работа по специалността при дефицит от 250 000 средни специалисти в икономиката. Зорница Славова от Института за пазарна икономика е още по-категорична в своята прогноза.
3: Това значи, че за около половината, които ще завършат професионално образование, тези, които почват от септември, няма насрещно търсене на пазара на труда. Ние виждаме изключителен недостиг в индустрията. Изобщо не е популярно. Хората явно не искат да го учат. На училищата им е трудно да събират ученици и може би да осигуряват материална база. В строителството и в транспорта също не достигат. И от друга страна, раздут прием, особено по места в IT сектора, в хотелиерството и ресторантьорството. Може би защото е по-лесно и откъм материална база да имаш компютър и печка, отколкото струк. И в аграрния сектор също. Ние даже конкретно имаме план приема в селското стопанство е два пъти по-голям като дял, отколкото е търсенето. А в промишлеността три пъти по-малка дела на промишлеността в заетите с професионална квалификация. IT сектора в момента в план приема е 18%, а в същото време 3% от заетите в IT сектора с професионална квалификация. Тоест изключително голямо несъответствие. Модерно е, може би голяма част от тези ще продължат висше образование, но несъответствието е огромно и по сектори различни, и по региони.
4: Като разгледаме малко по-дългосрочната заетост, всъщност ние виждаме, че на ниво национална икономика има генерално спад на работещите в индустрията, като при традиционните индустрии с така висок дял на ръчния труд, много ниска добавена стойност, има на практика срив на заетостта. Тук говорим за дейности от типа на шивашката индустрия, производството на платове, дърводелството, производството на мебели. А обратно има много сериозно наемане и съответно ръст на заетостта в тези индустрии, които са с доста така висока механизация, висока производителност и съответно и най-вероятно доста по-големи изисквания към уменията на своите работници. Да маркираме само свързаните с автопроизводството, химичната индустрия, производството на чипове, индустриални роботи. Ети неща наемат много хора.
2: Отбелязва и колегата Ядриан Николов от Института за пазарна икономика. Анализът за търсенето на работна сила в регионите трябва да прави държавата и при това за всяка отделна година. Такава осъзната потребност обаче към момента няма, посочват от бизнеса. Единствено агенцията по заетост заетостта провежда подобно анкетно онлайн проучване сред работодателите, което обаче предоставя списък на професиите, от които да избират, а не позволява бизнеса сам да съставя списъка, от който има нужда, казва Светлана Дончева, директор на Центъра за управление на проекти в Българската стопанска камара.
0: По правилата, които трябва да спазват регионалните управления за образование, план приема трябва да е съобразен с потребностите на местният бизнес и формално това се спазва, тъй като, доколкото съм запозната с процедурата, всяка гимназия трябва да защити профила на професиите, които предлага, с заявки от работодателите. И на тази база се прави и избора дали тази професия да залегне в план прием или да не залегне. Друг е въпросът доколко това се прави обективно, а не избирателно. Защото може би не е много трудно да намериш двама-трима работодатели от сферата, в която ти обучаваш кадри за средна професионална квалификация и по този начин да аргументираш нуждата от такива кадри в региона. Но това не означава по никакъв начин, че това всъщност са основните нужди на самия регион.
2: Стопанската камара изследва предлагането на пазара на труда по информация от регионалните управления на образованието по места за утвърдения и реализиран план прием през последните 6 години от 2019 до 2025 година в Бургас, Враца, Добрич, Смолян и Шумен в секторите металургия, дървообработване, производство на мебели, производство на изделия от пластмаса, преработка и консервиране на плодове и зеленчуци и ресторантьорство и открива най-голямо съвпадение в интереса на бизнеса и на учениците в Бургас.
0: Там средният коефициент е около 93% за 6-те години, които сме изследвали, което е доста добър резултат. Това означава, че по-голямата част от капацитета на професионалните гимназии се запълва, т.е. има интерес към специалностите, които се предлагат в тази област. От една страна, това може да означава, че има много добър синхрон между системата на професионални гимназии в Бургас и бизнеса и те заедно успяват да привлекат ученици не само да изучават съответната професия, но след това и да я практикуват. Може да е свързано и с това, че професионалните гимназии в Бургас дават също много високо качество на общото образование, както и профилираните гимназии в същата област. Обективната картина на предлагането. Най-негативно е в Смолян. Там имаме 54% реализация. Тоест това означава, че 46% от местата, които се обявяват, те не се заемат от ученици, т.е. няма желание за тях.
2: Така и експертите, анализатори и бизнеса отчитат сериозни дисбаланси както в модела на професионалното образование, така и на адекватността му на икономическите профили на регионите. А учениците пък търсят гаранция за професионалната си реализация в продължаването на образованието в университетите, провокирани от липсата на сигурност на пазара на труда и ниското заплащане. Проверка на колегата Даяна Маринова.
5: Нашето училище ни дава достатъчно, за да започнем някаква работа за начален етап, но със сигурност трябва след това да запишем университет, който да ни обогати още повече знанията.
6: В училището е парково строителство, това се продължава с озеленяване и ландшафтна архитектура. За да те вземат където и да е на сериозно, трябва висше образование, съответно магистратура в лесотехническа или в ЛСГ.
7: Но и тук ни дава добра основа, с която може да започнем и да надградим.
8: Няма защо да се лъжим, само средно образование не е достатъчно, особено ако е нещо като архитектура, ландшафтна архитектура, психология и такива неща.
9: Да пробвам да развия или собствен бизнес, ако искам, защото ти трябва време за това, или ако искам да уча нещо и да се развивам в някоя основа като за кариера, бих си завършил висше образование, защото ще е по-лесно и повече пари.
7: Като завърша средно образование, не мисля, че има човек достатъчно възможности, като е завършил гимназия, да отиде веднага на работа, защото той ще почне нещо, където да работиш много, да печелиш малко. Докато като запишеш висше образование, това е доказателство, че ти искаш да се развиваш, нали, интелектуално и после за бъдеще да се развиваш кариерно.
2: Ролята на професионалното образование обаче не е да осигурява връзката с висшето, а напротив, смята икономиста Зорница Славова.
3: То не е задължително да има преход, затова е направено професионалното образование да подготвя директно за работа. Тоест, ти придобиваш професия още когато учиш в средното образование и по-скоро би следвало да е изключение да продължиш висше. Ти вече вече имаш професия, която евентуално се търси на пазара на труда и може да започне ученика работа.
2: Колегата Ядриан Николов предлага още по-смела реформа в професионалното образование, като обхватът му се разшири към част от дефицитните професии на пазара на труда, които според него не е необходимо да се изучават в бакалавърски програми.
4: Където пък най-много се търсят последните години преподаватели, хора с медицински профил, особено медицински сестри. Дали можем да мислим да адресираме тия дефицити с професионално образование? Защото да речем, особено в по-далечното минало на българската образователна система, учителите са били по-скоро в професионални или полувисши училища, не толкова пълното 4-годишно висше образование. При здравето знам, че също има някои интересни идеи, особено при сестрите да скъси поне цикъла на обучение. Не.
2: Интересни са и предложенията на бизнеса. Избор на професия на по-късен етап от професионалното образование и подобряване качеството на общообразователната подготовка в професионалните гимназии, за да бъдат конкурентни на профилираните училища. Светлана Дончева от Българската стопанска камара.
0: Примерно план приема, който е валиден за всички училища и за цялата образователна система, не е адекватен за професионалните гимназии. Това е нашето много твърдо убеждение, тъй като в 7-ми клас е много трудно да изискаш от един ученик, дори от неговите родители, правилно да се ориентира в ситуацията и той вече наистина да знае какво иска от своето бъдеще и в каква област иска да се развива. Това е много ранна възраст за такива сериозни избори, а всъщност системата принуждава семействата да правят тези избори именно в тази възраст, тъй като план приема е след 7-ми клас. Ако този план прием бъде изтеглен по-нагоре в класовете, той би бил много по-осъзнат от страна на и на учениците, и на техните родители. Защото в момента изборът обикновено е между езикова гимназия и професионална гимназия. И тъй като не е изяснен избора за професия, обикновено се преценява на база качеството на образование като общо образование. И тъй като профилираните гимназии са с определено по-високо качество на общо образование, логично да се избират тези гимназии за сметка на професионалните гимназии. Разбира се, има изключения. Мисля, че след 10-ти клас е много по-разумно да се прави този избор, защото учениците в 10-ти клас са доста по-осъзнати за това с какво искат да се занимават и в каква област искат да се развият. Разбира се, това е много индивидуално, но във всеки случай е по-добро, отколкото в 7-ми клас. Второто нещо, към което трябва да се работи, е подобряване на качеството на образование като цяло в професионалните гимназии, така че те да бъдат достатъчно привлекателни, за да привличат ученици, които искат да се реализират в тези професионални направления и да са равнопоставени на профилираните гимназии. Защото в момента те са в конкуренция и обикновено профилираните гимназии печелят. Всъщност се оказва, че България, мисля, че единствената държава в Европейския съюз, в която основният курс на образование е толкова кратък. Само 3 години, 5, 6 и 7 клас. В повечето държави е 4, дори 5 години. Тоест, ако това се промени, то това ще се отрази положително и на професионалното образование. На по-висока възраст учениците ще могат да правят по-мотивиран и по-осъзнат избор.
2: И работодатели, и икономисти обаче смятат, че системата на професионалното образование често е по-склонна да запълва паралелки, отколкото да създава кадри за бизнеса. И настояват за реформи в планирането на приема, при взаимодействието с работодателите и създаване на предпоставки за осъзнат и информиран избор на професия. За Хоризонт, Наталия Ганчовска.

0: Кралевица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Horizont. Десет часа, новините. Премиерът Румен Радев е категоричен, че българският народ е доказал своята толерантност и е дал урок през Втората световна война на цяла Европа със спасяването на българските евреи. В коментар за случая в Банско той декларира, че институциите и обществото не приемат каквито и да са прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче препоръча на чужди политици преди да заклеймяват страната ни да се запознаят с фактите.
1: И ние сме реагирали, и ние сме осъдили езика на омразата. Но аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
0: Заяви премиерът Румен Радев. За български участък на река Дунав остава тенденцията за относително задържане на нивата, а отчетените изменения са в рамките на минимално понижение. Според актуалните данни за последните 24 часа, понижението е с нови 4 см, а отчетеното при Русе ниво е минус 101 см под условната нула. Хидроложката обстановка обаче остава усложнена. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. По информация от дирекция Речен надзор, за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Повече от половината гърци на възраст до 34 години живеят с родителите си поради липса на средства, сочи изследване на Евростат. След като тези данни бяха оповестени, опозицията настоя за стратегическа програма срещу демографската криза, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Ниски заплати, високи найми, липса на перспектива води до засилване на демографската криза, казаха от опозицията. Медиите коментираха резултатите от проучването като едно поколение, което не може да направи следващата стъпка. Младите гърци няма средства за да живеят самостоятелно, което доводи до ниско самочувствие според психолог, а и до нежелание да създават семейства и деца. Опозицията също постави на коментар европейското проучване, като сравнява Гърция с скандинавските страни, където младите хора още преди 30 годишна възраст създават самостоятелно домакинство. Опозицията настоява за спешни мерки и специална дългогодишна стратегия срещу демографската криза и посочи проучване за хиляди млади гърци, които напускат страната и работят в други европейски държави. От националистическата партия Гръцко решение остро критикуват социалната политика на правителството по отношение на младите хора. Синдикатите от своя страна искат рязко увеличаване на заплатите на младите семейства и бонуси за увеличаване на раждаемостта. От Гърция Катя Пеева.
0: Цените на жилищата в Испания са се повишили с 15,5% на годишна база през юли. Поскъпването надхвърля най-високите стойности, регистрирани по време на имотния балон през 2007 година, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: По данни на компанията за оценка на имоти Тинса, най-сериозно повишение се наблюдава на Балеарските и Канарските острови, следвани от столиците на провинции и големите градски центрове и метрополните райони. Повишението на цените в островните територии, където ценовите нива и финансовата тежест при покупка са най-високи в Испания, затвърждава тенденцията към забавяне, наблюдавана през последните месеци, отбелязват авторите на доклада. В същото време данни на Асоциацията на регистраторите на имоти в Испания показват, че продажбите на жилища са спаднали с 5,7% през периода от април до юни тази година, спрямо първото 3-месечие. Общият брой от почти 168 000 сделки е най-ниският показател за последните 7-3 месечия. Освен това е отчетен спад от 2,3% в броя на регистрираните продажби на жилища през второто тримесечие на тази година спрямо същия период на миналата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: За времето в страната, Анастасия Стойчева.
4: Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в крайните югозападни райони малко по-високи, в столицата около 33. По Черноморието слънчево време с умерен вятър от изток-северо-изток и максимални температури по крайбрежието 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че става въпрос за изключителна ситуация с пожарите в Гърция. Има ситуации, в които естеството и интензивността на метеорологичните събития надхвърлят всяко човешко планиране и всякакви оперативни възможности, написа той в публикация във Фейсбук. Страната разполага с едно от най-модерните противопожарни оборудвания в Европа, но въпреки това всяко лято се сблъсква с мащабни горски пожари. И в момента в Гърция има пожари, къде е най-опасно, защото знаем много българи предпочитат да почиват в Гърция, въпреки пожарите, и тръгват натам, дори когато те не са потушени. Какво трябва да имат предвид? Всички, които са си платили почивки или те първо ще тръгват натам. Да чуем сега последната информация от нашия кореспондент в Гърция Катя Пеева. Здравей, Кате!
2: Добър ден от Гърция!
1: Да припомним сега къде в момента горят сериозни пожари, къде са овладени, на къде е опасно да се тръгва в момента.
2: В момента няма мащабни пожарни огнища, има пожари на Крит, Пелопонес, в област Атика, но пожарникарите са убедени, че до края на деня ще загасят активните огнища. Поради времето и ветровете, които продължават да духат, днес с много висок риск са областите Атика, Виотия и Пелопонес. В същото време властите предупреждават, че е строго забранено паленето на огън на открито. Вчера, например, арестуваха трима души и наложиха глоба от по 3000 евро, защото запалили скара в двора на къщите им, които се намират до гора. И имаше голям риск да се запалят пожари. В същото време влизането в гори, например на Крит и Халкидики, е абсолютно забранено. Днес отново духа силен вятър, особено в Егейските острови. И за това там са наложени мерки. Например, предупреждават туристите да не правят спортове морски в момента, когато духа вятър. И да са много внимателни.
1: Сега. Кажи още информация важна.
2: Да, от друга страна, при евакуация, искам да кажа, по отношение на туристите, трябва да се спазва стриктно препоръките на полицията. Съобщенията по мобилните телефони, по насоките, които дава полицията, например, ако се наложи евакуация. Защото полицията има поглед върху пожара и как се движи огъня. Например, в Евия, преди 3 дни, около 50 туристи, предупредени в каква посока да се движат, защото има пожар от другата страна на острова. Те обаче решават, че пожарът е много далеч от тях и остават на брега на морето на плажа 50 човека. След около час облак от дим и прах покрива плажа, на който се намират те и не могат да дишат. Спасиха ги, разбира се, веднага с катери на брегова охрана, с частни яхти, с рибарски лодки. Но просто има някои неща, които туристите не могат да преценят сами, и затова трябва да се изпълняват препоръките на власт.
1: Ето защо е много, наистина е много важно да внимавате в такива райони, защото често се подценява дима, а той всъщност се оказва един от най-големите проблеми при пожарите. Помним, Катя ще припомни, преди време имаше много загинали хора, точно така в Гърция, по един от островите, заради дима, заради обгазяването.
2: Да, това е също голяма опасност. Даже спомните си миналия месец голямия пожар на Халкидики, до Солун, голямия пожар, където горяха там фабрики, заводи, целият район беше покрит с дим и хората ходиха с маски, че облак дим достигна чак до Атина. Затова има няколко такива аспекта, които туристите не са задължени да ги знаят. Просто трябва да се спазват това, което насоките и препоръките на полицията.
1: Да се носят маски в себе си, ако се тръгва към такива райони, които са опасни, имам предупреждения. Също така и мокър плат с вода, също казват много от пожарникарите, че е важно в такива ситуации. Нещо друго искам да те попитам. Ако се случи пожар на остров, то е затворена територия, оказва се, като в капан туристите. И, например, има ферибот сутринта и вечерта. Какво се случва, ако възникне пожар и е необходимо, нали, спешно да се евакуират туристи и местни хора оттам? Как реагират гръцките власти? Гръцка брегова охрана ли се намесва? Как се извозват туристите?
2: Вижте, при пожар на остров никога не се чака ферибота, защото той може да е, както казахме, един на ден. Винаги при започване на пожар, особено на остров, където е по-труден трансфера, винаги там се съсредоточават катерите на брегова охрана, които се движат бързо. Яхтите се мобилизират и доброволно собствениците на яхтите участват в евакуацията и много и рибарските лодки, защото рибарите познават отлично района. Те знаят откъде могат да минат, затова даже тук се шегуват и казват, ако имаш някакъв проблем на остров, питай първия рибар. Така че при евакуация винаги това е много организирано и не се чака ферибот. Ако случайно мине ферибот, разбира се, нали, може да се...
1: Тоест веднага се пращат всякакви рибарски лодки, брегова охрана и всички наоколо, за да започне спешна евакуация, което отново напомняме туристите, че трябва да се съобразяват с това какво им казват властите при самата евакуация. А нещо друго искам да те попитам, понеже миналата седмица имаше много сериозни пожари, нали, до края на август продължават горещините. Какво се случва, ако, примерно, български туристи имат запазени, платени почивки в хотели в Гърция, които попадат в района на пожари? Веднага ли им се връщат парите, пренасочват се към други? Как се реагира в такива ситуации от гръцка страна?
2: В такива ситуации туристите, които са си платили, получават средствата обратно. Вече всеки един хотел зависи от времето, което, защото те не са и си използвали почивката по независими от тях причини.
1: Mm-hmm.
2: Може също да се споразумеят с хотелиера, на когото са платили, да се прехвърли сумата на друго място, в друг хотел, в друг район, където смятат да почиват и където е безопасно. Така че те в тези случаи те не си губят средствата. Но трябва също да се внимават, тук съобщават, че има много измами за резервации на хотели и да се ползват само сайтове, които са официални, защото, например, вчера поредния случай беше на остров Крит, където англичани платили 4000 и нещо евро за една вила и се оказва, като пристигат на острова, че такава вила просто няма.
1: Да, т.е. като и у нас, и в Гърция, а и навсякъде със сигурност и в други страни, има рискове от измами и от разлика в това, което се вижда по определени снимки в реалността. А ето, чухте сега и Катя, и от не е изключена и възможността, като отидеш там да се окаже, че тази вила няма. Така че само лицензирани туроператори и къщи за гости или хотели, които са проверени, нали така, по сайтовете.
2: Да, това разбира. И нещо много важно, те всеки ден информират и туристите и със съобщения за възрастни хора и деца. Много са случаите на пострадали, дори на починали, от продължително стояние на слънце в цялата страна. Всеки трябва да знае докъде му достигат възможностите, казват лекарите. И да не се влиза в море, водни спортове, когато духа вятър. Тук, например, след като глобиха много туристи, хората се научиха, че за да караш падълборд, трябва да носи задължително спасителна жилетка. Не се кара вечер или при вятър, или вълнение, защото е опасно. В противен случай ще платиш на морска охрана 250 евро, пък и то е опасно, но за живота.
1: Какви са прогнозите на метеоролозите в Гърция? Температурите до края на седмицата, другата?
2: В продължение на 7 дни, дори и в началото на следващата седмица, температурите се покачват и се движат около 40 градуса.
1: Около 40?
2: Което за Гърция не са прекалено високи температури за лятото, нали? Но на много места духа вятър и това е опасно. Вятъра, който разпалва пожари.
1: Риска...
2: И затова хората трябва да внимават просто туристите и да са по-предпазливи.
1: Риска от пожари остава заради високите температури, не само в Гърция. Благодаря много на кореспондента ни там, Катя Пеева.
0: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната. Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: Моделът GNX на автомобила Buick Regal превъзхожда класическите суперколи от своята епоха и символизира суровата мощност, висок статус и скорост. Така се казва и албумът на хип-хоп музиканта Кендрик Ламар, донесъл му 4 отличия грами тази година с почит към културните традиции от западното крайбрежие на Съединените американски щати.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
4: Картини от една изложба.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на

0: преди всички.
1: И още за високите температури, защото сме в плен на жегата до края на седмицата, вероятно и следващата. Високите температури точно направиха живота ни немислим без климатици. Специалистите обаче припомнят, че при неправилна употреба или неглижиране на температурните разлики вътре и навън, може да попаднем в неприятна ситуация и да си създадем здравословни проблеми. Какво съветват лекарите? Кореспондентът ни в Плевен Латинка Светозарова разговаря с доцент доктор Александър Вълков, изпълнителен директор на университетската болница доктор Георги Странски в Плевен и един от добрите специалисти уши, нос, гърло, да чуем.
2: Доцент Вълков, високите температури направиха така, че живота ни не може вече без климатик. Как обаче това се отразява на нашето здраве? За какво трябва да внимаваме?
3: Не, че не можем без климатик. Ние вече имаме по-друг стандарт на живот и всеки се стреми, което е нормално, да живее и да работи в подходяща околна среда, което значи в подходящи климатични условия. Няма как вън да бъдат градусите над 30 и да няма нужда от охлаждане. Има обаче едни закони, които колегите в хигиената, да го наречем така общо, ги знаят много добре. Те са ни учили на тези неща и ние трябва да ги спазваме. Климатизацията на едно помещение е работа.

0: работиш под климатик. Не трябва непрекъснато да работи този климатик. Трябва да се реклиматизира организма преди да излезе, нали, на външната среда. Тоест, яз при климатика, постой малко, с малко по-висока температура, за да имаш по-лесна адаптация, като излезеш навън. Голям проблем са климатиците за всички тези, които имат алергии, които имат някои неврологични заболявания, някои заболявания на периферната нервна система. Нали, казват, заболява врата, схванах са, кихам, който има чувствителност, алергичните особено, тези, които имат по-лоша имунна система, децата, абсолютно е проблем да не няма такива големи преохлаждания и такива големи разлики.
1: И ако с всичко казано до тук можем да се съобразим сами, т.е. нещата до голяма степен зависят от нашето поведение, то има друго, което често се пренебрегва, а то е почистването на климатика. Доцент Вълков го определя като най-големия проблем. Какви са предприетите действия от него като изпълнителен директор в тази насока, за да предпази пациентите и всички, които работят в университетска болница доктор Георги Странски, за да е максимално полезно ползването на климатиците в лечебното заведение.
0: Най-големият проблем на климатиците е, че те не се поддържат в това състояние, в което трябва да се поддържат. Няколко пъти в годината, в зависимост от сезона и в зависимост от използването на климатика, всички тези филтри трябва да бъдат почиствани. Не е достатъчно обаче да го сложим на чешмяната вода или да го отдухаме с прахосмукачката или да го забършим с един влажен парцал. Трябва да си има професионална поддръжка на тези климатици, както на вътрешното, така и на външното тяло. Не случайно, а може би за първи път го правим в болницата, изключихме договор с една фирма, която не е от града, която направи щателна профилактика на всички климатици, работещи в болницата, във всичките и бази, като оставиха само за профилактиране тези климатици, които са монтирани тази година. Естествено, нали, предполагаме, че няма да бъде чак толкова замърсени. Лично съм присъствал работа с паростройка, която изчиства необикновена мръсотия и чернилка от всеки един климатик. Ние просто не го усещаме, не го виждаме и смятаме, че всичко е наред. Не случайно е и факта, който трябва да се отбележи, че в тези климатици понякога има и много микроорганизми, така наречените легионели, има някои дрожди, гъби, плесени, които с нагнетяването на въздуха ние си ги инхалираме спокойно. Ако имаме проблем с дихателната система, ако имаме стари изменения, ако имаме, не дай си Боже, някое по-тежко заболяване на белодробния паренхим и на бронхите, ние сме готови с бронхита, с пневмонията и с други подобни такива изменения. Особено ако е човек с така наречения ХОП, хроничната обструктивна белодробна болест, който е с бронхиектазии, който често инфламира, възпалява тези бронхиектазии, които имат и други заболявания, свързани, например, с тонуса на мускулатурата, също може да задържа този секрет в бронхите. И когато ние му поддадем под натиск обдухване с прах, микроорганизми, бактерии, гъбички и всичко друго останало, което може да вирее в климатиците, непочистените, говорим, има един голям риск вече за заболяване.
1: Наблюдавате ли във вашата практика заболявания от този род, причинени от климатични?
0: Да. Първо на периферната нервна система. Схванатия врат, рамена, плекситите, когато особено работиш в близост до този климатик, това е преохлаждане, което няма как да не се отрази, нали, на тази мускулна дейност, тонуса и инервацията на мускулите. Особено такива, които са имали, да кажем, шипове във врата, дискови хернии, плексити, радикулити и какво ли друго, което е вече в компетентността на нашите колеги невролози. Деца имаме с запушени носове, имаме хора с алергични, които се влошават от тези климатици. Имаме астматици, които се влошават. В пулмологията ръст има на пневмониите в най-горещите дни, което си го споделяме с колегите, защото ние колаборираме много тясно с тях. Нашите възпалителни, алергични заболявания са ръка за ръка, така наречен един дихателен път. Тоест, каквото се възпали в носоглътката, в синусите, в горни дихателни пътища, е същото и в долните дихателни пътища. И затова уязвимите страдат при работа с тези климатици. Преекспонирането на климатика и преекспонирането на работа в такова климатизирано помещение. Така че климатиците, да, чудесно, но почистени, проверени и в температура, която да не надвишава в никой случай 10 градуса разлика с външната температура.
1: За преди всички от Плевен, Латинка Светозарова.

0: преди всички.
1: Близо 20 населени места край река Арда остават без пряк достъп до Смолен за повече от 30 дни. Причината – проект за ремонт на мост по пътя Смолен-Родозем. Да чуем повече информация в репортажа на кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Ремонтът на моста е част от проекта за основен ремонт на пътя Родозем-Смолен, който се изпълнява с европейско финансиране. Общата стойност на проекта е над 51 милиона лева с ДДС, от които 30 милиона са средства от Европейския съюз. Проектът предвижда съществуващият мост по пътя Смолен-Смилян да бъде разрушен и на негово място да бъде изградено ново съоръжение като част от проекта за модернизация на пътя Смолен-Родозем. Областният управител на Смолен Георги Пепеланов.
3: Стихме обекта на място, много сложно съоръжение, тъй като изисква събаряне на целия път и целият стар мост, за да се фундира както трябва. Все пак това е мост от, както аз се помня, този път трябва да се случи. Значи имаме цялото трасе уширяване, накрая не е нормално да остане моста в същите габарити. По проект трябва да има такова уширяване и трябва да стане. Въпросът беше кога се случи това, дали да е от сега тези дни на август или да се започне от 1 септември. Тук нещата стоят така, че целият август месец всичките къщи за гости и хотели, както и всичките туристически атракции по Ардинското корито работят и има страшно много хора, туристи, да ги посетят, което би затруднило бизнеса в този период. А пък от друга страна, ако започнем след 1 септември, навлизаме в учебния период 15 септември с учениците.
2: Кметът на Смилян Чавдар Червенков каза.
4: Огромни са притесненията, защото създават много неудобства. Пътя ще бъде затворен напълно. Нас това въобще не ни устроява. Относно времето, устройва ни колкото по-бързо, по-добре, но ние имаме нужда от някакъв достъп. Защото пътя през Търън и там пропаналото на Тикале ще направим такова голямо задръстване, че нямам идея. Ние предлагахме, но фирмата най-вече се опъва да се направи обход някакъв, временен, дори пешеходен да е. А при те обстоятелства, които смята фирмата да направи, това е напълно тотално затваряне. И влизаме в някакъв абсурд. Просто там иска високо проходима техника.
2: Затварянето на пътя засяга абсолютно всички, каза Илия Годев от читалището.
5: Гледните точки са различни, всяка от тях има своите основания, но аз считам, че планирането на ремонта на тази отсечка трябва да се планира така във времето, че да причини най-малко неудобства на живеещите и работещите от района, които трябва да ползват ежедневно пътната връзка с Смолен.
2: Блокиран ще бъде и бизнесът, коментира Милкана Йорданова, собственик на Мандра.
6: Организацията на правенето на пътя в най-натоварения месец от 12-те месеца на годината говори за така лошо ситуиране на работата и на плановете. В август месец туристопотока е на макс. Вярно, учениците почиват, но можеше за това да се помисли, да речем, юни месец, когато туристопотока не е толкова активен. Също за бизнеса, да не говорим, че там вече ни се увеличават километрите с близо 70-80 км плюс отиване и връщане, но в крайна сметка това да е за урок и за бъдещи планове, когато се планира да се затварят такива важни артерии, защото това не са пътища за удоволствие толкова. Това е работа на хотелиерския бизнес, къщите за гости, работа е и за малките и средните предприятия.
2: Областният управител на Смолен Георги Пепеланов обясни.
3: Деликатни са нещата, но това е европейски проект и трябва да свърши. Трябва веднъж за винаги да се направи този път, тъй като това е трасе от много години стои така. Знаете неудобството посока Фатово и Родозем, какви дупки бяха. Строителите са напълно прави, че те не влезнат ли до октомври месец с асфалтиране. После става дъждове в нашия край, знаете какво е. И се обединихме всички. Вчера също съм разговарял с хотелиери и ресторантьори в Ардинското корито. Може би най-добрата дата да се затвори пътя е 17 август, като имаме предвид това, че 15 август е Света Богородица голям празник, всички празнуват със семействата си в Ардинското корито и може би след 17 август понеделник, ако започнем, ще имаме два уикенда до края на август посещавам, с където да, наистина ще създадем неудобство на туристите. Ще им се удължи пътя, но все пак наистина, който е решил да ни посети, ще ни посети. Но така, започвайки на 17 август, строителите ще работят с удължено работно време, без прекъсване и ни уверяват, че до 15-20 септември пътя ще е готов и моста, за да може пък да тръгнат и учениците нормално да тръгне учебния процес. Точно така, ще има цялостно затваряне на пътя. Алтернативният маршрут е на Смилян, Бяла река, Родозем, Средногорци, Устова.
2: Тази отсечка е част от пътя Смолян-Родозем, който в момента се ремонтира с европейски средства. Участъкът от разклона за Смилян до Родозем е в напреднала фаза, каза още областният управител Георги Пепеланов.
3: От Родозем до разклона всички съоръжения по пътното платно са готови, като водостоци, пресичения, подпорни стени в едната част и предстои подготовка на земното легло и асфалтиране на първи пласт. Това е обещано от фирмата, че до 15 септември цялото трасе ще бъде асфалтирано на биндер, за да могат оттам да си хванат нивелети, да направят малките подпорни стенички, които са покрай пътя. За мен фирмата има ресурс и това ще го направи. Инсталират в момента асфалтови бази в нашия регион, близо до обекта и мисля, че няма да имат никакъв проблем. Обекта е финансиран и ще бъде всичко нормално.
2: За преди всички от Смолян, Радостина Колчева.

0: преди всички.
1: Започнахме предаването ни днес и го завършваме с припомнене за днешния 6 август, когато Православната църква отбелязва един от най-светлите си празници – Преображение Господне. Освен, че ни припомня евангелското събитие на планината Тавор, празникът отправя послание за духовното преобразяване на всеки човек. Това е темата на откритата беседа «Преображението», което свети Йоан Рилски ни завеща, която ще се проведе в Енорийския център в двора на столичния храм Свети Свети Кирил и Методий днес. Репортерът ни Виктория Тодорова разговаря с богослова доктор Десислава Панайотова за смисъла на днешния празник. Да ги чуем.
2: Доктор Панайотова, как възниква празникът Преображение Господне и кога започва да се отбелязва като един от най-големите празници в християнската църква?
3: Самият празник е възпоменание на евангелското събитие, което са преживели тримата апостоли от 12-те, свети Петър, свети Йоан и Яков Заведееви, двамата братя, които заедно с него са съпътствали Господа на неговото изкачване на планина Тавор. Това събитие се случва в годината на неговото разпятие. Не много преди разпъването на Христос и неговото възкресение. И качването му на Тавор, което е един висок хълм, намиращ се в област Галилея, е било поради това, че той е много обичал да се уединява, да се моли. Така давал примери на своите апостоли, че всичко, което желаят да постигнат, трябва да преминава през молитва към Бога. И самото му преобразяване пред техните очи означава нещо изключително важно. Тъй като те са били все още недостатъчно утвърдени във вярата, имали са своите колебания, той ме показал, че е и Бог, т.е. че е и син човечески, и Бог, защото тази нетварна, несътворена светлина, която се излъчвала от цялостната му личност, от тялото му, от дрехите му, и която светлина е накарала апостолите да се почувстват блажени, е засвидетелствала неговата божественост. Тази божественост е трябвало да ги укрепи и този спомен за това преживяване, за тази светлина, която те са съзерцавали на планина Тавор, да ги укрепи за моментите, в които църквата ще бъде гонена и те самите ще бъдат гонени и повечето от апостолите ще загинат мъченически, за да не се поклатят във вярата си. Господ ги утвърждава, че Той е Бог. Но най-важното в празника, неговото послание, има два аспекта. Първият аспект е гласът на Бог Отец. Кои са неговите думи? Сочайки към Господ Исус Христос, който е в слава и в светлина, гласът на Бог Отец казва: Него слушайте. Тоест, пътя ни към Бога и пътя на нашето вътрешно преобразяване като личности и на нашето духовно усъвършенстване и възрастване минава през послушанието към Бога и към съборния глас на църквата. Това послушание ни учи на смирение, на вслушване в мъдростта, която е сам Господ Исус Христос, вслушване в истината, която е сам Господ Исус Христос и вслушване в гласа на Неговата църква, която ни препредава през поколенията тази истина. Тоест няма преобразяване на човека и духовно-нравствено въздигане без послушание към Бога и към църквата.
2: А знаете ли защо датата 6 август е определена за празника Преображение Господне?
3: В Библията и в Евангелието не е посочена конкретната дата на това събитие, но църквата е поставила това събитие в рамките на Богородичния пост по силата на свещеното предание на църквата. В църквата знаем, че авторитет е свещеното писание и от друга страна другия стълб на църквата е свещеното предание. И през свещеното предание до нас достига това, че празникът трябва да се празнува именно летния период. Смисъла е в това, че тъй като Света Богородица била също много послушна на Бога, може би най-послушната от всички човеци, преображението, което също ни учи на това послушание и на стремежа към извисяване, каквото и Света Богородица е вършила през целия си живот, Богородичния пост и Преображение Господне са един много важен комплекс от празници, които духовно ни подготвят за тази среща с Бога в молитвата, в богосъзерцанието, в очистването на сърцето и същевременно ни подготвят за празника Успение Богородично.
2: Защо поставяте Свети Йоан Рилски в центъра на разговорите около празника Преображение Господне?
3: Тази година намерих за подходящо Свети Йоан Рилски да бъде емблематичната фигура и личност на светец, който е показал Какво значи да се преобразиш? Празнуването на преображение Господне не е нещо само церемониално, ритуално, веднъж в годината, а би трябвало да адресира вътрешната ни съвест и да си спомняме, че преображението е личен акт. И тъй като Светян Рилски е образецът за това какво означава да се преобразиш и от много обикновено момче да достигнеш най-високите равнища на святост, и тъй като той е покровителя и най-големият светилник на българския народ, който ни привежда към Бога за именно такова преобразяване, го считам за пример за всички нас и най-голямото доказателство за това какво значи да си Христов.
2: По какъв начин настъпва преображението в живота на свети Йоан Рилски?
3: В живота на свети Йоан Рилски ние виждаме един копнеж по Бога от най-ранна детска възраст. Но всички знаем, че животът на човека минава през различни изпитания и колебания, през изкушения, които могат да го отвърнат от пътя на спасението. Той обаче останал непоколебим до такава степен, че загърбил и собственото си удобство, и собствения си комфорт, само и само да достигне висините, в които постоянно ще може да пребивава с Христа. Висините на духа имам предвид. И тези висини на духа го изведаха и до висината на планина Рила, в чиято тишина и аскезата, в която той е пребивавал, му помогна да познае Христос и да се изпълни с тази нетварна светлина на преображението, която го постави на такова духовно равнище, откъдето вече не можеш да паднеш.
2: Много благодаря за този разговор на доктор Десислава Панайотова, с която говорихме за смисъла на големия християнски празник Преображение Господне.

0: преди всички.
1: Разделяме се с надеждата и вярата на Преображение Господно. Екипът ни е Антон Пиперов, Здравко Петров, Биляна Върбанова и аз, Диана Дончева, ви пожелаваме благословен и спокоен празник.
2: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на Синджента.bg.
3: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Чуй лятото по хоризонт.
6: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
7: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото, различното пътешествие по хоризонт.
8: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: Horyzont.
1: Единайсет часа, новини. В рамките на високотехнологичния индустриален парк и космическия отбранителен развоен център в Доброславци ще има и национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса. Това обяви премиерът Румен Радев. Заедно с вице-премиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов, той разгледа площадката, на която с публично-частно партньорство ще се изгради иновативният център. За мащабния проект днес беше подписан меморандум, информира репортерът ни Цветелина Стоянова.
2: 25 години след като летище Доброславци вече не функционира като такова, терена е на път да стане високотехнологичен и развоен център, каза премиерът Румен Радев.
3: Ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. По този начин ще задържаме тук таланта на младите българи. Най-сетне ще започнем изграждането на национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществено-економически сфери. Много по-ефективно, много по-оперативно.
2: А Райчо Райчев, собственик на българската иновативна компания, която се занимава и с производство на сателити и ще развива проекта, го определи като сложен, голям, но и екологичен, който ще помогне и на местните общности.
4: Опитваме се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана, развой на отбранителни системи в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години, при което ще възстановим изцяло летателната способност на пистата. Новото ни поколение сателити вече надминава над 1 до 3 тона. Когато разпери соларните си панели, един сателит е с същата дължина като Boeing 737, затова ни трябва толкова голямо пространство. И започваме с амбицията да направим тук цялостното сглобяване, тестове и квалификация на нашите най-нови поколения сателити, за които вече имаме клиенти.
2: На територията на индустриалния парк се планира да се изгради образователен кампус. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Столичната община подписа договора за предварително изпълнение за почистване на зона 3, районите Изгрев, Слатина и Подуяне. Фирмата Чиста София поема районите от утре за следващите 5 години. Тя има повече от нужната техника, каза заместник кметът по екология Николай Неделков.
5: Вече столичен инспекторат извършиха проверка на наличната техника. От изискуемите минимално 14 камиона има 17 налични. Има още 12 автомобила, които са за другите дейности, за миене, съответно готови за преоборудване за зимата за снегопочистване. Има и мотометачки, има и камиони за едрогабаритен отпадък. С цената, която успяхме да подпишем договора 134 евро на тон, успяхме да спестиме около 2 милиона на 5 годишна база. Това е един голям успех за нас, защото първоначалната цена в прякото договаряне беше 143 евро, но се подписа на 134.
1: Заместник кметът заяви, че няма забавяне в извозването на отпадъците от Изгрев, Слатина и Подуяне. Ежедневно се извозва и буклукът от всички контейнери в квартал Христо Ботев. Обстановката с горските пожари в Гърция остава усложнена заради високите температури и силните ветрове, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Нови пожарни огнища възникнаха в последните часове, съобщават от Гражданска защита. Според гръцката противопожарна служба с много висок риск днес са областите Атика, Пелопонес, Егейските острови и Халкидики. Високите температури, силния вятър и сушата създават условия огъня да се разпространява много бързо. Засилени са полицейски и военни патрули в горските райони. От тази година в Гърция се използва специална сателитна система, която предава информация в реално време за възникнали нови огнища, което дава възможност на пожарните екипи да реагират бързо. Предупреждават се туристите в цялата страна да са изключително внимателни. Ако попаднат в район с действащ пожар, да следват нарежданията на полицията. Температурите на въздуха остават високи и достигат 40 градуса. Увеличени са лекарските екипи по плажовете поради зачестили случаи на възрастни хора и деца, които изпитват здравословни проблеми. От Гърция Катя Пеева.
1: Още от чужбина. Един човек е загинал, а трима са ранени при въздушните удари, нанесени от Русия по кораби недалеч от украинското пристанище Одеса в Черно море. От Москва твърдят, че са атакувани кораби, превозвали военни стоки. От Одеската администрация казаха, че става дума за цивилен кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисау и натварен с украинска пшеница. Екипажът е евакуиран на брега. На ранените се оказва необходимата помощ, посочи ръководителят на администрацията Олег Кипер. Той обвини Русия, че продължава да напада граждански кораби и е заплаха както за живота на цивилните, така и за глобалната продоволствена сигурност. Бившата украинска посланичка в Съединените щати Олга Стефанишина беше задържана под гаранция по обвинение в корупция, съобщи Украинска правда. Гаранцията е определена на 6 милиона гривни, което е около 117 хиляди евро. Стефанишина е разследвана от Националното антикорупционно бюро, което я обвинява в незаконно обогатяване, защото не е декларирала два апартамента и разходите по обновяването им, лечението на своята майка, билети за самолети и наемането на друго жилище. Прокуратурата обвинява Стефанишина и в намеса в процедурата по избор на директор на Националната агенция за превенция на корупцията през 2024 година. По това време тя заема поста вице-премьер по европейската и евроатлантическата интеграция и е министър на правосъдието в правителството на Денис Шмигъл. От пътната агенция съобщават, шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по магистрала Струма при километър 56 в района на тунел Блатино, поради прекъснато електрозахранване в двете тръби на съоръжението. Временно ограничено движението на всички моторни превозни средства по пътя Враца-Монтана заради преминаване на извънгабаритен товар. Въведен е обходен маршрут Враца-Криводол и Криводол-Монтана. Временно ограничено и движението в двете посоки по пътя Созопол-Приморско в района на река Ропотамо заради следствени действия. За идващите от Приморско към Созопол е въведен обходен маршрут през Приморско, Ясна Поляна, Ново Паничарево. За времето днес Анастасия Стойчева.
0: Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в крайните югозападни райони малко по-високи, в столицата около 33. По Черноморието слънчево време с умерен вятър от изток-североизток и максимални температури по крайбрежието 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. Хоризонт. Вашата музика.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Само хитове.

0: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Искате ли всичко това да продължи?

0: Точно в 12 започва обедният осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите на кратко. 8 души вече са с повдигнати обвинения, след като беше разбита група за производство и разпространение на фентанил. Полицията в Пловдив обяви, че има задържани по случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Руски удари по жилищни сгради в Украина отнеха живота на цивилни. Хирошима отбеляза годишнината от американската ядрена бомбардировка над града през 1945 година. Останете с нас! Окръжната прокуратура в Русе повдигна обвинения на 8 души за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Общата стойност на произведения наркотик е близо 158 милиона евро. Преди два дни в Софийския квартал факултета беше разбита лабораторията за производство на фентанил, в която всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 килограма от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. Информира кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
1: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Ася Пенчева.
0: Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребитие до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Очаква се по-късно днес прокуратурата и полицията да обявят повече подробности за тежкия инцидент, станал във вторник след обед на едно от най-посещаваните места за отдих в града. Информира кореспондентът ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Това, което във вчерашния ден съобщих от прокуратурата, а към този час е и единствената официална информация, с която разполагаме, е, че мъжът е на 37 години. Той е бил нападнат в подножието на Младежкия хълм. Бил е в безпомощно състояние, извидими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват и подават сигнал. Мъжът е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал от нараняванията си. И към момента продължават активните действия по разследването за изясняване на обстоятелствата около убийството и извършителите. Няма информация колко са и на каква възраст. Късно снощи кметът на Кричи Матанас Калчев съобщи, че починалият мъж е Георги Кузев и от града. В позицията си разпространена до медиите, той изтъква, че случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на престъплението. По думите на Калчев, независимо какъв ще се окаже мотивът, случаят поставя изключително сериозни въпроси за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно, така че всички виновни да бъдат установени и изправени пред съда. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на Министерството на вътрешните работи. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високи политически нива. Медиите в Италия информират, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход, а в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. А Българското министерство на външните работи е категорично, че страната ни осъжда всички форми на антисемитизъм. Премиерът Румен Радев също коментира случая в Банско, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
3: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
0: Заяви премиерът Румен Радев. Спречването в Банско предизвика остра реакция в Италия, където стигна до институциите и политическите среди, а външният министър на страната Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. След днешната среща с главния секретар на МВР, Лина Леви от организацията на евреите Шалом заяви, че е необходимо да се разграничат елементите по този казус.
4: Коментираме за нас това, което е важно, българското общество и ние да се обединим в това, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани, и те трябва да се разглеждат с цялата строгост, която закона в Република България предвижда. Вижте, аз няма как да очаквам наказание. Това, което мога да очакваме, е органите на да си свършат работата и да дадат съответните доказателства за това дали има предпоставки и дали това реално е престъпление.
0: На срещата в МВР, освен организацията Шалом, са присъствали представители на Федерацията на ционистите в България и на Израелтянския духовен съвет. Представители на организациите посочиха, че е нужно да се мисли за промяна в законодателството, свързано с проявите на антисемитизъм. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Високотехнологичен индустриален парк, насочен към космическите технологии, отбранителната индустрия и научно-изследователската дейност, ще бъде изграден в района на бившето летище край Доброславци. Това каза премиерът Румен Радев при представенето на проекта, за който днес беше подписан меморандум. Информира репортерът Цветелина Стоянова.
5: 25 години след като летище Доброславци вече не функционира като такова, терена е на път да стане високотехнологичен и развоен център, каза премиерът Румен Радев.
3: Ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. Най-сетне ще започнем изграждането на национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществено-економически сфери. Много по-ефективно, много по-оперативно.
5: А Райчо Райчев, собственик на българската иновативна компания, която се занимава и с производство на сателити и ще развива проекта, го определи като сложен, голям, но и екологичен, който ще помогне и на местните общности.
6: Опитваме се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана, развой на отбранителни системи в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години, при което ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, когато разпери соларните си панели, един сателит с същата дължина като Boeing 737, затова не трябва толкова голямо пространство.
5: На територията на индустриалния парк се планира да се изгради образователен кампус. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Властите в Румъния все още не са започнали планираното за днес потопяване на 4 натоварени с камъни шлепа в река Дунав, за да бъде увеличен дебитът при румънската атомна електроцентрала Черна вода. Специалистите все още анализират при какви условия може да бъде осъществена операцията и колко точно шлепа да бъдат потопени. Миналата седмица беше изключен единият от двата реактора на единствената румънска атомна електроцентрала. За да осигуряват продължаващото функциониране на втория реактор, властите се опитват да отклонят и пренасочат водите на Дунав. Румънският оператор на електрическата мрежа Транселектрика съобщи, че работи при най-трудните условия за последните години заради екстремните температури. Вчера пред Българското национално радио директорът на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор Димитър Зарчев обясни, че след ограниченото производство на ядрените централи на Унгария, ПАКШ и на Румъния Черна вода, България изнася рекордно количество ток. Близо 350 тона балирана хартия са изгорели при пожар тази нощ в складова база на завод Родина в Пловдив. В гасенето са се включили 14 екипа, съобщиха от пожарната, като работата по окончателното ликвидиране и разчистване продължава. Продължава гасенето и на пожара в землището на кюстендилското село Цървище, община Кочериново, който беше локализиран. Огънят се разгоря вчера след обед и обхвана площ от 110 декара сухи треви и храсти в горски фонд. За днес е обявен жълт код за горещо време за почти цялата страна. Заради горещините е повишена и опасността от възникване на пожари. В редица европейски държави също са въведени предупреждения за екстремно горещо време. В Австрия за пореден ден бяха отчетени температури от над 40 градуса. На 27 места в Австрия са поставени нови абсолютни температурни рекорди. В Виена и населените места около столицата термометрите вчера показваха 40-41 градуса. Словакия също отчете абсолютен температурен рекорд в историята си с показател 41,2 градуса по Целзий. В Италия за много райони е в сила червен код, затам се очаква температурите да стигнат до 41 градуса. Обстановката с горските пожари в Гърция остава осложнена заради високите температури и силните ветрове, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
7: Нови пожарни огнища възникнаха в последните часове, съобщават от гражданска защита. Според гръцката противопожарна служба с много висок риск днес са областите Атика, Пелопонес, Егейските острови и Халкидики. Високите температури, силния вятър и сушата създават условия огъня да се разпространява много бързо. Засилени са полицейските и военни патрули в горските райони. От тази година в Гърция се използва специална сателитна система, която предава информация в реално време за възникнали нови огнища, което дава възможност на пожарните екипи да реагират бързо. От Гърция Катя Пеева.
0: В обедния осведомителен бюлетин още теми от чужбина. Украина е ударила две петролни рафинерии дълбоко в руска територия, като за пореден път е нанесла щети по складове на руския онлайн търговец Wildberries, този път в Тверска област. Руски удари по жилищни сгради в Украина пък отнеха живота на цивилни. Последните новини за войната срещу Украина обобщава Весела Владкова.
8: Рафинерията Башнефтнов Ойл в Република Башкортостан и рафинерията Славнеф Янос в Ярославска област са ударани от украинските сили, написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм. Местни жители в Ярослава опубликуваха кадри на експлозии, последвани от облаци черен дим. Рафинерията в Ярославъл е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Балаклия в Изюмския район на Харковска област, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. От Одеската администрация казаха, че става дума за цивилен кораб, плаващ под флага на Гвинея Бисао и натоварен с украинска пшеница. А късно с нощи там Русия е ударила други два кораба. Руското министерство на отбраната твърди, че те са превозвали военни стоки. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украина спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Reuters съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украина да произвежда ракети прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Според експерти, дори Киев да сключи споразумение, ще може да разчита на ракетите едва след година. Украинското разузнаване е информирало Съединените щати за разполагането на около 90 севернокорейски военнослужащи в руската гранична Воронежка област. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украина. За новините Весела Владкова.
0: Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година, когато загиват 140 000 души. Втората бомба, пусната 3 дни по-късно върху Нагасаки, убива още 70 000. В речта си на възпоменателната церемония в мемориалния парк на мира в Хирошима, японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония като единствената нация, пострадала от атомни бомбардировки във война, носи отговорността неуморно да се стреми към осъществяването на свят без ядрени оръжия.
8: Опустошението, причинено от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагазаки и неописуемото страдание, понесено от толкова много хора, никога не трябва да се повтарят. Тук, в Хирошима, дълбоко чувствам отговорността да оставя на бъдещите поколения общество, в което всички хора могат да живеят в безопасност и мир, и обещавам да направя всичко по силите си, за да постигна свят без ядрени оръжия.
0: Заяви Такаичи, която за първи път участва в церемонията като министър-председател. На 6 август православните християни честват един от най-големите християнски празници – Преображение Господне. Преображение се празнува в дните на Богородичния пост и предшества Успението на Света Богородица на 15 август. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
9: Празникът Преображение Господне ни припомня едно от най-важните евангелски събития от земния път на Спасителя – явяването му в небесната слава пред неговите ученици – Петър, Йоан и Яков. По случай празника Преображение Господне в Енорийския център в двора на столичния храм Свети Свети Кирил и Методий от 18.30 часа ще се проведе открита беседа на тема – Преображението, което Свети Йоан Рилски ни завеща. За новините – Виктория Тодорова.
0: В обедния бюлетин сега следват спортните вести и представя ги Петър Ненов. Добър ден!
10: Добър ден! Отборът на ЦСКА 1948 завърши 1-1 като гост на гръцкия Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Агушич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. В друг матч от Лига на конференциите Бран Норвегия, Аполон Кипър 0-1. В същия етап от Шампионската лига Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2-1 и Фенербахче Турция, Штурм Грац Австрия 2-0. В Лига Европа Ференцварош Унгария, Горник Забже Полша 1-0. ЦСКА излиза днес срещу израелския Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата от 19 часа в грузинския град Батуми и можете да я проследите пряко по програма Хоризонт. Лионел Меси вече е най-добрият голмайстор в историята на турнира Купа на лигите, след като отбеляза две попадения при победата на своя Интер Майами срещу мексиканския Сан Луис с 4-2. Аржентинецът има 14 гола в 12 мача в турнира. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Той постигна 70 метри 90 сантиметра, финалът е утре. В спринта на 100 метра нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. В скока на дължина Сияна Бръмбарова също отпадна в квалификацията. Александър Зверев и Даниил Медведев отпаднаха във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Монреал. Шампионът от Ролан Гарос Зверев загуби от нидерландеца Талон Грикспор с 7-6, 2-6 и 4-6. Медведев отстъпи пред друг нидерландец Ботик Ван де Зансхулп с 3-6 и 6-7. Канадецът Феликс Оже-Алиасим се оттегли от участие заради контузия на гърба, която получи по време на тренировка.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
11: Добър ден! Слънчево време в страната с температури към обяд над 30 градуса. Най-висока е температурата в 12 часа в Ямбол 35 градуса. В планините температурите са от 12 градуса на Мусала до 23 на Рожен в Родопите. Над планинските райони в западната част от страната и по Старопланинското Било се развива купеста облачност. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 33. И утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и в североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, в отделни райони са възможни по-интензивни явления. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието слънчево време, максималните температури утре ще са между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За 7 август Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за 8 области в западната половина от страната за продължителен период над 5 дни с температури над 35 градуса. В останалата по-голяма част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи температури. По край река Дунав и по Черноморското крайбрежие се очакват и минимални температури над 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Спряно е движението в двете посоки по пътя Созопол-Приморско в района на река Ропотамо заради следствени действия. Трафикът преминава по обходен маршрут. Спряно е движението и по пътя Враца-Монтана заради преминаване на извънгабаритен товар. Въведен обходен маршрут и трафикът се регулира от пътна полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
12: Днес при температура на въздуха на 35 градуса. Часовият диапазон между 13 и 21 часа е предвидено да се ограничава движението на превозни превозни средства на 20 тона по автомагистрала Тракия, Марица, Хемус, Рома и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. На автомагистрала Тракия движението в участъка с километър 168 до километър 208 в посока град Бургас е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради посеяне на трезни площи. Ограничава се достъп до аварийната лента. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. 8 души са вече с повдигнати обвинения, след като беше разбита група за производство и разпространение на фентанил. Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Руски удари по жилищни сгради в Украина отнеха живота на цивилни. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро,
2: Гиза,
3: Александрия,
2: Луксор,
3: Асуан,
2: Абу Симбел,
3: Хургада
2: и Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

Може ли значи да стигнеш до Истанбул и без частен самолет, а като обикновен пътник на борда на редовен полет на популярна авиокомпания? За невярващите има снимки в социалните мрежи, направени от пътниците на снощния полет, които са имали честта да споделят част от времето си с митичния герой на българския преход Делян Пеевски. По техни сведения, лидерът на ДПС е споделил пътуването си само с един охранител, което рязко развенчава образа му на силно застрашен и тежко охраняван, за което години наред ние, данъкоплатците, отделяхме милиони. Сега, когато господин Пеевски преживява неизбежна метаморфоза, може би ще видим активизиране на институциите, които трябва да проверят данъчните и имотните му декларации. Иначе час, колкото трае полетът от София до Истанбул, сред простолюдието на борда, не е помрачило корпулентното присъствие на господин Пеевски. Може даже да му е харесало при хората, нали той все за тях е загрижен. А може и в скоро време да го срещнем в градския транспорт, в случай, че Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество също реши да свърши малко работа. Такива ми ти работи, уважаеми слушатели, за тези и други чудеса ще ви разказваме в обедното предаване на Хоризонт. Ако останете с нас до 16. Аз съм Диана Янкулова, работим в екип с редактора Людмила Вжелезова, звукорежисьора Победа Лакова, а музиката в летния по-дълъг вариант на 12+3 ще избира Татьяна Иванова.

0: При 35 градусовите температури, как миришат камарите с буклук в столичните райони Изгрев, Слатина и Подуйна, знаят само столичаните, живущи там, но днес им съобщихме, надяваме се, добра новина, че столичната община е подписала вече договор за предварително изпълнение за почистването на тези райони с фирмата Чиста София. Дано от утре и за следващите 5 години нещата да се оправят. А защо се случи всичко това и впрочем договора добър ли е? Питам сега първият гост на 12+3, общинският съветник от Столичния общински съвет и групата на Спаси София, Борис Бонев. Здравейте.
1: Здравейте.
0: И така, добра ли е новината?
1: По принцип е добре, че най-сетне има развитие по темата, тъй като беше очевидно, че в тези три района сметоизвозване почти няма, а всички останали дейности, свързани с миене, почистване на шахти и другите, за да гарантират чистотата и извозването на отпадъци, не се изпълняваха. Но да говорим, че това е добра сделка, или да говорим въобще, че кризата с буклука беше разрешена с положителен за софианци резултат, аз бих могъл да го окачества само единствено като една елементарна, даже бих използвал по-силна дума, противна манипулация.
0: Защо?
1: Аз ще ви говоря директно с цитати и числа, защото смятам, че така най-лесно може да се разбере как обществото, чрез неподготвени медии, неподготвени журналисти, които не задават въпроси, последващи въпроси, след като се каже манипулацията, оставят кмета на София да говори това, което неговите пиари са му написали. Това позволява в обществото да се така създаде една теза, която не отговаря на истината, и тезата е следната. Аз ще ви цитирам всъщност кмета Васил Терзиев на 18 юли 26-та година в интервю по Нова телевизия. Той заявява следното, и това е заглавието на самата статия. Васил Терзиев, две точки. Ще спестим няколко стотин милиона евро на софианци от договорите за буклук, и под заглавието е: столичният кмет обяви, че общината ще намали разходите за сметосъбиране с близо 450 милиона лева. Сега, така, ако вие чуете това заглавие, си казвате: майко мила, страхотна новина, браво, тия мафиоти, дет ни изнудваха с буклука, дето и София ня чистиха добре, е сега не само ще чистат, ами ще чистат и с спестени стотици милиони. Каква е истината? Спомняте си, може би, а всъщност никой може би не си спомня, защото манипулацията вървеше доста усилено, че когато общината пусна с огромно закъснение обществената поръчка, тя обяви, че цената на тон отпадък е 166 лева на тон. Това са 85 евро на тон. Тогава общината в множество интервюта, кмета, заместник кмета заяви: тази цена е чудесно сметната. Тя включва качествено почистване, включва нова техника, включва нови изисквания, по-високи санкции, повече почистване. Отново повтарям, 85 евро. Днес обаче, когато общината се хвали с това, че е подписала договор за тези три района, за които коментирахме, цената, на която е подписала тези договори, е 134 евро на тон. Тоест, имаме един процес, започнал с 85 евро на тон, с тази перфектна цена, колко била чудесна, как всичко било сметнато чудесно. Общината подписва на 134, което е 60% по-висока цена, и накрая излиза и ни казва: ние ви спестихме няколко стотин милиона и намалихме разходите за почистване. Защо? Защото може да не е с 60% по-висока, може да е и с 100%, колкото бяха първоначалните оферти на фирмите. Тоест, забележете, вие допускате едни фирми да ви дадат абсолютно безбожно високи цени, после те ги намаляват малко пак до доста по-високи цени, отколкото вие сте казал, че е нормалното да се плаща, и това го обявявате като победа, спестяване и огромен успех. Ето тази противна манипулация се случва в почти всеки сектор на столичното управление.
0: А може би просто сметката не е била много добре сметната, независимо от похвалата, която...
1: Ами вижте, и 166 лева или 85 евро на тон беше по-висока цена, отколкото предишните договори. Тоест, тук не говорим за цена, която е по-ниска от тези между 2019 и 2023-2024 година. Тук говорим за по-висока цена, т.е. отчела инфлацията, отчела някакви необходими обективни критерии. И сметната 85 евро на тон. Изведнъж се подписват договори по 134, по 140 и няколко евро на тон, и това се показва като огромен успех. Казвам това не случайно. Не защото, както някаква една така наречена демократична общност ще се заеде с мен, защото аз се заяждам с Терзиев, защото нещо имаме спор с него. Казвам го защото аз искрено вярвам, и като политик, но най-вече като човек, че в управлението на един град или въобще в управлението и в политиката, фактите все още би следвало да имат значение. И независимо колко всеки умело борави с манипулация на истината или на практика директно с лъжи, все се надявам, че е останал някакъв инстинкт за самосъхранение в българското общество, да може да филтрира грешна от вярна информация и да може да си взима обосновани и информирани избори какво да прави и на кого да вярва. Защото отново повтарям, когато някой излиза и ви казва спестихме, намалихме, но всъщност сме дали с 60% повече пари на фирмите на Титан и други подобни и на всичко отгоре почистването не е станало по-добро. Ние, радиото се намира в район Лозенец. Аз живея в район Лозенец. Тук нямаше проблем с Бокук. Тук не изтекоха договорите, т.е. тук изтекоха договорите, но се подписаха допълнителни анекси, т.е. не е имало момент, в който да се натрупа отпадък, нали, да има някакъв проблем, поне по документи. Ми, районът е доста мръсен. И от към метене, и от към почистване. А онзи ден, с цялата тази хамалогия да затварят улиците със свет, полиция да пази, паяци на центъра за градска мобилност да вдигат автомобили, за да измият уж по-добре, мога да ви покажа снимки, аз ги публикувах. 20 минути след това така наречено огромно измиване, улиците изглеждаха все едно никога не са мити. Кал, буклуци, наноси, все едно не бяха мити. И затова съм поискал информация. Колко пари са платили за това миене, направена ли е проверка, има ли глоба на фирмата. Защото ако ще плащаме с 60% по-високо, отколкото е била заложена цена на общината и близо 80-90% по-високо, отколкото до сега се е плащало и накрая получаваме същия резултат, това е пладнешки обир. Това не е спестяване на стотици милиони.
0: Съвсем скоро столичани ще могат да си кажат мнението за това как се управлява столичния град. Не забравяме, че следващата година имаме местни избори. И даже сега цялата политическа настройка не е толкова за предстоящия президентски вот, според мен, колкото да се стегна традициите за предстоящите местни избори, тъй като те са важните, може би даже най-важните избори, но да видим, ако в Слатина изгрев и подуене все пак ще си вземат една глътка въздух, макар и така скъпичка, защото поне няма да дишат тази страшна воня от камарите с буклука, какво ще кажем на Люлинци, най-големия квартал в София и в България изобщо, където за един месец два пъти дерайлираха трамваите.
1: За съжаление, това е отдавнашен проблем. В предварителния ни разговор аз ви разказах, че още по времето на Йорданка Фандъкова и заместник кмета по строителство Джоргов от Спаси София правихме множество опити да ги накараме да включат ремонта на булевард Петър Дертлиев с трамвайното трасе в капиталовата програма. Най-малкото, защото си спомняте, беше затворен тунела на Люлин за ремонт за доста месеци. Тоест, така или иначе движението беше прекъснато. Това беше момента да се ремонтира всичко възможно, а не всяка година кръпка тук, кръпка там. Хем няма редовен осигурен транспорт за гражданите. Хем в нито един момент ние нямаме цялостно трасе, което да е в добро състояние. Тогава, за съжаление, ни послушаха. В началото на този мандат отново повдигнахме темата. Трябва да се ремонтира. Тогава в Столичен електротранспорт се изработи така нареченото задание за проектиране. Нашият екип го подобри и разшири да бъде по-подробно с качествено изпълнение. И Столична община реши от всички възможни фирми, звена свои, на които би могла да възложи изработването на проекта, да го възложи на район Люлин. Район Люлин няма капацитет, няма специалисти да проектират трамвайно трасе. Това не е ремонт на тротуар. Трамвайните трасета са доста по-специализирана инфраструктура. От всички възможни тя реши на район Люлин да го даде. Е, как да очакваме някакъв резултат в такъв случай? Тоест, недомислените действия, неразбирането на това кой за какво е добър и в какво е добър, и нерешаването на въпросите в цялост всъщност води до подобни проблеми. Ще ви дам още един пример, който съвсем скоро, тук може би вашите колеги в радиото още не са се усетили, но само след 3 дни, в продължение на 20 дни, няма да има никакви трамваи по граф Игнатиев. Защо?
0: Да, аз видях съобщенията.
1: Точно така. Защото пред строителния техникум, където, забележете, миналата година правиха ремонт и пак нямаше трамвай 15 дни, там 10 дни, и сменяха, да кажем, една част от едната релса, тази година ще сменят другата релса. Миналата година им казахме, добре де, така и така затваряте. направете всичко, ремонтирайте. То е ясно, от граф Игнатиев, тия 100 метра до строителния техникум, моста на графа и те са в лошо състояние. Релсите, то е очевидно. Ремонтирайте ги наведнъж. Е, не. Не ги ремонтираха миналата година, сега ще ги ремонтират. 20 дни няма да има трамвай и по най-безумния абсурден начин това се обявява така между другото.
0: Да, защото се разчита, че е лято, да, че ама... София е празна.
1: Ами ето аз дойдох сега от офиса ми с трамвай, тук трамвай си беше доста пълен. Това, че вече не сме, при цялото ми уважение, начина на живот и работният процес не е такъв, че цял народ излиза в отпуска едновременно от юли до август и ни няма. Всъщност, да, хората излизат в отпуска, но и се връщат от отпуски и тези отпуски не са по 30-40
0: дни. А някои нямат и възможност да почитат.
1: А някои нямат и възможност. Така че, ето ви как, това са елементарни примери, но те всъщност показват симптомите на големият проблем. Големият проблем е, че Столична община, за съжаление, продължава да се управлява без ясна посока, без ясна визия, без ясни цели. И аз ви гарантирам, че както правих този мисловен експеримент по времето на Йорданка Фандъкова, а именно да хванете 10 случайни служителя на столичната администрация, от секретар до директор на дирекция, и да ги попитате кои са трите приоритета на кмета на общината, ще ви кажат и десетимата различни неща. Аз ви гарантирам, че ако това се направи сега, отново ще получим различни отговори. Защото когато една система от 1500 служителя работи хаотично, без посока, когато не знае какво е приоритет и какво не е приоритет, тогава всъщност нищо не е приоритет, всичко е забатачено до някакъв етап,
0: и се реагира пожарно.
1: И се реагира пожарно.
0: С този прословут конкурс за главен архитект на София, ще влезем ли в рекордите на Гинес?
1: По-скоро ще влезем в рекордите на административна наглост. Защото когато двете ти съсловни организации, които по закон са длъжни да изпратят и да имат представител в конкурса,
0: не искат да участват
1: ти кажат, този конкурс е абсурден, няма да участваме, ти вместо да си посипеш главата в пепел, да го прекратиш, да ги извикаш на среща, да обсъдите как това нещо да стане прозрачно, честно и да бъде избран експерт, ти излизаш с позиция атакуваща, ама сигурни ли сте, че сте си взели решението съгласно устава, ама имате ли протокол, ама... Боже Господи, какво е това? Столичната администрация, сайта на Столична община, публичните позиции на Столична община се превърнаха в личните пиар позиции на кмета. Институцията Столична община се деинституционализира и това е сериозен проблем. Дори Фандъкова не си е позволявала да използва платформите на Столична община за политически и други атаки. От личните си профили го правеше, ГЕРБ го правеха, разбира се, политически, но институцията Столична община не беше използвана. Сега и тя се използва. Така че аз съм абсолютно убеден, казах го наскоро и в друго предаване, хората според мен рано или късно ще си отворят очите. Трябва да си отворят очите. И факта, особено да кажем по-интелигентните хора, хората със самочувствие, на мен ми е пределно ясно колко е трудно да приемеш, че си направил грешка в избора си. Дали избора си за човек, за професия, за каквото се сетиш. Защото в крайна сметка имаш самочувствието, казваш си, аз знам, аз съм проверил, аз съм се информирал и въпреки това си направил избор, който очевидно не е това, което е трябвало да бъде. Знам колко е трудно да си признаеш тази грешка. Но ако ние продължаваме да си затваряме очите, ако не си признаваме грешките, кадровите, властови, които се допускат, то тогава, после защо се чудим кой управлява държавата, що не му пука за умно красивите, за демокрацията и така нататък.
0: Ще стигнем до онази приказка на Бойко Борисов, който каза, че ще плачем за него.
1: Не, това мисля, че никога няма да се случи, защото този човек е до голяма степен виновен за ситуацията, в която се намираме в момента.
0: Сега, много важен въпрос, повдигнат от една от най-големите и авторитетни работодателски организации, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, каза, че въпросът с отдаването на Топлофикация потънала в дългове и почти готова да завлече Булгаргаз на дъното, трябва да бъде отдадена на концесия. Тази тема с концесионирането на Топлофикация не е нова. Тя е обсъждана в Общинския съвет, но никога не е стигала до някакъв етап на готовност да се реализира. Сега казват от КРИП е последната възможност.
1: Сега, това, че е последната възможност, сме го чували многократно. Темата за топлофикация е доста обширна, защото първо касае 430 000 домакинства и стопански абонати. Второ, може би хората не си дават сметка, че Топлофикация София е най-голямото топлофикационно дружество на Балканите. Тоест, говорим наистина за сериозен обект, с национално значение, който е ключов и за енергийната система на България.
0: Да, защото ако спре топлофикация и всички са принудени да минат на ток, тогава енергийната система
1: ще колабира. Не само това. Ако топлофикация фалира, това със сигурност ще доведе до фалити на Булгаргаз, защото тези 2 милиарда и над повече лева, които се дължат, до голяма степен са към Булгаргаз. Нито едно дружество не може да си позволи да отпише 2 милиарда, които му се дължат просто ето така. Сега, има няколко неща, които обаче са важни. Първо, тези дългове, те са натрупани, те са над 2 милиарда лева. Сега, ако някой си представя, че концесия на топлофикация би означавало как ние концесионираме хубавите части на топлофикация, концесионираме здравите части на топлофикация и един частен инвеститор изведнъж получава на готово здравите активи, почва да си печели печалба и да си прави своя бизнес модел, а целият народ, буквално целият народ, ще плаща тия задължения, за да ги възстановява. Това за мен не просто е грешно, това е абсурдно и престъпно като поведение. Топлофикация, дори да се концесионира, което е опция, без преди това ние да знаем какво е реалното състояние, защото истината е, че в момента никой не знае какво е реалното техническо състояние на топлофикация. Това означава ние да продадем първо на един инвеститор или да концесионираме една затворена турба, в която не знаеш какво ще намериш, но и обратното, ние няма да знаем колко да поискаме за тази концесия, ако не знаем какво даваме. Точно поради тази причина, на 14 април 25-та година, това е преди повече от година и 3 месеца, Спаси София тогава, в мое лице, няколко още общински съветници, но забележете и двама общински съветници от Продължаваме промяната и Демократична България, внесохме доклад, в който искаме да бъде извършен външен технически одит на цялата инфраструктура на топлофикация, тръби, абонатни станции, тецовете, системите за сигурност, системите за управление, абсолютно всичко.
0: Само да кажем една скоба да отворим за онези, които ни слушат и не са от София, че водим този разговор в момент, в който топлофикация прави някаква много голяма
1: ремонт и пак спиране на водите по цяла седмица в центъра на София и не само.
0: И цяла София няма топла вода.
1: Да. Което е горе-долу класическо изпълнение всяка година, да имаме такъв тип проблем. Та тогава внесохме този доклад. Първо той 2 месеца не влизаше на заседанието, тъй като председателя на Общинския съвет по настояването на кмета Терзиев не искаше този доклад, кмета не искаше този доклад да влиза. Защо? Защото Терзиев имал други планове за топлофикация. Накрая с вече, бих казал, почти заплахи от наша страна, доклада беше сложен за разглеждане, юни месец 25-та година. Беше отложен. После отново с скандали 6 месеца по-късно през декември, отново ние го внесохме, отново поискахме да се разгледа, отново беше отложен. Като всеки път аргумента беше, дайте да седнем, да се разберем всички, какво правиме, трябва да има работна група, трябва да има срещи. Окей, де. Работна група беше създадена по инициатива на Терзиев. Тя мисля, че заседава един единствен път за последните година и половина. Сега, как така този важен обект, който е ключов за града, ключов за държавата, който е толкова голяма воденичен камък, тежи на всички ни, какво не заслужава технически одит и заслужава среща и половина за година и половина.
0: А някакъв инвеститор да е проявявал интерес
1: към концесиониране? Има слухове. Обикновено, когато има слухове, винаги има и нещо вярно в тях. Това, което се чува, че има интерес както от френска компания, така и от американски компании, но по-скоро, конкретно специално за американските, се твърди, че става въпрос за американски конгресмени, които с фондове са проявили интерес, но всъщност за цялото това нещо стои един небезизвестен български енергиен олигарх.
0: Както обикновено се случва. Американците са за фасадата, отзад са си нашите хора. Въпросът е, че ако се намери такъв концесионер, тогава може ли да се вдигне рязко цената на парното?
1: Аз не мога да си представя, и четейки всичките анализи на Black & Veatch.
0: Кой ще дойде, за да трупа още и още дълго?
1: Да, може би това е важно да го уточним. Топлофикация София дори да се управляваше блестящо, дори една стотинка да не се крадеше от Топлофикация София. Поради факта, че производствената цената да произведеш топлоенергията е по-висока
0: от тази, на която я продаваш. Да не говорим за загубите по мрежата.
1: От тази, на която я продаваш, защото КЕВР определя цената, на която топлофикация продава, т.е. тя, ако работи, тя ще трупа загуба. Няма няма възможност да не трупа. Единственият начин да минимизира тази загуба и да излезе евентуално на печалба е с така наречената когенерация. Тоест, паралелно с произвеждането на топлинна енергия, за да отоплява домакинствата и да им дава топла вода, да произвежда ток, който да продава на свободния пазар и оттам да генерира приходи. Това е единственият начин топлофикация да има бъдеще. Но отново, това е свързано с информация какво представлява дружеството в момента, което ние и никой не знае. Това означава един доста дълъг процес. Това означава съвместна работа между държава и община. Така до момента аз не съм останал с впечатлението, че так подобна съвместна работа има. Вместо това, това, което виждам е, този месец Столична община прави някакъв пиар ход, колко е загрижен за топлофикация, за да направи мръсно, да натрие носа на държавата. На следващия месец държавата прави пиар ход, за да натрие носа на администрацията на Столична община. Резултатът е, че нищо не се случва. Дори елементарни неща като одит не се възлага, а това ще отнеме време такъв одит. И междувременно.
0: Ще имаме още един.
1: Ще имаме аварии.
0: Сезон, в който ще още трупаме един, загуби.
1: Ще имаме още десетки сигурно сезони, в които ще трупаме загуби, защото за всички тези проблеми на топлофикация се говорят 20 години. От 20 години сме на кота, т.е. на първо ниво все още. Кога ще стигнем по-нагоре? Когато това е под процеса.
0: Би трябвало август и поне Общинския съвет, нали, е в официална ваканция през август. Не заседавате, обаче като гледам колко проблеми ежедневно
1: ли,
0: се
1: че,
0: трупат.
1: Така искам да се изтъпвам.
0: Май няма да може да критикувате от плажовете. Както.
1: Ами аз виждам доста мои колеги, които са на плаж, няма лошо. Нека си починат.
0: Понеже и премиера си ядоса, като го критикуват от плажовете.
1: Аз за себе си съм си преценил, че няма да излизам в някакви почивки, а имам достатъчно много работа. Обикалям по обекти, за които имам сигнали, че има нередности. Провеждам срещи с граждани, правя приемни. Истината е, че може би малко хора знаят за тази част от работата ми и ни като общински съветници. Не минава ден, в който да не изпращам писма, свързани с сигнали, които получавам. Много често, слава Богу, тези проблеми се разрешават. Дали са свързани с... Моля, имаме нужда от няколко пейки пред входа, защото бабите няма къде да седнат, до има нерегламентирано сметище за отпадъци. Множество такива проблеми решаваме на ежедневна база, което, дето се казва, дори не е част от работата на Общинския съвет, но когато в крайна сметка ти пука за града, няма такова нещо, което да не ти е работа. Всичко ти става работа. Така че тези, които искат да почиват, нека почиват. Тези от нас, които ни се работи и ни се правят неща за София, сме си тук и си ги правим.
0: Сега един политически въпрос, понеже Спаси София стана и партия.
1: И то национална, как е в името?
0: Да, пакар да не сте се явявали на национални избори все още. Имаме една заявка за кандидат-президент на сегашния президент Илияна Йотова, подкрепена от управляващата партия и от БСП. И много догадки за това, срещу кого би се изправила тя. Евентуално ще има ли единна кандидатура в дясното. Като все пак дясноцентристка партия Спаси София, вас канят ли ви в разговорите в този...
1: Спаси София е лявоцентристка партия. Ние сме либерална партия и сме лявоцентристи. Европейски, проевропейска лявоцентристка партия. Тук по-скоро смятам, че отдавна в България разделението не е дясно или ляво, защото като икономист много мога да споря.
0: Идеологията е много демоде според модерните ни политици.
1: Но... Да кажем, че да. Те твърдят, че е демоде, аз не смятам,
0: десни
1: че е демоде.
0: Десни мерки, какво беше? Леви мерки с десни...
1: Да, знаем и тези неща. Но аз не смятам, че разделението е дясно-ляво, защото повече партии, които се възприемат като дясната градска десница, т.е. по идеите си, по хората, които ги представляват, си абсолютно класически центристко-ляво-либерални партии. Но това няма никакво значение. Илияна Йотова е изключително силен кандидат за президент, най-малко защото тя влиза в тази битка от позицията на действащ президент на Република България.
0: Вижда се и социологическите проучвания.
1: Плюс до този момент моята оценка е, че тя не допуска грешки, които да й костват нещо сериозно. Като рейтинг в разгара на тази битка. Голямата грешка за мен е, че всъщност опонентите й се моткат. Реално Илияна Йотова е човек, който най-малко имаше нужда първа да обявява своята кандидатура. Тя спокойно можеше един месец преди изборите тогава да каже да, аз се кандидатирам. Никой нямаше да бъде учуден, нямаше да има драма. Работа беше на тези, които искат да вземат нейния пост, първи да се обявят, да имат дълга кампания, в която да разкажат защо те ще са по-различни, защо те ще бъдат опозиция или...
0: Това винаги е било проблем за десните.
1: Контролер или по-скоро...
0: Да се обединят и да излъчат една кандидатура. Това е почти невъзможно.
1: Когато успеем да го направим, виждаме, че резултата в София не води до исканията, до това, което се търсеше. За мен е грешка това забавене. Аз няма да спекулирам с имена. Мисля, че на повечето хора им е ясно за коя кандидат-президентска двойка става въпрос. Тези хора трябва много бързо да обявят своята кандидатура, много бързо да кажат защо ще са различни, защо те трябва да спечелят изборите за президент, защо ще бъдат коректив на Румен Радев, така че да не се допусне една партия
0: да има всички центрове на власт,
1: което никога не е добре за демокрацията. Още повече, че президентската институция, откакто беше лишена от голяма част от правомощията си, тя наистина може да служи по-скоро като един морален коректив на изпълнителната власт, а не като някакъв истински...
0: Но си видя, че и личността е много важна.
1: Личността всъщност е, може би, най-важната за тази институция и не само. Така че жалко е, че не се...
0: Часовника тик-така.
1: Жалко е, че не се мина по пътя на форума за демократично действие, които предлагаха предварителни избори. Тоест един демократичен процес от уж демократични партии. И аз лично това, което наблюдавам, е по-скоро отново някакви вътрешни боричкани битки кой кого, а не истинско желание да се спечели тази битка. И тук особено важен лакмус ще бъде дали ще допуснат Борисов и ГЕРБ в цялата тази конфигурация, защото вече чувам доста гласове от тази общност, как трябва всички да се обединим срещу Радев. Но нека да припомня, че Радев спечели своята безапелационна победа не защото беше много, не заради така дълбоките му сини очи, или добрата му генералска стойка. А защото хората им писна от Пеевски и Борисов.
0: И арогантността най-вече. Благодаря за разговора. Борис Бонев, Спаси София по наболели ежедневни столични проблеми и с един политически коментар за предстоящите президентски избори.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg. Когато бях момиче, 17. След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.

0: Horizont. Часа новини. Комисията за защита от дискриминация излезе с декларация по повод съобщенията за антисемитски прояви срещу италиански ученици по време на престоя им в Банско. От комисията определят информацията като обезпокоителна и припомнят, че антисемитизмът е форма на дискриминация, несъвместима с ценностите на демократичното общество. Още от репортера Андрей Борисов.
1: От Комисията за защита от дискриминация подчертават, че по случая се води разследване от компетентните органи, включително от МВР, и заявяват, че ще следят развитието му. След изясняване на всички факти, комисията е готова да се самосезира, ако това се наложи. Антисемитизмът има потенциала да доведе до тежко засягане на правата на евреите и до поставянето им в дискриминационно положение, поради което противодействието му е превърнато като водеща политика на Европа и е част от редица международни правозащитни актове, декларации на Европейския съюз и препоръки на Европейската комисия срещу расизма, пишат от Комисията за защита от дискриминация. Оттам допълват, че в българското законодателство чрез Закона за защита от дискриминация също са въведени забрани на всякакви прояви, които създават враждебна, обидна или унизителна среда за лица или групи по различни признаци, в това число религия, етническа принадлежност или произход. Според комисията, случаят в Банско е ясен сигнал, че предотвратяването и защитата от неравно третиране следва да бъдат в основата на всички действия на компетентните органи и на цялото общество. За новините Андрей Борисов.
0: Училищата и детските градини в област Велико Търново обявиха десетки свободни работни места месец и половина преди началото на новата учебна година. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Обявените свободни места към днешна дата са 147 и са както за градски, така и за няколко селски училища. Много са вакантните позиции за учители по точните науки като математика, химия, физика и биология. В областта не достигат учителите по български език, както и по чужди езици, въпреки излизащите кадри с такава специализация от Великотърновския университет. Професионалните гимназии търсят преподаватели по специализираните предмети, като полиграфия, машиностроене, автотранспортна техника. Училищата с паралелки по изкуствата търсят преподаватели по музика и по изобразително изкуство. За първата си учебна година новата детска градина в Велико Търново е обявила 6 места за учители. Позициите са публикувани на сайта на Регионалното управление по образованието в Велико Търново. Местата са вакантни след пенсиониране на учители или от откриването на нови специалности. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Полицията задържа 27-годишен мъж, отглеждал канабис в землището на две села в Сливенско, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
3: Растенията от рода на конопа са открити сред гъста растителност. Общо 10 броя са намерените в района на насаждение, които са дали положителна реакция за наркотици на полевия тест. На място е заловен 27-годишният мъж, който се е грижил за тях. При задържането той е предал и плик с суха листна маса, също реагираща на наркотични вещества. Задържане за 24 часа. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. От Сливен, Стоян Радев.
0: Информация за шофьорите сега. Възстановено е движението по пътя Созопол-Приморско в района на река Ропотамо. За няколко часа то беше спряно заради следствени действия. От чужбина в Гърция отчитат ръст на случаите на заразени с западно-нилска треска. Властите приканват за повишено внимание, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Националната организация за обществено здраве съобщава днес за нови 23 случая на заразени с западно-нилска треска само в последната седмица. От началото на годината потвърдените заразени са 65, починали са 4, а 57 са с тежки последствия. Повечето случаи са в област Атика, но има още 24 общини в цялата страна, където се разпространява заразата. Специалистите предупреждават, че вируса остава непредсказуем. Препоръчва се всеки, който живее или пътува в рисков район, да вземе предпазни мерки. Според гръцките експерти, вируса се пренася от обикновен комар, а не от азиатския тигров комар. Властите препоръчват туристите да използват репеленти, мрежи на прозорците, да се носят дълги цветни дрехи и да се избягват местата с застояла вода. В много случаи треската протича леко, но при проява на симптоми е необходимо незабавно да се посети лекар. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
5: След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 33. И утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и в Североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, в отделни райони са възможни по-интензивни явления. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието слънчево време, максималните температури утре ще са между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 13.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На вълните на програма Хоризонт. Вие сте с обедното в летния си вариант по-дълго издание на 12+3 до 16 часа. Пред микрофона е Диана Янкулова. Работим с колегите в екип. Людмила Железова, редактор, Победа Лакова, звукорежисьор, музиката по избор на Татьяна Иванова. Приятно ми е да кажа добре дошъл в нашото студио на Найден Зеленогорски от гражданското сдружение ДЕН. Той е бивш кмет на Плевен, дългогодишен депутат също от Обединените демократични сили, специалист по финанси и с особен акцент и привързаност към общинските финанси, разбираемо. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Вече си имаме от 1 август бюджет, вярно по наследство, както обясниха от Прогресивна България, но и с много обещания за онзи следващ бюджет за 2027 година, който Европейската комисия чака да и покажем до 15 октомври, а пък Народното събрание би трябвало да го получи до края на месец октомври. С други думи, новата бюджетна процедура вече е в ход, така каза вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Вашата етапна оценка, как се справиха новите управляващи?
1: Първо искам да кажа, че процедурата не е довършена за мен, защото тя ще се довърши, когато и общините гласуват своите бюджети. Те в рамките на един месец, след като се гласува държавния бюджет, трябва да гласуват и бюджетите на общините, за да кажем, че цялата държава функционира както трябва, относително смазано. В противен случай отново изпадаме в ситуация, в която държавата не работи, общините трябва да поемат всички пасиви върху себе си, всички критики, всички невъзможности да дадат добра услуга на гражданите. Що се отнася до този бюджет, аз, както и много експерти, хора, които дълго време са в тази сфера, не приемаме дефицит от 5,7%. Това е твърде голям дефицит. Според мен той би могъл да бъде намален значително. Най-малкото поради причината, че са планирани около 9 милиарда инвестиции. А според мен и
0: няма
1: практиката
0: да
1: показва,
0: похарчени,
1: че 2 милиарда поне няма да се похарчат.
0: Дойдоха и парите по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост и веднага бюджетният дефицит падна на 1,7.
1: Ами според господин Пеканов, който бих казал, че полага забележителни усилия, има вероятност 95% от средствата по ПВЛ да бъдат спасени. За мен главният проблем е, че новата власт с новата политическа сила, с голямо мнозинство, реши да използва стария начин и стария подход на правене на бюджет от старите министри, които сега са заместник министри или са по върховете в Министерство на финансите, а те цял живот си правят бюджета по този начин и ще продължат да го правят по този начин. Може би значително по-лесно щеше да бъде. Спомням си в предишното ми интервю, когато бях тук, говорихме за това, че са необходими структурни реформи. Това беше още преди да се внесе бюджета, че тези структурни реформи могат да доведат до значително снижаване на разходите. Структурни реформи и в МВР, и в сигурността, и в отбраната, доколкото е възможно, и в съдебната система, защото структурните реформи гарантират не само добра работа и, да кажем, справедлива съдебна система, сигурност вследствие на усилията на МВР, но гарантират и това, че разходите могат да бъдат оптимизирани максимално. Там има значителен резерв. И ако там бяха оптимизирани разходите, и ако тези инвестиции, които очевидно няма да се случат, не попаднаха в бюджета, то тогава вероятно бюджета ни щеше да бъде на около 3% и половина дефицит. Аз все пак си мисля, че в края на годината ние ще финишираме с дефицит от порядъка на 4,5-4,7%.
0: И тогава ще ни кажете, ето, виждате
1: 7.
0: Ли колко добре се справяме?
1: Точно това е. Според мен това е абсолютно умишлено заложено и може би човека, който не следи бюджет и просто се вълнува само от това, което чуе в новините, ще каже да, вижте, положи усилия правителството и се справи добре, но всъщност ако не стартираш с желание за структурни реформи и не го направиш бързо в рамките на една година, дори да имаш 4-годишен мандат, във втората година ти едва ли ще събереш смело, за да го направиш. Защото в момента, в който почнеш да правиш нещо в МВР, излизат синдикатите, почват протести и аз това го виждам вече от 2001 година. Продължава четвърт век.
0: Сега, тук се налага да уточним, че министър-председателя Румен Радев не обича тези протести, не обича критиката даже. Според мен в политиката винаги е имало опозиция, която ще критикува всичко, което прави властта, но той някакси не допуска. Ето и вчера каза, че не позволява да го критикуват от плажа и че всичко, което се случва, е по причина на безхаберието на предишните управляващи.
1: Аз разбирам това, че те от скоро вече са във властта с сериозно мнозинство и някак си им се иска никой да не им се пречка. Но искам да им кажа съвсем приятелски, защото аз проявявам търпимост и бих се радвал да успяват поне с правенето с олигархията, с тези успешни акции на МВР. Аз отчитам, че да кажем това, което се случваше сега с удара по тази нарколаборатория и други акции. МРРБ полагат усилия, Пеканов. Бих искал да се придвижваме напред, защото обществото е доста поуморено, но въпреки всичко синдикатите вече казаха, поради неразчетени действия на мнозинството и на парламента и гласувания бюджет, ние през есента ще свикаме протести във връзка с замразената основна заплата, във връзка с някои промени по отношение на тези непълни работни дни, на които се водят значителна част от българските работещи. Но в края на краища най-опасното нещо в една демокрация е да не искаш да те критикуваш и да имаш опозиция или да се опиташ да хванеш цялата власт в своите ръце, защото това първо е най-опасно за обществото, но после е най-опасно за тази политическа сила. Аз съм бил в политическа сила, която имаше цялата власт в своите
0: даже
1: ръце.
0: Даже по-голямо беше вашето мнозинство.
1: Даже по-голямо. 1997-2001 година, 138 народни представители, президент, парламент, управление и така нататък и така нататък, но тогава ние тръгнахме по трудния път. Започнахме с структурните реформи, с тежките реформи.
0: Може би за това не искат да тръгнат по трудния път, защото вашето време беше само 4 години.
1: С ясното съзнание, че най-вероятно ще имаме само един мандат, той ще бъде само 4 години, но той постави основите и се помни и вече толкова години след тези 4 години една значителна част от обществото някак си функционира по инерцията на валутния борд тогава, на законите, които бяха създадени тогава, защото сега се правят някакви минимални промени в законови текстове и се отчита, а тогава се правиха съвършено нови закони. Въвеждаха се съвършено нови системи. Беше много трудно и много тежко. И аз бих препоръчал на колегите от Прогресивна България все пак да тръгнат по трудния път, защото България има нужда от тези реформи. България има нужда от решителна промяна и ако това не се случи, рано или късно те ще се сблъскат и с силна опозиция, но и с протестите на хората на улицата, защото без реформи няма как да кърпиш. За да слезеш от 5,7% дефицит, всъщност идеята е тази година, ако дефицита е 5,7, до година да бъде 3,8 и 2028 година да отидем отново на 3%. То това изглежда много добре, само че ние до тогава ще натрупаме дълг около 50 милиарда евро. И този дълг ще се плаща и от нас, и от нашите деца, и от нашите внуци. И той ще тежи много на икономиката, защото все пак нека да не забравяме, че през последните 20 години е имало поне 3 години, в които сме били с излишък.
0: Да, и помня ни такива години, като ако не се лъжа 2008, когато имаше излишък и буквално ударно се харчаха едни пари или поне се планираха проекти, в които да бъдат наляти.
1: Това беше преди световната финансова икономическа криза, но и в 2015, 16, 17 също имахме излишъци. А 2022 на лошото правителство на Кирил Петков дефицита беше около под 1%, бих казал 0,7%, ако не се лъжа. Но всъщност големият проблем е, че за съжаление се нарушиха балансите в обществото и става така, че първо започваме да оптимизираме и да режем от пенсионерите и оная добавка, която няма да ги доведе до...
0: Как беше? Няма да умрат за 2-3 евро.
1: Няма да умрат за 2-3 евро. Вместо да погледнем, нали, големите министерства, които имат бюджет по 2-3 милиарда, да погледнем, нали, съдебната власт, да погледнем огромните заплати.
0: Господин Донев, Гълъб Донев, съобщи, че е оптимизирал състава на Министерството на финансите и е съкратил 5-6% от бройките.
1: Аз да ви кажа честно, от 20 години държавната администрация се оптимизира и честно казано в общините наистина е. Се реже здраво. По министерствата и в агенциите постоянно се назначават нови хора и заплатите растат. Според мен, първо, министерства в България са много. Второ, агенциите просто трябва да бъдат свалени наполовина. Трето, може би трябва да се помисли да се въведе ирландския вариант. Вече има и други подобни варианти, при които, примерно, прави се Министерство на Северозапада, но министър стои във Видин. Прави се, в Ирландия е било така в най-тежките години. Те решават, че през държавната администрация, през усилията за конкретни райони, те трябва да изнесат част от администрацията по места. В България обаче ние нито искаме да правим деконцентрация на властта, нито да правим финансова децентрализация и да въведем второ ниво на местно самоуправление и да направим силни общини и да им дадем достатъчно възможности, за да могат да функционират с необходимите ресурси. Между другото, в програмата на Прогресивна България се говори нещо за финансова децентрализация, за силна местна власт, но до момента аз не виждам нищо да се прави.
0: То ние още не сме видели програмата за управление.
1: И програма за управление няма, но имам предвид тази политическа
0: платформа. Иначе партийните програми, да, те са, да, пълни с лозунги и обещания, които никой,
1: ето,
0: не очаква да бъдат реализирани.
1: Като говорим за бюджета и все пак стигнахме и до общините, към общините се насочват капиталови разходи от 1,1 милиарда евро, 1 милиард и 100 милиона евро, от които 500 милиона евро вече са одобрени за разплащане през ББР. Останалите са 600 милиона евро. Само че там има една голяма програма с огромен брой проекти, 3500 проекта, от които 2800 имат споразумения, които чакат да бъдат изпълнени по отношение на капиталови действия, ново строителство или основен ремонт. В същото време сега се връщаме назад. Ако преди имаше един голям списък, гласуван от Народното събрание, за да са ясни всички обекти и да няма възможност за фаворизиране на едни общини за сметка на други.
0: Този той в списъка пак беше... имаше фаворити,
1: да,
0: който
1: имаше.
0: Се е снимал под герба в ония кабинет с господин Пеевски, ама...
1: Да, бих могъл да кажа, че е така, но сега пък трябва да се снимаш под герба с министъра или замминистрите от МРРБ.
0: Защото казва, че всички... кабинета е на господин Копринков.
1: Еми, не знае. Не знае дали е така, но при всички случаи всички общини трябва да минат през МРРБ. И ако има някой кмет, който леко се клати и би искал да поеме към Прогресивна България, той би могъл да получи подкрепа. Ако има някой друг, който е твърд.
0: Кметовете сега се оказват много важни.
1: Не.
0: Първо, защото трябва да се ходи на избори през октомври месец и после предстоят и местни избори, така че парите към общините ще бъдат специално прецеждани. Последния ми въпрос е свързан с разположението на силите на кандидатите за президентския пост. Това бавене в дясното, как ви се струва, господин Зеленогорски, като начин да се намери едината кандидатура или по традиция да се задълбочат противоречията?
1: Първо, аз бих искал да кажа ясно, че ако

0: ще имат проблеми и го казвам не като политик, аз вече по-скоро съм граждански активист и експерт като човек, на който всички избори са му минали през главата. Просто те трябва да покажат на обществото, че правят промени. Защото за тях гласуваха и много хора, които са прозападно ориентирани и сега скърцат с зъби. И много хора, които чакат да се реши проблема с олигархията.
1: Скърцат с зъби и източно ориентираните, точно понеже така. Американските самолети не ги бяха разчели.
0: И то така стана в момента. Между другото, екзит по на Прогресивна България показва, че една трета от избирателите са прозападни, една трета са про Русия и една трета са горе-долу неориентирани, бих казал някакъв.
1: Ако изобщо в Прогресивна България чуват и други гласове освен собствените си, трябва да знаят, че народната любов е доста нетрайна.
0: Особено в тези последните няколко години.
1: Да, и да, в общество, което вече няма на къде да поема и да чака някой да се учи на политика и на държавно управление, но десницата казваше, че е опасно всички власти да са в ръцете на една политическа сила. Мач обаче изглежда ще завърши полза на тази политическа
0: моето
1: сила.
0: Моето мнение е, че Андрей Гюров ще бъде кандидат за президент. Струва ми се, така като човек, който наблюдава нещата отстрани, като гледа как се развиват така политическите процеси, той ще бъде кандидат и според мен с висока степен на вероятност ще стигне на балотаж. Оттам насетне вече нещата стават много сложни и аз прогнозирам, че двойката начало с Андрей Гюров, предполагам и генерал Кандев, може да спечели тези президентски избори.
1: Въпросът тук е, дали ПП и ДБ категорично ще откажат помощта на ГЕРБ, каквато Борисов предлагаше до момента, или Борисов пък самия няма да вземе да излезе на терена?
0: Ми да ви кажа честно, аз съм живял в този политически живот и по времето на ОДС, и по времето на Реформаторския блок и на Синята коалиция. И е имал случаи, в които сме попадали в същата ситуация. Ами дайте ни кандидат за вице-президент, пък от нас президента.
1: От нас президента, от вас кандидат.
0: Сега на мен ми се струва, че ГЕРБ ще предложат на ППДБ и на общността около ППДБ, евентуално кандидат за вице-президент. Така ми се струва. Не, че имам конкретни данни, но ще се опитат да го проиграят по този начин. По този начин, но според мен това би било огромна грешка за Гюров и за ППДБ, ако той се кандидатира и приеме такива дарове. Защото това ще създаде огромен проблем. А иначе сега ППДБ може да се позиционира като единствената реална опозиция на управляващите и независимо дали това ще продължи 2, 3 или 4 години, ти имаш достатъчно време да се структурираш, да се подготвиш, да се явиш и както в икономиката, така и в политиката имат циклично. Има дясноцентристски управления, лявоцентристски управления. Най-вероятно на следващите предсрочни или парламентарни избори една общност около ППДБ и евентуално около добре представилия се кандидат за президент, дори да не спечели един отличен резултат на балотаж, също би бил голям импулс за десницата и за дясноцентристската общност, защото осъзнато десни в България са 7-8%, а ти с 7-8% няма как да управляваш.
1: Така е, интересна политическа прогноза, в която говори опита, дългогодишния опит, направи Найден Зеленогорски от Гражданското сдружение ДЕН в студиото на 12+3. Благодаря ви.
0: И аз благодаря.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Виена, Будапеща, Залцбург, Мюнхен, Прага. Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Гарантирано.

0: гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: гости. Дебото на държавата за Пловдивския панаир неочаквано се оказа в ръцете на министъра на финансите, след като Върховният касационен съд излезе с решение по делото, в което се казва, че държавният интерес трябва да бъде представляван не от министъра на икономиката, който е завел делото през 2023 година, а от министъра на финансите. И Гълъб Донев има една седмица на разположение, след като му бъде връчено това решение на Върховния касационен съд, за да прецени какво да прави по-нататък с онези прословути дялове в Пловдивския панаир, които могат да направят Георги Гергов изцяло негов собствени или пък държавата да продължи да се сражава за своята собственост. И така, по темата в 12 плюс 3 ще чуем Богдан Богданов, министър на икономиката, точно в онзи период през 23-та година, когато държавата е завела делото. Здравейте, господин Богданов.
1: Здравейте, добър ден.
0: И така, какво трябва да знаят нашите слушатели около този дългогодишен заплетен казус?
1: Позволете ми, преди да влезем в детайли на около самия казус, да дам малко предистория. Защото Пловдивския панаир не е просто търговско дружество или апетитен терен за строителство. Той е витрината на модерна България и символ на нашата стопанска независимост. Неговото начало е поставено 1892 година с откриването тогава на първото промишлено изложение. И то олицетворява всъщност визията на Стамболов тогава, на правителството на Стамболов, на княз Фердинанд, за да се покаже на света, че едва ще освободена българската държава има потенциал за индустриален подем, европейска модернизация и икономическо развитие. Така че панаира като държавен проект още тогава и през годините е бил национална кауза, а именно да свързва българското производство с европейските пазари. И днес ще е истинско национално предателство, ако един такъв символ на модерна България може да бъде разпродаден на парче или подаряван чрез политически схеми.
0: Каква е сега разстановката на процентите собственост?
1: Реално, за да е ясно в каква ситуация сме в момента, трябва да е ясно, че до 2006 година панаирът е бил включен в така наречения забранителен списък за приватизация. 2006 година правителството тогава на Сергей Станишев, тройната коалиция, взима едно решение за нова стратегия за развитие на панаира и тогава по предложение на министъра на икономиката в правителството Румен Овчаров се приема нова стратегия, която реално казва, че държавата трябва да запази мажоритарен дял от 51% и тогава всъщност се отваря възможността за влизане на частен капитал в случая на господин Георги Гергов чрез така нареченото публично-частно партньорство с дружеството на господин Гергов и контролирано от него Пълдин Тур Инвест. И това е първата стъпка за овладяването на панаира. Следващата стъпка, и тук идваме до конкретните проценти, става 10 години по-късно, 2016 година, тогава правителството на Бойко Борисов, реално тогава то взема решение от акциите на държавата да подари останалите държавни акции, 29% буквално ги подарява на община Варна, а 21% ги подарява на община Пловдив. Впоследствие е важно да отбележим, че Пловдив връща акциите на държавата обратно, но Варна си запазва акциите и през годините всъщност в продължение на десетилетия редица правителства са гледали безучастно как Общинския съвет във Варна всъщност единственото, което прави с тези акции е да подготвя финалния им апорт към дружеството на господин Гергов и по този начин, ако не получи този апорт, реално това дружество ще има 79% от панаира и тогава ще има мажоритарен контрол на всякакви решения, включително и възможността панаирът бъде ликвидиран, включително и възможността да бъде разпродаден и така нататък.
0: Сега, ако трябва да дадете съвет, макар че непоисканите съвети са също толкова лоши, колкото и недадените, какво бихте посъветвали господин Донев, вицепремиера и финансов министър, как да реагира след като получи решението на Върховния касационен съд, защото тук сме свидетели на един наистина огромен обрат Изведнъж този съд, след толкова години съдебни дела, решава, че не икономическия, финансовия министър трябва да представлява държавата в казуса.
1: Единствения съвет, ако мога да дам изобщо съвет, е към господин Донев, към вице-премиера Пулев, към министър-председателя Радев, е да бъдат държавници и да защитат държавния интерес в този случай, защото през годините много правителства, включително и служебни, проспаха този процес и нищо не направиха. Имаше един интересен случай, при който само ще припомня последният служебен кабинет на президента, тогава Радев. Тогава служебен министър на икономиката беше господин Никола Стоянов. И по време на едно изслушване в парламента, тогава беше вече финалната фаза за придобиване на последните акции. Тогава министъра каза в парламента, че Министерство на икономиката не разполага с механизми, нищо не може да направи, не е легитимно да води спор. И всичко, което се е случило в 2016 година, трябва да остане така. Припомням, че 2-3 седмици след това изказване на министъра, всъщност аз поех Министерство на икономиката и само в рамките на месец ние предприехме конкретни действия и държавата направи няколко важни неща. Това, което в момента трябва да бъде продължено, а именно, ние запорирахме акциите. Тези 29% всъщност се наложи запор и те бяха блокирани, за да не може да има следващи прехвърляния. Другото, което направихме, то е изключително важно, е иска за нищожност на апорта на акциите към община Варна. Защо всъщност съда на първа инстанция присъди в полза на Министерство на икономиката. Това, което ние твърдяхме, е, че прехвърлянето, дарението е абсолютно нищожно. По една проста причина, че съгласно закона за държавната собственост, държавата дарява на общините собственост единствено при обективна нужда и за задоволяване на обществените потребности на местното население. Но фактът е, че вече 10 години община Варна не е ползвала тези акции за нито една обществена нужда. Единственото, което Общинския съвет, и тук подчертавам Общинския съвет, защото кмета на Варна, Благомир Коцев, ясно заяви, че община Варна трябва да върне акциите на държавата. Общинския съвет блокира този процес и в момента се ползват всякакви инструменти, за да се прехвърлят акциите, да се подарят на дружеството Пълдин Туринвест, контролирано от господин Гергов.
0: Виждате ли някаква връзка между това, че Георги Гергов е близък на Прогресивна България и онова, което ще се случи в много краткия интервал от една седмица, в който държавата трябва да реши дали да продължи да си търси интереса или да го остави в полза на частния?
1: Вижте, аз не мога да спекулирам с това колко са близки, дали е близък с правителството на Прогресивна България, при положение, че вече 20 години много правителства, включително от тройната коалиция през Борисов, са допуснали скритата приватизация, да я наречем, на Пловдивския панаир. Затова това, което наистина се надяваме да видим, едно държавническо поведение. Изключително важно е в случая вице-премиера да поеме тази отговорност, да защити държавния интерес. Това, което се изисква, според мен, и заради това днес изпратих и писмо до министър-председателя с копия до вице-премиерите, да се продължи процеса. Това е единствената правилна позиция, защото няма как България да загуби този ключов за индустрията ни актив.
0: Винаги има как да го загуби, разбира се. Теоретично съществуват всякакви възможности. Нашия разговор има за цел да обърне внимание, ако в летните жеги някои са позабравили този си ангажимент от плажовете. Последен въпрос, моля ви, в рамките на минута. Коментирайте онова, което видяхме всички с изумление в социалните мрежи, снимките от снощния полет с редовна авиолиния в София и Истанбул, макар и в бизнес класата, но като обикновен пътник на господин Делян Пеевски.
1: Първо коментирам Пеевски. В крайна сметка всеки може да лети с каквото може да си позволи.
0: Ако си летял с частни самолети и изведнъж си качен на редовния рейс, май не е много удобно.
1: Единственото, което бих коментирал е, че в ситуацията, в която се намира нашата държава и годините, в които тя е била овладявана от всякакви икономически кръгове, трябва да направим така, че всеки, който иска да лети бизнес клас или да ползва частен самолет, да може ясно да декларира откъде са му парите. И тук не смятам, че дори трябва да, да обръщаме внимание на това дали Певски лети с бизнес класа в момента. Повярвайте ми, той не е ощетен. Той трябва те първа да обяснява и много други като него откъде са му парите, дори за бизнес класа, а не за частните полети.
0: Добре, благодаря ви за разговора за Пловдивския панаир след решението на Върховния касационен съд и прехвърлянето на въпроса в ръцете на министъра на финансите. Разговаряхме с Богдан Богданов.

0: Връщаме се на темата за новата бюджетна процедура, тъй като вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев още вчера обяви, че е в ход подготовката на бюджета за 2027 година и през месец август той ще бъде обсъждан с социалните партньори, синдикатите и работодателите. Важен елемент в тази дискусия е новият механизъм за определянето на минималната работна заплата, нов механизъм, който ни обеща премиерът Румен Радев. За сега обаче няма особен ентусиазъм сред синдикатите и работодателите, които трябваше да са определили своите участници в работната група, а нейното първо заседание да бъде през следващата седмица. Само да споменем, че ако не се приеме нов механизъм, а продължи да действа сегашния, новата минимална работна заплата до година трябваше да е някъде около 700 евро. Подробностите сега ще чуем от интервюто на Мария Костова с главния икономист на Конфедерацията на труда Подкрепа Атанас Кацарчев.
1: Честно казано, не очаквам да постигнем пълно съгласие на работната група предвид дългогодишните опити да се постигне такова. Този път се надяваме държавата да постигне някакъв баланс между интереси на работещите и работодатели, но не за сметка на работещите, естествено, и да се намери някаква формула, която адекватно да отчита икономическите, социалните и демографските проблеми в страната и по този начин да намери някакво решение. Нашия въпрос винаги е бил как един работодател, по какъв начин му влияе в такава огромна степен минималното заплащане на труда, ако той е нормален работодател. Този отпор, който те винаги правят на всяко едно заседание, не намира логично обяснение при нас.
2: В продължение на няколко години същата такава работна група, също с представители на правителството, бизнеса и синдикатите, трябваше да подготвят за транспониране в нашето законодателство директивата за адекватните минимални заплати и колективното трудово договаряне. А тя завърши с поредица от доста разгорещени скандали, голяма част от които останаха зад кулисите за публиката.
1: И тук другото, което ни направи впечатление, че Министерски съвет е входирал в Народното събрание това, което говорихме преди повече от половин година за изменение в кодекса на труда по отношение на колективното договаряне. Всъщност позицията на синдикатите винаги е била, че измененията трябва да се гледат и да се внесат общо, след като се постигне общото съгласие или несъгласие и се вземе някакво решение. И сега това пак бързане да се вкарат някакви текстове за разглеждане в Народното събрание не звучи много добре.
2: Никаква идея ли нямате какво представителите на правителството другата седмица ще ви представят като механизъм, който да обсъждат?
1: Не, по-скоро ще бъдем изненадани, дано сме изненадани приятно. Към момента няма никакви слухове, нито е изпратен материал. Надявам се утре най-късно в понеделник да изпратят нещо. И да видим по тази формула, която те ще предложат, колко ще излезе. Тоест идеята е, че минималната работна заплата, с ръста, който има в България, се отчита, че той бил много висок спрямо Европа. Да, всъщност той е висок спрямо Европа при ниска база. Техният ръст е по-нисък, но след като се умножат минималните работни заплати с съответните ръстове, се оказва, че ние се отдалечаваме от средните нива на минималните работни заплати в Европа. Т.е. продължаваме да изоставаме, а не да постигаме конвергенция за достигане на покупателна способност на минималната работна заплата спрямо европейските равнища. Част от това се дължи и на несправедливата данъчна система, която продължава да облага минималната работна заплата с данък. А по отношение на възможностите на бюджета да извършва държавните си функции изцяло, показахме, че данъчно-осигурителната система в България, за която вече забележки прави Европейската комисия, има своя характер на несправедливост, като де-факто облагодетелства високите доходи и средното ниво на данъци и осигуровки като приходи в бюджета в България е 30% от брутния вътрешен продукт, докато средното за Европа е 39%. Ако системата започне да става все по-справедлива, т.е. голямата част от високодоходните групи да започнат да плащат своя дан към държавния бюджет, мисля, че няма да има проблеми с дефицита и с постигане на финансова обезпеченост на огромна част от държавните функции, като образование, здравеопазване, социална система, гарантирайки по този начин правилно и ефективно преразпределение на приходите в бюджета.
2: Вие поискахте, избрахте да се обърнете към президента Илияна Йотова да наложи вето на текстовете, с които се премахва действието на формулата сегашната за определена минималната работна заплата в бюджета за 26-та година и за изчисляването на трудовия стаж. Това не се случи. Колегите ви от другия синдикат се обърнаха към омбудсмана Велислава Делчева.
1: Още не е късно, честно казано, и за двата елемента, тъй като изчисляването на трудовия стаж ще бъде в сила от 1 януари до година, т.е. не пречи тази несправедливост да се поправи с бюджета за 2027, както и формулата за минималната работна заплата.
2: Много на преден план излиза темата за доходите.
1: Факт. Изоставаме и в осигурителните плащания, изоставаме в актуализирането на възнагражденията на работещите и това цялото се обяснява с липсата на пари в бюджета. От друга страна, ниското покритие с колективни трудови договори също пречи на нормалния пазар на труда, сивата икономика и борбата с нея. Тоест, това всичко трябва да се гледа комплексно и да се намерят такива решения, които поне частично да покажат с факти и данни, че нещата се обръщат. Реално погледнато, обедняването вече е значително. Виждаме какво става цените на енергията навсякъде, цените на хранителните стоки, които вече надвишават средноевропейски равнища на някои от хранителните стоки. Няма как едно домакинство да продължи да оцелява или да поддържа същия си стандарт на живот с такъв тип доходи.
2: Вече е въпрос на дни, на седмици да започне работата по проектобюджета за 27-ма година. Конфедерация на труда подкрепа с каква нагласа тръгва? Какъв би бил справедливия процент, примерно, за ръст на бюджетните заплати?
1: Ами на база на натрупната инфлация към момента и това, което се случва, просто ще изчакаме данните и за полугодието излезат на статистиката, за да видим какво точно става. Но реално погледнато, при некомпенсиране на доходите тая година, за да може да бъде запазен някакъв стандарт, трябва да се сложи числото от тази година плюс прогнозата за следващата година. Така че нашите очаквания са поне около 8% ръст на работните заплати. Но това дали ще се случи, честно казвам, ще видим какво ще ни бъде предоставено. Да, при условие, че инфлацията се успокои. А ако не се успокои на база на геополитическите ситуации в света, най-вероятно ще поискаме повече. Най-големите групи хора в риск от бедност са децата, около 40%, и пенсионерите около 33%. Като това показва, че системите, които работят в държавата, всъщност не намаляват бедността, а създават условия за растеж на тази бедност. Работещите бедни се приближават вече до 12%. Това число също расте, което показва, че минималните заплати не осигуряват нормален доход. Държавата трябва, анализирайки статистиката, да предприеме съответните действия. И може би по-гореща есен, може би се очаква от гледна точка на напрежение.
0: Прогноза на Атанас Кацарчев, главен икономист на Конфедерацията на труда подкрепа.

0: Horizont.
1: часа новини. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество на жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителните разпоредби на закона за бюджета. Те са свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в кодекса на труда и закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде гледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков. Планираното прехвърляне на Центъра за асистирана репродукция в Здравната каса ще доведе до забавяне на отпускането на финансиране за инвитро процедури на над 150 000 нуждаещи се семейства. Това посочват в своя позиция от фондацията Искам Бебе във връзка с готвената от здравния министър Катя Ивкова оптимизация на администрацията. От организацията настояват това предложение да бъде оттеглено, информира Елена Бейкова.
2: Центърът за асистирана репродукция е работеща структура с 7 служители и прехвърлянето и към здравната каса ще бъде фатална грешка, обясни председателят на Искам Бебе Мария Янева. Другият проблем е, че това решение е взето на тъмно, без да се обсъди с медицински специалисти и пациенти.
3: Ние отиваме в една структура, обаче, която има лимити и клинични пътеки. Как ще се разпределят в момента средствата за асистирана репродукция? Как сега ние ще кажем на пациентите, че ако лимита този месец е изчерпан, те няма да получат финансиране? Ще чакат следващата година за лимит ли?
2: От фондацията посочват, че ако лечението на стерилитет стане част от системата на НЗОК и пациентите бъдат задължени да имат непрекъснати осигурителни права, това ще засегне българите, връщащи се от чужбина, и хората, останали без работа.
3: Тази структура вече повече от 15 години работи в полза на пациентите и тя не следва по никакъв начин да бъде преструктурирана.
2: От фондацията допълват, че в предложената реформа не става ясно кой ще приема заявленията, кой ще извършва медицинската оценка, как ще се гарантира, че парите за асистирана репродукция няма да се пренасочват към други дейности. За новините Елена Байкова.
1: Високо обществено доверие към президента и правителството и повишаване на доверието към парламента показват данните от последното проучване на Галъп. От него става ясно още, че няма съществена динамика в доверието към основните политически сили през първите 100 дни на кабинета Радев. Повече от половината от анкетираните са критични към външната политика на правителството. Проучването е проведено в периода 24 юли – 4 август чрез телефонно интервю и е финансирано със собствени средства на Галъп. Данните обобщава Добрина Карамболова.
4: Президентът остава фигурата с най-висок положителен рейтинг в държавата с 48,4% одобрение. Министър-председателят Румен Радев е с 43,2%. Кабинетът му също се ползва с солидно одобрение от 42%. Народното събрание традиционно през последните години регистрира ниско обществено доверие. Новият парламент обаче получава по-голямо от предходен период. 52% от анкетираните изразяват критичност към външнополитическия курс на правителството, като 33,5% посочват като причина обстоятелството, че не се намира необходимият баланс между външните ангажименти и вътрешните обществени настроения. Ако изборите бяха сега, Прогресивна България отново би потвърдила успеха си от последните избори с 42,3%, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите в Народното събрание. Не се наблюдават съществени промени и в електоралната подкрепа на останалите политически сили. ГЕРБ СДС са втори с 12%. Третото място заема Продължаваме промяната с 7,6%. След тях са ДПС с 7% и Демократична България с 6,3%. Спрямо изборните резултати от април, лек ръст бележат Възраждане 4,8% и БСП 3,5%. За новините Добрина Карамболова.
1: Пожар е възникнал в района на 69-я километър на магистрала Тракия в платното в посока Бургас, в близост до пътния възел за Велинград, съобщава БТА. По първоначална информация огънят е тръгнал от сухи треви. Хора, намиращи се наблизо, са направили опит да го угасят, но не са успели, след което е подаден сигнал на телефон 112. Заради високите температури и силния вятър, пожарът бързо се е разраснал и обхванал нови лозови масиви в района на пътния възел. На място първоначално са изпратени противопожар екипи от Септември и от Пазарджик. Заради осложнената обстановка към мястото се насочват и допълнителни екипи на пожарната. Към момента огнеборците продължават борбата с пламъците, а движението по магистрала Тракия все още не е ограничено. От пожарната призовават шофьорите, които пътуват както в посока Бургас, така и към София, да шофират с повишено внимание. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Анастасия Стойчева.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В столицата около 33. И утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и в северо-източна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, в отделни райони са възможни по-интензивни явления. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието слънчево време, максималните температури утре ще са между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ти. 12 плюс 3 на вълните на Хоризонт продължават до 16 часа, което означава, че ще бъдете заедно с нашия екип. Людмила Железова, редактор, Победа Лакова, звукорежисьор. Музиката избира Татьяна Иванова, аз съм Диана Янкулова. И посрещам в студиото следващия ни събеседник, професор Андрей Чорбанов, който вече не е депутат. И ще си говорим с него като...
1: Гражданин,
0: като експерт, имунолог, като завеждаща лаборатория по имунология на...
1: Отдел
0: ли?
1: Да, отдел по имунология.
0: По имунология на Българската академия на науките, защото науката е готова да ни каже някои неща, свързани с COVID-19. След колко години, професор Чорбанов?
1: След 6 години.
0: Ще чуем някаква част от истината. Нали, цялата истина е излишно да си мислим, че можем да научим, но някаква част...
1: Може би някога, нали, течат едни такива срокове за разсекретяване. След някога, може би, ще видим и марсианци, зелени човечета и така нататък, които ще излязат, но истината е, че много неща останаха подвластни на политиката на държавите, които бяха много далече от науката. Само да започна с това, че за честта на науката група учени организираха една подписка с 2020, водена от 10 нобелисти. Носители на Нобелова награда. Не, това са хора, които никой не може да ги обвини в липса на професионализъм, на етика, съвест и така нататък. Тази подписка се подписа от около 200 000 души. Моя Милс също е подписа, разбира се, която беше апел към държавите как да реагират в създалата се ситуация. Държавите нямаше как да кажат, големите държави, разбира се, малките изобщо не отговориха, изпратиха до всички държавни лидери, големите отговориха както и се очакваше, сигурно сте прави, сигурно сте така, но администрацията не може да се справи с плана, който предлагате и с това, което всъщност трябва да се направи. За това ще изпълняваме не вашия план, а план А с резервни Б и С, които нито един от тях не са релевантни на това, което се случва.
0: Доктор Антони Фалучи, чийто институт ръководеше нещата по времето на COVID-19 в Съединените щати, тези дни беше на един разпит в Сенатската комисия, където около 100 въпроса са били зададени от сенаторите и на по-голямата част от тях той отговорил, позовавайки се на петата поправка, която му дава право да мълчи, ако казаното от него може да го уличи в престъпление. А част от въпросите всъщност са най-важните. Именно финансирал ли е неговия институт, респективно американската държава, изследвания в лабораториите в Китай и по-специално тази в Ухан, от която знаем, че тръгна вируса. И дали е било случайно или контролирано изпускането на този вирус? Сега, в самия факт, че не казва нищо...
1: Най-добрият показател, да.
0: Идва да ни усъмни, че май натам вървят нещата. Какво казват вашите вътрешни източници?
1: Истината за това, което са направили, както казвате, може би няма да се разбере на 100%, но факт е, че на един разпит, защото това е разпит в Сенат, това е, нали, все пак не е някаква... такава спомагателна структура. Това е на най-висшите етажи на властта, е разпитван, защото това ще хвърли светлина върху всичко, което се случи в света през тези 2-3 години. Това рестартиране на икономики, на държави, на всичко, абсолютно на всичко, включително ако щети на здравните системи. Ние се надявахме, че все пак ще има някаква информация, ще се получи някакви данни, кой е бил първоисточника, откъде започна всичко, политическо решение ли е, грешка ли е, дали експеримент някакъв неприятен върху човечеството и така нататък. Естествено, че той ще отговори по този начин, позовавайки се на петата поправка, очаква се, че няма да отговори. Но пак за честта на науката ще кажа, че доктор Фаучи ще го причисла към администрацията, не към науката. За моя радост. Защото администрацията прави така, че да защитава в цялостност държавата и нейните политики, независимо дали е права или не.
0: И администрацията може да каже, че маските не пазят
1: точно така
0: от вируса, понеже няма доставки на маски. Оказва се, че всички маски в Европа, например, идват от Китай, и когато тази верига на доставките бъде прекъсната, няма маски, следователно гражданите да си стоят затворени по къщите.
1: Политиката беше изключително нехуманна и рестриктивна, и най-важното, че не се базираше на науката. В момента модерна дума сред неолибералите, особено медицинската част от тях, е медицина, базирана на доказателства. Медицината от край време се е развивала на принципа на проба грешка, и ние си въобразяваме понякога, че можем да контролираме изцяло този процес и винаги да се базираме на абсолютни доказателства. Това не е така, защото ще ви дам един такъв пример. 1000 разработени лекарства, които има в начален етап и които са много обещаващи в началото си, като преминат при всички етапи и тестове, до пазара достигат между 2 и 3 от тях, от тези 1000. Всички останали са отпадат по някаква причина по време на тестовете. Изобщо нямате гаранция, че тези 2 или 3 няма да имат дълготраен ефект и няма да бъдат спрени след време, защото ще се открие нещо, че години след употребата те ми изпълняват някаква лоша функция или имат вредна функция. Това се е случило многократно, спирани са десетки, не кажа, стотици лекарства и се заменени с други. Именно за това вече трябва да бъде много внимателна световната фармация, защото тя контролира този процес. Аз го заявявам постоянно. Това са данни на Световната банка, не бяха мои данни, че от 2000-та година насам фармацевтичната индустрия реализира по-големи печалби, отколкото оръжието и наркотиците взети заедно. Два пъти по-големи. Което е, нали, представете си какъв мащабен бизнес и какъв е мащаб изобщо.
0: Може би се доближава промишления, военно-промишления комплекс, понеже тия войни много...
1: Те са все пак локални.
0: Боеприпаси.
1: Така е, но те са локални. Локални са. Големите държави не участват в тях. Смисъл такъв, че не използват своите ресурси като такива. Включително дори една Русия, която участва в войната, не използва своите ресурси. И слава Богу, защото ги използва, ще бъде лошо за света.
0: А какво стана с тези ваксини? Разбрали се, понеже тогава всичко много бързо трябваше да се измисли, да се произведе и употреби.
1: Точно така.
0: Разбрали се дали е имало някакъв ефект?
1: Разбира се, че се разбра. Нещата са изключително противоречиви. Аз посещавам световните конгреси по ваксини, но и световните по автоимунитет. Ще го кажа по този начин. Технологиите в съвремието позволяват нови лекарствени средства и ваксини да бъдат разработвани изключително бързо. Но тук е приликата между ваксините и бременността. Колкото и бързо да се разработи ваксината, тестовете са много дълги, за да бъде разбрана както цялата им ефикасност, така и всички странични реакции, както, затова го казах с примера с секса, какъвто и да е секса, бременността е 9 месеца. Няма как да се съкрати. Е хубав, лош, бременността е 9 месеца. Именно за това е необходимо, когато се казват неща, особено в национален ефир, човек да мисли отговорно най-вече за това, че много хора ще го слушат и много хора ще си направят изводи. Ваксината, на която се базираше масовата имунизация в света, тази базирана на информационни РНК, е разработвана първоначално като ваксина за лекуване на тумори. Доколко огромната разлика, защото туморните ваксини са терапевтични. Те лекуват болни от тумори. Докато ваксината срещу каквото и да е вирусно бактериално заболяване, винаги е превентивна. С едно изключение, това е ваксината за бяс, само тя е терапевтична, всичко останали са превентивни. Иначе казано, ако хора, боледуващи от тумори, които ще загубят живота си, бъдат лекувани с една такава ваксина, страничните реакции могат да бъдат пренебрегани в много голяма степен, защото спасявате живота на хора, които всъщност ще починат. И тогава баланса живота срещу страничната реакция е в полза на живота. Когато обаче имунизирате милиарди, които са абсолютно здрави по дефиниция, и идеята е да ги предпазите, да имате превенция срещу заболяването, тогава не се допуска да има странични реакции. Именно за това в съвременето ваксинолозите са поставени под страшен натиск, за да направят ваксини, които да бъдат хем ефективни, хем абсолютно безвредни. Ето това беше заобиколено по време на ковида. Само ще кажа, че при производствена цена на информационната ваксина от една голяма американска компания, няма да ѝ кажа името, но при производството на под долар в Европа се продаваше последните дози за 78 евро за дозата. Сама може да си представите и всеки нас слушател да калкулира за какви печалби става дума. Именно за това беше пренебрегната тази безопасност под знамето на идеята да спасиме човечеството от тежко заболяване.
0: Вече, понеже минаха няколко години, има ли вече обективна статистика за тези странични ефекти, които може би са настъпили при вакцинирането?
1: Разбира се, световните бази данни, базирани вече на научни публикации, конгреси и конференции, са заливани от случаи с странични реакции. Аз лично познавам в България огромен брой хора, стартирали маса заболявания веднага след вакцинацията. Разбира се, така устроен света и съдебната система, че изключително трудно ще докажете, че всъщност причината, директната причина е вакцинацията. Но когато всичко това стартира непосредствено след вакцинацията, когато сравните групи, контролни, такива, които не са вакцинирани и такива, които са вакцинирани с тези вакцини, ще откриете, че всъщност е огромна разлика в тези две групи по отношение именно на стартирането на маса такива заболяване, като се започне от автоимунни такива, от всякакъв характер, страшно много, най-вече автоимунни, тази вакцина с това е известна, тя е първата в света по отношение на предизвикваща автоимунни реакции, втората, трябва да го кажа, вакцината също рак на шийката на матката, втората такава вакцина.
0: А произвежда ли се, понеже COVID-19 вече се понася много по-леко от хората?
1: Да.
0: Той не е изчезнал, но нямаме тези...
1: Продължават да има такива кампании, продължават Здравното министерство да информира, че хора, които искат особено възраст, могат да се вакцинират. Има, разбира се, произвежда се в пъти по-малки дози и
0: но
1: така.
0: Но COVID-19 си стана просто един от многото грипни щамове.
1: Хайде да кажем така, че вече се прекарва изключително леко. Може би хората не знаят, че ние се срещаме с коронавируси постоянно през последния век, само че човешките такива и те са грипоподобни като симптоми.
0: Хората, ние ли свикнахме с него или той просто отслабна?
1: И едното, и другото се случва. Първо, имунната система е едно гениално творение на създателя. И тя се адаптира и тя може да направи така, че да се справи с маса причинители. Ето, виждате, че дори срещу някои много опасни вируси, каквито са ебола, дори при тях има оцелели, защото имунната система се справя. Но така или иначе и вируса, пътя на един вирус е този, да мутира, докато остане една форма, която се преживява доста по-лесно. И това щеше да бъде и началния път, ако не бяха големите локдауни, които света понесе. Големите жертви станаха, когато вируса се разпространяваше лимитирано, защото хората бяха скрити. Това е, нали, моя прочит на цялата история. И той направи така, той е РНК вирус, който много мутира и успя, имаше времето да мутира многократно. Докато се стигне до вече тези версии, които нанесоха този шамар върху човечество.
0: И може би скритата информация за онези малко наброи хора, които знаеха откъде точно.
1: Какви поправки са правени на вируса, дали са правени, нека да кажем, някои усъвършенствания на неговите качества и прочее. Ако един човек е невинен, няма да мълчи и няма да използва петата поправка.
0: Така, толкова за науката и нейните констатации за COVID-19 и за това полудяване на човечеството през 19-20 година. Кажете, професор Червенов, липсва ли ви политиката? Бяхте колко мандата? Вярно, 6. Кратки.
1: 6 мандата.
0: Но все пак 6 мандата. Депутатът има такъв народ. Ти така много е. Разочарован си тръгнахте от политиката.
1: Така е.
0: Какъв извод направихте?
1: Споделям многократно най-голямото разочарование от човек всъщност най-много се разочарова от своите илюзии. Това е истината. От своите собствени илюзии, не от нещо друго. Ние внасяме някакви виждания и вярвания към хора, към събития, към организации, към всичко, което

0: наука не е. Разход в бюджета, това е една огромна инвестиция, за да имат съответната маса от специалисти и хора образовани, които да реализират съответното развитие на икономиката. В България се отделя за наука, само ще кажа, между 0,36 и 0,4% от БВП. Средния за Европа е 3,5-4%. Няма да го сравняваме като количество пари, защото тук става дума за други обеми на икономиките, но европейските страни са сметнали, че 3,5-4% трябва да дават не за оръжейни програми, а да дават за наука. Забележ, това е само за наука, не за образование, само за наука.
1: Това е в оръжейните програми има разлика. Да, ти ще правиш дронови космически системи или ще произвеждаш снаряди?
0: Да, така е, така е. Висока продукцията с
1: висока технология, добавена
0: стойност и технологии правят други страни. Ние правиме конвенционални такива оръжия, снаряди и проче оборудване с по-ниско ниво на печалба. Но само да кажа, че Съединените щати отделят още повече пари за наука, Китай отделя още повече пари за наука, като процент от БВП. Тези страни се развиват и видно, че те създават ноу-хау.
1: SpaceX катастрофира вчера на Луната.
0: Да, да, да. Катастрофира. Стават такива неща понякога, но искам да кажа, че наша ракета никога няма да катастрофира на Луната. По една обяснима причина, защото нямаме ракета. Именно. Така че от този аспект, без моята дълбока илюзия беше, че нещо ще се промени, че в здравеопазването ще се промени изобщо начинът на финансиране, тази порочна форма да направим болниците, държавните болници, търговски дружества, и те да трябва да реализират печалба. Те са длъжни да реализират печалба, за да си раздадат заплати. Порочна е практиката, как може на губеща болница директора да си пише едни десетки хиляди заплата, без изобщо да му мидне окото и държавата да поглежда и каза, ми всъщност не е незаконно. Укоримо е, но не е незаконно.
1: И даже тези дете го констатираха сега, продължава процес.
0: Да, да, точно така. Нищо от това не се спира. И каквито аз, всъщност това, което видях, аз видях всякакви управления.
1: Казаха, че ако им намалят заплатите, няма да има кандидати за директори.
0: Ах, това е силно казано. Аз познавам доста хора, които се кандидатират за директори на водопад, само и само да бъдат директори, да почувстват така властовата сила в ръцете си. Така че не мисля, че няма да има. Винаги ще има директори, защото директорите, за съжаление, са подложени на тежки корупционни натиски по отношение на обществени поръчки, по отношение на всичко,
1: пък
0: което
1: се купува. Пък и трябва да са хора на хората.
0: А, най-вече. Значи няма директори и няма хора, заположени в администрацията, това разбрах за 6 години, които да не са хора на някои други хора, които да не са на така близки до властта. Оказва се, че властта, която идея, не дава 5 пари дали един човек е висок професионалист, дали е топ професионалист или не. И да направя връзката с ваксините, ще кажа, че нашия производител на ваксини, Булбионата ЗПБ, в който аз работих първите 6 години от трудовата си кариера.
1: И хората там протестират.
0: Хората бяха на улицата, протестираха, защото това, което не знае българският зрител по отношение на слушател, по отношение на най-вече на историята на производството на биопродукти, че Център по заразни болести е най-старата държавна структура. Основана 1886 прави биопродукти, серуми в началото, разбира се, поти всякакви заболявания, снабдява армите на фронта с такива продукти, има традиции. Организация, която беше на печалба, изнасяше в много държави всякакви свои продукти, в последните години се стигна до там, че е на загуба. Защо? Защото директор след директор бяха спускани от управляващите, които не просто не знаеха на какво са директори, нямаха представа за типа и изключителната специфика на този тип производства. Аз често получавам въпроси, защо не се произвеждат нашите ваксини, които разработваме в лабораториите.
1: БЦЖ ли се казваше нашата ваксина?
0: Да, БЦЖ се купува от УНИЦЕФ и се разпространява в много държави, сред най-вече в Африка.
1: Но вече не, защото условията, при които трябва да се произвежда, точно не така. Са тези на нашия
0: именно,
1: производител.
0: Именно, изключителен мониторинг има на Световната здравна организация по отношение, нарича се добра производствена практика. Това са ред изисквани условия, които не търпят никакви компромиси. Никой не инвестира в производствата, никой не инвестира в този тип развитие на тези науки. А това са производства с, освен че дават независимост на държава,

0: са обект на, разбира се, национална сигурност, но като капак на всичко, те са изключително печеливши като, като продукти. Защото това са високотехнологични продукти. Някои от тях, например, няма как да бъдат заменени с технологии. Те пък не са толкова технологични като производство на противозвийски серуми, но, защото се правят ръчно. Няма как да се направи с автоматизирано това нещо, но пък за сметка на това абсолютно универсално и струва страшно много, точно защото е...
1: И ние сме на загуба.
0: Точно така, и ние сме на загуба. Опитахме да ги изнесеме, да ги правим в Турция.
1: А след като протестираха и то не веднъж работещите в Булбио, дали смениха директора с някой, който знае за какво става дума?
0: Смениха 4 човека от борда, това разбрах, но аз отново да кажа, би следвало директор на такъв тип предприятие, трябва да бъде човек работел в тази сфера, защото е изключително специфично. Изключително. Производството на ваксини и биопродукти не е като производство на сирене, кашкавал, ако щете елементи за коли и за уражената индустрия. То е нещо много различно. То не е просто менеджмент. То е свързано с специфики на работа, която човек трябва да разбира от нея, за да може да ръководи добре такова предприятие.
1: Ами, това е положението. Хората, подходящи за началници, винаги ще намерят излаз.
0: Да.
1: Към властта, това констатираме и след поредната иллюзия, че
0: да, за съжаление,
1: като дойдат новите, всичко ще тръгне по мет и масло.
0: Те всъщност на много места застанаха доста от старите по неизвестни причини.
1: Няма нали знаете вица за самураите?
0: Така е, аз мога да допусна, че един човек, който е професионалист, човек, който действително си разбира от работата, който е работил в някаква администрация и не е пряко свързан политически, макар и да назначен от даден на вас, може да вземе втора, трета, четвърта, пета позиция. Но ми е трудно да допусна, че хора тотално компрометирани в предишни управления, доказали своята некадърност, това е думата, биват отново и отново и отново предлагани и слагани на позиции. Ето тук вече се запитвам кой всъщност назначава тези хора и кой дърпа конците. Аз имам чувство, че всички политически партии са аватари на някакви икономически групировки, които всъщност управляват страната и сменят така за удобство партиите, защото партиите обират цялото политическо напрежение, отнасят го с митинги, с протести, идва следващата партия на власт и всичко се повтаря по стария механизъм.
1: Втория план. Не е само ваше усещане.
0: О, сигурно, много хора. Сигурен съм, че е така.
1: Разбират за този втори план, но тяхната надежда се храни от новини като тази, че Делян Пеевски вече не лети с частни самолети, а с редовни авиолини. Това... И хората могат, както се казва, да се сблъскат с него на пътечката, а не както преди да влиза в ония вход на Народното събрание с джиповете, с охраната от жандармерията, от НСО и всичко, за което милиони плащахме.
0: Няма, не знам дали ще ми помогне.
1: Малки радости.
0: Не знае дали ще ми помогне. Това една година се връщах от Брюксел, бях в представител на България в една европейска комисия 7 години и бях навръщане с господин Борисов, който тогава беше премиер. Бяхме в един самолет. Единството, което ми хрумне, като ми предложиха шоколадче от България, да ги помоля да го занесат на господин Борисов, ама те казаха, че той си е взел шоколадче, така че не виждам какво ще ни помогне това, че някой от властта, който години наред е бил защитаван и охраняван и пазен, ще бъде сведен до тротуара, нали, до тротуарното ниво и ще бъде обект на хули. Аз смятам, че много по-важно е да има справедлива съдебна система и тя да провери дали всички хора били във властта, са били почтени спрямо
1: да,
0: същата тази всъщност, държава. Това е важно.
1: Това е всъщност топера, там където прокуратурата получава сигнала и го слага в кръглата папка.
0: Точно така.
1: Благодаря ви, много приятно гостуване. Надявам се да се срещаме по въпроси на науката.
0: С удоволствие.
1: На която вие служите, с кратки забежки в политиката, да ни събира в студиото на Хоризонт, защото нашите слушатели винаги са били чувствителни по въпросите за COVID-19, ваксините и всичко, което ще разбираме. Професор Андрей Чорбанов, микробиолог в 12+3.
2: Испания,
3: Барселона,
2: Мадрид,
3: Валенсия,
2: Коста дел Сол,
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Чуй лятото по хоризонт.
5: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
6: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото, различното пътешествие по хоризонт.
7: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
8: Ако създаваш авторски поп или рок песни
7: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
8: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
7: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
8: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
7: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Легендарният ледоразбивач Arctic Sunrise, един от корабите в флотилията на Greenpeace, от известно време е в Черно море, би трябвало да е на път към Варна или вече да е пристигнал. Това е част от кампанията на Greenpeace «Живо Черно море без нефт и газ», за която ще разговаряме сега с Мартин Томов, координатор на кампанията. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Ледоразбивача вече във Варна ли е? Само да уточним.
1: Да, вече във Варна. Вчера пристигнахме след обяд и сме тук в града. Така, кипи подготовка за отворените врати.
0: Които ще бъдат в края на седмицата, доколкото
1: да,
0: знам.
1: Да, ще бъдат утре на 7 и на 8 август. Утре започват в 16 часа до 8, а след което имаме прожекция на нашия документален филм за Черно море, с морето. А пък на 8 започват рано сутринта от 10 до 12, след което ще си направим една кратка почивка до 1 и до 6 след обяд също са предошли всички гости на борда.
0: Какво е посланието на онези, които ще се качат на борда на ледоразбивача, ще гледат филмите на еколозите, във време в което правителството реши да даде възможност на още една чужда компания да прави проучвания в акваторията на българския шелф, Хан Тервел, се казва, струва ми се, този блок, в който се правят проучвания за нефт и газ?
1: Да, това е още един от проектите за нефт и газ, които се одобряват в българските води. Преди това беше в Ханаспарух, което е северната част на морето, а пък в южната е точно така Хан Тервел. Всъщност правителството дава на концесия на няколко чужди страни компании, включително сега се включи още една в проучванията за нефт и газ в южната част. Като ние сме тук, за да кажем, че всъщност това е още една заплаха върху вече съществуващите големи стресове върху Черно море, тъй като знаете, от една страна то е подложено на огромно замърсяване, както и от нефтени продукти, така и от подпластмаси и какво ли още не, а пък на фона на това имаме една огромна война, която защитава, застрашава допълнително обитателите на морето. И на всичко, въпреки всичко това, нашето правителство, вместо да защитава морето, решава да одобрява нови проекти за буквално за дупчене на дъното, което може да има много пагубни последствия.
0: Така е, господин Томов, но сигурно има и хора, които ще кажат, че в тези сложни времена, в които енергийните потоци се преориентират, ако в нашите териториални води се намерят залежи на нефт и газ, това ще ни направи енергийно независими. И може даже и да печелим, ако количествата са големи. Екологията срещу икономиката.
1: Да. Ами щеше да е много хубаво, ако беше такава дилемата дали икономиката или екологията, но всъщност нефтът и газът да единствено носят допълнително зависимости както от едни автократични режими, така и от алчни компании, които търсят единствено печалба, а пък всъщност ползите за нашата страна, както и за хората са минимални. За сметка на това пък вредите остават само единствено за нас. Това е видимо с безкрайно много примери по цял свят. Да пък в Черно море конкретно имаме една румънска платформа за добив на газ, която е сравнително близо до българските води. Тя оперира там от доста години, но виждаме, че компанията по никакъв начин не се грижи за нейното благосъстояние, оставя да ръждясва и вече се появиха миналата година страшно много сигнали за това, че дори когато компаниите, които трябва да проверяват тази платформа, дори когато сигнализират за проблем, всъщност това бива игнорирано от собственика на самата платформа. Така че тази същата компания би искала да тупчи в български води. Ние не смятаме, че държавата е способна да се справи с не дай си Боже, с инциденти, които биха се случили. Сега това е видимо, нали, безсилието на държавата е видимо и покрай случая с корабът Кайрус, който е в Бургаския залив. Вече всички слушатели може да вече знаят за това, че там се изляда ужасно голямо количество нефтени
0: да, продукти. Много туристи вече нагазиха в нефтените петна по плажовете на Южното Черноморие, но най-интересното е, че институциите ни уверяваха, че няма нищо страшно.
1: Ами да, за съжаление институциите продължават да твърдят, че поне за сега, че няма нищо страшно. То наистина не е, така да кажем, не е катастрофална заплаха за човешкото здраве, но е още една допълнителна заплаха за морската екосистема. Бяха направени проверки на 23-ти миналият месец, но за тези проверки това, което беше обявено в публичното пространство, беше, че всъщност са намерили замърсяване от цветени води, които наподобяват нефт, нефтен продукт, който е бил третиран с препарати, но не са намерили активен теч от самият кораб. Впоследствие всъщност погледнахме сателитните снимки и видяхме, че нефтът продължава да се излива от същия този кораб. Така че за нас е твърде странно, защо институциите мълчат. И е още един пример за безхаберието, което всички институции в България прилагат към Черно море.
0: Ключовата дума е отговорност в случая. Но да кажем още веднъж на нашите слушатели, които ще проявят интерес да разгледат ледоразбивача Arctic Sunrise на морската гара във Варна ли
1: на морската гара акустирал? Във Варна.
0: И ще бъде отворен за посещение на 7 и 8. Или...
1: Да, може да се запознаете на 7 и 8 август с екипажа на борда. Те са, те са участвали в множество акции на Greenpeace и в различни, били са в много различни ситуации, така че са пълни с интересни истории. Ще имате възможност да видите този кораб, както и да чуете повече интересна информация за Черно море, за заплахите пред него и за решенията, които смятаме, че са добри.
0: Покани ви, уважаеми слушатели, Мартин Томов, координатор на кампанията Живо Черно море без нефт и газ.

0: Правителството отваря вратите пред иновативните български компании с смели амбиции. Думите са на премиера Румен Радев, казани днес на пистата на някогашното военно летище Доброславци. На обширния терен в близост до София започва изграждането на космически и технологичен център, за който сега ни разказва репортерът Светелина Стоянова.
1: Още по времето на служебното правителство на Гълъб Донев от 2023 година бе взето решение бившето летище Доброславци да се трансформира в индустриална зона. Първоначално с идеята там да се привлекат международни компании от автомобилостроенето. Днес обаче е ясно, че проекта, който стартира, е още по-иновативен и мащабен и е публично-частно партньорство между правителството и българска иновативна компания, каза премиерът Румен Радев.
2: Днес отваряме вратите за иновативни български компании, иновативни български бизнес лидери, които имат смели, високи амбиции, имат смели визии и най-вече доказан глобален успех в областта на иновативните индустрии. Днес подписваме меморандум за разбирателство между българското правителство и Starbase Europe, така че да реализираме един приоритетен инвестиционен проект на базата на публично-частно партньорство с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и индустриите на бъдещето. Пистата ще запази своята функционалност, ще бъде ремонтирана, удължена, ще остане и като база за подготовка на НСО. Това ще даде тласък целият този проект за развитие на общините в региона. Още нещо важно, най-сетне ще започнем изграждането на това, за което говоря от 2020 година, Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери. Много по-ефективно, много по-оперативно. По този начин ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. И успехът на тази инициатива ще се измерва не толкова с обема инвестиции, не толкова с създадените работни места, а с факта, че по този начин ще развиваме и ще задържаме тук таланта на младите българи и България ще намира достойно място в индустриите на бъдещето на 21 век.
1: Основателят на българската компания, специализирана в производството на сателитни технологии и услуги, Райчо Райчев подчерта, че проектът е сложен, голям и не случайно е избрано мястото.
3: Опитваме се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана, развой на отбранителни системи в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години, при което ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, ще направим огромна зелена зона и ще направим първата част от индустриалния парк. В индустриалния парк плана ни е много директно свързан с нашата компания, която се занимава с строителство и изграждане на сателити и на инфраструктури в орбита. Новото ни поколение сателити вече надминава като маса над 1 до 3 тона, когато разпери соларните си панели, един сателит е с същата дължина като Boeing 737, затова ни трябва толкова голямо пространство и започваме с амбицията да направим тук цялостното сглобяване, тестове и квалификация на нашите най-нови поколения сателити, за които вече имаме клиенти. И отделно от това искаме да направим и research campus, т.е. център за развой и за образование. Не знам, сте запознати преди 2 години с страхотното партньорство на Софийски университет, Военноморската академия и Военновъздушното училище. Създадохме нова магистратура в България, изключително практична, наречена космически инженеринг и технологии. Целта ни, амбицията ни, да съберем тези магистратури, които успешно се случват вече втора година, да ги съберем след 2-3 години тук на място, в чисто нов кампус. Целта ни е също да помогнем на двете общности в Нови Искър и в Доброславци. С двамата кметове сме говорили още в самото начало на проекта. Няма да има огромни строителни мръсни дейности, няма да има замърсяване на екосистемата. Напротив, амбицията ни да запазим огромна част от зелената зона вътре в самата индустриална зона.
1: Кмета на Нови Искър Владислав Владимиров вижда в бъдещия космически и развоен център перспектива за района.
4: За нас е изключителна гордост, че един такъв мащабен проект ще се случи на територията на нашия район и в частност в село Доброславци. Летището стои изоставено прекалено дълго време, така че за нас всичко, което се случва в момента, ще доведе до благоприятно развитие за района, до нови работни места. Изобщо ще вдъхнем нов живот на едно пространство, което беше оставено да се саморазрушава.
1: За 12 плюс 4 Цветелина Стоянова.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Началото информация за шофьорите. Заради пожар е затворена магистрала Тракия и в двете посоки при 69-я километър на отбивката за Велинград. Информация за това по-късно в емисията, сега към останалите теми. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков. 8 души вече са с обвинения за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Преди 2 дни в Софийския квартал факултета беше разбита лаборатория за производство на фентанил, в която всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. Общата стойност на произведения наркотик е близо 160 милиона евро. Информира кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
3: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна Поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Асе Пенчева.
2: Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Информира кореспондентът ни Кремена Данева.
4: Това, което във вчерашния ден съобщих от прокуратурата, е, че мъжът е на 37 години. Той е бил нападнат в подножието на Младежкия хълм. Бил е в безпомощно състояние, извидими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват и подават сигнал. Мъжът е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал от нараняванията си. Късно с нощи кметът на Кричи Матанас Калчев съобщи, че починалият мъж е Георги Кузев и от града. В позицията си, разпространена до медиите, той изтъква, че случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на престъплението. По думите на Калчев, независимо какъв ще се окаже мотивът, случаят поставя изключително сериозни въпроси за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно от Пловдив, Кремена Данева.
2: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на МВР. Поводът е случаят от Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високо политическо ниво, а външният министър на Италия Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Медиите в Италия подчертават, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход, а в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев също коментира случая, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
5: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни.
2: Заяви премиерът Румен Радев. След срещата в МВР днес, представители на еврейските организации у нас обявиха, че са уверени, че полицията работи в правилната посока по случая. Добромир Видев обобщава.
6: Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България Шалом, изрази увереност, че институциите ще си свършат работата. Тя призова да се разграничат елементите по този казус. Темата с подадените в полицията в Банско сигнали за прояви на италианските деца и темата с антисемитизма.
7: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност. Те трябва да бъдат заклеймявани.
6: В съобщение след срещата МВР посочиха, че изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов е дал уверение, че се прави всичко в рамките на компетенциите, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък. Любомир Николов е уверил представителите на еврейските организации, че всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата. За новините е Добромир Видев.
2: От чужбина Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като говорителят на Външното министерство Есмаил Багаи не даде никакви допълнителни подробности за споразумението, което според него е във финалния етап. Подробности от Михаилина Димитрова.
8: Багаи предупреди, че споразумение с Оман няма да гарантира безопасно корабоплаване през пролива заради продължаващата блокада на ирански пристанища от страна на Съединените щати. Той добави, че географските координати на маршрута са били договорени с Оман. Заместник министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади по-късно заяви, че новият маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. Пакистан се надява, че споразумение за Ормузкия проток ще доведе до възобновяване на преговорите между Съединените щати и Иран, съобщиха от Исламабад. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сорт Брент поевтиня с 0,3% до $79 за барел. За новините Михаилина Димитрова.
2: Горещата вълна на Балканите днес е в пика си, като температурите в някои райони достигат 40 градуса. В Словения е отбелязан рекорд на национално ниво, включително в столицата Любляна, където живакът се вдигна над 35 градуса. В Одрин, в Турция, температурите са 37-38 градуса. Пожарите заради жегите също не стихват. В Сърбия мъж загина в село на около 80 км източно от Белград, след като загуби контрол над пожар, който сам предизвикал близо до дома си. В Албания за последните 24 часа са регистрирани 28 горски пожара. За гасенето им са ангажирани над 600 пожарникари, а също военни, 3 хеликоптера и един самолет на военновъздушните сили. Температурните рекорди не подминават и Централна Европа. В Австрия за пореден ден бяха отчетени температури над 40 градуса. В Виена термометрите вчера показваха 41. Словакия също отчете абсолютен температурен рекорд с 41,2 градуса по Целзий. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
9: Добър ден! Далече сме ние от тези температурни рекорди. Заради източния поток над Балканите, всичкият топъл въздух остава над Западните Балкани и на запад от Балканите. При нас, въпреки слънчевото време, не могат да се реализират температури над 40 градуса. Най-висока е сега температурата в Русе и в крайните югозападни райони – 38 градуса. По Черноморското крайбрежие преди обяд температурите бяха малко над 30 градуса, но с бризовата циркулация в следобедните часове вече са под 30 градуса. Купеста облачност се развива над много райони в западната и централната част от страната. В столицата сега температурата е 33 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. До края на деня ще остане предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развие купеста, главно над западната половина от страната и в североизточна България и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, в отделни райони за кратко интензивни. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата 32. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За 7 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за 8 области в западната половина от страната за продължителен период над 5 дни с температури над 35 градуса. В останалата по-голяма част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи температури. По край Дунав и по Черноморското крайбрежие се очакват минимални температури над 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Магистрала Тракия е затворена за движение и в двете посоки при 69-я километър при отбивката за Велинград заради гасене на пожар. Обходният маршрут е между двата пътни възела Мирово и Гелеменово. Спряно е движението и по пътя село Царово, село Виноградец. Обходният маршрут за Велинград е през пътен възел Пазарджик. По първоначална информация огънят е тръгнал от сухи треви. Заради високите температури и силния вятър пожарът бързо се е разраснал и е обхванал лозови масиви в района на пътния възел. Към момента огнеборците продължават да се опитват да загасят пламъците. Заради високи температури над 35 градуса до 21 часа е спряно движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Чухте емисията новини в 15.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Намираме се вече в летния бонус вариант на предаването 12 плюс 3, което продължава до 16 часа. Имаме възможност да си говорим за много приятни неща сега с нашия спортен редактор Кристина Иванова, която сутринта беше на откритата тренировка на националния отбор по спортна гимнастика преди заминаването им за Европейското първенство в Загреб. Разбира се, че стискаме палци на нашите момчета и момичета за едно добро представяне и призови места. В каква кондиция завари отбора Крисити тази сутрин на националната база Раковски?
1: Само да кажа, че... Добър ден на нашите слушатели. Само да кажа, че европейските първенства по спортна гимнастика ще бъдат разделени на две. От 13 до 16 август е това за жени и за девойки. И от 19 до 22 август е това за мъже и за младежи. Тези две европейски първенства са много важни, защото според правилата на Световната европейската федерация по гимнастика, те са квалификация за световното първенство. А световното първенство е първа квалификация за Олимпийските игри. Тоест, нашите момичета и момчета трябва да влязат до 13-то място в отборното, за да получим ние възможност да изпратим отбор на световното, който да се бори за квота за Олимпиадата.
0: Много сложна има работата на спортистите.
1: Много трудно ще ни бъде. Защото конкуренцията е изключително силна, тъй като на това европейско първенство ще видим и състезателите и на Русия, и на Беларус, защото според последните промени, които се приеха, те са допуснати до състезания на европейско и на световно ниво, ако държавата домакин реши да ги приеме. В този случай Хърватия допуска и Русия, и Беларус да участват в европейското първенство. Това означава, че те ще могат да се класират за световното. Освен това, конкуренцията и в останалите държави на континента Европа никак не е малка. И на нашите момичета и момчета ще им бъде изключително трудно да попаднат в тези 13 отбора. Оттам нататък се надяваме да получим шанс да изпратим индивидуални състезатели, какъвто вече всъщност имаме класиран на кон с гривни, и това е Давид Иванов, който спечели световната купа в Баку тази година и спечели достатъчно точки от тези световни купи, че да си заслужи индивидуалната квота да отида на световно първенство. Така че си имаме един участник на световното. Въпрос е колко още ще класираме. Днес беше обявен състава за женското европейско първенство. Следващата седмица ще има открита тренировка и за мъжкия отбор. И на европейското в Загреб ще ни представят Никол Соколова, Никол Стоименова, Йоана Янкова, Елена Николова и Кристин Кръстева при жените. Отиваме с пълен отбор от 5 момичета. За съжаление, при девойките няма да е така. Ще имаме само две представителки. След малко от един от треньорите от националния отбор Филип Янев, едно знаково име в българската мъжка спортна гимнастика, ще обясни защо всъщност пращаме само две девойки. И това са Валерия Хинкова и Симона Георгиева. И Йоана Янкова, Никол Стоименова и Кристин Кръстева ще играят многобой. Т.е. ще имат шанс да се борят за квота в многобоя за световното първенство. Елена Николова ще играе прескок и успоредка и Никол Соколова земя и града. Тук изявеното име мога да кажа Никол Стоименова, която преди 2 години спечели бронзов медал на града на световната купа във Варна. За съжаление, нашата звезда, наистина звезда Валентина Георгиева, ще пропусне.
0: Ще лекува травма.
1: Две травми. Не една. И след малко Филип Янев ще обясни какво е нейното състояние. Тя има операция както на коляното, заради скъсаните връзки, които бяха на европейското първенство, които скъса, и има проблем с кръста, където използваха момента да направят операция и там, за да може Валя да се възстанови и да не изпитва тези болки, които изпитваше докато се състезава, защото за операцията в кръста трябва време, за да се възстанови. Единият доктор сега и разрешава да скача и да започне тренировки. Този, който оперира кръста обаче, казва не. И до март месец, за съжаление, Валя ще трябва да изпълнява всички предписания на лекарите и според мен не трябва да бързат. И така е правилно.
0: Спорт е травматичен, особено пък гимнастиката и съвременната гимнастика, която е много сложна. И в която, както ти каза, конкуренцията вече не е на няколко нации, които са лидери, а много държави напреднаха и конкурентни състезатели представят. Вече няколко години се вижда това на големите европейски и световни подиуми. И да чуем треньора,
1: който
0: знае най-добре с какви сили и амбиции тръгват към Загреб нашите момичета.
2: В него влизат Никол Соколова, Никол Суименова, Йоана Янкова, Елена Николова и Кристин Кръстева. Съответно, Йоана, Никол Суименова и Кристин ще играят многобой. Елена ще играе успоредка и прескок и Никол Соколова ще играе земя и греда.
3: Ще имаме и две девойки, за разлика от женския състав. Там сме само с две представителки.
2: Там сме с две момичета. Проведоха и тая добра подготовка. Просто в момента този набор, тези две години, които попадат в официалните девойки на ФИК, ни е малко слаб. Просто няма много кадри, не всички така на достатъчно високо ниво, но мисля, че се избраха двете така най-добри. На едната ще е в общи линии първо международно състезание, другата има малко така международен опит, но са тип турнирчета, не е нещо по-голямо като европейско или някакъв такъв ранг състезание. Валерия Хинкова и Симона Георгиева.
3: Европейските първенства по принцип са квалификация за световните и е отборно. Какви са шансовете обаче ние да осигурим място на световното? При жените е малко трудно.
2: Те са първите 13. Шанса е минимален, да не кажа почти никакъв, но се надяваме една или две индивидуални квоти, затова пускаме и три многобойки, които имат шанс да се класират индивидуално за световното.
3: Първенството, за съжаление, пропуска Валентина Георгиева, вашата състезателка. Тя претърпя две операции, едната на крака, другата в областта на кръста. Какво всъщност е състоянието на Валя към момента? Не я виждаме в залата, знаем, че е на почивка, но все пак.
2: В момента е на почивка, иначе всеки ден е в залата. Работи това, което и се позволява от докторите. На последния контролен преглед на коляното доктор Иванов беше много доволен от етапа на развитие. Дал е карт-бланш да почва да тича, да скача леко, но доктор Златев, доктора, който оперира кръста, не й позволява и това вероятно ще започне да се случва началото на другата година.
4: Кога се очаква да се възстанови напълно?
2: Такива прогнози никой не може да даде и да направи по простата причина, че всеки организъм е различен, различно възстановяване всеки прави и не могат да се дадат според мен някакви конкретни дати, но да кажем за сега, ако вървят добре нещата, както до сега, може би от март месец нататък ще започне да води по-сериозна подготовка и по-целенасочено по уредите.
3: Това означава обаче, че ако започне март месец, няма да успее да се подготви за европейското първенство, което противно на тази година, необичайно то е август месец, а пък следващата година ще бъде април. Това означава, че няма да може да отиде и на световното и ще трябва да играем сценария от преди Олимпийските игри в Париж.
2: В крайна сметка и това е вариант. Здравето е преди всичко. Действаме според препоръките на докторите и се съобразяваме, нали, с тяхното мнение. Гледаме да не избързваме, и за да се случат нещата по-бързо.
1: Това беше Филип Янев. Аз напълно съм съгласна с неговото мнение. Не трябва да се бърза. Валя наистина трябва да бъде възстановена напълно, за да може 2028 да мине по пътя, който мина преди Олимпиадата в Париж и от световните купи да си спечели олимпийската квота, защото ако тя не участва следващата година, както казах, на европейското, няма да може да участва и на световното. Следващата година европейското ще бъде ран. Април месец, по принцип тогава се провеждат европейските първенства. Тази година е изключение, август месец да има европейско първенство по спортна гимнастика. Но такива са правилата, такива са решенията. Хубавата новина е, че Вчера Международният олимпийски комитет, между другото, одобри 16 наши млади спортисти в 12 вида спорт да получат така наречената помощ Олимпийска солидарност. Това е финансова подкрепа за организация на лагери и участие в състезания. И от спортната гимнастика ние всъщност имаме двама представители, които ще получат такава помощ. Това са Никола Снаков и Борислав Жеков с треньорите Делян Димитров и Тодор Тодоров. Те, между другото, ще участват и в младежкия отбор на Европейското първенство, което е добре, защото финанси никога не са излишни.
0: Да, в спорта и в културата те никога не достигат.
1: Това, което видях

0: Всичко за това и за другите спортни събития, с които е пренаситен графика на летния август. Какво още ще ни предложи спорта на високо ниво и с българско участие?
1: Ще стискаме много палци.
0: Ние двете с теб за художествената гимнастика.
1: Да, това е световното първенство. Там ще се раздадат първите квоти на първите три в индивидуалното и на първите три отбора в ансамбъла. Стиляна Николова и Ева Брезалиева ще са нашите момичета, на които ще стискаме много палци, за да може да си спечелят квотата за Олимпийските игри.
0: И на ансамбъла, дано най-накрая да има късмет да изиграе без грешка тези прекрасни композиции.
1: Ами, топките са с нови... Топката е ново съчетание, нова композиция по много нестандартна музика.
0: Но пък им харесва това.
1: Но харесва им, да. Надявам се, че момичетата ще... Те са страшно подготвени. Наистина, тренират страшно много. В момента са и на спорт палас. Изолирали са от всичко и от всички, за да може наистина да направят това, което трябва.
0: Някакъв лош късмет ги преследваше до сега. Дано да има край тази работа и на световното да е техния ден.
1: Освен в двете европейски първенства за мъже и за жени, освен световното по художествена гимнастика, сега от 10-ти ще тече и европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Там Божидар Сарайбоюков е, нали, това е състезателя, който се надявам най-сетне да печели това европейско
0: дълъг скок, да кажем, за тези, които не знаят.
1: Скок дължина. Ще имаме европейско по волейбол за жени от 21 август до 6 септември. От 24 август до 13 септември започва US Open тенис турнира с... Надявам се, нали, да няма проблем с участието на Григор Димитров и на другите ни тенисисти, Александър Василев, Иван Иванов, Виктория Томова. И от 9 до 26 септември тук, Народна земя, нашите волейболисти, световните ни вице-шампиони.
0: Които толкова много ни радваха.
1: Ни радват се, надявам, да груповата фаза ще бъде тук в зала Арена София. Един четвърт финал, един осмина финал. Изобщо заедно с България, домакини са Италия, Финландия и Румъния. Много се надявам нашите момчета отново да ни зарадват с медали.
0: Нищо не може да ни зарада така, както успехите на спортистите. Това е една особена радост. Може би защото сме петимни, както казват старите хора, за нещо хубаво да ни се случи, да сме по-силни от някой друг, да имаме повече късмет, да сме по-добър отбор, понеже в живота не можем да сме отбор. Такава ни е орисията.
1: Знам само, че ние се радваме на техните успехи. За съжаление, българина е така устроен, че когато има неуспех, много бързо ги предаваме.
0: Да, да, да, но ние с теб винаги ще бъдем.
1: Те винаги са нашите спортисти.
0: На...
1: И дали има ден или не, защото тук е малко въпрос на късмет, ние трябва да сме винаги за тях. Не защото на мен това ми е работата, ами аз познавам повечето от тях и знам наистина какво им коства, за да стигнат до това ниво с условията, които разполагат и с финансите, които разполагат, защото не, това не е без значение. Другите държави имат много по-добри условия и много повече финанси от нашите момичета и момчета. И те заслужават и в доброто, и в лошото да бъдем за тях.
0: Ние ще бъдем. Ефира на Хоризонт ще бъде отворен за радостите и скърбите на спортните терени и се надявам много да ви радваме с добри новини за техните постижения. Кристина Иванова, нашия спортен редактор, ни гостува в 12+3.

0: Отиваме в Банско, но не за да изясняваме кой крив, кой прав при инцидента с еврейските младежи и скинарските им нападатели, а за да станем част от международния джаз фестивал, който започва със своето 29-то издание там. Музикалният редактор на Хоризонт и водещ на предаването Джазавю Иван Нотев вече е в Банско, за да отрази всичко по-интересно до края на фестивала, и сега ще чуем какви са първите му впечатления и лични преживявания.
1: Джаз фестивалът в Банско е нещо, което всеки трябва да преживее. Без значение дали е почитател на музиката, на спа процедурите или на планинския туризъм. Достатъчно е само един от тези три компонента да е на лице, за да те тласне някак естествено към останалите два. В моя случай обаче музиката е най-важното нещо и време за останалите две нямам. Но пък срещите с музиканти, колеги журналисти, меломани и, разбира се, насладата от концертите тук са повече от достатъчни, за да осмисля напълно времето си в Банско. Програмата на фестивала в дните преди да пристигна е била изключително разнообразна. Легендарният барабанист Били Кобъм с проекта си Time Machine, латино-сензацията Алейн Перес, квинтетът на израелския китарист Морди Фербер и унгарската джаз-рок формация Джабе са само малка част от това, което, убеден съм, жителите и гостите на града ще помнят дълго. Или поне такива са впечатленията на хората, с които разговарям след пристигането ми вчера. Снощи първият концерт от основната програма бе на така наречената световна сцена в градския парк. Там се изявиха музикантите от съвсем младата гръцка банда Gangtet. Квартетът в състав Ианис Антоноулу флейта, Андреас Папа Константино китара, Николас Йерсос бас и Ианис Папа Георгио барабани представи програма с изцяло авторска музика. Както от дебютния им албум Манифесто, издаден през 2025 година, така и няколко съвсем нови композиции. Разговарях с тях неформално преди пресконференциите, след това успяхме да запишем и интервю, а по-късно отидохме заедно и към традиционните джем сешъни в местен клуб. Впечатленията ми са, че музиката им е разкошна, някак дълбоко емоционална и с много ясна посока. Въпреки че звучат все още малко сурово, те притежават нужния талант и имат огромен потенциал, който съм убеден, че ще бъде разгърнат съвсем скоро. Все пак най-младият сред тях е на 20, а най-опитният на 26 години. В този случай най-важното за тях беше, че не останаха незабелязани, запознаха се с много музиканти и вярвам, че съвсем скоро ще ги чуем и видим отново на живо у нас. На основната сцена първи се качиха музикантите Емилия Кирова и Сабин Тодоров, заедно с техния квинтет, допълнен от трима от най-добрите и най-търсени музиканти у нас, тромпетиста Росен Захариев Роко, басиста Веселин Веселин Феко и Стоян Янкулов Стунджи на барабаните. Емилия, цигуларка и певица, и пианистът Сабин са родом от Бургас, но в един момент и двамата се озовават в Белгия, заминавайки почти по едно и също време. Тук те представиха проекта си Пътеката, в чиято основа е поезията, а сред текстовете, които изпълниха, бяха такива на Яворов, Дебелянов и Лилиев, както и на младата поетеса Яна Янкова, с която се запознават също в Белгия. Срещата между Емилия Кирова и Сабин Тодоров и по-нататъчната им съвместна работа, като че ли са някак вселенски предначертани. Майката на Емилия е била първият и най-любим преподавател по солфеж на Сабин, още в детските му години. Впоследствие стават и колеги в музикалното училище в Бургас, а една от композициите на пианиста, която чухме и снощи, е посветена именно на нея. Всичко това те разказаха по време на пресконференцията преди концерта. Нея изобилстваха лични истории и преживявания, а в една от тях Емилия Кирова сподели и любопитен момент от студентските си години.
2: На старата консерватория, небезизвестната улица Мърфи, обикновено всички студенти там бяхме по къщи разпределени. В къщата, в която живеех аз, това са два етажа, само музиканти. Имаше някакъв режим на ток. И имахме изпити и трябваше да се готвим, и то много сериозно. По цигулка, нали говоря. Имахме един бойлер. 3 часа няма, 1 час има. И сега стопляме бойлера, ръцете под топлата вода, за да можем после да издържим поне половин, 1 час да свирим, защото тези стаи студени.
1: Не по-малко интересна беше и личната ми среща с Антонио Фарао. Пианистът е един от най-реномираните италиански джазмени с вече над 45 годишна кариера, която работи с имена като Джо Ловано, Маркъс Милър, Бени Голсън, Джак Дежонет и с рапъра Снуп Дог. Да, грешка няма. Чуйте какво ми отговори на въпрос за това колко важно е да си отворен към различните музикални стилове в собственото си изкуство.
3: Джазът винаги се е влиял от различни стилове музика. Моите идоли, Хърби Ханкок и Чък Кария, също са свирили в разнообразни проекти, като например този с Майлз Дейвис. Най-важно е да отвориш съзнанието си. Това е смисълът на джаза.
1: Голямото отсъствие в тази годишната програма на джаз фестивала в Банско е на саксофониста Чико Фриман. Трябваше да го чуем заедно с Фарао в концерта Tribute to Coltrane, посветен на творчеството на един от най-великите саксофонисти, Джон Колтрейн, 100 години от чието рождение целият свят отбелязва през 2026. За съжаление, поради здравословни причини Фриман не успя да пътува до България. Въпреки това Фарао, басиста Алдо Вигорито и Пиетро Йодиче на барабаните изнесоха програма, в която бяха включени както пиеси на Джон Колтрейн, така и авторски композиции на Фарао. Нека да чуем какво още сподели италианският пианист в нашия разговор относно работата си с Фриман и как би звучала музиката на Колтрейн без саксофонист.
3: Започнах да свиря с Чико преди много години, може би вече близо 35. Първо с неговия баща, саксофонистът Вон Фриман и барабанистът Джин Джаксън. След няколко концерта той ме покани в своя квартет. И двамата обичаме музиката на Колтрейн и малко по-късно решихме да създадем този проект. Важно е как усещаш и разбираш Колтрейн. Музиката му е в кръвта ми, аз израснах с нея. Разбира се, саксофонът е много важен, все пак това е неговият инструмент. Но Маккой Тайнър, например, също свиреше негови пиеси в формат трио. Има значение как приемаш музиката му. За мен лично е нещо абсолютно естествено.
1: До 9 август, когато е заключителната вечер на тази годишното издание на джаз фестивала в Банско, предстоят паметни музикални, надявам се и лични мои срещи, с Вики Елмази до триото Лайтхаус на британския пианист Тим Гарланд, дуото на Христина Белева и Петър Миланов, японско-българският проект Sanix Band, формацията на Евден Димитров, бразилското трио HII, Васил Петров и тромпетиста Авишай Коен. За 12+4 от Слънчево Банско и с цялата ми любов към джаза, Иван Нотев.

0: И от слънчево банско и джаза се пренасяме в Варна, за да се потопим в морето от книги. Спираме пред чатра 23, за да се срещнем в 12 плюс 3 с писателя Николай Илчевски. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Избрала съм си две изречения от вашата последна книга «Изречението». Понякога срещам очи, в които сякаш съм бил от вътрешната страна. И страница по-нататък. В жътвено време мракът е пълен със светулки, хвърчащи души на същества, които са живели по тези места и са били влюбени като нас в житата, в снопите и в хляба. Много интересни, не много дълги изречения за хора, които са отвикнали да четат дълги текстове, но все още имат пиетет към книгите. Право ли ще бъде, ако кажа господин Илчевски, че вие сте един от малкото, може би даже единствения писател, който познава всичките си читатели, понеже не се продава в книжарниците?
1: Ами мога да кажа почти всичките си читатели. Да, на всички читатели, които са получили книга от мен, аз лично съм е People's, но някой не виждам, защото по мрежите изпращам много, Facebook, социалните мрежи, по куриери имам предвид. Но да, имам пряка връзка с почти всички читатели.
0: Защо българинът през последните години, слава богу, вече се връща, тази аномалия се поправя, но отвикна някак си да чете или четеше модните писатели, за които е прочел добри ревюта и по-трудно експериментираше?
1: Ами причините са комплексни. Бягането на човека към по-лесните неща, по редките, по-лесните. Днес сутринта говорих с колега, си спомнахме времето преди 30 години, когато имаше бум на едни вестници, чук-чук, ало-ало, където пресата беше завладяна от порнографията и това вземаше ума на читателите. 350 хиляди тираж труд и 24 часа тогава имаха общи раз толкова, а тези вестници ги надхвърляха.
0: Да, но труд и 24 часа все още ги има, а пък тези вестници ги помням само по-старите ние с вас.
1: Така е, така е. Българина много бързо се отрезвява. Той, когато нещо му е забранявано или му е липсало, с голяма страст се пуска в това нещо, но бързо се отрезвява. Българина обича да се опива по външни неща, но не му харесва този моден махмурлук и се връща в равновесното си положение. Аз съм очарован български народ. Много пъти хората му обвиняват, че съм идеалист, не знам какво, клопатите ги смятам. Не, всички хора за мен са неразорани, ниви, въпроса е от коя страна си влезеш в нивата и как се подходиш.
0: Знам, че приемате всички покани за срещи с ваши читатели в малки населени места, в стари читалища и в по-престижни сцени и библиотеки. Какво ви разказват за живота си хората?
1: Когато отидеш в някоя плевня, в някое село, защото съм имал и такава среща в селски двор, на лампи, хората се чувстват свободни в своята среда. Едно да го поканеш в читалище някъде, където той стиска краката, кръстосва ръцете и слуша, чака да бъде представена книгата и я взема, защото понякога я взема, защото и другите вземат и защото му се сторило интересно това, което говори представящия. Но когато отиш в неговата среда, човек се чувства някакси по-защитен, облекнат на стария езит, на бащиния стол, в спозната обстановка, тогава се получава разговор. Те питат и много често говорят. Целта на един пътуващ писател, след мен е, като отидем някъде да представям книги, аз искам да събера още истории. Още истории, защото това са неподправени неща, родени от живота. Както вече да казвам, нито един сценарист не може да подготвя такива сюжети, които подготвя живота.
0: Да, като един истински съвременен Чудомир събирате парченцата от тези човешки съдби. Вие самия живеете на село, свързан сте много с природата, разбирате душата на камъка. Тези хора по-откровени ли са пред един такъв обикновен човек? Писателя няма костюм, няма лене на панамена шапка.
1: тези хора много бързо се ориентират в фалша и истинското, защото те са с изострени сетива. Живеят един елементарен живот, не че не са лъгани, но по очите познават и те дават, те на, както казвам, на един кооперативен пазар дават откровеност за откровеност. Усетят ли те, че си отворен с разтворени ръце и с разтворена душа, те също се отварят, започват, споделят. Много непрекъсто ме изненадва голямото чувство за хумора на обикновените хора. Те живеят един доста по-скучен живот, от гледна точка на медийни и всякакви други забавления, но шегата върви, шегата живее с тях. Те правят анекдот от всичко и анекдотите им, шегите им никак не са плоски. Много, много остроумни, много хубави отговори връщат. Понякога се чудиш как да отговориш. Има зевзеци. Аз казвам, султа на живота са тези хора, султа на земята.
0: Понякога я усещаме тази сол и в анкетите, които излъчваме в Хоризонт, но понеже сега е модерно социолозите да питат в своите проучвания кои са проблемите на хората и обикновено това са цените, инфлацията, доходите, там по някое време борбата с корупцията, малко по-назад това дали ще сме с Москва, дали ще сме с Брюксел. Вашата социология на срещите с читателите, какво показва? Кои са им проблемите, какво ги вълнува хората?
1: Проблемите са им несигурността. Не тази несигурност как да кажа, от страна на битови престъпления, а те не знаят утре какво ще стане. Ние вече над 30 години и 30 години живеем в един нейлонов плик с вода, който всеки, който дойде на власт, го обръща на някой, на някъде. Липсва стабилност в този живот. Българина и повечето общества не ги плаши толкова изменението на средата. Човек е адаптивен, т.е. това е покрило планета, е силно адаптивен и се пригажда към всичко, но се изморява от непрекъснатите промени. Постави го в ада и дай му само време и един инструмент и той ще превърне ада, ще го направи в Едемска градина. Само стабилитет да има. Нищо друго. Той не иска нищо. Оставя го с 5 лева. Хиперинфлираш парите. Изгаряш ги по някакъв начин. Умножаваш ги. И той почва пак да събира лепче по лепче, лепче по лепче. И так му събере. Смениш му паричната единица с нещо друго. Дигниш му цените. Разбъркаш пазара. И аз се чудя дори как той човек не се е отчаял, не се е уморил да ти надеждата си за стабилитет. За спокойствие. Тези това хората казват, да е мирно и тихо, баба, да е мирно и тихо само. Всичко друго ще направим. Само да е мирно и тихо. Защото когато пластовете се разместят, дали било по време на война или вътрешни кризи, тогава няма време нито сили за градеж. Всички камъни са борени, всичко в праха. Човек не смее да гледа в следващия ден след утре. Живее за единия хляб и тогава хората наистина оскотяват, когато нямат по-далечен цел.
0: За единия хляб, но винаги има и по някое евро за книги, така че каним ви на Шатра 23. Уважаеми слушатели, аз притежавам всички издания на Ръководството за половозрели безделници на Николай Илчевски, което ни събра. Това не е просто общуване между читател и писател, е едно ефирно приятелство, надявам се, така че препоръката е проверена. Да завършим с вашето изречение от книгата. Последната книга, изречението.
1: Изречението е не е за среден читател. Ориентирана е книга към по-филологично, по-хуманитарно настроените читатели. Елементарният човек гледа и казва какво е сега това нещо. Но хората, които ме колекционират, защото мога да кажа, има такива, днес в Бургас, във Варна, дойде един човек сутринта и казва, всички книги искам. И купи една по една всички книги. И дори ще направи списък за тези, които не са на станда. Аз се гордея, или как би казал, доволен съм, че хората ме колекционират. Защото все пак аз имам една поредица с селски разкази, другите са...
0: Аз много обичам и за селския кмет книгата.
1: Да.
0: Изобщо заслужава си да се спрете, ако минавате или сте във Варна, шатрата 23, понеже писателят не си каза изречението, аз ще си позволя да завърша с още едно от моите любими. Бурята помете и земята и небето, поръси малко дъжд, където и се стори необходимо, и подреди нови, пухисти и леки възглавници по синьото покривало на творението. Благодаря на Николай Илчевски, с него завърши днешното издание на 12 плюс 3 и по-дълго в летния си вариант до 16. Работихме с голямо удоволствие в екип с редактора Людмила Желез, музикалния редактор Татяна Иванова, звукорежисьора Победа Лакова. Аз съм Диана Янкулова и преди да се разделим, за тези, които са на път по автомагистрала Тракия, да кажем, че тя е затворена в двете посоки заради бушуващ пожар близо до разклона за Велинград. Имайте го предвид и пренастройте маршрутите си, а подробностите винаги ще ви очакват в новините на Хоризонта.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Лисабон,
5: Порто,
4: Алгарве,
5: Фигейра,
4: Синтра,
5: Фаро,
4: Мадейра,
5: Евора,
4: Фатима,
5: Понта Делгада.
4: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Чуй лятото по хоризонт.
3: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
4: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото – различното пътешествие по хоризонт.

0: horizont.
1: Часа новини. Десетина младежи на възраст между 14 и 17 години са били задържани по случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в Пловдив. Предстои да бъдат повдигнати обвинения на петима от тях. Младежите са се изживявали като преследвачи на педофили, заявиха на брифинг от Пловдивската прокуратура. Те са определили среща на жертвата, 37-годишния Георги Кузев, от Кричим във Фейсбук. Повече за тежкия инцидент станал във вторник следобед на едно от най-посещаваните места за отдих в Пловдив. Сега очакваме да научим от Кремена Данева. Включваме я пряко. Добър ден!
2: Добър ден! Както вече е известно, мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от групата на Младежкия хълм. Бил е в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Самото престъпление е извършено по-нависоко и мъжът сам е слязал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова. Нека я чуем.
3: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Обвинението, което се повдига, е за това, че деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и съответно и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили в тяхната представа.
2: Двама от задържаните имат и други подобни прояви, коментира директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Той подчерта, че децата са от семейства от така наречената средна класа, някои от добри училища. Едно от тях, 17-годишното момиче, което всъщност е примамило жертвата, не е от Пловдивска област и не учи. Още от получаването на сигнала са извършени активни действия за установяване на всички обстоятелства по случая, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова. Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони и така на практика побоят е документиран. За петимата, които ще получат обвинение, ще бъдат поискани постоянни мерки за неотклонение, задържане под стража. Тази вечер в Кричим пред дома на жертвата ще има вдение в негова памет. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Акция във ВИК Кърджали е проведена тази сутрин във връзка с проверка на предполагаеми злоупотреби с европейски средства. Към този момент по случая няма официална информация. Източници на Българското национално радио съобщиха, че в проверката участват представители от София на Европейската прокуратура и изразиха мнение, че е възможно тя да има връзка с реализирания преди 3 години втори етап на водния цикъл на града. Основно той бе финансиран от Европейския съюз по оперативна програма Околна среда и от националния бюджет. Само преди ден наясно, че 8 души са разследвани за измама с евросубсидии за над 350 000 евро, за което вече е докладвано в Европейската прокуратура. На този етап не може да се направи връзка между двата случая. Очаква се още следващата седмица да се проведе първото заседание на новосформираната работна група, която трябва да изработи нов механизъм за определяне на минималната работна заплата, след като правителството отмени досегашния. Това каза за Българското национално радио главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. Вчера изтече срокът, в който синдикалните и работодателските организации трябваше да посочат своите представители в тази група.
4: Честно казано, не очаквам да постигнем пълно съгласие на работната група, предвид дългогодишните опити да се постигне такова. Този път се надяваме държавата да постигне някакъв баланс между интереси на работещите и работодатели, но не за сметка на работещите, естествено, и да се намери някаква формула как един работодател, по какъв начин му влияе в такава огромна степен минималното заплащане на труда, ако той е нормален работодател. Този отпор, който те винаги правят на всяко едно заседание, не намира логично обяснение при нас.
1: края на юни премиерът Румен Радев увери, че когато бъде разглеждан проектобюджетът за 2027 година, със социалните партньори ще бъде разгледан и нов механизъм за минималната заплата. Въпреки недоволството на синдикатите, с бюджета за 2026 беше отменено действието на сега действащата формула в Кодекса на труда, според която минималната заплата е 50% от средната. Вчера омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд заради тези текстове, както и за промените в отчитането на трудовия стаж, които също бяха приети с бюджет 2026. Както знаете, днес Конституционния съд образува дело по жалбата на омбудсмана. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Анастасия Стойчева.
5: До края на деня ще остане предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развие купеста главно над западната половина от страната и в Североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици в отделни райони за кратко интензивни. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата 32. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте! Започва лятното двучасово издание на предаването за класика, кросовър и филмова музика по Хоризонт. Звукорежисьор е Александър Кирев, аз съм Ирена Гаделева. Ако сте почитатели на балетното изкуство, значи сте разпознали шедьовъра на французина Лео Делип, Копелия, който е в основата и на българския професионален балет. Ще припомня, че през 1928 година, именно с постановка на Копелия, Анастас Петров слага началото на вече почти вековната история на това изкуство у нас, тогава на сцената на Народния театър. Но не балетът е акцент в предаването днес, а автора на първообраза. Ако обичате приказките на Ернст Теодор Амадеус Хофман, то вие вече сте наясно, че музиката е написана по негови разкази – «Пясъчният човек» и «Куклата». Името му е достойно за някой роден в Кёнигсберг, кралство Прусия. – От доста време насам си спестяваме като че ли време и казваме просто Ета Хофман, дори с риск новите поколения да не знаят какво точно стои за тези букви. За творчеството на самия Хофман обаче няма как да забравим, защото е вдъхновяващо и продължава да предизвиква интерес у композитори и у режисьори и у много други творци. Тази година светът празнува 150 години от рождението на писателя, дал литературната основа за балетите Купели от Делип и Лешникотрошачката от Чайковски, на операта Хофманови разкази от Офенбах и на клавирния цикъл на Шуман Крайслериана, защото той пък е по името на героя Йоханес Крайслер. Продължаваме сега с още от Копелия, прелюд и мазурка.

Копелия е куклата, изработена от доктор Копели, а младият Франц се влюбва в нея, без да знае, че това може да му коства душата, но балетът на Лео Делип е със щастлив финал. Куклата Олимпия пък е роля, с която всеки колоратурен сопран може да изпъкне и вокално, и актьорски, затова и често изпълняват нейната симпатична, никак нелека ария в гала концерти. Публиката направо пощурява. По време на изпълнението механичната играчка спира да работи и се налага отново да я навиват с ключето на гърба и всичко това неистово забавлява хората и в добавка към удоволствието от изключителното пеене. Слушаме французойката и изумителна актриса Натали Десе.

Интересното на операта Хофманови разкази, от която чухме арията на Олимпия, е това, че Жак Офенбах я нарича фантастична опера, което, разбира се, е достойно за първоисточника, написаното

ужаси. На практика той е пионер в тази област. Малцина знаят обаче, че самият Хофман през по-голямата част от живота си е мечтаял да бъде запомнен преди всичко като композитор, а не като писател. Любопитен е дори начина, по който променя името си. Роден е като Ернст Теодор Вилхем Хофман, но заменя Вилхем с Амадеус от възхищение към Моцарт. Така всъщност се появява познатото ни съкращение Ета Хофман. Като музикант той е изключително активен, работи като диригент, театрален капелмайстор, композитор и музикален критик. Създава опери, балетна музика, църковни произведения, камерна музика, песни и клавирни пиеси. Общия му музикален каталог включва десетки произведения, макар че значителна част от тях са изгубени или рядко се изпълняват. Значимо музикално постижение е романтичната му опера «Ундина». Премиерата е през 1816 година в Берлин и често е определена като една от първите големи немски романтични опери, произведение, което подготвя на практика почвата за Карл Мария фон Вебер и по-късната немска романтична традиция. Сред инструменталните произведения най-често се изпълняват квинтет за арфа и струнни в до минор, трио в ми мажор и симфонията му в ми бемол мажор. Но преди да ви предложа част от нея, нека първо прозвучи нещо далеч по-неочаквано, струва ми се, фрагмент от сакралната творба «Мизерере» от 1809 година. В зората на 19 век Ета Хофман, наред с други романтични мислители, помага за очертаването на същността на немския музикален романтизъм, смесица от музика, литература, поезия и философска мисъл. Въпреки кариерата си на бюрократични позиции всъщност, Хофман се превръща в красноречив защитник на ранното романтично движение чрез собствените си разкази и музикални произведения. За него образци в тази област са ренесансовите майстори, като Алегри и Палестрина. А като примери от барока и класицизма, той самия възхвалява Месия от Хендел и Реквием от Моцарт. Ето част от Мизерере на Хофман.

Концерто Бамберг изпълнява творбата Мизерере, писана от Ета Хофман, именно в техния град Бамберг. Диригент е Ролф Бек. Същите музиканти са записали и симфонията в ми бемол мажор, части от която ще чуем в класика.com, но преди това нека отбележа и още нещо интересно за Хофман, писателя и композитора. Той е забележителен музикален критик. Неговите статии за Бетовен, например, са сред първите, които разглеждат инструменталната музика като висше романтично изкуство. Прочутото му есе за Петата симфония допринася решаващо за разбирането на композитора като гений и оказва огромно влияние върху музикалната естетика на 19 век. Самият Бетовен оценява високо това. А Хофман пише няколко симфонии в класически стил и е жалко, че в наши дни те остават в библиотеките, биха могли доста да разнообразят репертуара на оркестрите, както е в записите на концерто Бамберг с диригент Ролф Бек. Симфония в ми бемол мажор от Ета Хофман, менует и финал.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Летни нощи с Хоризонт.
6: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
5: Летни нощи с Хоризонт.
7: Класика.ком по Хоризонт. След музиката на Ета Хофман, прочутия писател, композитор и музикален критик, а явно също така художник и сценограф, защото и това е правил богатия си на опити, изкуства, живот, ще се върнем към Хофманови разкази, защото не можем да подминем просто така безумно красивата Баркарола от операта на Жак Офенбах. Не я подминават и джазмените в наши дни, затова ще слушаме импровизации по нея и, ако имаме време, по Валс на цветята от Лешникотрошачката на Чайковски, все теми вдъхновени от книгите на Ернст Теодор Вилхелм, а след това и Амадеус Хофман. Гласовете са на Мелиса Шипен, сопран, и Веселина Кацарова, мецосопран, а джаз-версиите до новините по Хоризонт на Ангел Заверски син. Останете с лятното издание на класика.com и вдъхновението Хофман в киното.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Магистрала Тракия все още е затворена за движение в двете посоки в района на 69-я километър при разклона за Велинград заради пожар. Въведени са обходни маршрути. А преди минути кореспондентът ни Невена Петрова съобщи, че огнената стихия се разраства. Катастрофа временно затвори и главният път София-Варна край Великотърновското село Моминсбор. Ударили са се два леки автомобила, като единият се е запалил. Пожарът е загасен. Във Великотърновската болница за преглед са закарани две деца. Според първоначалната информация няма данни за сериозни наранявания. Автомобилите се пренасочват по обходен път през село Моминсбор. Заради катастрофа движението между Варна и Бургас при 143-я километър в района на Старо Оряхово е в една лента. Движението се регулира от полицията. Движението по пътя Черноморец-Бургас в района на Атия също е в една лента, също заради катастрофа. Към другите теми в емисията сега, Варненският административен съд отмени предварителното изпълнение на издадените от кмета на Варна Благомир Коцев заповеди за премахване на сгради в местността Баба Алино. Става дума за 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента в тях. Жалби срещу събарянето бяха подадени от две фирми с управител Олег Невзоров. В решението на съда се посочва, че липсват мотиви при издаването на заповедите за предварително изпълнение и за това сградите не могат да бъдат премахнати преди окончателното решаване на спора по същество. Определенията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок. За поредна година няма кандидати за позициите на специализанти в областната болница в Габрово. Здравното заведение търси лекари за повече от 20 длъжности. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
2: Само един кандидат се е явил на конкурса за лекари-специализанти, обявен от многопрофилната болница доктор Тота Венкова, а свободните длъжности са 21. Вакантните позиции са в почти всички основни специалности. Възнагражденията са в зависимост от специалността, като за специализант по анестезиология и интензивно лечение месечната заплата е 2500 евро, посочи директорът на областната болница доктор Минко Михов. Недостигът на лекари и медицински специалисти в Габровската болница е проблем, който с всяка изминала година се задълбочава. Осигуряването на медицински сестри е още по-сложно. Вакантните работни места са около 40. Въпреки съвместните усилия на болницата и местната власт да привлекат желаящи да се обучават за медицински специалисти, като осигуряват стипендии и други социални придобивки. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: От чужбина дронът с прикрепено взривно устройство, открит в нощта срещу сряда на летището в германския град Лайпциг, е бил намерен до украински товарен самолет Антонов, пълен с боеприпаси. Това съобщи Deutsche Welle, като се позовава на Süddeutsche Zeitung и други германски медии. Боеприпасите са пристигнали в Лайпциг от Франция и вероятно са били предназначени за по-нататъшен износ. Това се казва в поверителен полицейски доклад, цитиран от германските медии. Към дрона е бил прикрепен пакет с експлозиви с размерите на юмрук. Тестове на веществото показват, че вероятно става дума за Семтекс, експлозив, използван както във военната сфера, така и в промишлеността. Според разследващите органи, служители на летището са забелязали дрон малко преди полунощ във вторник, докато той се движил във въздуха между два товарни самолета Антонов на украинската държавна авиокомпания. Впоследствие дронът се е приземил на земята, като успял да заобиколи системите за защита. По това време на летището не е имало германски военни самолети. Германските медии посочват, че Украина използва летището в Лайпциг като алтернативно място за превоз на военни товари. Афганистанец беше осъден на доживотен затвор в Германия за нападението с кола в Мюнхен миналата година, при което загина 2-годишно момиченце и майка му, а десетки други бяха ранени. Атаката бе в навечерието на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари 2025. Нападателят се вряза тогава с автомобил в шествие с над 1400 участници, като жертвите, 37-годишна жена и дъщеря, и починаха от тежки наранявания. Съдът постанови, че афганистанецът е действал от религиозна мотивация. Той не е част от организирана терористична група, пристигнал е в Германия като непълнолетен, не е получил убежище, но е успял да остане и да си намери работа. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Анастасия Стойчева.
0: До края на деня ще остане предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развие купеста главно над западната половина от страната и в Североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици в отделни райони за кратко интензивни. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата 32. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 17.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явле на недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Италия,
4: Неапол,
3: Венеция,
4: Рим,
3: Соренто,
4: Тоскана,
3: Римини,
4: Пулия,
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
1: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
6: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: Класика.com по Хоризонт.

Продължава предаването Класика.com в летен двучасов формат. В екип работим звукорежисьора Александър Кирев и аз Ирена Гаделева, а следващите минути ще посветим на филмовата музика и няма никакво съмнение, че ще започнем с нещо вдъхновено от книгите на германския писател Ета Хофман, чиято 150 годишнина ни дава повод да се ровим в наследството му. През 1951 година на екран се появява киноверсия на операта Хофманови разкази. Тя пресъздава историите за Олимпия, Антония и Жулиета с впечатляваща сценография и балет. Днес се смята за един от върховете на музикалното кино. Пясъчният човек, един от най-популярните разкази на Хофман, има няколко екранизации, предимно германски, също и романът му «Еликсирите на дявола». Но оригиналната приказка «Лешник от рушачката» и «Царят на мишките», писана преди точно 210 години, като че ли е водещо заглавие с безброй екранизации във всякакви жанрове и стилове. През 2018 година на екран излезе впечатляващия филм на Ласе Халстрьом, който обединява литературната основа на Хофман с балетната музика на Чайковски. Тежката задача да осъвремени всичко това и да го обедини е за легендарния Джеймс Нютън Хауърд, който умело черпи от източниците. Не бива да пропускам да отбележа, че солист тук е пианистът Ланг Ланг, а лондонският оркестър Филхармония свири под палката на Густаво Дудамел, един наистина звезден екип. И ето какво се получава във филма «Лешник от рушачката и четирите кралства».

Лешникотрошачката и четирите кралства от 2018-та далеч не е единствения приказен филм на композитора от Калифорния Джеймс Нютън Хауърд. Както казах, той е легенда в Холивуд. Честно казано, не мога да повярвам, че не е печелил Оскар досега, защото има цели 9 номинации. Малко ми напомня за случая с Енио Морриконе. Но така или иначе, музиката му говори достатъчно. Сега ще слушаме още от творчеството му за големия екран, както обещах, от приказното творчество. Макар че, като се замисля, в Снежанка и Ловеца, може би само заглавието е приказно, защото другото си е чист фентъзи екшън с много тъмни краски. Но като знаем, че братя Грим са писали по-скоро така, а после са опитомени и доукрасени, за да стават за деца, може пък това да е по-близо до оригинала. Ето музикалните теми на Джеймс Нютън Хауърд към Снежанка и Ловецът от 2012.

Снежанка и ловецът в Dark Fantasy Action Adventure стил, така го определя критиката. Музиката на Джеймс Нютън Хауърд следва тази линия по впечатляващ начин, за да са зрителите на нокти през повечето време. Но да не забравяме, че Снежанка е

Любима на децата, пък и на възрастните, за това ще направим рязък завой в класика.com и ще ви предложа последната екранизация в жанра мюзикъл от 2025 на екран с Рейчел Зиглър, която игра, ако си спомняте, и в USA-ска история на Спилбърг, и с Гал Гадот като Злата кралица. Дисни продължава поредицата Live Action, като тук съживява анимацията от 1937, любима на всички от тогава. Новите песни са на тандема Бенч Пасек и Джастин Пол, а оригиналната инструментална партитура на Джеф Морроу.

След новата Снежанка на Дисни от 2025 ще се върнем към творчеството на големия холивудски майстор Джеймс Нютън Хауърд, създал музикални картини за Хубава жена, Беглец, Принца на приливите, наред с много други. Но този път приказката ще е по-различна от тези, които учат децата на толерантност, емпатия и смелост, но по малко по-различен начин. Динозавър е заглавието на анимацията от 2000-та година. Така ще се разделим и с надеждата, че ще бъдем отново заедно и следващия четвъртък след новините в 16 за още 2 часа хубава музика и интересни истории. От екипа ни Александър Кирев и Ирена Гаделева, приятна вечер с новините и предаванията на програма Хоризонт.

0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Чуй лятото по хоризонт.
5: Минерали, древни скали и истории от сърцето на Земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
6: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото, различното пътешествие по хоризонт.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Останете будни с нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности, истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира, а той никога не спи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 6 август, четвъртък, накратко. Конституционният съд допусна за разглеждане оспорването на бюджет 2026 от омбудсмана и ще разглежда по същество делото за замразяването на минималната заплата и промените при трудовия стаж. Според проучване на Галъп, след първите 100 дни правителството на Румен Радев има 42% одобрение. 10 непълнолетни са задържани за убийството на мъж в Пловдив. Цените на петрола леко се понижиха, след като Иран и Оман постигнаха споразумение за Ормузкия проток. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Следват подробностите по тези и други новини. Магистрала Тракия все още е затворена за движение в двете посоки в района на 69-я километър при разклона за Велинград заради пожар, който се разраства. Въведени са обходни маршрути, няма опасност за населени места, съобщава кореспондентката ни Невена Петрова.
1: Обстановката край автомагистрала Тракия е сложна. Огънят тръгна в обедните часове от сухи треви, но бързо се разрасна.
2: Фронтът е доста сериозен. Най-големият проблем са силният поривист вятър, който често сменя посоката си, както и високите температури. Продължава гасенето и от въздух с помощта на хеликоптер от авиобаза Крумово. Автомагистрала Тракия на този етап остава затворена за движение в двете посоки, тъй като е изключително опасно движението по нея, може да предизвика пътно-транспортни произшествия.
1: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. На този етап няма опасност за населените места.
2: Няма пряка опасност за населените места, които са по обхвата на фронта на пожара, тъй като навсякъде има екипи, хората могат да бъдат спокойни. Пряка опасност за нито едно населено място на този етап няма. Основно горят горски фонд, храсти, сухи треви, изгоряли си немалко лузя. Те първо ще се изясняват какви са щетите, но гасителните действия продължават.
1: До овладяването на пожара ще се ползват обходни маршрути. За новините Невена Петрова.
0: Катастрофа с пожар временно затвори и главния път София-Варна край Великотърновското село Моминсбор. Ударили са се два леки автомобила, като единият се е запалил. Пожарът е загасен. Заради катастрофа движението между Варна и Бургас при 143-я километър в района на Старо Оряхово е в една лента. Движението по пътя Черноморец-Бургас в района на Атия също е в една лента заради катастрофа. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
3: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
0: Варненският административен съд спря предварителното изпълнение на заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на 12 жилищни сгради с над 40 апартамента в местността Бабалино. Според съда, заповедите са издадени без достатъчно мотиви, поради което сградите не могат да бъдат премахнати до окончателното решаване на спора. 10 младежи на възраст между 14 и 17 години са задържани за жестокия побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата подготви обвинения срещу петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределяли като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондентката ни Кремена Данева.
4: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Самото престъпление е станало по-нависоко и след побоя мъжът е успял да слезе. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
5: Било е не само побой, а и гавър с жертвата. Обвинението, което се повдига, е за това, че деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и съответно и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват се саморазправят с педофили в тяхната представа.
4: Двама от задържаните имат и други подобни прояви, коментира директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Той подчерта, че децата са от нормални семейства, някои от добри училища, а 17-годишното момиче, което всъщност се примамило жертвата, не е от Пловдивска област и не учи, но няма криминални прояви. Според старши комисар Костадинов има достатъчно институции в държавата, а може би са необходими и законодателни инициативи за ограничаване на всякакви възможности и предпоставки относно подобни поведенчески нагласи.
6: И тръгваме от семейството, тръгваме от училищната среда, тръгваме от възпитанието, тръгваме от обществените нагласи, отношения. Всичко това очевидно за момента е дефицит в обществото ни.
4: Още от получаването на сигнала са извършени активни действия за установяване на всички обстоятелства по случая, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова. Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За трите момчета и двете момичета, които ще получат обвинения, ще бъдат поискани постоянни мерки за неотклонение и задържане под стража. По-късно тази вечер в Кричим се организира бдение в памет на убития Георги Кузев. За новините Кремена Данева.
0: 8 души са обвинени за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. По данни на прокуратурата, стойността на произведения наркотик достига близо 158 милиона евро. Разследването започна след разбиването преди 2 дни на лаборатория в столичния квартал факултета, където ежедневно са произвеждани до 10 кг от опасния синтетичен наркотик. Подробностите от кореспондентката ни в Русе Ася Пенчева.
7: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Ася Пенчева.
0: Акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства е проведена днес в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на Българското национално радио. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията и уточни, че са взети документи, свързани с проекта за водния цикъл в града. Подробности от Валя Апостолова.
8: Проверката е започнала тази сутрин и е продължила няколко часа. За нея се разбра от спрения пред сградата автомобил на местната полиция. И досега няма официална информация от МВР или от Европейската прокуратура. Източници на Хоризонт изразиха по-рано днес предположение, че проверката е свързана с водния цикъл на Кърджали. Управителят на ВИК Славчо Славков потвърди.
9: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това по проекта по ПОС, който беше така наречения воден цикъл. някакви материали, някакви документи, че не мога да ви кажа, защото аз не съм и в града, само в отпуск.
8: Водният цикъл на Кърджали бе реализиран на два етапа – от 2013 до 2015 година и от 2020 до 2023. Втората част на проекта на стойност 67 милиона лева бе основно по линия на оперативната програма «Околна среда». Това не е първата проверка, каза управителят на ВИК.
9: Те са минали толкова проверки от Европейската комисия и от АДФА и от къде ли няма основания за притеснение. 5 години то е така, нали ще напроверяват.
8: Само преди ден стана ясно, че 8 души са разследвани за афера с евросубсидии за земеделие за над 350 хиляди евро, за което вече е сезирана Европейската прокуратура. Според наши източници няма връзка между двата случая. За новините Валя Постолова.
0: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на МВР заради случая в Банско, предизвикал широк отзвук в италианските медии. Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Медиите в Италия подчертават, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. А в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев коментира случая, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
10: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни.
0: След срещата в МВР, от еврейските организации заявиха, че са уверени в действията на българските институции по темата Добромир Видев.
11: Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България Шалом, изрази увереност, че институциите ще си свършат работата. Тя призова да се разграничат елементите по този казус. Темата с подадените в полицията в Банско сигнали за прояви на италианските деца и темата с антисемитизма.
12: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност. Те трябва да бъдат заклеймявани.
11: В съобщение след срещата МВР посочиха, че изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов е дал уверение, че се прави всичко в рамките на компетенциите, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък. Любомир Николов е уверил представителите на еврейските организации, че всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата. За новините е Добромир Видев.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За българския участък на река Дунав остава тенденцията за относително задържане на нивата, а отчетените изменения са в рамките на минимално понижение. Още от Григорий Недялков.
13: Според актуалните данни за последните 24 часа, понижението е с нови 4 см, а отчетеното при Русе ниво е минус 101 см под условната нула. Хидроложката обстановка обаче остава усложнена. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. По информация от дирекция Речен надзор за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.
0: Пожари, суша и рекордни горещини са обхванали големи части от Европа. Албена Тонева по темата.
14: На Балканите пожарникарите се борят с десетки огнища в Сърбия и Албания. В западната ни съседка мъж загина, след като изгубил контрол над огън, който сам е запалил в близост до дома си, а голям пожар в долината на река Ибър остава извън контрол. В Албания властите успяха да овладеят десетки пожари след евакуации в южните райони на страната. Горещата вълна допълнително задълбочава сушата. На места по Дунав водните нива са рекордно ниски, което ограничава производството на електроенергия и затруднява корабоплаването. В Австрия температурите надхвърлиха рекордните 41 градуса. Италия обяви най-висока степен на здравна тревога за всички големи градове в страната. Унгария изключи нощното осветление на държавни сгради и забележителности, за да пести енергия, а ниското ниво на Дунав принуди страната да ограничи работата на единствената си атомна централа. В Букурещ също е намалено уличното и декоративното осветление. Проблеми заради ниските води има и по Рейн в Германия, където корабите плават с ограничен товар, което увеличава транспортните разходи. Реката е важен транспортен коридор за зърно, минерали, въглища и петролни продукти. За новините Албена Тонева.
0: В Гърция се отчита ръст на случаите на заразени с западно-нилска треск, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
15: Националната организация за обществено здраве съобщава днес за нови 23 случая на заразени с западно-нилска треска само в последната седмица. От началото на годината потвърдените заразени са 65, починали са 4, а 57 са с тежки последствия. Повечето случаи са в област Атика, но има още 24 общини в цялата страна, където се разпространява заразата. Специалистите предупреждават, че вируса остава непредсказуем. Препоръчва се всеки, който живее или пътува в рисков район, да вземе предпазни мерки. Според гръцките експерти, вируса се пренася от обикновен комар, а не от азиатския тигров комар. Властите препоръчват туристите да използват репеленти, мрежи на прозорците, да се носят дълги цветни дрехи и да се избягват местата с застояла вода. В много случаи треската протича леко, но при проява на симптоми е необходимо незабавно да се посети лекар. От Гърция Катя Пеева.
0: Иран обяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като той е във финалния етап и са договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за взривове, докато е преминавал през Ормузкия проток близо до Оман. Подробностите от Михайлина Димитрова.
16: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоисточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник министърът на външните работи на Иран, Казем Гари Бабади, заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сор Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
0: Швеция ще предаде на Украйна конфискуван товарен кораб от Сенчестия флот на Русия, за който Киев твърди, че превозва зърно, откраднато от окупирана територия. Още от Лилия Герчева.
17: Това е първият път, когато съд разпорежда руски кораб, заподозрян в превоз на крадено украинско зърно, да бъде прехвърлен в Киев. От своя страна Русия удари в Черно море търговски кораб, превозващ украинска пшеница, при което загина един човек. В нощта срещу четвъртък Украина удари две руски петролни рафинерии на около 1300 км от границата, след като Русия порази ЖП гара и търговски кораб на нейна територия. Става дума за рафинерии в Република Башкортостан и в Ярославска област. Регионалните власти в Ярославъл затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Харковска област. Избухнали са пожари. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара отново в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. За новините Лилия Герчева.
0: Хирошима отбеляза 81 години от американската атомна бомбардировка над града. На 6 август 1945 година загиват около 140 000 души, а три дни по-късно втора атомна бомба отнема живота на още 70 000 в Нагасаки. Повече от Весела Владкова.
18: В минутата, когато американският бомбардировач B-29 пуска бомбата над Хирошима, беше запазена минута мълчание, а в мемориалния парк зазвъня камбаната на мира. В речта си на възпоменателната церемония японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония като единствената нация пострадала от атомни бомбардировки във война, носи отговорността неуморно да се стреми към осъществяването на свят без ядрени оръжия. Опустошението, причинено от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки и неописуемото страдание, понесено от толкова много хора, никога не трябва да се повтарят. Тук в Хирошима дълбоко чувствам отговорността да оставя на бъдещите поколения общество, в което всички хора могат да живеят в безопасност и мир, и обещавам да направя всичко по силите си, за да постигна свят без ядрени оръжия, заяви в Хирошима Санае Такаичи, която за първи път участваше в церемонията като министър-председател. Засилват се спекулациите, че нейното правителство, подкрепящо ядреното възпиране, може да ревизира трите следвоенни принципа на Япония да не води ядрена политика. Тази година се очаква правителството да внесе промени в отбранителната политика, като сред обсъжданите възможности е отпадане на забраната за внос на ядрени оръжия в Япония. За новините, Весела Владкова.
0: Президентът и правителството запазват високи нива на обществено доверие, а парламентът отчита подобрение в оценката на гражданите. Това показва последното национално проучване на Галъп, проведено в периода 24 юли – 4 август, чрез телефонно интервю и финансирано със собствени средства на агенцията. Данните сочат още, че няма съществена промяна в подкрепата за основните политически сили през първите 100 дни на кабинет. Данните обобщава Добрина Карамболова.
19: Президентът остава фигурата с най-висок положителен рейтинг в държавата с 48,4% одобрение. Министър-председателят Румен Радев е с 43,2%. Кабинетът му също се ползва с солидно одобрение от 42%. Народното събрание традиционно през последните години регистрира ниско обществено доверие. Новият парламент обаче получава по-голямо от предходен период. 52% от анкетираните изразяват критичност към външнополитическия курс на правителството, като 33,5% посочват като причина обстоятелството, че не се намира необходимият баланс между външните ангажименти и вътрешните обществени настроения. Ако изборите бяха сега, прогресивна България отново би потвърдила успеха си от последните избори с 42,3%, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите в Народното събрание. Не се наблюдават съществени промени и в електоралната подкрепа на останалите политически сили. ГЕРБ СДС са втори с 12%. Третото място заема Продължаваме промяната с 7,6%. След тях са ДПС с 7 и Демократична България с 6,3%. Спрямо изборните резултати от април, лек ръст бележат Възраждане 4,8% и БСП 3,5%. За новините, Добрина Карамболова.
0: Високотехнологичен индустриален парк за космически технологии, отбранителна индустрия и научни изследвания ще бъде изграден край Доброславци. За проекта днес беше подписан меморандум в присъствието на премиера Румен Радев. Повече от Светелина Стоянова.
20: 25 години след като летище Доброславци вече не функционира като такова, терена е на път да стане високотехнологичен и развоен център, каза премиерът Румен Радев.
21: Ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. Най-сетне ще започнем изграждането на национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществено-економически сфери. Много по-ефективно, много по-оперативно.
20: А Райчо Райчев, собственик на българската иновативна компания, която се занимава и с производство на сателити и ще развива проекта, го определи като сложен, голям, но и екологичен, който ще помогне и на местните общности.
22: Опитваме се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана, развой на отбранителни системи в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години, при което ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, когато разпери соларните си панели, един сателит с същата дължина като Boeing 737, затова ни трябва толкова голямо пространство.
20: На територията на индустриалния парк се планира да се изгради образователен кампус. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Два военни хеликоптера «Кугър» се включиха в гасенето на големия пожар край пазарджишкото село Славовица. Припомням, че заради огъня движението по автомагистрала Тракия е временно блокирано, а в района са се образували дълги колони от автомобили. Властите препоръчват на пътуващите към Пловдив да използват алтернативни маршрути. Сега следват спортните новини.
1: Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. И още тенис. Изабела Шиникова се класира за четвъртфиналите в Оренсе, Испания, като елиминира германката Мина Ходжич с 6 на 6 на 4. Денислава Глушкова достигна същата фаза в Куршумлийска баня, Сърбия, като надигра представителката на домакините Миряна Йованович с 6 на 0 и 6 на 1. В Лайпциг, Германия, Лидия Енчева отпадна във втория кръг след 0 на 2 сета срещу шведката Кайса Вилда Ханеман. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното паренство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. Футболният Спартак Варна осъществи трансфер на северномакедонеца Георг Стояновски в отбора на Лусаил, който за първи път ще играе в елитното първенство на Катар. От ръководството на варненци информират, че детайли по този, както и всички останали трансфери, ще бъдат предоставени само на общи събрания на клуба. Арда привлече полузащитника Станислав Иванов от Лудогорец, съобщиха от Кърджали. Той премина в тима от Разград именно от Арда, където за 3 години игра близо от 100 мача и вкара 20 гола. ЦСКА играе тази вечер срещу израелския Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 19 часа в грузинския град Батуми и може да я следите пряко по програма Хоризонт. Реал Мадрид обяви трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар игра на световното паренство в 4 мача и завърши с една асистенция. Диоманде се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. Лайпциг реализира голяма печалба, след като бе платил за него само 20 милиона евро. И още един трансфер. Мохамед Салах официално подписа договор с турския Трабзонспор за 2 години. 34-годишният египтянин ще получава годишно по 17 милиона евро плюс бонуси в зависимост от представенето си.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 30 градуса по Черноморието до 38 на места в Дунавската равнина и в крайните югозападни райони. В София към този час температурата е 33 градуса, относителната влажност на въздуха е 25%, а атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, ще се понижава бавно. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развие купеста над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

0: Заради големия пожар край Славовица, движението по автомагистрала Тракия остава спряно в района на 69-я километър. Временно е ограничено преминаването на тежкотоварни камиони над 12 тона в посока Пловдив, като те изчакват на изхода на София. За гасенето на огъня са включени два военни хеликоптера Кугър, а за останалите шофьори са въведени обходни маршрути. С още информация за шофьорите слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия в района на километър 70 е възникнал пожар на сухи треви и горска растителност. Въведена е временна организация на движение през път 1-8. На автомагистрала Хемус движението в тунел Топлитол в посока град Варна ще се осъществява в изпреварващата лента периода от 21 часа на 6 до 0 часа на 7. А в посока град София ще се осъществява в изпреварващата лента за периода от 0 часа до 6 часа на 7. Поради изминаване на пътни знаци. По път 1-2 движението в участъка Русе-Разград от километър 34 до километър 35 се осъществява в една лента поради ремонт на фуга на мостово съоръжение. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. Поставете предпазните колани и спасете живот.
0: Акцентите от деня накратко. Конституционният съд допусна за разглеждане оспорването на бюджет 2026 от омбудсмана и ще разглежда по същество делото за замразяването на минималната заплата и промените при трудовия стаж. Според проучване на Галъп, след първите 100 дни правителството на Румен Радев има 42% одобрение. 10 непълнолетни са задържани за убийството на мъж в Пловдив. Цените на петрола леко се понижиха, след като Иран и Оман постигнаха споразумение за Ормузкия проток. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Магистрала Тракия все още е затворена за движение в двете посоки в района на 69-я километър при разклона за Велинград заради пожар. Въведени са обходни маршрути. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Когато бях момиче, 17...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
7: Летни нощи с Хоризонт.
8: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
7: Летни нощи с Хоризонт.
9: Само хитове.

0: Horyzont.
1: Часа новини. Движението по автомагистрала Тракия в района на 69-я километър остава спряно заради голям пожар край пазарджишкото село Славовица. В гасенето се включиха два военни хеликоптера Кугър. На пътуващите към Пловдив се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Ограничено е преминаването на тежкотоварни камиони над 12 тона в посока Пловдив. Те изчакват на изхода на София. Бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Повече подробности се очакват утре, когато окръжният съд в Бургас ще разгледа мярката за неотклонение. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОП в централата на дружеството заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Информацията е на БНР Бургас. В разгара на пожароопасния сезон Бургаска област отчита повече инциденти, но значително по-малко засегнати горски площи в сравнение с миналото лято. Заради високия риск от пожари са въведени подсилени дружества на огнеборците, а в средец започнаха съвместни срещи на институциите за координация на превенцията и реакцията при огнени бедствия. Репортаж на Нина Рангелова от Радио Бургас.
2: От регионалната служба по пожарна и аварийна безопасност Бургас поясниха, че реагират с повече техника за ограничаване на огнищата, роля имат и превентивните мерки. Проблем са необитаемите къщи по селата, където често възникват пожари. Старши комисар Николай Николаев посочи.
3: Със сигурност има нужда от нормативна база и знам, че има проблеми с това да се почистват дворовете на необитаемите къщи. Търсят се решения. Коментираме този проблем и на национално ниво.
2: В община Средец, голяма част от която е в Странджа, са изградени 30 000 линейни метра минерализовани ивици в борбата с пожарите, каза Боян Янчев от регионалната дирекция по горите.
4: Предвидени бяха бариерни прегради 5 000 линейни метра, лесокултурни прегради 7 850 линейни метра.
2: Бе поставен въпросът за късите съединения вследствие на контакт между провиснали елпроводници, както и неработеща охранителна камера на наблюдателна кула на връх стража Баир. Кметът на община Средец Иван Кичев даде данни за нов проект с гранична полиция.
5: Идеята им да бъдат изградени две кули наблюдателни. Разбира се, основната задача на тези кули е по отношение на възпрепятстване на нелегалната миграция, но там ще бъдат инсталирани камери и термо, включително камери с много висока резолюция, с огромен обсек.
2: От Бургас Нина Рангелова.
1: Десетки жители на Кричим се събраха тази вечер пред дома на Георги Кузев, който почина след жесток побой в района на Младежкия хълм в Пловдив. 10 непълнолетни са задържани за убийството, извършено с особена жестокост. В Кричим е нашата кореспондентка Кремена Данева, която ще ни разкаже повече. Добър вечер!
6: Добър вечер! Хората, които и в момента продължават да се събират тук пред дома на Георги, са възмутени от случилото се. Описват го като скромен човек и не могат да си обяснят как е възможно деца да извършат подобно престъпление. Нека ги чуем.
7: Много добро момче, много трудолюбиво момче.
8: Много ни боли, защото се случи и трагедия, която няма никакво основание да се случва. Абсолютно никакво основание. Първо, той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка, съответно, нали, попала в ситуация, която ни връща назад. Още не можем да си го обясним как може
9: години
8: да участват деца.
9: Не трябва да се пускат, защото и други ще пострадат.
6: Задържаните младежи са на възраст между 14 и 17 години. Предстоит да им бъдат повдигнати обвинения. На петима от тях, три момчета и две момичета, участвали най-активно в побоя. Припомним, че Георги е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на Младежкия хълм. Бил е в безпомощно състояние, извидими следи от насилие, когато преминаващи по-късно го откриват в подножието на тепето. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал и към момента продължават активните действия по разследването, а хората тук ще останат поне още час пред дома му. Откричим Кремена Данева.
1: Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Анастасия Кирилова.
0: Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развие купеста над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието ще максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 19 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. Включваме се в петата, шестата минута вече от Джарабет Арена в Батуми за първия матч от третия квалификационен кръг в турнира Лига Европа между домакина Макаби Тел Авив и нашият ЦСКА. 0-0 е резултата, 0-0 с едно много сериозно положение пред българската врата, което Дор Перец пропусна. Много активни, много бързи, динамични са действията на футболистите на Макаби в тези начални минути на двубоя. Двубой, който се играе пред закрити врата, пред празни трибуни, заради наказанието от УЕФА за домакина Макаби, който той получи в предишния, във втория матч от битката с Шериф Тираспол, спечелен с 1-0 заради пиротехнически средства, пиротехника, фойерверки, които бяха използвани тук на същия този стадион в Батуми. Отбора на Макаби е лишен от тези верни свои фенове. Аз съм Борислав Тино. Вижте, ви предложи картина, звукова картина от Батуми, съставите на двата отбора. Първо, този на ЦСКА без абсолютно никакви промени за Христо Янев в сравнение с матча с Карабах. Но да проследим тази атака на домакините, която завършва без особени притеснения. За Фьодор Лапулков на вратата, в отбрана отново трима: Теодор Иванов, Гбамен и Факундо Родригес. Напред са петима. В средата на терена Пастор в дясно, Анжело Мартино в ляво, в средата Сенси, Жордао и Епонг на върха, атаката Йоани Спидас и Леандро Годой. Отборът на домакините от Макаби Тел Авив изглежда така. Вратар е Офек Мелика, в отбрана Итай Бен Хамо, Шехар Розен на двата фланга, в центъра Рас Шломо и Мохамед Али Камара в средата. Пред Мелика в средата на терена Идо Шахар, Юсуф Сисоко и Тамар Ной. Напред Елио Варела, Дор Перец и Саид Абу Фархи. Атака на отбора на ЦСКА. Топката е подадена. Удари и гол. 1-0! 1-0 за отбора на ЦСКА в 8-та, 9-та минута на тази среща, след като Сантьяго Годой подаде на границата на наказателното поле на Максе Бол, който с ювелирна точност прати топката в долния ляв ъгъл на вратата, пазена от Офек Мелика. 9-та минута ЦСКА успя да открие резултата в тази среща. Чувате ЦСКА има тук на стадиона около 25-30 привърженици на червените, които пътуваха с футболистите, и те се намират тук в дясно от нас, за да подкрепят отбора на ЦСКА. Знаете, че може би, ако не знаете, да ви кажа, тези привърженици на ЦСКА, които искаха да дойдат да посетят матча, също бяха наказани, колкото и да е странно, такива са правилата на УЕФА. Но най-хубавото е, че в 9-та минута на тази среща отбора на ЦСКА води с 1-0 с гола на Макс Ебонг след чудесната асистенция на Сантьяго Годой. От ляво премина тази атака, Годой напред да подаде фронтално горе-долу на границата на наказателното поле на непокрития Ебонг, който прати топката с тисък удар по земята на в вратата на Офек Мелика. Лидската бригада е от Литва. Манфредас, Лукен Чукас е главен арбитър, асистенти Магридас Мараускас и Александра Степанова. Има, разбира се, и съдии, които следят за по-спорните положения във кабината. Това не е толкова важно към момента. Но важно е, че ЦСКА води. Сега отбора на Макаби трябва да показва наистина, защо е шампион в своята родина. 20 пъти, 22 купи през миналия сезон завърши на третото място. Наистина, сериозен, солиден, стабилен отбор на Макаби Тел Авив. За сега обаче нашите водят и трябва да бъдат доста по предпазливи в отбраната, тъй като на два пъти се пропука нашата защита. Сега Йоанис Питъс по лявото крило, но няма кой да получи там топката. Удар на подаване на Питъс към Годой. Той обаче не можа да намери топката, която се удари в двата му крака и излезе извън очертанията на терена. Иначе беше добра тази атака българска. И отново чувате ССК. Нито един привърженик на Макаби не на стадиона, въпреки сериозното присъствие тук в града на израелски граждани. А Перец с топката, добър шпагат на Теодор Иванов, а на земята лежи Елио Варела с номер 29, един от най-стойностните играчи, да не кажа и най-скъпият играч е Елио Варела, футболист от Кабо Верде с трансферна стойност към момента пазарна стойност от 2 милиона и 300 хиляди евро. Въобще нападението на отбора на Макаби е силната му част. Там са и най-скъпите футболисти и за това казвам, че нашите трябва много да бъдат внимателни в предни, когато отбора от Израел атакува. Реши да играе мачовете си тима на Макаби тук, в Грузия, в Батуми. Знаете, от доста време, няколко години, гръцките тимове играят мачовете си в чужбина заради нестабилната обстановка в страната си. Отбора на Макаби отново владе топката чрез Шломо, който разиграва с другия централен бранител Абу Камара. В центъра на терена Сисоко футболистът от Мали овладява отново Шломо в половината на ЦСКА. Приемат играта футболистите на Христо Янев в своята половина, поне в началните минути на двобоя. Те са вече 14. Варела ще овладе. Не, няма да овладе топката, която излиза извън пределите на терена в тази 14-та минута. 0-1. Макаби Тел Авив ЦСКА. Мач, който предаваме за програма Хоризонт тук от грузинския Батуми. Около 26 са градусите в часа на матча с така доста висока влажност на въздуха. А Камара успя да надскочи Годой. Топката попада в Бен Хамо. Той намира много добре Фарки и играта, атаката на домакините е пренесла на полевия фланг. След това отново в центъра Сисоко Ной пропуска зад себе си и след това с глава нашият капитан Журдал връща на Фьодор Лапулков, героят от мача с Карабах. Фьодор Лапулков, ще видим сега за кой ще се говори най-много. Дай Боже, отборът на ЦСКА да продължи напред и да се класира за сблъсъка с гръцкия Офи Крит в четвъртият последен плейофен кръг на този втори по сила турнир на континента. Топката е подадена в половината пред наказателното поле. Нарушение, но доста далече в страния. Буфарки беше фаулиран и сега ще бъде изпълнен един пряк свободен удар, който е нагоре-долу на около 5 метра от тъч линията и ще бъде центрирана определена тази топка от Идо Шакар. Дама футболист има там Идо Шакар с номер 36 и Тамар Ной с 30. Да видим дали има някакво звучено положение. Двама футболисти построяват стената от нашия тим Пастор и Сенси. Подсигуряват левият ъгъл на вратата на Лапулков. Сигнал на главният арбитър, но за да се даде някакво напъствие на футболисти на двата отбора. Ето го вече и сигнал за изпълнението. Центрирана топка излиза гмавен и успява с глава да изчисти топката. но все пак дали ще има ъгъл удар или тъч, странично хвърляне, това е последното отсъщане, защото Жордао успя да спаси топката, да не бъде, да не излезе тя в ъглов удар и този тъч вече е изпълнен, мой получава, връща на Шахар Розен и сега от него центрирана топката, Теодор Иванов отбива, но след това ново центриране трябва да внимава Анджело Мартино, защото зад гърда му беше Варело, така и стана с глава Мартино на Ерис Куба и изпрати топката в ъглов удар. В дясно на нападението на отбора на АПОЕЛ. Суманах Шахар Розен и Итамар Ной, двамата заместват титуляри в отбора на Махаби, особено Рой Ревиво, национал, който пожела да не играе в този матч, защото подготвя трансфер в Чувия. Другият титуляр е Сегив Яхискел, който също е извън отбора. Не знам неговата причина, причината за неговото отсъствие каква е, но при всички положения това са двама основни футболисти на старши треньора на тима Кени Нюлър. И сега да видим този ъглов удар, позабави се изпълнението. Центриране към близката града, продължена е топката около дуспата, след това Питас с гърди, с глава, загуби Питас. Трябваше да действа по-прецизно, по-добре, по-майсторски, елементарно позволи Питас да му бъде отнета топката и отново отборът на АПОЕЛ на Макаби Тел Авив да атакува в 18-та минута на двобоя. 0-1. Това е резултатът тук на Джарабет Арена в Батуми. 0-1 с гола на Максе Бонг в 9-та минута. И отново отбора на Макаби е в дуспа. Има ли или какво? От съдята има картон и ще има прек свободен удар за някои от нашите футболисти. Няма дуспа, няма падането. Беше извън наказателното поле, но ситуацията бе много сложна и отново бе изпуснат футболист на Макаби. Много бързи са техните атаки. С висока скорост влизат футболистите на Макаби с наказателното поле и сега бе изпуснат един от тях, за да видим как ще изпълнят те този пряк свободен удар на около 30 см от линията на наказателното поле. Горе-долу, може би 17-18 метра, много опасна ситуация. Четирима футболисти на ЦСКА построяват стена, която покрива близкият ъгъл. Двама са зад топката и отново идва Шахар или Ной, един от двамата. Шахар, какво направи? Шахар много елементарно търсеше Перец. Сенси успя технично да подаде на Годой по крилото. Годой опит да намери в центъра Сенси или Питас. Не се получи. След това Годой пресича една топка, но няма никой от неговите съотборници в наказателното поле. Много беше удобна тази топка. Връщам се на прекия свободен удар за директен обстрел за футболист с качествен техничен ляв крак, но явно в отбора на Макаби няма такъв играч и затова бе опитано едно технично изпълнение, но и да намери влизащият зад стената Перец. Не се получи тази идея, а и нашите не успяха да организират своето нападение. Не успя Питас да овладее и сега от вратаря Мелика топката е подадена в дясно към Итай Бен Хамо. Атака на нашите футболисти, макар и в зародиш. Естествено, топката е подадена към капитана ни Жордао. Той разиграва с Сенси. Стефано Сенси отново към Жордао. Двамата вътрешни халфове комбинират 3-4 паса и отново Сенси с топката. Перец излиза срещу него. Топката е подадена на Анжело Мартино на крилото. Един от външните ви халфбекове. Другият е Бонг, който сега може би ще получи, казвам, защото топката е много силна през тук на тревата и извън терена в странично хвърляне в тази 21 минута от началото на двобой. 21 минути на тази среща тук в черноморския грузински курорт Батуми. Тя се води срещу тима на Макари. Фродор Лапулков е с топката. Отново ще повторя. Тима на ЦСКА играе в познатата си схема 3-5-2, докато гостите са също в един познат формат 4-3-3. А нарушение е извършено срещу Теодор Иванов, близо до тъчнията, дълбоко в половината на отбора на ЦСКА. ЦСКА, който това е трети съперник в втория по сила турнир на континента. Червените във втория кръг отстраниха Дери Сити, третия Карабах, след изпълнение на Дустито, като при съперниците те имаха само един съперник, Шериф, молдовския Шериф, в първата среща в Тираспол, 5-0 за Макави, на реванша 1-0, и споменах за ексцесиите и за тези неприятности, които последваха тима на Макаби, лишен от своята вярна публика. От Анжело Мартино в центъра отново бърка Мартино. Много, много грешки правят нашите при разиграването на топката. Страшно много брак в действията при организацията на играта. Едно положение, една атака, една комбинация видяхме и тя се превърне в гол. Много лесно българският отбор предава владението на топката на тима от Израел. Сисоко играе към Перец. Перец капитана тима. Тук има ли нарушение? Не, много свободна игра дава главният арбитър на тази среща от Латвия. Топка в ляво, където е Шахар Розен. Той бърка в подаването. И сега Шломо срещу... тук имаше много сериозен удар в главата, всъщност сблъскаха главите си Камара от една страна и от друга нашият Леандро Годой, но ще има изпълнение на пряк свободен удар. Това показва съдята, след като бъдат излекувани дамата, след като се види какво е тяхното здравословно състояние. И дай Боже всичко да бъде наред в 23-та минута. Намираме се в средата на това първо полувреме от турнира Лига Европа. Но отбора на ЦСКА води. Това е добрата новина, въпреки че червените в голяма част от това полувреме към момента приемат играта дълбоко в своята половина. Имат сериозни затруднения при изнасянето на топката, при комбинациите. Сега ще видим какво ще се получи при това статично положение. Голът на Максе Бонг наистина е най-хубавото нещо към момента. Разбира се, много хубаво и че отбора на Макаби не създава изключение на това положение в първата минута. Други опасни ситуации пред нашият Фьодор Лапулков. Просто тогава Дор Перец не успя да оцели топката. А сега ще бъдем свидетели на пряк свободен удар. Около 21-22 метра сенсия зад топката. Гвамен е също някъде около него. Дали няма да има някакво триково изпълнение? Много близо е до топката Стефано Сенси. Трима футболисти, четирима построяват стената, за да ви кажа какво ще бъде изпълнението. Трудно ми е да разгадая в момента. Все още Сенси е буквално стъпил върху топката. Може би той ще бъде футболиста, който ще изпълни. Да, да, италианецът засилва 1-2 метра. Ето го и сигнала на главният арбитър. Удар на Сенси в стената. Слабо като изпълнение, но и футболист на АПОЕЛ е получил удар в лицето. И сега играта отново ще бъде спряна, за да се установи... Не, става на крака Шахар Розен и играта ще бъде подновена с съдийска топка. Ще получи Теодор Иванов, за да я върне на момент, който трябва да е... Всъщност, може би при спирането на играта, червените са владели топката, затова тя не е върната на тима на Макаби. Изцяло в жълто са футболистите от Израел, изцяло в червено нашите. Реваншът е другата седмица от 21 часа на Националния стадион, другия четвъртък. Страмисто хвърляне, не можа Годой да опази топката, която излезе извън пределите. Беше пресиран, загуби равновесие в един момент и сега от Бен Хамо топката ще бъде вкарана в игра. В нашата половина отново се развиват действията. Едва ли това е някаква изненада с оглед на развоя на матча от самото му начало. Ной с топката в наказателното поле от Факундо Родригес, странично хвърляне, изчисти аржентинеца без да се двоуми особено и отново тъч и Тай Бен Хамо за отбора от Израел. Получава Сисоко, връща назад към Камара. Камара е един от най-опитните футболисти в тима на Макаби на 32 години. 7 години, той е гвинеец по происход, игра 7 сезона в тима на Young Boys. От един сезон е тук. Сега ще получи ли бонг? Няма, защото топката е пресечена и има странично хвърляне в полза на ЦСКА. Розен бе в зоната. Претендираше, че Ебонка е играл последен. Няма такова нещо, каза главният арбитър. Тъй за ЦСКА. Той вече е изпълнен и от Гвамен. Топката е върната към Фьодор Лапулков, който подава в ляво нарушение на десния бек на съперниците Бен Хамо срещу Анжело Мартино. И така в 28-та минута отново да погледнем към светлинното табло. Макаби Тел Авив ЦСКА 0-1 в среща от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Топка в краката на Сисоко, той връща на Камара. Камара има до себе си Хамо, подава му и от нашият халф Сенси топката излиза в държи се за бедрото Сенси, дали не е получил някакво разтежение.

подава на Евонки отново. Сенси центрира на топ около дуспата. Опит на Питъс за ножи. Удари по Лула! Пет опита за задна ножи за топката попадна в Сантьяго Годой, който в 29-та минута прави резултата 2 на 0 за ЦСКА. Какъв резултат? 2 на 0 за ЦСКА в 29-та минута на тази среща. Уважаеми слушатели, Сантьяго Годой намери топката от въздуха. На сега, тъй като ви казах, че в този турнир има ВАР, все пак трябва да прегледат арбитрите ситуацията, да потвърдят редовността на гола. Аз си отбелязвам 23-та минута, 0 на 2 Годой. Топката няма да бъде отбелязан този гол. Какво отсъди главният арбитър? Да, гол. Гол, разбира се, въпреки че някои от израелските футболисти върна топката на своя вратар, очаквайки, че ще бъде отсъдено някакво нарушение в наказателното поле. Може би високо вдигна крак при този опит за задна ножица на Питъс. Се получи това нещо. Ето го и вторият гол. Колко е приятно да виждаме на светлинното табло. 2 на 0 за ЦСКА срещу много силният тим на Макаби Тел Авив, носителят на купата на Израел, а и на суперкупата. Макаби победи преди около по-малко от месец, преди 20 дена в матча за суперкупата шампиона Апоел Беершева. Така отново съм няколко... Тук има картон, разбира се. Жълт картон, първи жълт картон в двобоя. Това бе за фланелката Сантьяго Годой. А този картон е показан на Абу Фарки, един от нападателите в тима на Макаби. Падна гарда на израелския тим. Сега Йоанис Питъс със стоката. Йоанис Питъс в наказателното поле. Опит по земя да бъде намерен. Годой не се получи. И Сисоко играе с топката. Сисоко по ширина на терена намира и тай Бен Хамо. По крилото Варела, за който не споменавах нищо до момента. Опит на Перец да стреля от движение. Отново, както и в ситуацията в началото на двобоя, Перец не успя да оцели топката, но отново в непосредствена близост бе оставен капитана Дор Перец, който играе в центъра на това нападателно трио. Абу Фарки, Варела и Перец в средата. И сега от нашият Лапулков топката ще бъде вкарана в средата на терена в 32-та минута от началото на тази среща. Един жълт картон на Абу Фарки до момента. Иначе играта е доста спортлеска. Ето го едно от малкото нарушения, които осъжда съдийската бригада. Към момента Варела бе фаулиран от Факундо Родригес и ще изпълнят футболистите на Макаби пряк свободен удар. И отново двамата футболисти с номер 36 и 30, Шахар и Ной, зад топката. Винаги те са там при изпълнението на тези статични положения. А от страна на ЦСКА Пастор ще построява някаква стена към близкия ъгъл. Иначе всички играчи на ЦСКА, освен Пастор, в наказателното ни поле. Засилва се, кой се засилва, Ной. Това е Шахар, центрирана тока към далечната града. Успява да избие Жордао с глава в странично хвърляне и тъчът е в ляво. Шахар Розен в зоната. Розен играе с Сисоко и отново Розен. Хубаво центриране. Анжело Мартино успява с крака да изчисти. Беше побутнат. Да, това видя в този момент и главният арбитър Манфредес Лукенчукът.

0: в наказателното поле за играта във въздуха, непозволената срещу нашият бранител. И сега от Теодор Лаполко топката ще бъде вкарана в игра. Пас в ляво, където е Мартино. Спира той технично топката на терена. Мартино, Сенсия до него. Ще не се разбраха двамата. Глупава, груба, досадна. Както и да не река, тази грешка не може на 2 метра двамата да не се разберат кой футболист ще поеме тази топка, кой ще пораде, за да се развие тази атака. Ето, сега тук имаше едно излишно забавене, но съдята не реагира. И тъч за отбора на ЦСКА. Получи се един фалц от страна на Бен Хамо, който опита да намери в предни позиции свой съотборник. Топката получи една доста странна траектория и излезе извън очертанията на терена. Факундо Родригес праща към Годой. Той загуби въздушно двубой с доста по-високия Камара. И сега Сисоко. Няма игра с ръка от страна на Жордао. Добре, добре играе тук. Топката излезе в тъч за отбора на Макари. И последен игра действително с нея Леандро Годой. И отбора на Макари Сломо. Един от централните бранители с топката Шломо ще потърси в ляво. Има свободен негов съотборник. Точно така Шахар след това обаче не може футболистът на Макави да играе по-прецизно и топката му е отнета. И сега Перес не може да стигне до нея. Пресича Факундо Родригес, за да стигне тя до вратаря Офек Мелика, вратаря на нашите съперници от Макари. 36-та минута от началото на тази среща. Макари Тел Авив ЦСКА 0-2. 0-1 Максе Бонг в деветата. 0-2 Сантьяго Годой в 23-та минута. Това е положението, уважаеми слушатели, на програма Хоризонт. ЦСКА води, въпреки че териториалното превъзходство на нашите съперници е доста по-сериозно. Приемат играта в своята половина, разчитат на контратаки, центрират нашето наказателно поле, успях Гламен да изчисти и след това неточно отиграване на Йоан. Изпита стопката е подадена към Перес. Добре се намеси Теодор Иванов. Успя да изчисти зад себе си, но отново топката е владение на футболистите на Макари. От Сисоко към Бен Хамо, който играе в центъра на терена с Ной, получава Шломо, пресича Жордао този пас. Опити и условия за българска контратака. В ляво е Сенси. Пита се с топката. Сенси, удар на Питас. Не знам защо Питас действа толкова индивидуално. Сенси беше до него. Можеше да разиграе, можеше да потърси. Много свободно пространство имаше пред Сенси. Егоистично изигра Питас тази ситуация. И сега трябва в момент, да, добре, между двама футболисти бе футболист, играчът на ЦСКА, който успя да пораде на Лапоуков. Иначе двама бяха в ляво и отдясно на Гламен, но съобразителен се оказа играчът от Кот Дивуар и успя да върне на Лапоуков. Така бе туширана тази опасност, но отново даваме владението много-много лесно на отбора на Макари. Сисоко с топката в средата на терена, но и получава Камара, играе с Бенхамо, получава в ляво и отново Камара. Много свободно пространство за Камара. Всички футболисти на ЦСКА в своята половина. Розен с топката и Шломо ще намери, или ще се опита да намери по-скоро Розен. Получава Шахар и до Шахар от Сисоко, Камара. Многоходова стана тази комбинация и от Шломо много свободно пространство и на него му оставиха играчите на ЦСКА. Отново Камара сам в своята половина. Бен Хамо играе с Варела. комбинация с Идо. От Сисоко топката е подадена на Шломо, който е много свободен. Опит да бъде обстрелвана вратата, но ударът на централния бранител бе много-много слаб и бе лесно разгадан. Топката бе уловена от Фьодор Лапулков, който сега подаде на Теодор Иванов. Иванов играе с Гбамен. Лапулков праща топката напред и в ляво ще излезе ли тя в течне. Питас успя да я спаси. Анжело Мартино за топката. Нарушение от страна на Варела. Варела, който играе в дясно нападението на отбора на Макаби. И от Йоанис Питас или Стефано Сенси ще бъде изпълнен този пряк свободен удар. Журдал получава, играе с Факундо Родригес. Той връща на Лапулков, получава Журдал пред нашото наказателно поле и бърка португалеца. Груба грешка и на него. Варела технично се опита да играе с Анжело Мартино. Няма нарушение на втория аржентинец в тима, т.е. третия в тима на ЦСКА, след Годо и Родригес, и сега Пастор. Пастор, свободно пространство за него, няма никой в наказателното поле. Центрира на Пастор, опит за Йоанис Питас, отново надгонфеше топката за ножица, не се получи. Овладя Варела, топката е подадена към Бенфарки. Неточно. Нека така да бъде в играта, нека това да бъде и положението така да играят футболистите на Макаби, защото резултатът е 2-0 за червените, а минутата е 41-ва, което изтича в момента. От Факундо Родригес опит да бъде намерен Годой, много е силен този пас. Много е силен този пас при тази аржентинска комбинация. Топката излиза извън пределите на терена. В аут удар от вратата. Офек Мелика имаше възможност на два пъти да извади топката от своята врата. Веднъж да спаси удар на Пасо. Това е актива на ЦСКА към момента. 2-0 и един опасен удар на десния ни халфбек. Така че можем да бъдем доволни от това, което свършиха към момента футболистите на ЦСКА, въпреки че отново казвам, това, което се желае е малко повече точност и комбинативност при изнасянето на топката. Шломо играе сега за Макаби. Шломо има до себе си Сисоко, не му подава. Играе с Перец, който комбинира с Варела. Опита на Варела да намери с пета своя капитан. Не се получава. Сантьяго Годой подава към Йоанис Питас. Свободно пространство на Питас. Може да влезе наказателното поле. Удар на Питас! Избива вратаря Мелика. Ето още една добра контра на българският отбор. С левия крак обаче Питас стреля към далечния ъгъл на вратата на Макаби. Вратаря Мелика успя да избие тази топка. Само на 21 години е Офек Мелика, но е неспъняем титуляр в отбора на шотландеца Кени Милър. Един треньор с много-много богат опит, макар и на 46 години. Той води от такива отбори, като в неговата родина Селтик и Рейнджерс, Дарби Каунти, Улвърхемптън и други, разбира се. Но за сега отбора на ЦСКА излиза победител в този дуел. Добре, Анжело Мартино. Хубава атака, но Питас прекрати техникът. И тук жълт картон. Жълт картон за Букамара, разбира се. Хвана и повали на тревата Сенси. Така е. Втори картон за футболист на отбора на Макаби. И ако първият на Буфарки не бе толкова важен, то много по-внимателно ще действа Мохамед Абу Камара в центъра на отбраната, след като вече е декориран в жълто. 44-та е минутата. За топката е Сенси. Тя е поставена между наказателното поле и централната линия на терена, за да има директен обстрел, казвам абсурд. но ще има някаква комбинация. Центриране, не, подаване към Анжело Мартино. И сега Мартино центрира, топката се отбива в тялото на Идо Шахар, излезе в странично хвърляне. Анжело Мартино е с топката, съдята отброява тези прословути 5 секунди. Подаване не може да овладее Жордао. Топката бе загубена и от Абу Фарки трябва да се намесва нашият полуков, каква грешка, рикошет в крака на Варела и стръпнахме, защото че никой от бранителите на ЦСКА до Варела, слава богу, че при този рикошет топката не тръгна към вратата или не остана до Варела, а отново футболистите на ЦСКА в владение на топката Дбамен праща в ляво към Анжело Мартино. Той с глава играе с Йоан Изпитас, в центъра е Годой. Какво ще направи? Ето го Макс Ебон. Годой получава удар на Годой. Топката рикошира и попада в ръцете на вратаря на Макаби Тел Авив Офека Мелика. Изтича последната минута на първото полувреме. Ще ви кажа и какво ще бъде добавеното време. То е минимум 2 минути за тази първа част. 0-2 е резултатът тук в Батуми на Аджарабет Арена. На другия бряг на Черно море, по права линия се движеше вчера самолета между Бургас и Варна Печак до Батуми за около 2 часа. Прелетяха това разстояние и футболистите на ЦСКА. Дано да се окаже щастлив този грузински курорт. Ще видим. Атака на отбора на Макаби. Топката е в краката на Варела. Варела има заобиколена от двама футболисти. Странично хвърляне, след като Анжело Мартино игра с топката. Варела подава или ще пораде. Не, няма да пораде. Подава на топката на Итай Бен Хамо, за да бъде изпълнен този тъч. Факундо Родригес игра Абу Фарки срещу него малко по-грубичко. Държи се за глезена Родригес и сега ще стане от тревата. Абу Фарки има жълт картон, нека да припомня. Сега струва ми, че имаше физическо единоборство между двамата. Тъч за отбора на Макаби. Пълнене Камара с топката. Подава на Шломо, отново Камара. Центрирана топка в наказателното поле. Двамен успя да изчисти от Сенси, подаване към Жордао, получава Макс Ебонка в средата на терена. Ето вече размениха 4-5 паса футболистите на ЦСКА. Сенси, Жордао играе към Макс Ебонк. И с това места трябва да бъде последното действие за първото полувреме. Очаквам всеки момент главният арбитър да надуе свирката за края на тази първа част, но може би още една атака ще даде за тази първа част. Не, сбъркаха футболистите. Ето го и краят на първото полувреме. След 45 минути игра, отбора на ЦСКА води срещу отбора на Макаби Тел Авив като гост с 2-0. 0-1 е Бонг от 9-та минута, 0-2 Годой в 23-та. Ще бъдем отново тук в Батуми в началото на второто полувреме.
1: Футболът по Хоризонт. Ако

0: Horyzont.
1: Часа новини. Пожарът край автомагистрала Тракия в района на 69-я километър е частично локализиран. Движението в пътното в посока София постепенно се възстановява. Въпреки това гасителните действия продължават с участието на всички налични екипи на пожарната в областта, доброволци и два хеликоптера на военните. Повече за ситуацията отговорителя на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
2: В резултат на това, че се забелязва поетапно локализиране разпространението на пожара и започнат да се потушават различни отделни локални огнища и по решение на колегите от сектор Пътна полиция, към момента пускаме движението по автомагистрала Тракия само в платното по посока за град София. Целият трафик, но само в платното по посока за град София. Платното по посока за Бургас на този етап остават затворено.
1: С помощта на специализирана техника са изградени просеки, които ограничават разпространението на огъня. Работата по окончателното овладяване на пожара продължава, а през нощта на терен ще останат дежурни екипи. Трактор се запали по време на работа в нива край Тополо в градското село Българска поляна и предизвика пожар, който обхвана стърнища и навлезе в близка широколисна гора. Огънят е локализиран, но машината е напълно унищожена. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Изпратените на място 7 екипа огнеборци са успели да локализират пламъците. Изгорели са около 60 декара сухи треви, храсти и част от широколистна гора. Директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов, апелира.
4: Виждате, че е много сухо, ветровито, в никакъв случай да не се хвърлят незагасени цигари, да не се пали огън, включително близо до житни масиви, до гори. Даже приготвена зимнина трябва да се извършва на специално обособени и почистени места.
3: От регионалната дирекция напомнят, че земеделските стопани не трябва да извършват косене на трева, машинно почистване и мулчиране на земеделски площи от 9 до 3 часа, считано от 10 юли до 1 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Разпространението на морбили във Врачанска област продължава, но броят на заболелите вече е значително по-нисък спрямо пика на епидемията през пролета. По данни на регионалната здравна инспекция през юли са регистрирани 35 случая, а през последната седмица са установени 6 новозаразени при над 20 случая седмично през пролетните месеци. Здравните власти продължават имунизационната кампания сред рисковите групи. През юли са предоставени над 80 дози ваксина срещу морбили, а двама души са имунизирани в кабинета на РЗИ. След едномесечно прекъсване, язовир Среченска бара отново получава приток на вода, след като приключи ремонтът на ВЕЦ Клисура. Въпреки това, проблемите с водоснабдяването в Монтанско продължават и от днес още едно населено място преминава на воден режим. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
5: Близо месец вода в язовир Среченска бара не влизаше. Причина за това бе почистването на изравнители на ВЕЦ Клисура. От вчера приток към хидровъзла има, съобщи областният управител на Монтана Иван Каменов.
6: Изравнителните съоръжения са почистени, пълни са. Водата, от която се пуска, отива в язовира Среченска бара.
5: Питейна вода от язовир Среченска бара се подава към населени места в областите Монтана и Враца. Към момента водоемът е пълен над 91%.
6: За сега притеснение няма, да, за безводие.
5: Заради намаления дебит към водоисточника, от днес на воден режим е Бойчинското село Владимирово, съобщи Каменов.
6: Долната част има вода от 8 до 12, горната от 12 до 5 и след 5 в цялото село пак ще има вода.
5: Към момента в две села в област Монтана има режим на водата, Горна Верница в община Монтана и Владимиро в община Бойчиновци.
6: При тези горещини всяка вероятност ще има и други села на режим.
5: За новините Любо Андреев.
1: Заради продължителното засушаване и намалелия дебит на водоизточниците в Кюстендил се въвежда нощно ограничение на водоподаването. От днес в централната градска част и квартал Изток налягането на водата ще бъде понижено в часовете между 22 вечерта и 6 сутринта. Още по темата от кореспондента ни Кирил Фалин.
0: Експерти казаха за БНР, че нормалното водоподаване за областния град е 240 литра в секунда, докато сутрин в пречиствателната станция в квартал Върташево последните дни дебитът е 100 литра, а след обяд пада на 80 литра в секунда. Водоподаването за Кюстендил е от притоци в Осоговския Балкан, а когато те намалеят, се пускат помпи от кладенци по река Струма. Миналото лято бяха включени 3 помпи, а кладенците са около 20. Този начин на подаване на вода обаче е скъп заради разходваната електроенергия. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
7: Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развие купеста над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Отново се връщаме на Джаравест Арена, уважаеми слушатели, на програма Хоризонт за второто полувреме на двубой от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа между съставите на домакина Макаби Тел Авив и на нашия ЦСКА. След първите 45 минути и началните 3 на втората част, 0 на 2. Това е резултатът, който имаше и има на таблото към момента. Два удара в ситуации пред вратата на нашите съперници. В първия таут, във втория глав удар, 0 на 2 с попаденията в деветата на Ебонки в 23-та на Годой. Не промени в състава на домакините, но съставите след малко, след този корен, това статично положение, което Сенси ще изпълни. Ебонка е до него, късо изпълнение. Ебонка получи от Сенси и центрира към далечната града. Удар на Питъс, право в ръцете на вратаря Офек Мелика. Съставът на ЦСКА е без абсолютно никакви промени от първата част. Лапухов, Пастор, Теодор Иванов, Гбамен, Родригес, Анжело Мартино, Сенси, Журдао, Ебонг, Питъс и Леандро Годой. Отборът на домакините, старши треньорът на тима на Макаби, Кери Мюлър, смени двамата си крайни защитници. Ето и състава в този му вид. Офек Мелика вместо Бен Хамо Тирес Асанте. В ляво на другия край вместо Шахар Розен Луан Бей Хариш и в центъра Рос Шломо и Мухамед Али Камара. Атака на нашите съперници, нищо не се получи от нея. А останалите и до Шахар, Юсуф Сисоко, Итамар Ной, Дор Перес, Абу Фархи и Елио Варела. При закрити врата се играе този двубой заради наказанието, което получи има на Макаби по време на матча с Шериф. Неговите привърженици използваха пиротехника и УЕФА наказа израелският тим да не присъстват негови привърженици, но няма и фенове на ЦСКА. С изключение на тези 20-30 човека, които са на трибуните, които дойдоха с официалната делегация. Отбора на Макаби атакува. В ляво топката е подадена на Шахар. Шахар има срещу себе си Гбамен. Центрирана топка. Лапулков се разминава с нея. И от Сисоко върната топка назад към Ной. Той разиграва и далече удари много неточен на лезният Терес Асанте. Така че може да се сметне това като удар в актива на тима на Макаби. Направих си сметка да проверя горе-долу статистиката как изглежда от началото на първото до края на първото полувреме. Общо взето с сериозно предимство при ударите в полза на отбора на ЦСКА. Притежанието на топката 57-43% за АПОЕЛ. Общо удари 2-9. Забележете, точните удари са 1-4 в полза на ЦСКА, корнерите 1-1. Така че, за сега тактиката на Христо Янев срещу отбора на Макаби е повече от успешна, с по-прибрана игра, контратаки. Ето и сега една такава. Анжело Мартино е с топката, подава на Питъс. Свободно пространство трябва да влиза Питъс, наказателното поле. Йоанис Питъс, един финт, втори финт. И какво ще направи Питъс? Трябва да подава удар на Сантьяго Годой. Бе затворен Годой. Иначе Питъс можеше да опита да стреля и по диагонала, след като бе оставен първият миг сам, когато влезе в наказателното поле. Но след това той се засуети и забави се. Неговото движение бе покрит, блокиран опита да финтира един, двама, трима футболисти, подаде на Годой, но ударът на Годой срещна крак на футболист на Макави. ЦСКА атакува чрез Йоан Изпитас, който загуби топката и сега ти изпроси картон. Втори картон за отбора на ЦСКА след едно задържане през първото полувреме на Жордал. Сега и Йоан Изпитас получава картон, така по два картона за двата отбора. Камара за тима на домакините и Буфархи получиха картони за нашите, вече споменах, в 54-та минута е двубоя. В този момент 0 на 2 Макаби Тел Авив срещу ЦСКА. От в ляво центрирана топка в нашето наказателно поле от страна на Шахар. Избита е, тя попада на главата на Абу Камара, който нарушава ли правилата Макси Бонг? Да. Да, скочи върху Ной в центъра на терена и сега съдята показва, че все още не е дал сигнал за изпълнението на това нарушение, за да бъде факт вече. То в следващата секунда и от Варела. Тук има ли нарушение на засада? Няма. Вдигнат флаг на асистент-арбитър от към секторове, но много опасна ситуация се откри при това положение. Буфархи центрира топката, но там нямаше никой от неговите съотборници, които да я насочат в вратата на Лапулков. Отново отбора на домакините във владение на топката. Шломо играе в ляво с Бен Харош, който отново връща на Сисоко. В ляво е Асанте, който пък подава на Варела. Добре излезе напред и блокира там Перец, нашият Ебонг. И така сега нарушение на Годой срещу Камара. Веднага прозвуча съдийският сигнал на главният арбитър от Литва Манфредас Окенцукас, който показа 4 жълти картона, но смятам, че те си бяха заслужени и за виновните в ситуациите. Сега Лапулков успя някакси да боксира топката, след като там бе и Родригес, там бе и Абу Фархи, но напрежението около нашето наказателно поле остава. Варела е с топката. Варела тръгва по крилото. Анжело Мартино играе с нея. И удар от вратата, след като футболистът от Кабо Верде, отново казвам, най-скъпият футболист в селекцията на тима на Макари. 2 милиона и 300 хиляди. Това е цената към момента на футболиста с номер 29. От Лапулков топка в средата на терена. Сантьяго Годой обаче не може да я окрути, да изпре. Тя се убива в неговите гърди. Попада в краката на Сисоко. Той е основният двигател в разиграващите атаки на тима на Макари. Топка в ляво ще овладее. Да, ще овладее Бен Харош. Топката е отново в Сисоко. Но и технично между двама футболисти на ЦСКА. По-статично заигра отбора на ЦСКА, като че ли топка центрирана излиза около 5 метра настрани от вратата на Фьодор Лапулков. За сега Тишо Янев се въздържа от смени. Доста негови футболисти загряват около плачето за изпълнение на ъглов удар, там близо до вратата на Макари. Теодор Лапулков праща топката в половината на отбора на Макари, но не може Годой да я овладее и тя излиза извън очертанията на терена. Бен Харош ще изпълни този тъч. Футболист с номер 21, който влезе като смяна в самото начало на второто полувреме. Явно недоволен от своите крайни защитници е Милър. И за това извърши тези светкавишни смени на почивката. Сега Фьодор Лапулков с топката. ще я подаде или не и ще я вкара с крак в игра. Лапулков се бави, съдят на брои. Лапулков се освобождава от топката, подава към Гбамен. Той от своя страна играе с Пастор. За разлика от Анжело Мартино няма тези необходими действия по дясното крило от страна на двойката Пастор. Мартино е по-подвижен, вече се предлага за подавания от страна на неговите съотборници. Ето и сега той играе с топката, комбинира с Сенси по лявото крило, получава Жордао, връща на Родригес. И така нашите с доста пасове опитват да успокояват темпото и това им се отдава. От Гбамен топката в наказателното поле получава Ебонг, един от двамата голмайстори. Каква грешка на Теодор Иванов. Първият момент Сенси успя да овладее, след това се намеси и Факундо Родригес, но напрежението тук остава пред вратата на Лапулков. От Варела топката е подадена в ляво Сисоко. Опита да центрира. Избита е топката. Подава отново Сисоко леко назад към Камара. И от Асанте центриране Сисоко. Сенси не може да отиграе топката по най-добрия начин. След това и подаването, струва ми се, най-болко не бе точно. И отново се повтаря историята от първото полувреме. Много-много лесно даваме топката за атаки на съперниците, и то дълбоко в половината на ЦСКА. Ето и сега овладява Буфраки. Топката е избита в първият миг, но Сантьяго Годой я губи. Отново старата слабост се повтаря. Христо Янев. Янев е на тъч линията, недоволен от това, което правят неговите футболисти. Задържането на топката е основна слабост в нашата игра, както и през първата част. Янев недоволства, Янев негодува, но наистина доста поспадна темпото в играта на футболистите на ЦСКА. Всяка втора топка, всяко второ подаване по-скоро е грешно. А това улеснява до голяма степен играчите на Макаби, които затвориха действително и нашия тим в и около наказателното поле. Сега топката е в Асанте. Той центрира и от Родригес топката излиза извън очертанията на терена на 61-та минута. Корнер, но напрежението се увеличава. И до голяма степен за това са виновни футболистите на ЦСКА, които с много грешки не могат да изнесат топката, и това позволява на съперниците още в зародиша на българската атака, ако мога да я нарека такава, те овладяват топката и организират поредното си нападение. Слава Богу, за сега всичко приключва мирно и тихо. А еглов удар за отбора на Макаби, центрирана топка от Ной, удар с глава и Перес беше това в страни от дясната града на вратата на Фьодор Лапулков. Ето този удар трябва да бъде сигнал, трябва да бъде като една обичана окото, защото се видя, че при тези статични положения, при тези сбъркани топки, всяка една атака на съперниците може да донесе много-много неприятности. Сега удара на Перец с глава, въпреки че и Теодор Иванов и Родригес са много високи футболисти, по-високи от него. Специално той игра във въздуха, нанеси удар, топката премина в страни от вратата. И от Адукамара топката е подадена към Асанте. В още по-надясно играе с Варела. Асанте, Варела, 2-3 паса между двамата. Камара получава. В ляво е Бен Харош, който комбинира с Шахар. Получава Бен Харош, връща далеч назад към Варела. От Асанте топката е подадена на Ной. В ляво много свободно пространство има Ной, затова той си позволява да центрира, но Фьодор Лапулков играе с топката, улавя и сега ще изчака, за да подаде надясно, където е Сантьяго Леандро Годой. Годой обаче не може да стигне до топката. Тя е овладяна от футболистите на Макаби и от Сисоко дясно към Асанте. Много активни са Асанте и Бенхарош. Не случайно те са пуснати от своя старши треньор да освежат играта по крилата, да помогнат на Шахар и на Варела. И за сега го правят достатъчно добре. А отбора на Макаби, тук Родригес си проси жълтия картон. Макаби продължава с своите пазателни активни действия. Ще получи неофициално предупреждение Факундо Родригес от главният арбитър, че при следващото нарушение ще получи и той картон. От Камара получи Камара от Шломо, топка в средата на терена, овладя нашият отбор след Сенси. Сега Евонка получава Сенси в центъра пред наказателното поле, в дясно свободен е Пастор, получава бразилеца. Пастор с топката Сенси разиграва с Теодор Иванов, получава Гбамен и тръгва в центъра на терена, разиграва с Жордао. Към Фьодор Лапулков топката е подадена след това в центъра на терена, но Камара връща на своя колега в дясно на отбраната Асанте. Това топката е подадена от Шломо отново на Асанте и ето тези активни действия по крилото, за което споменах. Преди малко Асанте играе с Варела, двамата комбинират на няколко пъти центриране от Варела и странично хвърляне, след като Гвамен успя да изчисти, има смени. Има смени в състава на ЦСКА с номер 6 ще излезе Жордао, а на негово място с номер 99-ти ето О. Жордао напуска терена, а с него, на негово място в игра е ето О. А в игра ще влезе и Сварт на мястото на Питас. Сварт излиза, влиза на негово място Питас, влиза и футболистът с номер 9 за има на отбора на Макаби, а това е Соклер, Естер Соклер, излезе Абу Факри с номер 9, Соклер. Соклер с номер 9, Абу Факри излезе от терена и така ще има известни рукави в състава на най-вече на Макаби, защото при тима на ЦСКА нищо. Знаем къде играе ето в средата на терена, знаем къде играе и Жоел Сварц на върха на атаката заедно с Годой, но при нашите съперници има известни промени. Девятката Соклер влезе за игра в средата на нападателното трио, а атаката на Макаби продължава. Опасна ситуация, няма нарушение. И тук е отсъдено нарушение в обратната посока. Вместо фаул, който търсеше футболиста с номер 77 Ошер Давида за тима на Макаби, влезе доста остро Давида в краката на Анжело Мартино. Това е втората смяна. След малко ще ви кажа и кой е излязъл като втори футболист, като втора смяна. Това нарушение е добре дошло, малко да се успокои играта. Двама футболисти с офанзивен профил вкарва шотландският старши треньор на нашите съперници. Чвар с топката. Удар, но много неточно. Много неточно. Дали не е загрял чвар или не можа да оцени кълбото, но при всички положения трябваше да бъде малко по-прецизен в този обстрел на вратата. Тук има сигнал, топката не е поставена на съответното място за изпълнение на удар от вратата. И ето, че вече в 69-та минута играта най-накрая е подновена. Годой и Цварц са двойката централни нападатели на нашият отбор. Ето, заигра на мястото на Жордан. Топката от Сисоко е пратена към Варела. Технична игра на Варела. Много майсторски Варела. След това с пета игра с Бен Харош. Има засада. Засада на Бен Харош, която веднага е маркирана от съдийската бригада. И така всичко вече приключва като напрежение поне към момента пред вратата на отбора на ЦСКА. 0 на 2. 69-та е минутата, 21 преди приключването на този матч. Първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа в Батуми. ЦСКА води на своя домакин с 2 на 0. А в центъра на терена Гламен получава топката, играе с Пастор и странично хвърляне в полза на отбора на ЦСКА. Странично хвърляне, Пастор ще получи първо някакви напътствия от своя старши треньор Янев, след това ще подаде към ето Валентин. Тук Теодор Иванов първо се подкара малко по-силно топката, след това тръгна да я гони и хубаво, че бе фаулиран от Ной. Успяхме да спасим това положение. И Цварц пази много добре топката. Нарушение. Нарушение на Шломо. Дига ръце 13 номер от тима на Макави. Имаше нарушение, задържа с ръце Цварц Шломо. И сега подава топката към ЕТО. Тя е върната още по-назад към Гбамен. Да ви кажа, Давида, футболист, за който споменах, 77 номер Ошер. Давида влезе на мястото на

футболисти, а сега добра игра в въздуха на Анжело Мартино. Топката е по лявото крило. Мартино подава на Жоао Старт. Той обаче не може да намери Мартино, който влизаше наказателното поле. И сега трябва нашите бързо да се организират, защото по дясното крило е Давида, който е с свежи сили. Родригес е близо до него и там Гмане ще остави топката, пусната в наказателното поле към централния нападател към момента е Сер Соклер. Не можа. Много силна беше тази топка и Соклер нямаше как да я догони. Момент я остави да излезе извън очертанията на терена в 72-та минута от началото на тази среща, която предаваме тук от Баку по програма Хоризонт. Да ви кажа две думи за стадиона. Аджара Бет Арена е типично футболен стадион, открит през 2020 година. 35 милиона евро струва неговата цена, капацитета му е за 20 хиляди. Той е дом на Динамо Батуми. Тук играе бившият футболист на ЦСКА Иван Торицов, който е на стадиона в момента и наблюдава срещата. След малко в игра ще влезе и Мохамед Брахими, и Анах му дава някакви указания, но на терена топката е в средата, вече в половината на българският отбор, получава Бен Харош, близо вече до наказателното поле. Опит да бъде обстрелвана вратата или подаване ли беше това? Джеймс Ето между двама футболисти. Джеймс Ето вижда Цварт, който трябва да напредне сам. Цварт последния крак. Удар на Цварт, топката е избита. Попада ли в краката на Годой? Не, няма да попадне, но един опасен удар на Жоел Цварт и вратаря Офек Мелика успя да избие. И сега нарушение на Стефано Сенси, но добра българска контраатака в 74-та минута. Може да съжаляваме само, че Жоел Цварт стреля право в обсега на вратаря на Макаби Тел Авив. Сега бърка Варела. Топката е в краката на вратаря ни Фьодор Лапулков, който набързо оглежда се към кой да намери. Да, Анжело Мартино е свободен. Играе с Родригес от Факундо. Топката е подадена към Царс, който в средата е пази между двама. Успя да се справи с Камара, подадена Годой, но Годой малко разсеяно и не на място не можа да подаде на Сварц и тук е отсъдено нарушение на аржентинския централен нападател на отбора на ЦСКА в средата на терена. Тук тръгна да се справя Шахар с Сенси за това, че е ритнал топката до крака му, когато всъщност това е Ной, когато той се беше опътил да изпълни нарушението, обяснява и на залата главният арбитър да спрат с тези и словесни престрелки, и подбутвания, и така. Топката е в краката на Шломо, един от централните бранители. Той разиграва с Бен Харош и от крака на Сисоко. Отново Шломо получава и отново отбора на ЦСКА, с изключение на Цварц в своята половина. Камара играе с топката, отдава към Асанте. Отново Сисоко вижда в ляво Варела, технично с глава Варела връща на топката към Бен Харош назад. Центрира в наказателното поле към далечната града. Страхотен Анжело Мартино в въздуха успя да надскочи Давида, въпреки че не е особено висок, много добре пасиран е аржентинският бранител на червените. Имам предвид в случая Анжело Мартино, защото в отбрана има още един аржентинец. Факундо Родригес напред е третия. Леандро Годой. А тук ще има още една смяна при следващото спиране на играта. Елат Мадмон ще влезе в игра. Елат Мадмон, ето я и смяната. Елат Мадмон влиза на

0: мястото на Варела Мадмон с номер 19 на мястото на Варела. Всъщност Едмон е малкото име. Мадмон е фамилията Елат Мадмон. Така се казва този футболист, който влиза и ще заиграе в предни позиции. Варела се опита, Варела положи доста старание, но неговите усилия се оказаха на празни. Не бе особено доволен Варела за своята смяна, но треньорът винаги е прав. Ето и Мохамед Бархини се опътва към мястото за центъра на терена при четвъртият съдия, за да влезе след секунди при първото спиране на играта. А минутата, която тече в момента, е 78-ма. Топка в половината и изнаказателното поле на ЦСКА. Добре, че там не можа да играе много добре с нея Соклер, но нашите отново сбъркаха при второто подаване, при първия пас по-скоро, и топката е в краката на Сисоко. Сисоко играе технично към Соклер с глава. И какъв пропуск! Какъв шанс за отбора на Макаби! Какъв шанс за отбора на Макаби! От 5 метра и половина топката бе пратена в аут от току-що влезлият футболист с номер 19 Лакмон. Ето я и смяната. Сантьяго Годой излиза на негово място Мохамед Брахини с един централен нападател. Брахини знае неговата функция, дали няма да застане зад Сварц или ще заиграе на мястото на позицията на Годой. Фаулиран ли бе Брахими? Не, но тъчът е за отбора на ЦСКА. Струва ми се, точно така. Тъчът е за отбора на ЦСКА. Мохамед Брахими, да, заигра на върха на атаката. Така че Брахими до Жоел Царц, Анжело Мартино с топката, нарушава правилата. Да, разбира се, че Давида нарушава правилата, пада на тревата Анжело Мартино и вече отново се връщам към тази нещо, не знам колко процентова ситуация мога да я нарека, която пропусна футболиста с номер 19 в състава на домакините на Макаби Мадмон от 5 метра сам свободен прати топката над напрешната града. Това положение и ова в първата, втората минута, което пропусна Дор Перец, са двете най-сериозни създадени пред нашата врата. Вратата на Фьодор Лапулко. А сега Стефано Сенсия с топката подава към Пастор, близо стоящ до него. След това Теодор Иванов връща малко назад към Гламен, получава ЕТО. Отново Гламен Ебонг с топката, никой не идва срещу него. Ебонг леко задържа, подава към Сенси, опита на Сенси да намери включващия се Пастор. Топката е изчистена в странично хвърляне. Джеймс ЕТО получава. ЕТО назад, един от героите за ЦСКА срещу Карабах, един от футболистите, които реализираха от петте дуспи и така ЦСКА се класира за тези сблъсъци с отбора на Макаби. Тук нарушение е отсъдено, защото Мохамед Брахини е фаулирал Тирес Асанте, въпреки че Брахими се държи за лицето, изправя се сега и ще продължи играта. Сега отново нарушава правилата Брахими, този път срещу Сисоко. Вероятно, това е ролята и на Брахими в средата на терена, да се опита да играе като един офазивен полузащитник и да прекъсва атаките в зародиш на съперниците. Получава Перец, играе с Сисоко. Сисоко в дясно, там е Давида. Той опитва удар по диагонала. Легна на тревата Теодор Лапулков. Не бе затруднен от тази топка. И я улови в своята прегръдка. Главният съдя отброява секундите. И за това Лапулков без забавене се освобождава от топката, за да бъде изкарана тя от Камара в странично хвърляне, точно в центъра на терена от Теодор Иванов. Съдята започва да отброява и той, чувате звуковия му сигнал. Последни 2 секунди топката е подадена към Жоел Цварц, който обаче не може да я запази за себе си и тя му бе отмета от Асанте. Топка вече по дясното крило до него е Давида. Асанте предпочита да влезе малко навътре, се пак подава към Давида, който е близо до тъщлинията, след това връща малко назад към Асанте и Камара получава, за да разиграва с Шломо. Другият централен мърнител отново, доста високия и снажен едър Абу Камара. Топката отново е към Давида, получава Ной. Ной е отново върналия се отбор на ЦСКА, принуждава тима на Макаби да комбинира многократно подаване, вече може би 20-25 паса, не съм ги бил нагоре-долу, така излиза. А сега Пастор технично пропуска топката зад себе си, за да попадне тя в Теодор Иванов. Не беше особено точно неговото изчистване, но все пак успяха футболиста на ЦСКА да овладеят и едно много умно заставане на Сенси пред Сисоко, опитен футболист италианец, което позволи на Сенси да бъде побутнат от Сисоко, пада на тревата Сенси и така бе отсъдено нарушение в полза на отбора на ЦСКА. Топката е в краката на Родригес, Факундо подава към Гбамен, той не бърза, ще подаде ли Ебонг? Да, Ебонг играе с Теодор Иванов. В центъра ще получи ли? Не, няма да получи Брахими. Не се ориентира къде ще бъде подадена топката и не я търсеше с поглед. И сега Сисоко изпусна бе от ЕТО, подаване към Соклер. Давида получава, центрира топката в наказателното поле, излиза Теодор Лапулков и умно предугади посоката на тази топка. Цварц, тук има, това е за картон, разбира се. Този Шломо трябва да бъде наказан, но тук съдията трябва да овладее ситуацията, защото след като бе фаулиран и бе фаулирал Цварц, сеща да му скъса фланелката, Шломо изпусна нервите си и тук ще има по един жълт картон и за двамата. И за Цварц, и за Шломо, но струва ми се тук по-виновен беше не толкова Цварц, колкото централният бранител на Макаби в тази ситуация, който тръгна на саморазправа срещу централният нападател на ЦСКА в 85-та минута. 85 минути ЦСКА води в този първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа на Джанарет Арена в Батуми с 2-0. Добре, Анжело Мартино подаде на Брахими. Брахими има свободно пространство, но там той бе... Тук абсолютно нарушение. Наистина много-много грубо започнаха да играят футболистите на Макари. Изпускат нервите си играчите в жълто. Топката беше безнадежна за Брахими, но след това той бе избутан, изблъскан извън очертанията на терена от Давида. И сега отбора на ЦСКА ще изпълни пряк свободен удар и пред малко Шломо. И сега Давида показва, че напрежението е много повече в тима на Макаби, отколкото в този на ЦСКА. Късо изпълнение, топката ще бъде ли центрирана? Не, няма, разиграва се между е вонк. И тук... Не можа е вонк да я отврати. Тя се удари в гърдите му и излезе извън очертанията на терена. И сега трябва футболистите на ЦСКА да се прибират в своята половина, защото отборът на Макаби атакува. Макаби ще още не е загубил своите шансове, своите надежди. Предстои реванш в София. Едния четвъртък от 21 часа на националния стадион. От Гломен топката е подадена с глава. След това е върната пред нас наказателно поле, но Теодор Иванов отново неконцентриран, отново неточно опита да избие една топка. Добре, че Лапултов излезе напред и улови, а Сенси с пас не към Пастор успокоява играта, успокоява темпото и от Джеймс Ето подаване към Пастор, свободно пространство. Пастор може да напредне, Пастор може да влезе в наказателното поле, дори опита да центрира към Жоан Цварт, но вратарят Офека Мелика излезе на границата на вратарското поле и овладя топката. Отново Мелика, след като подаде в дясно, в ляво на Шломо. Мелика нямаше особени... имаше, разбира се, освен двата гола, още три пъти имаше възможност да прояви своите качества. Сега от Родригес подаване към Максе Бонг, който разиграва, но не трябва да се бави с освобождаването от топката. Чувате, може би, една от любимите песни на червената публика. Тук доста сериозно ехти този рефрен, защото целият стадион е покрит за 20 000, но всички места на стадиона Динамо са покрити и за това резонанса е много, много голям. Джеймс Етоо сбърка топката. Джеймс Етоо отново получава от Гмамен и подава към Брахими. Брахими с топката. Няма сигнал за засадна, но какво прави Мохамед Брахими? Много, много неубедителни изяви на Брахими. Не само в този двобой. Доста неориентиран, доста плах в ситуациите е Мохамед Брахими, за разлика от този Брахими, който познаваме от края на миналия шампионат в отбора на ЦСКА. Сега шпагат на Теодор Иванов. Топката е изчистена и от Абу Камара към Шломо. Той играе с Бен Харош. Бен Харош отново към Шломо. Само бърка в подаването. Ето този пас е олицетворение на настроенията в отбора на макините. Може да се организира добра атака. Жоан Цварт! 3-0! Какъв матч до гола на ЦСКА! 3-0! Не в нокдаун, в нокаут е отбора на Макаби. Наистина невероятен матч за отбора на ЦСКА с фалсов удар, с удобния, с силни ляв крак в 90-та минута на двобоя, след като получи подаване от Пастор. Жоан Цварт матира за трети път вратаря на домакините. Офек Мелика. 3-0. Кой е очаквал, че отбора на ЦСКА ще се тръгне с такъв резултат? Всъщност, нека да не съм толкова точен, защото все още матчът ще се играе още 4 минути. За сега ЦСКА, да кажем, води с 3-0, но сега ще има извършена смяна. От игра ще влезе и излезе Пастор. Лео Перейра влиза, а Брахими отива на десния фланг на отбраната на отбора на ЦСКА. Брахими ще заиграе като браница. Започва да тече първата от тези 4 минути добавени в този двобой от съдийската бригада. Отбора на ЦСКА наистина води с 3-0. Първата минута вече изтича. Трябва да запазят хладнокръвие, трябва да запазят спокойствие. футболистите в червени екипи. Отбора на Макаби наистина е поставен до стената. Топка в краката на Ето, който с ръка си спира. Да, има видя, не нарушение, не на Ето, а срещу Ето в втората минута на добавеното време. Ето в средата на терена, Гбамен не бърза и ще вкара топката в игра за съжаление на 11-те в жълти екипи. Жан Филип Гбамен подава. О, тук има нарушение. Или няма да бъде отсъдено, а пък топката излиза извън очертанията на терена. След като бе оставена или по-скоро изритена от Лео Ферейра. Не можа да играе Ферейра с нея. След това я изчисти, а от крака на Бракини топката рекушира и се озова в централния бранител Шломо, който играе в дясно кърма Асанте. 2 минути и половина от началото на добавеното време, от тези 4 минути. Абу Камара играе с своя вратар, който подава към Шломо. Шломо не бърза, няма и защо да бърза. Подава към Абу Камара. Той от своя страна не може да намери свободен съотборник. От главата на Факундо Родригес топката е отбита. Давида към капитана си Цварт, капитана си Перец и тъч за отбора на домакините в вече започващата четвърта, последна минута. Или съдята знае кога ще бъде даден края, но 4 минути даде той, четвъртата започна да тече и сега ще има картон, който ще получи Стефано Сенси за това, че забавя изпълнението на това нарушение. Всички футболисти на отбора на Макари в и около наказателното поле на Фьодор Лаполков или на ЦСКА. Топката ще бъде вкарана в игра от Ной, който центрира около дуспата! Ето го е проявлението на Фьодор Лаполков. Дали ще да влезе топката, трудно ми е да кажа, но реши да се застрахова Лаполков. Беше много близо до дясната града. И в този момент изкара в ъглов удар. Този момент, точно в този момент изтича и четвъртата минута, но Давида ще центрира в наказателното поле топката, за да проследим с затенде това изпълнение. Центрирана топка, добре излиза Гбамен и ето го и краят на двобоя. Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, след 90 минути ЦСКА спечели с убедителното, категоричното 3-0 на домакинския терен на отбора на Макаби Тел Авив. 3-0 преди реванша, 3 чисти гола на отбора на ЦСКА. 0-1 Макс Ебонг в 9-та, 0-2 Годой в 23-та, 0-3 Чварц в 90-та минута. Заслужен, абсолютно заслужен успех на червените, да им е честит и да се подготвя по най-добрия начин за реванша идния четвъртък от 21 часа на националния стадион, който ще предаваме естествено по програма Хоризонт. За вас този двубой коментира Борислав Минов. Приятна вечер!
1: Футболът по Хоризонт. В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Летни нощи с Хоризонт.
3: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
2: Летни нощи с Хоризонт.
4: Hey, yo, Alicia. What's up, man? Man, these J&Os be killing me thinking they slick with it.
5: For real.
4: Drop the beat.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас при разклона за Велинград все още е ограничено заради пожара в района на 69-ти километър. Огънят вече е локализиран, но гасителните действия продължават с участието на всички екипи на пожарната в областта, доброволци и два хеликоптера на военните. Повече за ситуацията отговорителя на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
2: В резултат на това, че се забелязва поетапно локализиране разпространението на пожара и започне да се потушават различни отделни локални огнища и по решение на колегите от сектор Пътна полиция, към момента пускаме движението само в платното по посока за град София.
1: 10 непълнолетни са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределяли като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
4: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват се саморазправят с педофили в тяхната представа.
3: Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
1: Десетки жители на Кричим се събраха тази вечер на бдение пред дома на Георги Кузев, който почина след жестокия побой.
5: Много добро момче, много трудолюбиво момче.
6: Много ни боли, защото се случи и трагедия, която няма никакво основание да се случва. Първо, той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка.
7: Не трябва да се пускат, защото и други ще пострадат.
1: Казаха участници в бдението пред кореспондента ни Кремена Данева. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Това стана ясно след срещата на представителите на еврейски организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на организацията на евреите в България Шалом.
8: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
1: Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, но подчерта.
9: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
1: Акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства беше проведена в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на БНР. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията.
10: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това за проекта по ПОС, който беше така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи.
1: Бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОП в централата на дружеството, заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов подробностите.
11: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
1: Заради технически проблем, който е задействал по погрешка алармата на мола на булевард Цариградско шосе в София, десетки посетители са излезли извън сградата преди около половин час, съобщиха от информационното бюро на търговския център. Говорител на бюрото секунди след повредата е заявил по високо говорител, че проблем или инцидент в мола няма и хората могат да останат по местата си. По време на действието на алармата не е имало паника или други възникнали инциденти, уточниха от информационното бюро на търговския център пред БНР. Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия в събота за пръв път след началото на руската инвазия в Украина. Трябва да отдалечим сърбите от руската страна, е заявил високопоставен украински източник пред Франс Прес, който е определил визитата в Белград като, цитирам, шамар за руснаците. А сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
12: Добър вечер. Отборът на ЦСКА победи като гост израелския Макаби Тел Авив с 3 на 0 в първия матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Головете вкараха Макс Ебонг в 9-та, Леандро Годой в 29-та и Жоел Зварц в 90-та минута. Срещата си игра в грузинския град Батуми, а реваншът е следващия четвъртък. Други резултати. Куб с Финландия, Университатя Крайова 1-1, Ягелония, Полша, Рейнджерс 2-1. Резултати от турнира Лига на конференциите. Интер Турко, Финландия, Вадуц, Лихтенщайн 2-1, Ноа, Армения, Сион, Швейцария 2-2, Пайде, Естония, Рапид, Австрия 1-4 и Хик, Финландия, Мъдаруел, Шотландия 1-1. Ръководството на Европейската футболна федерация запазва заплахата си да бойкотира турнирите на FIFA, въпреки че Световната централа се извини за неуспешния си план за продажба на дялове от Световното първенство. УЕФА потвърди в изявление, че е загубила доверие в президента на FIFA Джани Инфантино и заяви, че условията за оттегляне на заплахата за бойкот не са изпълнени след срещата на висши представители на FIFA в Мароко в сряда. Реал Мадрид обяви трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. След това Лайпциг го купи за 20 милиона евро. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнира от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6-4, 2-6 и 7-6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. На Балканията по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания, българският отбор спечели с 3 на 0 гейма срещу Косово. Нашите заеха второто място в групата и се класираха за полуфиналите. И още един успех на млади българи. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75 на 67 точки на европейското първенство в дивизия Б в Скопие.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
13: Добър вечер! Към този час краткотрайни превалявания има на изолирани места в централна северна България, в района на Оряхово и в западната част на Крум-Тракийската низина. През следващите часове преваляванията ще спират и облачността ще се разкъса и ще намалее. Температурите в страната са от 24 градуса в Русе до 31 в Монтана, а по Черноморието са около 25 градуса. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто-дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево. Там ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
2: Моделът GNX на автомобила Buick Regal превъзхожда класическите суперколи от своята епоха и символизира суровата мощност, висок статус и скорост. Така се казва и албумът на хип-хоп музиканта Кендрик Ламар, донесъл му 4 отличия грами тази година с почит към културните традиции от западното крайбрежие на Съединените американски щати.
3: Ще го чуем в събота от 22 часа.
4: Картини от една изложба.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: На 9 август от 9.30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
9: Графити по въздуха.

0: Вие сте със съкратеното издание на Графити по въздуха. В този час ще продължим темата за паметта и начина, по който я съхраняваме. Това понякога е болезнена тема, дори когато говорим само за сферата на културата. На 14 август стартира 6-то издание на фестивала Open Бузлуджа под мотото «Усети бъдещето». По този повод ще разговаряме по телефона с архитект Дора Иванова, ръководител на инициативата за опазване на паметника. Преди години Дора напусна работата си в голямо архитектурно бюро в Берлин и се посвети изцяло на каузата Бузлуджа. През 2015 създаде фондация проект Бузлуджа с цел опазване на паметника. Вторият ни събеседник тази вечер ще бъде Роза Енчева от Шумен по повод на новоизлезлия сборник 170 години Народно читалище Добри Войников 1856. Живот в три века. Музиката в Графити избира Марина Великова, пред микрофона Светлана Дичева.
1: Графити по въздуха.
0: От 14 до 16 август Open Бузлуджа 2026 превръща Бузлуджа в площадка за вълнуващи открития. Какви са те? Сега ще научим от Дора Иванова, архитект Дора Иванова, основател на проект Бузлуджа. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Какви вълнуващи открития, да повторя пак?
2: Тази година на фестивала сме подготвили изключително богата дневна културна програма. И ще има възможност човек да научи повече за място и да се забавлява по толкова много различни начини. Един от тях е чрез дигиталните разкази с дигиталният двойник на монумент Бузлуджа, който за първ път ще бъде достъпен на широката публика. Това е едно много иновативен подход да представим сградата. Хората ще могат дигитално да влезнат в нея, да видят как е изглеждала, да изберат бъдеще. Ще могат да чуят аудиогид за Бузлуджа, интерактивна карта за региона, също ще могат да разгледат, да научат повече за богатството културно наследство. И това по много интересни различни начини, за да разкажем всъщност Бузлуджа по един съвременен начин, който е първата такава разработка за място.
0: Чакайте, добре ли ви чух? Добре ли ви чух? Казахте да изберат бъдеще.
2: Да, точно така.
0: Как се избира бъдеще?
2: В дигиталния двойник всъщност човек може да разгледа настоящето, може да се прехвърли в миналото и да види как е изгледала сградата преди, а може да мине в бъдещето и всъщност да избере какво би искал да бъде то за Бузлуджа. Има една цялостна анкета и по според избора на хората те могат да видят различни сценарии за това как Бузлуджа може да функционира за напред.
0: Вие лично какво бъдеще бихте избрали?
2: Ние смятаме, че Бузлуджа може да бъде място за културни събития целогодишно и всъщност фестивалът Open Бузлуджа го доказва с своята програма и с това, че събира хиляди хора всяка година. И смятаме, че Бузлуджа може да разказва своята история, особено на младите поколения, които е важно да познават историята и да се учим от грешките в миналото, но и да градим напред всъщност културния туризъм, образованието и мястото като една зала за събития, зала за конференции, зала за изкуство, която целогодишно да развива региона и да развива туризма също.
0: Миналата година вие направихте едно анкетно проучване, нали така? Какво ви отговориха анкетираните?
2: Така е, миналата година 10 000 човека се качиха на Бузлуджа и 96% от хората биха препоръчали фестивала, което е изключително висока оценка на посетителите. Освен това, интересно, че около 40% за първ път се качват на Бузлуджа и никога не са били там преди. И 78% пък от тях са променили отношението си към Бузлуджа. Също така почти всички, 92%, смятат, че фестивалът допринася за опазването и развитието на монумента и вдъхновява страшно много хора да се включат в граждански инициативи. Така че за нас този фестивал е едно събитие, което мотивира хората да видят Бузлуджа, но и да се включват в граждански инициативи и да подкрепят такива извън самото място.
0: Сега, Дора, ние друг път сме говорили по Хоризонт за вашата идея за създаването на този проект Бузлуджа. След малко ще продължим с сегашното, тазгодишното издание на фестивала, но все пак можете ли да ни върнете към онзи момент преди години, когато ви хрумна да създадете този проект? Кое ви вдъхнови?
2: Проекта за Бузлуджа или проекта за фестивала?
0: И едното и другото, те са свързани.
2: Така е. Всъщност фондация проект Бузлуджа сега вече става на 11 години и това е един дълъг път, в който целим опазването на тази сграда и то с образователни цели. Целта ни, разбира се, е да запазим нещо толкова изключително и уникално, което има създадено у нас, с творчеството, с таланта, с труда на страшно много българи. Той е част от българската история и смятаме, че може да разгърне потенциала си и да бъде отново полезно. В веда, в който е в момента, то привлича огромен интерес от цял свят. Хора пътуват до България специално да видят тази сграда. Тя е една от най-известните сгради български в света и обаче е заключена. Ако в тази сграда може да отвори вратите си, да разкаже историята си, смятам, че бихме били в една много по-добра ситуация от това да се опитваме да заличим миналото или то да няма глас. Важно е да разбираме миналото, важно е да уважаваме това, което е съграждано преди нас. Дори да критикуваме грешките, все пак е много, много труд. Създадено с много средства, с много талант, с много усилия. И смятаме, че заслужава, когато има такива уникални, единствени обекти в света, да намираме как да ни бъдат полезни в днешно време и как поколенията, които не познават този режим, това време, да могат да научат повече. Фестивалът е също един начин, който точно показва как чрез включващи начини, чрез различни преживявания можем да гледаме напред, но това е и мощта на фестивала всъщност, усети бъдещето.
0: Как се чувствате, когато представителите на по-старото поколение, които са обременени от тези идеологически пластове на този паметник, се противопоставят на вашите идеи? Какво изпитвате?
2: Разбирам ги. Разбирам, че за много хора това място е символ на едно време и разбирам тяхното огорчение, което са имали те в своята съдба и препятствията, които са срещали. И смятам пък, че такива истории също е важно да бъдат разказани. И че ако премълчаваме и потулваме тези трудни моменти, то това всъщност дава предпоставките да бъдат повторени. Така че всички тези трудни моменти, те дори не са само български. В цяла Източна Европа има такива монументи, такива обекти. И е важно преосмислянето, това ни свързва всъщност. И това ни дава перспектива да можем да разбираме по-добре средата около нас. Така че това не е един проект за възстановяването, за възхваляването, нито на обекта, нито на периода на социализма. Напротив, това е един проект за бъдещето и как от това, което намираме и което е останало преди, можем да вместо да рушим, да съграждаме и вместо да отричаме, да разбираме.

0: Продължаваме в студиото на Графити по въздуха разговора с архитект Дора Иванова. Тя е основател на проект Бузлуджа и сега ще ни покани на новото тазгодишното издание на фестивала, което ще се проведе от 14 до 16 август. Госпожо Иванова, нека сега да кажем на гостите, че могат да дойдат в футуристичен костюм. Нали така?
1: Точно така. Тази година за пръв път могат да дойдат с футуристични костюми или могат да създадат такива на място. Ще има космическо дефиле и ще могат да се изкачат по стълбите към Бузлуджа, за да изпратим залеза, а след това да започнем фестивалната вечер с наистина с различни костюми, да усетят посетителите бъдещето не като зрители, а като участници в самия фестивал.
0: Вашия лично костюм от Междузвездни войни ли е вдъхновен?
1: Разбира се, Междузвездни войни е вдъхновение вероятно и за самата сграда и това е една посока, в която могат да изберат хората. Но всъщност костюмите са само един от всичките начини, по които могат да се включат. Имаме толкова богата програма, споменахме за дигиталните разкази, но има много преживявания, театър от друга планета, танци, в които могат да се включат, могат да създадат своя мозайка на място с реставраторите, които опазваха мозайките в сградата, да изградят покрива от спагети и да видят всъщност как функционира конструкцията на Бузлуджа, да нарисуват колаж. Има също така и много дейности за най-малките. За децата достъпът до тях е напълно безплатен, а има разнообразни космически творчески ателиета. Те ще учат да използват интернета безопасно, ще има архитектурни работилници за най-малките. И всъщност в трите дни, петък, събота и неделя, 14, 15, 16, ще има наистина много-много богата програма за възрастни, за деца, за цялото семейство, така че човек може да преживее място по много различни начини.
0: Ще има ли някакви преходи? Все пак не е добре човек да живее само в дигитален свят. Там има доста природа.
1: Точно така. Ще има и разходка из Балкана с различни леки преходи. Ще могат хората да къмпингуват на място. Ще могат да усетят всъщност тази прохлада на върха на Балкана, където винаги е около 10 на градуса по-прохладно от центровете на градовете. Да видят и да бъдат част от вековните гори, които заобикалят Бузлуджа, красивите поляни, зеленината и въобще едно наистина много-много красиво място с гледките от върха на Стара планина към източна и към всички страни всъщност на България. Дори самото място е част от програмата, тъй като вечерите всъщност ние изпращаме слънцето, което залязва зад върховете на Стара планина под звуците на музиката. А тази година за първ път музикалната програма е от залез, от чак до изгрев слънце и ще посрещнем също с музика слънцето. И сме подготвили една изключително богата, разнообразна, интересна музикална програма, освен многото дневни активности.
0: Сега, нещо съвсем битово, обаче изключително важно, когато става дума за събирането на хиляди хора на едно място. Ще има ли достатъчно вода, храна и тоалетни?
1: Разбира се, това е важно. Да, подготвили сме се с много и вкусни предложения. На място, на позвания,

0: основни гости и музикалните артисти, за които бих искала да спомена. Тази година на сцената ще се качат Роби, Прея, Мона, Тригайда и страхотни български диджеи пък след полунощ, като Пачо Баги развиваш и много други. Така че подготвили сме една много силна музикална програма нощите. И освен музиката, това, което е изключително в този фестивал, е, че фасадата на монумент Бузлуджа е озарена от светлинно шоу. Един спектакъл, който е, няма аналог, тъй като сградата наистина с нейната форма, така изолирана на върха на планината, с това мапинг шоу, което я кара да изглежда по толкова много и разнообразни различни начини. Миналите години тя изглежда каца като летяща чиния. Тази година името на шоуто е Concrete Dream.
1: И някакъв бетон усещам, че има тук.
0: Да, да. Всъщност е една игра между бъдеще и спомен, между светлина, бетон и сън. Това е едно напълно ново шоу, което ще бъде представено за пръв път на Бузлуджа. И по време всъщност на цялата тази музикална програма фасадата оживява със светлина и създава наистина изключителна атмосфера.
1: Колко души работят в екипа по подготовката на това събитие?
0: Много съм щастлива, че всъщност работим с екипа си много така добре, защото това вече е шесто събитие. Около 20 човека всъщност работят основно по събитието и на терен всъщност ще имаме и още много доброволци, които идват от цялата страна, дори от чужбина, за да организират общо около 50 човека всъщност на място, координират на това събитие, като основната част от тях са доброволци. И по този начин развиваме и доброволчеството, което за нас е един важен канал и важен смисъл също за фестивал.
1: И накрая има един много важен герой в цялото събитие. Не можем да го отречем, защото говорим за събитие на открито. Това е времето. На какво време се надявате?
0: Всъщност, точно в този момент, когато се случва фестивала, са и персеидите. И падащите звезди са в синхрон с музикалната, визуалната програма и допринасят много за магията на мястото. Средата на август е времето, когато планината е най-добро,
1: красива, привличаща.
0: Да, но и е времето, което хем е прохладно и приятно, хем пък времето позволява провеждането на такива събития, така че не случайно именно средата на август. Очакваме и очакваме хубаво време, за да може да се насладим на мястото, на красотата, на програмата и на падащите звезди също.
1: Благодаря на архитект Дора Иванова, тя е основател на проект Бузлуджа и ни покани на поредното издание на фестивала Open Бузлуджа 2026, което ще се проведе от 14 до 16 август на Бузлуджа.

0: предаването Графити по въздуха посвещаваме поредица от издания на темата памет. Склонни ли сме да я съхраняваме? Как го правим? Успяваме ли да завържем нишката на приемствеността или позволяваме да се скъса и всеки път да започваме всичко от начало? Тази вечер в Графити се свързваме по телефона с Роза Енчева, която е дългогодишен автор на публикации за община Шумен, участва активно в популяризирането на културния живот в града, концерти, изложби, юбилеи, чествания. Но конкретният повод за предстоящия телефонен разговор е новоизлезлият сборник 170 години Народно читалище Добри Войников 1856. Живот в три века. Защо се нуждаем от такива сборници, госпожо Енчева?
1: Здравейте. Да, читалището има традиция да издава такива сборници. Традицията е във връзка с юбилейни кръгли годишнини или пък с други събития, които са свързани с читалището. В изданията до сега подробно е описана богатата история на читалището и ролята му в обществения живот на града. Целта на този сборник обаче е не да повтаря тази история, а да допълва тези страници. Бих искала да кажа, че според мен този сборник има наистина приносен характер, защото за първи път, например, в него е направено описание на богатия архивен фонд от трите читалища в България, трите първи читалища в България – Свищов, Лом и Шумен. Шуменското има най-много запазени архивни документи. Те са близо 400 и се съхраняват в Държавния архив в Шумен. Последните документи, които бяха предадени през 2025 година, тогава читалището получи и отличителен знак от Държавната агенция архиви в София. Допълнена е информацията и за старопечатния фонд в читалището. В библиотеката на читалището се пазят 531 книги, вестници и списания, като по-голямата част от тях са дарени. Те са специално купувани от заможни и образовани българи или пък от българи, които са учили в чужбина. Едва ли ще изненадам някого, ако каже, че сред тях тук се пазят неделника на Софроний Врачански от първото му издание от 1806 година, Михал по българемния превод на Сава Доброплодни, кратка българска история от Добри Войников и още редица други, нещастна фамилия, разбира се, на Васил Друмев. Една от статиите е посветена на редакционната дейност на Добри Войников в Дунавска зора. В изследванията до сега, пък и като че ли в повечето от тези, които четем, сме чели, Войников много рядко се коментира като журналист, т.е. много рядко се коментира неговата журналистическа дейност и като поддръжник на идеята на Раковски за освобождението по пътя на националната революция. Затова си мисля, че и тази статия също има приносен характер към всичко, което всъщност е писано за Добри Войников.
0: Знаете ли, несъмнено в сборника вземат участие много големи имена, наши учени, изследователи и специалисти. Въпросът е обаче, дали всичко това достига до широката публика и най-вече до младите? Нямате ли усещането, вие се занимавате и с тази тема от години, нямате ли усещането, че те възприемат всичко това за нещо архаично, едва ли не мухлясало, прашасало, скучно?
1: Сборника си има своя аудитория, читателска аудитория. Значи не непременно трябва да доведем младите хора и да ги накараме да прочетат сборника. Но когато те учат за Добри Войников в училище, защо да не прочетат тази статия? Тук в читалищната библиотека, примерно, има раздел, който е свързан с възрожденския Шумен. Нужно е само учителите да изпратят учениците тук в читалищната библиотека, за да прочетат и този сборник, и статията в този сборник, където ще научат не само за Добри Войников, не само като просветител, не само като една романтична ренесансова личност, не само като драматург, но те ще разберат какъв журналист е бил, каква е била неговата редакционна политика в Дунавска зора, че той е бил продължител на Раковски. Тоест, аз си мисля, че има начин да ги накараме младите хора да го прочетат. Въпросът е да го намерим този начин.
0: Аз разбрах, че вие по принцип се вълнувате от тази тема, от темата за четенето сред младите и как да се стимулира техният интерес. До какъв извод стигнахте? Какво привлича вниманието им?
1: Читалищната библиотека е партньор на факултета по славянски филологии на Софийския университет в един техен проект «Литература в сегашно време». Когато решихме да се включим в този проект, ние потърсихме съдействието на ученици от Шуменски училище. Трябва да ви кажа, че да, с помощта на техните учители по български език и литература това стана възможно, но учениците четоха текстове на съвременни български автори и ние съвсем съзнателно насочихме тяхното внимание към известни автори, които са свързани с Шумен. Такъв автор, като, например, Йорданка Белева, Владислав Христов. Разбира се, децата четоха, учениците, извинявайте, четоха и разкази на Здравка Евтимова, на Михаил Вешим. Така че отново опира до нас, отново опира до хората, които работят в библиотеката, имат ли те желание да го направят, и опира до учителите.
0: Как те са посредниците, наистина.
1: Да, разбира се. Разбира се, защото децата ще го направят. Те с удоволствие четоха. Аз си позволявам само да кажа, че този запис от това национално четене, което се проведе в БЦА, съществува в социалните мрежи. Той може да бъде видян. Децата четоха с желание и с интерес. Те самите избираха също, предлагаха свои автори, които четат. Не е вярно това, че съвременните ученици не четат. Изобщо не е вярно това. Те четат. Те не искат да четат по този начин. Днес ще учим този и този автор, ще се чете той. Те може би искат да прочитат Добри Войников, но ще го прочитат и ще го съпоставят с някакъв друг автор от съвремието, който е близък до техните възприятия. Спомнете си Николай Гундаров, режисьора и драматурга, който направи представление с музикалния театър по текста на Добри Войников «Криворазбраната цивилизация». Тоест една съвременна трактовка или пък текст близък до тези идеи, които...

0: Какви са предизвикателствата пред хора като вас, които се опитват да съживят паметта от близкото и не толкова близкото ни минало в един град като Шумен? Като се има предвид, че в един по-малък град от столицата, да кажем, всички хора се познават, техните роднини, техните наследници се познават. Какви са предизвикателствата? Вие пишете подобни материали за чествания, за личности и така нататък.
1: Как да ви кажа, въпросът е да вложиш усилие да направиш, ако си решил да правиш среща с автор, въпросът е да вложиш усилието да го популяризираш, да провокираш интереса, да го направиш така, че да стане интересно, за да имаш публика и следващия път пак да дойде публиката. Всичко си зависи от нас. Как ние ще подходим към задачата, която сме си поставили, а не която са ни поставили. Защото ако са ни поставили някаква задача и ние искаме да изпълним някакси, може би няма да се получи толкова добре. Но ако ние самите искаме да направим нещо и да привлечем вниманието на публиката, ние ще го направим така, че наистина да им провокираме интереса. Аз си спомням колко и млади, и от всякакви възрасти хора имаше на срещите с Здравка Евтимова, с Йорданка Белева, с Михаил Вешим, с Галя Щърбева. Тоест, ние имаме срещи, които провеждаме с хора от различни сфери, хора пишещи в различни сфери. Сред публиката има хора от различни възрасти. Но, как да ви кажа, училището много дълго време стоя затворено, заключено. Децата и учениците стояха затворени, заключени. Такива бяха правилата в училище, че учениците не можеха да излязат, защото учителят трябваше да поема отговорността за това къде ще отидат, дали ще ги опазят. Не може така, не бива така. Учителят трябва да има свободата да изведе детето от училище, да го заведе в музея, да го заведе в библиотеката, да го заведе в читалището, в галерията. Просто учениците трябва да излязат извън училището. Предизвикателствата и бариерите си ги поставяме самите ние, измисляйки правила, които в крайна сметка се оказват недобри, нефункционални. Те не ни дават свободата да направим това, от което учениците се нуждаят.
0: Ако учениците не могат да отидат в галерията, музея, библиотеката и така нататък, не е ли възможно галерията, музея, библиотеката, писателите да отидат при учениците?
1: Да, да. Ето, ние това направихме от библиотеката в читалището. Отидохме в училищата, в природо-математическата гимназия в Шумен, в хуманитарната гимназия в Шумен, в училището по изкуствата в Шумен, в езиковата гимназия в Шумен. Партнираме си с различни училища. Между впрочем, само преди дни наш гост беше професор Божидар Манов. Той представи детската си книга «Що е то?» книга с гатанки. Имахме 60 деца гости. Ние си търсим публиката. Ние предлагаме на публиката събития, заради които те ще дойдат още веднъж следващата година. Тази година в тази среща участваха деца от летните занимални. Знаете, че учениците до четвърти клас вече не са на училище. Но има летни занимални, които се посещават от деца, 10-15 деца в една занималня. Миналата година им правихме срещи с музиканти от симфония.

0: понятие шумен. Приказка за цигулката, приказка за виолончелото. Тоест разказвахме заедно с инструменталисти от симфоничния оркестър за инструментите. Те самите свириха на децата и дори им позволяваха да посвирят на инструмента. Същите тези деца, които бяха миналата година на тези срещи, същите тези деца, само докато се обадих на учителите, че ще имаме среща с професор Божидар Манов, веднага откликнаха. Групата беше 60 деца, още веднъж казвам.
1: И сега към голямата тема за паметта. Опитваме се да надникнем не само в столицата и в големите градове, но и в по-малките градове. Какво се случва, как се съхранява паметта и какви са трудностите? Как бихте обобщили вашия опит?
0: Паметта как се съхранява? Като пишем, като четем, като съхраняваме документалните свидетелства за времето, в което живеем, като сме отговорни към тяхното съхранение, защото в крайна сметка тези свидетелства пишат историята, която днес е настояща, утре история. Аз мога да ви дам един пример.
1: Заповядайте.
0: Ще си позволя да припомня от моята работа нещо, което преди години ми се беше случило. Преди време едно буранясало място близо до читалището беше оформено като арт пространство. Монтирани бяха и скулптурни фигури в това пространство. Те са от един от пленерите, които организира общината. Повече от 10 години обаче тези творби са стояни неизползвани, силно е да кажа захвърлени, но да речем отношението към тях не е било особено грижовно. Те бяха извадени, почистени и поставени в градинката. Една от фигурите обаче беше сглобена неправилно. Нямаше запазена документация, нямаше и описание на произведенията и явно не са били сглобени някои от скулптурните фигури правилно. Автор, известен български скулптор, се обади и помоли грешката да бъде отстранена, да бъде поправена. Необходими бяха доста големи усилия да се издират всички части от каменната скулптура, които да застанат на мястото си, така както са били създадени. Аз ето това имам предвид, да сме отговорни към нещата, които правим, но това няма да стане, ако не знаем, ако нямаме съзнанието защо и как да го направим.
1: Благодаря ви за тази метафора. Това е доста метафорично, но то обобщава по принцип проблема. Как липсата на документация и на уважение към документа може всъщност в бъдеще да прекъсне нишката?
0: Аз отново ще се върна към сборника. Нали, сборника е това писано свидетелство за това какво сме правили ние. Ние, които утре ще станем история. Как ние сме прочели за нашите предходници от това, което е написано преди време по случай 100 годишнината на читалището или по случай 150 годишнината на читалището. Как ние сме прочели там за Велико Дюкмаджиев, за Георги Бабачев. Ето днес ние в нашия сборник разказваме за Венета Вичева, професор Венета Вичева. Това е най-дългогодишният диригент и главен художествен ръководител на хора, половин век. Тя има най-големи заслуги за издигането на високо художествено равнище на смесения хор, родни звуци. С това той отново съхранява паметта за тези хора, които са дали своята творческа и професионална отдаденост, за да правят изкуство. Според мен това е начина паметта за тези хора да остане, да бъде написано, да бъде отговорно запазено това, което те са създали, това, което те са направили, това, което е останало след тях.
1: Благодаря на Роза Енчева, която ни разказа на нейната работа и за отношението си към паметта. Да пожелаем успех от тук нататък на библиотеката и на връзките на библиотеката с децата, както казахте вие. Тоест, те са на различни възрасти, от малки до най-големи. Успех!
2: Графити по въздуха.
1: В Графити по въздуха музиката избираше Марина Великова, пред микрофона Светлана Дичева. Приятна вечер от нас!

0: Horizont.
1: часа новини. Възстановено е движението и двете посоки по магистрала Тракия в района на 69-я километър, съобщиха БНТ и БТА. То беше спряно заради пожар край отбивката за Велинград. Поетапно се локализират отделни огнища, които започват да се потушават. Но движението в активната лента при 46-я километър на магистрала Тракия в посока Пловдив е временно ограничено заради аварирал тир. Движението се осъществява само в изпреварващата лента. Движението по пътя София-Варна е възстановено след катастрофата край Великотърновското село Моминсбор, съобщиха от областната дирекция на МВР. Гражданската гвардия в Испания разследва подготовка за нова миграционна вълна към селото на 15 август. В доклад на правоохранителните органи се твърди, че подобен призив се разпространява в социалните мрежи в Марокко, предава кореспондентът и в Испания Димитър Драганов.
2: Според документа, цитиран от испанската обществена телевизия, няма доказателства за това кой е инициирал призива или дали зад него стои мароканското правителство. Рискът това действително да се случи е реален, но мащабът му е несигурен. Превентивните мерки на Мароко по пътищата и крайбрежието ще бъдат от решаващо значение, както и подкрепленията от испанска страна се посочва в доклада. Документът се основава на разузнавателна информация от открити източници, по-конкретно данни от социални мрежи и новинарски медии, с цел да се установи дали действително съществува призив за навлизане в селото на 15 август, както и да се оцени неговият обхват, разпространение и степен на организация. Заключението на гражданската гвардия е, че призивът за действие е реален и документиран във Facebook, WhatsApp и Instagram, където са споделяни съобщения, съдържащи дати, начални точки, както и обсъждания на логистични въпроси. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Папа Лъв 14 призова младите хора да се противопоставят на фундаментализма на събитието Францисканска младежка среща в Асизи, на която присъстваха хиляди млади хора от Европа. Кореспонденция на Елена Шаханова.
3: В проповедта си папа Лъв 14 поднови призива си да се избягва културата на властта, като подчерта, цитирам, че разрушаването на стените, които разделят човешките същества, не е предателство на семейството, града или традицията, а е по-скоро освобождение от техните призраци, от врагове, измислени от страх и невежество, от насилието, с което хората се стремят да наложат собствения си дребен ред върху реалност, която ни превъзхожда от всички страни. Папата призова също младите хора да разширят умовете и сърцата си отвъд изкуствените граници и страховете, породени от дезинформацията и стените на предразсъдъците, давайки за пример свети Франциск, от който да се научат на евангелски радикализъм, противоположен на фундаментализма. От Италия, Елена Шаханова.
1: В Плевен тържествено бяха посрещнати българските военнослужещи, завърнали се след участие в мисията на НАТО в Косово. Част от състава на маневрената рота беше отличен с награди за заслуги. Подробностите от Латинка Светозарова.
4: Маневрената рота от 4-ти механизиран батальон на 5-то бригадно командване включва близо 100 военнослужащи. Поздрави ги бригаден генерал Христо Христов, началник щаб на съвместното командване на силите.
5: Повече от две десетилетия операцията на НАТО в Косово става важен фактор за запазване на спокойствието в нашия регион. Участието на България в тази мисия е последователен израз на нашата ангажираност към общите цели на Алианса и към усилията за изграждане на сигурна и предвидима среда в Югоизточна Европа. По време на изпълнението на мисията, вие демонстрирахте качества, които определят облика на българския военнослужещ. Висока подготовка, дисциплина, устойчивост, инициативност и способност да действате в осложнена, сложна, многонационална среда. С действията си оправдахте високото доверие, което ви беше гласувано.
4: Областният управител на Плевен Иван Петков.
6: С вашата всеотдайност, вие показахте, че българската армия е един достоен, равноправен член на НАТО. Направихте всичко възможно да се гордеем с вас.
4: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Контрабанда на над 5 кг златни накити и повече от 14 000 кутии цигари без бандерол на стойност над 500 000 евро е разкрита при специализирана операция на граничния пункт Капитан Андреево. Незаконната стока е открита при проверка на автобус, управляван от двама български граждани. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
0: Граничните полицаи са установили в фабрични кухини на микробус, натоварен с пластмасови профили, голямо количество златни накити с общо тегло 5856 грама и 281 400 цигари без акцизен бандерол, укрити в профилите и три съндъка. Сред бижутата има масивни гривни тип маншет, мъжки гривни тип белезници, колиета, синджири, обеци, пръстени, диадеми и други. При проверката е установено и че шофьорът с отнето свидетелство за управление заради шофиране след употреба на алкохол. Двамата мъже и автомобилът са задържани в граничното полицейско управление Свиленград. Образовано е досъдебно производство за контрабанда в особено големи размери под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
7: През нощта ще бъде предимно, ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Вие сте с Изотопия по програма Хоризонт на Българското национално радио в 22 часа и 8 минути на първия четвъртък на месец август. Или казано иначе 6 август. Това е вашата автономия за слушане по Хоризонта. Аз съм Ясен Вакашински. Радвайте се, че вие не сте. Зад пулта е господин Камен Жеков. А музиката тази вечер избираме заедно с Калин Тонев. Освен в радио ефира на Хоризонт, Изотопия може да намерите и в социалната мрежа Facebook, също Изотопия долна черта Хоризонт в Instagram. Не пропускайте и подкаста, има го в BinarBG и известните платформи. Тази вечер в Изотопия ще се случи първото издание на предаването за месец август, месецът, в който Изотопия е преди всичко музикална. Ето защо с господин Тонев заедно редихме песните. И господин Жеков се включи. Линията, която избрах за следващите два часа, отразява само и единствено моето вътрешно настроение и усещания, които нямат нищо общо с външните ми такива. Но знам, че тези от вас, които ще останат с нас, за да слушат своята автономия за слушане, ще бъдат докоснати там, където боли най-много, но и откъдето започва лекуването. Подробности след малко. Приятно слушане.

Дами и господа, това беше Каже Ой от Сари Ой, първият пълнометражен албум на Даркестра, който излиза през 2004 година. В първия част на Изотопия тази вечер ще се насладим на епичната фолк блек метал група от Киргистан, която от години е локализирана в Лайпциг и в чийто актуален състав има и двама иранци. Каже Ой означава червена долина и така се казва село, разположено в живописната долина на река Кьокьомерен в Киргистан на надморска височина от около 1800 метра, както и популярна дестинация за пътешественици, които искат да се докоснат до традиционния киргизски селски живот и да се насладят на красотата на природата. Уникалното местоположение и природната среда на Каже Ой го правят особено специално място, като червените скали и хълмове създават зашеметяващ контраст с зелените поляни и бистрите речни води. Е, това изречение го мислих цял ден днеска, да знаеш. Не съм стъпвал там, господин Жеков. Каже Ой служи като отправна точка за туризъм и конна езда, предлагайки множество възможности и за панорамни гледки. Посетителите могат да разгледат близките планински пътеки, да се насладят на традиционните пасища, където има много овце, коне и якове, и да се потопят в културното наследство на Киргистан. Каже Ой течеше през червените езера, големите реки се вливат в Каже Ой, за да следят и да се слеят в едно и също сърце. Голямата болка е в Ой, пет червени езера има на земята на Каже Ой, пет рани има в сърцето му, 5000 години да си сам, край бялото езеро на сълзите. Част от текста тази вечер. Сари Ой също е селище в Киргистан, разположено на северния бряг на езерото Исък-Кул, недалеч от град Чолпон-Ата. То е по-малко и по-спокойно от близките населени места и известно с плажовете на Исък-Кул, риболова и водните спортове, красивите гледки към планината Тян-Шан, а името Сари Ой на киргизски означава жълтата долина. В албума между двете села намира място и третата композиция Жаши Ой. Това не е официално населено място, а израз на киргизски и в буквален превод означава зелен дом. Но, както вече разбрахме, Ой в някой случай означава и долина. Сега се насочваме към следващия албум, върху който ще се спрем за известно време. Това е Манас от 2013. В двете години от Сари Ой до Манас, Даркестра издава три пълнометражни албума, съответно през 2005, 2007, 2008. Ще се спра за секунди на Епос от 2007. Този албум съдържа само една композиция, логично със същото име и времетраене от точно 33 минути и 33 секунди. Ако я пуснем, ще запълним времето до новините. 2013 година обаче е годината на Манас. За народа на Киргистан Манас е огромен национален символ, легендарен герой на киргизския народ. Според преданието той обединява киргизските племена и ги защитава от враговете. За киргизите Манас е символ на единство, смелост и независимост. Епосът Манас пък е един от най-дългите епоси в света с над половин милион стиха в някои версии и се предава устно от поколения чрез специални разказвачи, наречени манасчи. През 2013 епосът е включен в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Слушаме Победа.

Come and get that girl, I know.

Това е вашата автономия за слушане в първия четвъртък на август. Музикалната ни изотопска линия. Точно 3 години след Манас, Дарк Астрал дават почети на Туран. В древните персийски източници Туран е земя.

Балканите на север и североизток от Иран, населяван от различни номадски племена. Днес Туран понякога се обозначава обширния регион от Централна Азия, включващ части от Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, части от Синдзян, Китай. Може да срещнете и термина Туранска низина, голяма равнинна област между Каспийско море и Аралско море. За много хора в тези страни Туран е символ на общите исторически корени, езиковото родство и културното наследство. Това не означава непременно подкрепа за политическо обединение. Често думата се използва просто като препратка към общата тюркска идентичност. В голяма част от албума си Туран, Дарк Естера се придържат към по-традиционен блек метал звук с много високочастотни писъци. Но от време на време те променят този традиционен звук и добавят малко типични за групата звуци елементи. С няколко думи можем да кажем, че Туран, който ни предстои да отворим сега, взема всичко направено преди това от групата, изгражда го, обгръща го с мелодия и го поднася по най-сърцераздирателния хипнотизиращ начин и така лесно може да се изгубите в него, тъй като като албум Туран улавя добре красивата хипнотизираща страна на блек метала, без да губи нищо от строгостта, с която е известен този стил. Слушаме Bird of Prey.

След албума Туран, Дарк Естран влиза в сериозен 8 годишен сух период, в който няма кой знае какво за отбелязване. Но както още в Туран може да се усети, групата намира още по-голямо влияние в хеви блек фолк музиката. Същността на най-новото им творчество Номад, последния за сега пълнометражен албум на групата от 2024 година, се състои от маршируващи хеви метал рифове, впечатляващи с количеството информация, което успява да предадат с много малко съществена сложност и, разбира се, с забележителното за Дарк Естран умение да вграждат фолклорните традиции на Близкия изток в този иначе западен стил. Но Дарк Естран винаги са били с единия крак в Близкия изток, поставяйки го в истински диалог с западния метал. За Номад това е изведено на преден план чрез новата вокалистка Чарук, която наред с високочастотен блек метал вкарва и много чисти пасажи с почти оперна стойност. Получава се опияняващ хаос от суров хеви метал и умекотен блек метал, които се срещат с трезвото обмислено изпълнение на историческия разказ. Кьокой е село в Джумглански район на Наринска област, Киргизстан. Населението е едва от около 3000 души. Кьокой е име, с което се среща и при няколко села в Киргизстан. Най-известните са в област Талас и Нарин. И слушаме Кьокой.

подлетя като киргизски бриз този първи час на вашата автономия за слушане, в който ви срещнах с Даркестра, които от години са в Лайпциг, Германия. Към момента актуалният състав на групата от петима души – барбанистът и перкусионист Ашбат, който е в бандата от 2004-та, клавиристът Резур Гемус, който идва в Даркестра година по-късно, и двамата от Киргизстан, басистът Церитус, който идва от Санкт-Петербург, и двамата иранци – Магус, който отговаря за всички фолклорни нестандартни инструменти, и Чарук, която е пред микрофона. Слушам още една композиция от Номад, последния албум на Даркестра от Киргизстан, а след номините в 23, ако ви стиска, заповядайте във втория част на Изотопия. Там ни чакат никой и нищо сред тонове лед.

0: Horyzont.
1: часа новини. Опустошителните пожари край френския град Бордо това лято показаха, че дори най-модерната техника и добре подготвените екипи имат своите граници в борбата с огнените стихии. Според анализ на доцент Момчил Панайотов, най-важното за ограничаването на риска е превенцията и устойчивото управление на ландшафт. Повече по темата от Виктория Тодорова.
2: В България планинските терени, обхващащи територията на голяма част от страната, са труднодостъпни. Това увеличава риска пожарите в по-високите части да се разраснат бързо, коментира за БНР доцент Момчил Панайотов.
3: Най-важното е бърза първа атака по въздуха на такива трудни терени. Тази бърза първа атака не може да се осъществи без да има специализирана авиация. Няма как да оправдаваме липсата на воля и желание да се инвестират средства в такава специализирана техника. Това е необходимост.
2: България ще загубва все повече гори, ако продължи да управлява риска от възникване на пожари по начина, по който досега, прогнозира доцент Панайотов.
3: Немалка част от горите на България е залесена изкуствено от хора, които са положили огромни усилия миналия век. Много от тези зелени гори, които виждаме в ниските части на планета, са били голи, ерозирали терени, които са изглеждали като пустинен пейзаж. Благодарение на тези залесявания, в момента това е зелена гора, но много лесно може нещата да отидат отново към голи, ерозирали, пустинни терени, ако гората се остави да изгори и ако нямаме средства за възстановяване.
2: За новините, Виктория Тодорова.
1: Правителството в Кипър е изплатило над 23 милиона евро за подкрепа на засегнатите от големия пожар в област Лимасол през юли миналата година. Подробности от кореспондентката ни Бранислава Бобанац.
4: Пострадалите домакинства са получили до сега близо 10 милиона евро или 30% от бюджета, предвиден за техните нужди. Напълно са им изплатени еднократната и извънредната социална помощ. Обезщетенията за щети по домовете обаче достигат само 20% от планираните средства, посочва справката на Финансовото министерство. Високо изпълнение от 83% отбелязват разходите за възстановяване на местната инфраструктура. Над 5,5 милиона евро са използвани за ремонти на водоснабдителната и пътната мрежа, екологична рехабилитация, почистване на земи и други. Почти 8 милиона евро са изразходвани за действия за подкрепа на бизнеса и служителите, което е половината от предназначените за тази цел средства. Всички разходи до сега са покрити от държавния бюджет. В началото на юли бе одобрено отпускането на 9,2 милиона евро от Европейския фонд за солидарност. Пожарът в област Лимасол през миналия юли взе две жертви и изгори над 100 квадратни километра земя. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Все повече италианци избират прохладата на планината вместо морския бряг. Очакванията са това лято броят на почиващите в планинските райони да се увеличи с близо 18% спрямо миналата година. От Италия предава Елена Шаханова.
5: Лято 2026 потвърждава нарастващата привлекателност на планините, подпомогната от рекордните шеги, които кара все повече италианци да избират алпийските и апенинските курорти за свои ваканционни дестинации. Според Лятната планинска обсерватория се очакват приблизително 8 милиона летовници, което с 14% в повече спрямо миналото лято и се равнява на над 79 милиона нощувки. Планинският туризъм ще генерира общ оборот от над 6 милиарда евро. Очаква се за основния престой средния разход да бъде над 1100 евро на човек. Данните за чуждестранните туристи остават особено положителни, докато италианците ще намалят средния си престой. Пиковата заетост в планините се очаква през последните две седмици на август и третата седмица на септември, докато спортните събития остават ключов двигател на привличането на туристи по всяко време. От Италия, Елена Шаханова.
1: Кюстендил вече има първия си монументален графити стенопис върху фасада в центъра на града. Проектът е дело на художника и преподавател Евгений Серафимов и неговата школа и се възприема като артистичен акцент на обновяването на градската среда. Повече от кореспондента ни Кирил Фалин.
0: Композицията е върху висока 12 метра стена, покрива 4-етажен калкан в една от най-оживените части на града и превръща една обикновена фасада в пишна цветна градина. Идеята е вдъхновена от изворът на Белоногата по Петко Рачов Славейков и по-специално от градината на Дягана, блестящо описана в поемата преди век и половина, символ на красотата, дома и българския дух и традиции. Серафимов не за пръв път прави такива фасадни композиции. Последните месеци в Босилеград, Сърбия, там ситуираха портрет върху стена на известния учен и следовател на кюстендилско Йордан Иванов. Кюстендилстен описаха върху частни къщи, имоти, композиции в фолклорен стил. Поред художника, проектът поставя началото на нова арт зона в централната част на града. Вече има интерес и от собственици на други сгради, които желаят техните фасади също да се превърнат в художествени платна с оригинални или пана интерпретации от кюстендил Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
6: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто-дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер. 23 часа и 13 минути на 6 август, четвъртък. Това е първото за август издание на Изотопия. Е много мрачно, депресивно, но аз така си го избрах. Ако сте били в началото, казах ви, че всъщност тези от вас, които ще останат с нас, с господин Камен Жеков, за да слушат своята автономия, ще бъдат докоснати там, където боли много, но и откъдето започва лекуването. Не, че Даркестрала в първия час внесаха болка, но със сигурност лекуването започва сега. Това е Изотопия. По хоризонт, аз съм Ясен Вакашински, радвайте се, че вие не сте зад полута, господин Жеков, както казах. А тази вечер с господин Калин Тонев редим това, което слушате. Освен в радио ефира на Хоризонт, Изотопия може да намерите и във Фейсбук, и Изотопия долна черта, Хоризонт в Инстаграм. Има и подкаст BinarBG. А тази вечер ви потапям в мрачните недра на атмосферния Black Metal. В първия час Даркестра, епична фолк Black Metal група от Киргистан. А сега ви обещах никой и нищо, че ще вледени много депресивен Black Metal в ефира на Хоризонт. Предполага се, че те са двама, нямат лица, нямат имена, не искат никой нищо да знае за тях. Смелите ми слушатели, до полунощ ще се потопим в депресията и нищетата на NUN от Портланд, Орегон, Съединени американски щати. Проектът е с 10 годишна история, като първият едноимен албум излиза на бял свят на 11 април 2017 година. С агонизиращи вокали, мощни китарни рифове, комбинирани с подчертан бас, синтезатори, барабани, които редуват бавно темпо с бласт битове, този дебютен албум на NUN води до интензивен атмосферен и депресивен Black Metal, който преминава от привидно спокойствие до пълно потапяне в неизвестност, меланхолия, тъга, скръб, колко често пъти избухват в една стена, но с мощна агресия. Албумът е от три композиции, където синтезаторите и чистите китари балансира спокойствието и меланхоличното си изпълнение с високо агресивно изпълнение на останалите инструменти и вокали. Suffer е последната от трите песни, която чухме преди минути. Следва по-бързите характеристики на предходните две, но в някои части, както забелязате, звучи изключително бавно и меланхолично и депресивно. Това прави атмосферата на албума още по-дълбока. Все едно си много дълбоко в гората и напълно потопен в тъмнината и чувствайки се сам. Едноименният албум не е концептуален, но слушането му от начало до край наистина може да предложи на слушателя неговото лично тихо потапяне в болка, самота и онази атмосфера, която по нейния си начин те лекува. Вокалите в този, а и следващите албуми звучат като истинско човешко страдание, сякаш крещят за помощ, а слушателя дори и да има желание да помогне, не го прави, защото се наслаждава на атмосферата на депресивна, безкрайна и мамеща те снежна гора. Този албум е точно 30 минути, но след последния тон искаш още.

Животът е продължил достатъчно дълго. Ето така се казва втория албум на двамата Никои, които намериха своето достойно място в Изотопия тази вечер. Албумът излиза на 11 април 2018. Всички вече сте чули за мащаба на един определен проблем. Проблемът се нарича предозиране с фентанил. Хиляди хора се виждат да страдат по улиците всеки ден в много големи градове, особено и в Съединените щати. Един от тези градове е Портланд в Орегон и вероятно тези гледки са вдъхновили мистериозното дуо от това място да създаде този втори албум с това заглавие. От него чухме Hypoxic. В този албум вокалистът ни Шамароса със своите писъци и отчаян вой, които допринасят и за атмосферата. Тук барабаните по никакъв начин не са уау, но този албум не е теренът, от който да чуваме невероятни барабанни умения. В крайна сметка този тип музика не е свързана с сложност и обикновено всичко, от което се нуждае човек, са добре изработени мелодии, изпълнени от китари и синтезатори. Dumb Chill of Life е третият албум на NUN, излиза на 11 април 2019 и е страховито, адски мрачен. Напълно мрачен и безмилостен и най-вече тъжен. И макар тъгата като концепция да е доста често срещана в black metal като цяло, но имат вече свой начин да предизвикват чувство на пълно и абсолютно отчаяние. И това не е отчаяние, което крещи с цяло гърло, а отчаяние, което се свива в ъгъл и бавно умира там. Когато слушаш този албум, се чувстваш сякаси в ума на някой напълно затрупан и се опитва да се бори, който просто се промъква мъчително през живота, чакайки той да свърши почти напълно пасивно. Китарите имат този супер плътен тон, който наистина помага за атмосферата. Dumb Chill of Life за мен е перфектен, атмосферен, депресивен black metal шедьовър, който се фокусира единствено върху това да ви накара да почувствате емоциите на някой, който напълно е приключил, който няма какво да даде и е готов да си тръгне с тих вой и свиреп вик. Слушаме Seize.

Тази вечер в втория част на Изотопия ви представям американския депресивен black metal проект с простичкото име Никой. До тук преминахме през трите от четирите албума на Non. Всичките излезли на една и съща дата, 11 април. На 11 април 23-та година проектът пуска и сингъла Rest.

Вие сте с Изотопия, първата за август музикална линия. Ако сте останали до този момент, значи сте оценили моята линия. Следващото и последно пълнометражно издание на Нон се казва Неизбежен. Едва ли е случайно, след този албум двамата никои обявяват, че се разделят. Неизбежен излиза в самия край на юни 2023, но датата 11 април все пак присъства в него. Ръст, която чухме преди минути, попада в този четвърти албум на проекта. В този албум китарите имат суров звук, но самите рифове са бавни, грандиозни, излъчвайки атмосферен звук с много депресия. Барабаните също са бавни, помагат за наслагването на по-бавното темпо. Вокалите също са толкова опустошителни, отново звучат ужасяващо и трагично и са в състояние да се слеят добре с депресивните инструменти. Този албум определено изглежда като продължение на линията на предходния Dumb Chill of Life. Оставам в Неизбежен сам, където мога да видя.

Dump Chill of Life, третият толкова силен и основополагащ албум в дискографията на двамата Никои, които преминаха като снежна буря във втория част на Изотопия тази вечер, включва 7 песни. А редът, в който се появяват заглавията им, описват разказ, започващ с последните мигове на безсмисленото съществуване на един човек и последващото отпускане през суицидните мисли и може би преживяване на последните няколко ценни секунди на живота, докато той отминава, а с него и обещанието за алтернативен начин на живот. Последните три песни са едновременно най-гневните и най-сърцераздирателни песни, сякаш крещят заради и срещу живота, срещу болката, мизерията, нищетата, срещу разхищението. Суровият депресивен метал се смесва с соло, пиано, мелодии, мрачна атмосфера, че да, даже и блуз. Гняв, фрустрация, неподчинение и ужасът от това да си сам в безразлична вселена се издигат в музиката, докато тя си проправя път към приемането на нещата и събитията, които обаче не могат да бъдат променени. Уважаеми дами и господа, вие бяхте с Изотопия, първото издание на предаването за месец август, месецът, в който Изотопия е преди всичко музикална. Линията, която избрах в последните два часа, отразява само единствено моето вътрешно настроение и усещания, без те да кореспондират с външните ми такива. Вярвам, че тези от вас, които и в момента продължават да слушат своята автономия за слушане, бяха докоснати там, където боли най-много, но и откъдето започва лекуването. Тази вечер в Изотопия ви представих Даркестра и Нън, благодарение на музикалния редактор Калин Тонев и на Камен Жеков за пулта, а вече Ралица Неделчева пое този много отговорен пост. Останете с бюлетина в полунощта веднага след това и с нощен хоризонт. На финала, след като музиката свърши, интензивните емоции, дълбокото чувство за загуба, ужас и самота на съществуването остават с вас дълго-дълго след това. Ще усетите всичко това в следващите минути благодарение на двамата Никои от Орегон. Аз бях, надявам се още да съм Ясен Вакашински. Радете се, че вие не сте. Шанс, който никога нямаше да имам. Спокойна нощ!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Десет непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Швеция ще предаде на Киев със съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от Сенчестия флот на Русия, за който Украина твърди, че превозва зърно, откраднато от окупираната й територия. Иран заяви, че е постигнала споразумение с Оман за маршрут на корабоплаване през Ормузкия плот проток, като той е в финален етап и са договорени географските координати на маршрута. Ето и подробностите. Десет непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределили като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
2: Било е не само побой, а и гавър с жертвата. Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват се саморазправя с педофили в тяхната представа.
1: Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
0: Десетки жители на Кричим се събраха с нощи на бдение пред дома на Георги Кузев, който почина след жестокия побой.
3: Много добро момче, много трудолюбиво момче.
4: Много ни боли, защото се случи и трагедия, която няма никакво основание да се случва. Първо, той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка.
5: Не трябва да се пускат, защото и други ще пострадат.
0: Казаха участници в деянието пред кореспондента ни Кремена Данева. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Стана ясно след среща на представителите на еврейски организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на организацията на евреите в България Шалом.
6: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
0: Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външни министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Според полицията Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да било прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, но допълни.
7: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
0: Акция поради предполагаеми злоупотреби с европейски средства беше проведена в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на Българското национално радио. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията.
8: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това за проекта по ПОС, който беше така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи.
0: Бившият директор на ВиК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОВ на централата на дружеството заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
9: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други 2 жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
0: В Плевен тържествено бяха посрещнати българските военнослужащи, завърнали се след участие в мисията на НАТО в Косово. Част от състава на маневрената рота беше отличен с награди за заслуги. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
10: Маневрената рота от 4-ти механизиран батальон на 5-то бригадно командване включва близо 100 военнослужащи. Поздрави ги бригаден генерал Христо Христов, началник щаб на съвместното командване на силите.
11: Повече от 2 десетилетия операцията на НАТО в Косово става важен фактор за запазване на спокойствието в нашия регион. Участието на България в тази мисия е последователен израз на нашата ангажираност към общите цели на Алианса и към усилията за изграждане на сигурна и предвидима среда в Югоизточна Европа. По време на изпълнението на мисията, вие демонстрирахте качества, които определят облика на българския военнослужещ. Висока подготовка, дисциплина, устойчивост, инициативност и способност да действате в усложнена, сложна, многонационална среда. С действията си оправдахте високото доверие, което ви беше гласувано.
10: Областният управител на Плевен Иван Петков.
12: С вашата всеотдайност, вие показахте, че българската армия е един достоен, равноправен член на НАТО. Направихте всичко възможно да се гордеем с вас.
10: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Швеция ще предаде на Киев съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от сенчестия флот на Русия, за който Украйна твърди, че превозва зърно откраднато от окупираната и територия, съобщи Франс Прес. Подробности от Лилия Герчева.
13: Това е първият път, когато съд разпорежда руски кораб, заподозрян в превоз на крадено украинско зърно, да бъде прехвърлен в Киев. От своя страна Русия удари в Черно море търговски кораб, превозващ украинска пшеница, при което загина един човек. В нощта срещу четвъртък Украина удари 2 руски патролни рафинерии на около 1300 км от границата, след като Русия порази ЖП гара и търговски кораб на нейна територия. Става дума за рафинерии в Република Башкортостан и в Ярославска област. Регионалните власти в Ярославо затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от 5-те най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. 3 цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Харковска област. Избухнали са пожари. В Сумска област властите съобщават за най-малко 3 загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. 2 железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара отново в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. За новините Лилия Герчева.
0: Междувременно Франс Прес съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия в събота за първи път след началото на руската инвазия в Украина. Трябва да отдалечим сърбите от руската страна, е заявил високопоставен украински източник за агенцията, като е определил визитата Белград като шемар за руснаците. Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като то е в финалния етап и са договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток близо до Оман. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
14: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоизточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сор Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
0: Гражданската гвардия в Испания разследва подготовка за нова миграционна вълна към селото на 15 август. В доклад на правоохранителните органи се твърди, че подобен призив се разпространява в социалните мрежи в Марокко. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
15: Според документа, цитиран от испанската обществена телевизия, няма доказателства за това кой е инициирал призива или дали зад него стои мароканското правителство. Рискът това действително да се случи е реален, но мащабът му е несигурен. Превентивните мерки на Мароко по пътищата и крайбрежието ще бъдат от решаващо значение, както и подкрепленията от испанска страна се посочва в доклада. Документът се основава на разузнавателна информация от открити източници, по-конкретно данни от социални мрежи и новинарски медии с цел да се установи дали действително съществува призив за навлизане в селото на 15 август, както и да се оцени неговият обхват, разпространение и степен на организация. Заключението на гражданската гвардия е, че призивът за действие е реален и документиран във Facebook, WhatsApp и Instagram, където са споделяни съобщения, съдържащи дати, начални точки, както и обсъждания на логистични въпроси. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Спорт с Антони Йорданов.
16: Отборът на ЦСКА победи като гост израелския Макаби Тел Авив с 3-0 в първия мач от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Головете вкараха Макс Ебонг в 9-та, Леандро Годой в 29-та и Жуел Зварц в 90-та минута. Срещата се играва в грузинския град Батуми, а реваншът е следващия четвъртък. Други резултати. Куп с Финландия, Университатя Крайова 1-1. Ягелония Полша, Рейнджерс 2-1. Залцбург Пафос 0-0. Резултати от турнира Лига на конференциите. Интер Турко Финландия, Вадуц Лихтенщайн 2-1. Ноа Армения Сион Швейцария 2-2. Пайде Естония, Рапид Австрия 1-4. Хик Финландия, Мъдаруел Шотландия 1-1. Чефере Клуш Трюмсо 0-5. Ръководството на Европейската футболна федерация запазва заплахата си да бойкотира турнирите на FIFA, въпреки че Световната централа се извини за неуспешния си план за продажба на дялове от Световното първенство. УЕФА потвърди в изявление, че е загубила доверие в президента на FIFA Джани Инфантино и заяви, че условията за оттегляне на заплахата за бойкот не са изпълнени след срещата на висши представители на FIFA в Мароко в сряда. Реал Мадрид обяви официално трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година и новия договор на Винисиус Жуниор. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. След това Лайпциг го купи за 20 милиона евро. Бразилецът Винисиус Жуниор остава в Реал до 2032 година, като според медийни информации ще получава 24 милиона евро на сезон. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6-4, 2-6 и 7-6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. На Балканявата по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания, българският отбор спечели с 3-0 гейма срещу Косово. Нашите заеха второто място в групата и се класираха за полуфиналите. И още един успех на млади българи. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75-67 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Скопие.
0: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
17: Добра нощ! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в североизточните райони до 26-27 в горнотракийската низина, а по Черноморието са от 22 в Шабла до 25 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението и в двете посоки по магистрала Тракия в района на 69-я километър, което беше спряно поради пожар край отбивката за Велинград. Поетапно се локализират и потушават отделни огнища. Движението по пътя София-Варна е възстановено след катастрофата край Великотърновското село Моминсбор, съобщих от областната дирекция на МВР. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. 10 непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско, стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Швеция ще предаде на Киев със съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от Сенчестия флот на Русия, за който Украина твърди, че превозва зърно, откраднато от окупираната й територия. Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Урбухкия проток, като той е в финален етап и са договорени географските координати на маршрута. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Днес сме 7 август 2026 година и по изключение слушате мое предаване Извън неделя срещу понеделник. Пак, разбира се, ще ви предложа записи на част от разговорите с моите гости тук в студиото. Даже ще чуете и гласа на Джуджи в един от разговорите. Надявам се това да ви е приятно, така че желая ви приятно слушане.

0: А сега ми е много приятно да кажа добра нощ на господин Крум Зарков, председател на БСП. Господин Зарков, много ми е приятно за втори път сме заедно в студиото.
1: Добра нощ, да.
0: Добра нощ. Аз гледах вашето участие при Жаро Любен днес сутринта. Беше ми много интересен разговора. Аз искам да започна от друга гледна точка. Има сигурно много избиратели, които са се отказали по някакъв начин да гласуват за вашата партия. Има ли начин, според вас, какъв е той, да привлечете обратно хора към вас за следващите избори? Това ми е първият въпрос. И с какви неща ще може да привлечете и по-младите хора? Защото всички казаха в последните години, това е застаряваща електорат на БСП и така нататък. Каква е вашата мисъл и идея за подобряване на комуникация с младите хора или някакви разработка на политики към тях или нещо подобно?
1: Първо, наистина много ви благодаря, че сменихте думата избирател с хора в начина, по който развивате въпроса, защото ние трябва на първо място, и като казвам ние, имам предвид всички политици или тези, които имат претенцията да представляват своите съграждани, да разберем, че хората не са избиратели или електорална маса, притежавана от дадена партия, която върви след нея или си избира друга и скача от вагон на вагон без причина. Много по-сложно от това, слава Богу. В този ред на мисли, това, което трябва да направи Българската социалистическа партия, която аз председателствам, е да влезе наистина не просто в комуникация, а в разбирателство на какво очакват българските граждани от една социалистическа партия през 2026 година. И когато казвате младите и старите, действително може да има разлики, но ако се замислите, не чак толкова. Пример. Социалистическите движения в цял свят и в България са се създали и са съществували и са бележили успехи, които са, когато са били

0: реални защитници на хората на труда. Тоест на онези от нас, които живеят, продавайки своя труд, интелектуален или физически, като по-контрапункт на други, които живеят, взимайки от своя капитал и умножавайки го. Хората на труда срещу хората на капитала, най-общо казвам. Да видим какви са условията на труд сега в България. Младите хора, за които вие споменахте, навлизащи на пазара на труда и работейки в най-различни сфери, са масово обект на експлоатация, без дори да си дават сметка на това, защото са възпитани по начин и са виждат среда, в която това се счита за напълно нормално. Онзи ден беше 1 май. Така. Ден на труда. Uh-huh. 1 май започва с стачка в Чикаго на работници от фабриките там с ясното искане да имат 8 часа трудов ден. Те казват така, 8 часа работа, 8 часа почивка, 8 часа за човека. Време за неговото uh-huh. семейство, за себе си. Uh-huh. От тогава се счита, след много борби, се счита, че това е една граница, отвъд която работата се превръща в експлоатация. Сега, младите и не толкова младите хора в България са забравили напълно или не им казано въобще, че тази норма 888 действително не е просто норма, а граница, отвъд която нещата стават ненормални и човек плаща със здравето си, дори да взима висока заплата, а много не взимат и такава. Днес всеки почти от трудещите се, особено в тези големи предприятия и всички, които работят с дигиталните услуги и така нататък, знаят без да им се каже, че трябва да остават повече, че работата продължава и вкъщи, че на мейлите трябва да се отговаря по всяко време, че чрез телефона непрекъсто си на разположение, с новите методи на работа, home office и други, се губи границата, кога точно си работа, кога не е. Работиш и докато вечераш с къщи. Резултата от цялата тази работа е истинска епидемия, за която никой не говори. Която владее всички западни общества и Европа, но се забелязва и в България на тежки депресии, изтощаване, синдром на така нареченото прегряване или бърнаут.
1: Стрес.
0: Непрекъснат стрес. Разбити семейства. Напрежение, дори насилие. Загуба на връзка с най-близките. Отчуждаване, самота. Това са реални проблеми. И да се върнем отново на политическата дейност. Една партия, особено социалистическа, трябва да е способна да идентифицира тези проблеми, да организира хората, които страдат от тях, и да предложи решения за тяхното преодоляване. Това ще бъде нейния смисъл. Тя намери ли смисъл, ще намери и хора, които да я последват, намери ли хора, които да я последват и се заинтересуват от нея, ще намери и избиратели, които да гласуват за нея.
1: Говорим за устойчиви решения на проблемите.
0: Говорим за дълбок процес. За дълбок процес на реорганизация, преосмисляне и търсене на подкрепа. Обществена, тя може да е организирана в граждански движения, други политически партии, синдикални движения. Говоря за левия спектър. Uh-huh. Не говоря за... Uh-huh. Тя може да... При всеки случай трябва да се търсят такива партньорства. Тя може да бъде заедно с авторитетни личности или социално ангажирани хора. Тя може да бъде по конкретни каузи или проблеми, за да се превърне в едно мощно, общо политическо движение.
1: Добре. Да, извинявай.
0: Да, и това е за младите, но може да направим стратификация и за всички други възрасти, и за тези, които вече са напред в кариерата си и се чудят как да продължат и са засегнати от това, което предишни поколения не са познавали, а именно прекалено честото налагане на, сваля, на смяна на работа и работен режим, защото видите ли, вие трябва да сте гъвкави, да учите през целия живот и така нататък, и така нататък. Създаването на цяла класа, която е под формата на прекарият, т.е. то има работа, то няма работа. Въпросът за бедността, а именно дали когато вършите всичко по правилата, когато работите уялно и коректно, но въпреки това част от заплатата получавате в плик, за да не бъдете социално осигурен на цялото на това, което действително се дължи, или просто не стигат парите за заплащане. Всичко това са толкова тежки социални проблеми, които за сега не намират никакво политическо, не дори решение, обговаряне. И това е пътя, по който ние ще тръгнем. И за да завърша тази не толкова весела за този час палитра, за да стигнем до възрастните хора, които отдавна са придобили правото си на пенсия, но са принудени да работят до фактическото си физическо изнемогване.
1: Освен ако те не техен избор, така
0: защото,
1: е, да.
0: Говоря за тези, които са принудени да работят, защото тя не стига. А те не са, те не са малко. Достатъчно е да пресечем с вас булевард Драган Цанков и да отидеме до най-близкия платен паркинг, да видим човека, който седи на бариерата там.
1: Да, знам, за охраната говорим най-често. Така е, това го разбирам.
0: То е навсякъде около нас. Искам само да кажа, и с това ще завърша по тази тема, освен ако не желаете да продължим, че ако в едно общество труда, честният труд, не може да допринесе за нормален стандарт на живот, това означава, че характеристиките на честност, работоспособност, работливост, прилежност не дават обществен успех и тогава те биват заменени с обратните им. Место честност с лъжа, место работоспособност мързел.
1: Демотивация, да кажем и така нататък.
0: Тотална.
1: Да,
0: тотална демотивация и деградация, в крайна сметка, обществена.
1: Мен много ме плаши темата за работещите бедни, защото в България все повече се появява тая тематика, тъй като виждаме какво става с цените последната година. Просто е страшно. Всички го усещаме по джоба си, така или иначе. Но има вече много хора, които не получават малки заплати, но въпреки това са бедни. Работещи бедни.
0: No.
1: Да, и тук също има ваша роля. Ролята е на партия, която да се занимава с този проблем, така или иначе.
0: Точно така. Вие казахте точно това, което се опитвах да опиша и аз. Словосъчетанието работещи бедни е страшна обществена диагноза. Защото как един човек в крайна сметка би могъл, освен ако не работи, да излезне от бедността или от заплахата за нея. Защото онази малка, тънка прослойка между бедността и точно си се изплувал, но малко сътресение
1: на ръба си.
0: На ръба си, това е един непрекъснат стрес също. Вие сте прав, че от една страна инфлацията и цените и всичко, което се случва около нас, ме карат да мисля, за съжаление, че ние те първа
1: ще усещаме,
0: Ще усещаме още повече това нещо. И нещо друго. Ако погледнем структурата на доходите по Националния статистически институт, трябва да си дадем сметка, че живеем в страна, в която според тези данни 3 милиона и половина, малко повече хора работят. От тях 1 милион и 400 хиляди, 1 милион и половина декларират, че работят с доходи до 651 евро.
1: Това е до минималната заплата. До минималната заплата.
0: Нали? На нея или под нея.
1: Това звучи невъзможно.
0: 1 милион и 400 хиляди души. Сега, разбира се, веднага трябва да кажем, че тази статистика отчита официалния доход. А ние знаем за онези практики,
1: които се плаща кеш.
0: Които се плащат кеш, за да се спестят осигуровки. Тя ги пести работодателя за сметка на бъдещата пенсия на своя работник. Тоест, толкова широка е само за трудовите права, а без дори да засегнем другите етапи на неравенствата, достъпа до здравеопазване, достъпа до образование, стратификацията, че въпроса какво една социалистическа партия трябва да бъде, намира веднага своя отговор, именно поглеждайки по тези теми.
1: Добре, обаче, за съжаление, абсолютно откровено, аз казвам, че лявото липсва в момента в парламента, откровено чистото ляво, и реално вие в момента имате доста по-малко възможности да влияете на политиките в държавата. Все пак не сте парламентарно представена партия, не може да внасяте закони, не може да изказвате пред, нали, в обсъжданията. Така че, как смятате да процедирате в тази ситуация?
0: Действително, нас вече няма в парламента, но това не значи, че сме безсилни. Първо, аз имам 4 мандата като народен представител, познавам добре тази институция, знам как работи тя, и видях как хора, които са много представени в парламента, също не успяват да свършат такава работа. Голямата власт идва от поставянето на въпроса на дневен ред. Действително, когато имате достъп до парламентарната трибуна, това помага. Повече от помага. И е по-лесно. Но не е единствения му начин. Въпрос на дневен ред може да се поставя, и ето в момента ние с вас правиме това, с публично говорене, с действия на терен, с говорене с хората, с манифестации, с Волтер е казвал, за мен действието е вписането. С силата на словото. И когато е достатъчно убедително това, което сте идентифицирали като проблеми, решението, което предлагате, то печели обществена подкрепа и тя притиска парламента да се занимае с него. Когато сте парламентарно представена партия, но сте в опозиция, честно казано, нямате много по-големи възможности да реализирате собствените си законопроекти. Тъй като мнозинството най-вероятно и повечето пъти ги отхвърля. Това, което правите, е, че внасяте тези законопроекти, за да могат те да повдигнат тема и тя да бъде обсъдена. Ние ще намерим начин, а и БСП все още има доста механизми да го прави и доста влияние в много институции и обществени сфери. Ще намираме начин да дигаме темите, които са от интерес за нас и за тези, които искаме да защитим и да представляваме. Ще намерим начин да го правим и извън парламента.

0: Horyzont. С новините в един, в студиото е Филип Данчев. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия предприе безпрецедентна стъпка да обяви във всички свои големи градове най-високо ниво на здравна тревога поради високите температури, които на някои места преминаха 40 градуса. Унгария изключи осветлението в някои от най-известните си сгради, за да пести енергия. Европейския съюз ще настоява страните членки да харчат повече за мерки за намаляване на риска от горски пожари, след като щетите от тях през това лято вече са надхвърлили 15 милиарда евро. Рекордно ниските нива на водата в река Дунав принудиха Унгария да спре единствената си атомна електроцентрала, която използва реката за охлаждане. Румъния се готви да потопи 4 баржи пълни с камъни в Дунав, за да отклони водата към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. Западните Балкани също са охванати от джеги с температура над 40 градуса на някои места. В Словения е отбелязан рекорд на национално ниво, включително столицата Любляна, където живакът се вдигна до над 35 градуса. В Одрин температурите са 37-38 градуса. Испания регистрира рекорд по брой жители. Населението на страната приближава 50 милиона души. Кореспонденция от Димитър Драганов.
1: Населението на Испания се е увеличило с 104 178 души през второто тримесечие на годината, достигайки 49 801 559 жители към 1 юли 2026-та. Това е най-високата стойност в историята по данни на Националния статистически институт на страната. Броят на хората, родени извън Испания, независимо дали притежават испанско гражданство или не, възлиза на близо 10 милиона и 300 хиляди души, което представлява една пета от общото население. Статистиката показва, че приръстът на населението се дължи на увеличение на броя на лицата, родени в чужбина, тъй като броят на хората, родени на испанска територия, е намалял с повече от 20 000 души. Най-многобройните групи имигранти, пристигнали през второто тримесечие на тази година, са от Колумбия, Венесуела и Мароко. От същите три нации са и най-големия брой емигранти, напуснали Испания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Италия се инвестира за превръщане времето на затворниците в конкретна възможност за растеж, образование и рехабилитация. Още от Елена Шаханова.
2: Проектът за социално-образователни и интеграционни пътища за затворниците на Министерството на труда има за цел да засили политиките за социално включване, като предлага на затворниците инструменти и умения за изграждане на по-добро бъдеще и намаляване на риска от рецидив. По този повод Итал Прес пише, че на остров Сардиния ще се инвестират 1 милион и половина евро. Проектът цели активно включване на затворниците с финансиране на обучителни програми, насочени към придобиване на признати професионални квалификации за насърчаване на социалната и професионалната им реинтеграция на пазара на труда. Курсовете ще се провеждат в затворите на Сардиния, като ще се използва съществуващите класни стаи и лаборатории. Регионалният съветник по труда Дезире Манка за медиите каза, че инвестирането в обучението на затворници означава инвестиране в безопасността на обществото, изтъквайки, че всеки човек, който благодарение на образователна и професионална програма успее да се интегрира в обществото, има реален шанс да изгради нов живот. От Италия, Елена Шаханова.
0: Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horyzont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.

0: Направи впечатление в последните избори две неща. Първо, огромната подкрепа за Гостин Радев и неговата прогресивна България. И дори след вашия лош резултат на изборите, огромната подкрепа за вас като лидер. Означава ли това, че БСП по някакъв начин в момента опитва да се чисти от лицата, които, извинявам се за думата, я доведоха до това дередже?
1: БСП еволюира и се надявам да е за добро. Искаше ми се да беше станало малко по-рано, за да не стигаме до такива екстремности, но в крайна сметка, тъй като с вас започнахме разговори по дълбоки въпроси и дълбоки процеси, и този е такъв. Тази еволюция е абсолютно необходима, не само заради самото БСП. Ние, които членуваме в партията, естествено сме загрижени и за нея като структура. С нея е свързан нашия професионален и житейски път, нашето идеологическо развитие, така сме преценили. Но Българската социалистическа партия и въобще лявото политическа мисъл е важна за страната ни, обществото ни като цяло. Нещо, което се случи на тези избори и стана до известна степен още недостатъчно коментирано, именно това. Ако се замислите, само до преди няколко години за ляво почти не се говореше или се говореше като нещо архаично. Днес всяка партия започва да
0: осъзнава необходимостта от леки леви политики.
1: Точно така,
0: честно.
1: Направо да се предлага за лява. Или да говори, че ще прави ляво.
0: Това беше един от причините за раздел в ППДБ. Даже едните казаха, от другите, че са малко по-леви.
1: Дори в дясното политическо пространство, което беше организирано в тази коалиция на ППДБ, разделата между тези две политически формации се обяснява от някои с идеологически разлики, че едните, видите ли, са по-леви, другите така. Това, според мен, се дължи не толкова на риторически подхвати, колколкото на осъзнаване, включително имайки преди процесите, които очевидно наближават с цени, обществени, социални и икономически напрежения, че политиката на бъдещето е лявата политика. Каква е тя и с какво се различава от дясната всъщност в такъв аспект? Много е писано и казано по въпроса, но най-общо. Лявото счита, че когато ви върхлетят проблеми, общностния отговор е правилния и той ще позволи на индивидите да се справят със своята, с този проблем. Дясната визия е точно обратната. Тя счита, че индивидите трябва да се справят сами с проблема и тези, които са по-добри от другите, ще издърпат общото. Най-общо казано, над вълната. Мисля си, че имайки предвид мащабът на българските проблеми, неравенства и това, което предстои, нека не се плашим един друг, но очевидното международно, очевидно е такъв, че никой не може да си мисли реалистично, че може да се справи с тях сам.
0: Добре, според вас, като избирател и като политик, кои са най-важните неща, с които новата власт трябва да се вземе в момента? Хората казват цените. Гледам социологически проучвания. Хората казват цените и инфлацията. Политиците казват съдебната реформа. Хората също казват съдебна реформа. Кое?
1: Това е много труден пред тази власт въпрос.
0: Питам, защото идват наистина трудни времена. Цените скочиха много в последните месеци. И даже в момента синдикатите казват, че трябва да има минимум 10% увеличение на заплатите в държавния сектор, което обаче, както вие знаете, проинфлационна мярка, така или иначе. От друга страна обаче пък хората наистина започват да усещат минаването на червено в техните бюджети.
1: Цените действително растат лавинообразно. Последните месеци това е очевидно. Има загуба на покупкоспособност.
0: Така е.
1: Която те първа ще се оценява. И няма никакво съмнение, че новата власт трябва да се захване с този въпрос на първо място. Другия въпрос е какви точно инструменти и механизми има да го направи тази власт. Защото тя ще работи, и затова и синдикатите казаха за увеличаване на доходите в бюджетната сфера през бюджета.
0: То е на червено.
1: Скоро тази седмица, предполагам, ще има изслушване на финансовия министър, ще добием повече представа за неговите точно параметри.
0: На новия финансов или на стария?
1: На стария финансов.
0: На служебния?
1: Да, обикновено се прави така, че докато се назначи новото правителство, това ще стане към края на седмицата, ще има три работни дни и обикновено те се използват за това новата власт да изслуша старата, за да добие представа повече и публично да стане ясно в какви условия встъпва. Поне деца казва, аз така бих направил, предполагам, че и те ще се сетят. Затварям скобата и тази шега. Но правите през май месец бюджет за текущата година, който би трябвало да е разчетен за една цяла година, това вече ви ограничава параметрите.
0: Така.
1: От друга страна, Прогресивна България, които спечелиха много изборите, казаха по време на тази кампания, ангажираха се да не правят резки движения по отношение на преразпределението както на разходите, а оттам и на приходната част. Тоест, те няма да сменят или да променят данъчно-осигурителната система в България, за да придобият друг приход. Например, но ние социалистите считаме, че най-богатите българи трябва да принасят повече за
0: опит. Говорите за диференцирана ставка.
1: Говоря за прогресивно данъчно облагане, каквото съществува навсякъде в Европа, без изключение освен България. Но те казаха това не. И тук много се ограничават наистина възможностите, защото когато имате недостиг на пари в бюджета, вие имате два начина да го попълните. Няма 100, те са два. Едното е да дигнете данъци, другото е да вземете дълг.
0: Или третия начин е да се замрази всичко.
1: Третия начин е да се орежат разходите.
0: Да, по този начин.
1: Може да бъде чрез замразяване.
0: Капиталови разходи.
1: Само че ако замразат доходите при сегашния инфлационен натиск, първо не съм сигурен, че това е правилна и добра мярка. Второ, тази подкрепа, която са получили много бързо, ще почне
0: да се
1: изпарява. По-важно е как ще разчертаят нещата за следващия бюджет. Да кажем, че този ще е авариен по смисъла на предсрочените избори, които се попадат в средата на годината. Но още от септември месец ще започне работата по бюджета за 27-ма година и там трябва да залегнат определени мерки. Това е в частта държавни разходи и държавен бюджет. Той е много важен сега да се направи май месец, всъщност по отношение на един въпрос, но той е значителен. И това са финансите на общините. А общината е политическото тяло, което е най-пряко свързано с най-конкретните
0: мерки към
1: услуги и мерки за гражданите. Следователно, оздравяването на общините и някакъв ясен параметр, в който той не мога да се разполагат, е много важно да бъде направено. Но по отношение на цените в магазините и да вземеме двете най-така съществени горива и храни в хранителните стоки, там тази власт по отношение на горивата няма кой знае, честно казано, какво да направи, освен да видим как ще се развие ситуацията с Ормузкия поток.
0: Никой не знае все
1: още. Българската държава надали има възможност там да се намеси, кой знае колко. По отношение на храните, обаче има много какво да се направи, но се изисква воля и сила да се изправите срещу една система, която функционира в България по абсолютно безобразен начин. Тя е описана в достатъчно доклади на Комисията за защита от конкуренцията, но за да я разберем добре колко е абсурдна, наистина трябва да я опишем така. Това е система, която едновременно потиска земеделския производител с много ниски изкупни цени, практически на под себестойността си, и българския земеделец се притисна до стената, и същия този продукт продава в търговската верига и на рафта с такива наценки, че той е практически недостъпен за потребителя. Крайния
0: потребител. Говорите за големия проблем с веригите.
1: Говоря за не само за търговските вериги, макар че те са част.
0: Говорите за производителите на млечни продукти
1: верига,
0: и така нататък.
1: Точно така.
0: Да, така.
1: Точно така. Така. Точно така, разбрахте ме отведнъж. Това е цяла една верига на доставки, която обрасва и която трябва да бъде
0: с цел огромен марш в междинното, между доставната цена и цената на дребно.
1: Точно така. Това са огромни средства. огромни милиарди, пари, да, които често са под контрол на и на мултинационални компании, т.е. на силни капиталистически фактори, срещу които една власт, ако иска да има някакъв ефект по цените, трябва да се изправи. Иначе кратковременни мерки, надявам се, също ще бъдат взети. Те са важни, но сами по себе си няма да решат проблема, като например следене на тези наценки, дигане на информираността на гражданите за тях, така наречената политика на червен флаг.
0: КЗК трябва да почне да работи, КЗП трябва да започне да работи.
1: Оздравяване на институциите и така нататък и така нататък. Но надявам се все пак да бъде прекъсната онази жестока реалност, която живее толкова много от нашите съграждани, в която десетки, може би стотици хиляди хора чакат шарената брошура от търговската верига
0: за намаленията,
1: за да видят какво точно ще ядат на седмицата. Според промоцията, да.
0: Така е, да. Кажете ми за съдебната власт, вие сте юрист, какво трябва да се направи спешно там? Спешно.
1: ВСС, Висшия съдебен съвет, моментално.
0: Това е с квотите вътре.
1: Това е с квотите вътре. Това трябва да започне моментално в Народното събрание, защото ситуацията е абсолютно нетърпима.
0: Да дефинираме нетърпима.
1: Еми, какво да ви кажа? Имахме до съвсем скоро главен прокурор, който по конституция е фигурата, която следи за законността в цялата страна и на всички, който самият той беше изпаднал в незаконност. Така. Ситуация без прецедент.
0: ВСС и той
1: Виж съдебен съвет, който отказва да прилага закона по отношение на този човек и го прилага по абсолютно порочен начин по отношение на много други. И врътка в последните дни, в който този главен прокурор реши, че му стига толкова и се отказва вече от тази си привилегия, за да стане заместник на заместничката си.
0: Да, в следствието.
1: Да, в смисъл, да. Заместника на Сарафов стана изпълняваш функциите, а Сарафов се върна в следствието, стана неин заместник под благосклонния поглед на хора във Висшия съдебен съвет, които са там 3 години след като им е изтекал мандата.
0: Подигравка с хората, това. Подигравка с хората.
1: Това, ако считате за търпиво.
0: Колко спешно може да стане това? Колко бързо може да стане това?
1: В рамките на 2-3 месеца може да се случи, ако има достатъчно разбиране в парламента, важно е и как ще се случи. Трябва първо да се приемат правила, това е формалната страна, но най-важното е да се създаде атмосфера в този парламент, в който това е за парламентарната квота, тъй като има и магистратска квота, там магистратите трябва да си свършат работата, следователи, прокурори, съди, и те го правят по свои правила. Но за така наречената политическа квота говоря в момента, тъй като тя е в ръцете на парламента, трябва да се създаде атмосфера, в която авторитетни юристи да бъдат издигнати и да могат да бъдат питани, не за да бъдат изпитвани, очевидно е, щом са за тези позиции, те познават правилата и правото, не за да бъдат изпитани, а за да поемат публичен ангажимент. И според мен този публичен ангажимент трябва да съдържа най-вече едно тяхно обещание, за което да следим. А именно разплитането до край на позабравените вече афери Пепи Еврото и Мартин Нотариус, които показаха нагледно, благодарение на журналистически материали, а не благодарение на институциите, че в България съществува система за паралелно правосъдие, която минава през някакви кръчми и заведения, където хора си поръчват най-различни услуги в кавички
0: и правосъдие
1: от тази власт. И когато имате паралелно правосъдие, вие всъщност нямате каквото и да било правосъдие. Канапето на Пепи Еврото трябва да бъде изтръскано от всички магистрати, защото докато те седат в системата, надали нещо значително може да се промени. И освен да се осветят всички тези магистрати и да бъдат покаяни да говорят, за да кажат кой е бил през цялото това време тяхния политически опекун. Защото без такъв също не може да съществува такава система.
0: Смятате ли, че те ще могат да говорят изобщо?
1: Смятам, че биха могли да говорят. Имаме и такъв пример. Ето, вижте, ние се прочухме и в Европа. Наскоро с скандал около нашия представител в Европейската прокуратура. Нейната история, очевидно сега с времето може да бъде пресъздадена по всичко, което стана известно, и тя е горе-долу така. Тя е минала през това канапе, такива записи излезнаха, за да бъде изпратена като представител на България в Европрокуратурата. Записана е докато седи там, работи си какво си работи и в един момент започва разследване. Доколкото разбрах, става дума за нещо около хранилището, газохранилището в Чирен. Стига по това разследване до определени политически дейци, самата тя спомена името на Пеевски, при което и се обаждат и казват, че спре, защото ще излезат тези записи. Тя прави каквото прави, явно не е спряла или не е спряла достатъчно категорично, това още не е ясно. Записите излезнаха и тя излезна да говори. И това, което аз ви разказвам, не си го измислям, то беше публично разказано от самата нея в серия интервюта. Сега някои казват, ама какво е слушате? Тя нали и тя е била от тази система. Но все пак, дори от филмите и литературата знаем, тя мафия без някой да проговори отвътре не се разбива.

0: Има ли възможност да се сложи обществена квота към ВСС?
1: Би могло такава квота да проникне, зависи изцяло от волята на народните представители да се вслушат в възможността от наличието на такава квота. В момента в Конституцията не позволява прякото пращане на, примерно, представители на гражданския сектор или нещо. Но нищо не пречи народните представители да припознаят подобни кандидатури. Има практика вече, се е създава в българския парламент, която различни неправителствени и други организации или отделни авторитетни личности изпращат на всички народни представители въпроси, възможности, кандидатури и така нататък. И нищо не им пречи на народните представители да отворят процеса, да поканат тези хора в техните комисии, да ги изслушат и да преценят и да натоварят някой от тях с доверие.
0: Имам още няколко въпроса, просто става един без пет. Аз ще моля да останете само до към 10:15, може би 1 часа. Имам просто 2-3 въпроса още, но до един трябва да пуснем една песен, която ни стане хубавето и нея. Това беше Богдана Карадочева, дами и господа, с песната Жажда. Аз благодаря на господин Зарков, че той остана в студиото да отговори на още няколко въпроса. Господин Зарков, според вас очевидно, че Конституцията трябва да бъде върната в стария вид, в частта домова книга в кавички, за да може да има по-голям избор президента да избира служебни се председатели, което това се налага. Нещо друго, има ли нужда да се промени в Конституцията?
1: Практиката на нашите конституционни промени показва, че когато основният ни закон се променя, това не го прави автоматично по-добър. И вие дадахте
0: защото се променя набързо и необмислено.
1: Защото се променя набързо, необмислено и често се променя заради някаква конюнктурна ситуация или за да навреди на някой. В случая с домовата книга беше да се навреди на президента Румен Радев. Така му навредиха.
0: Че в момента има 131 представители.
1: То обикновено така се връща бумеранга. Истината е, че това изправя държавата ни пред възможности за институционален блокаж и конституционна криза. Слава Богу, не стигнахме

0: до тук, но няма нужда от този риск. Така че да, домовата книга би трябвало да отпадне и да се върне стария ред. Инак, понеже говорихме за съдебна власт, най-често е променена главата съдебна власт в конституцията, главата, която регулира тази тази обществена сфера. Аз не бих бил привърженик на нови конституционни промени. Това означава още няколко месеца концентрация на работата на парламента върху това. А пък и вече се убедихме, че в крайна сметка няма текст, пък бил той конституционен, който да не бъде опорочен от този, който трябва да го изпълнява. Затова ми се струва, че трябва да се върви по другия ред, а именно първо да се направят необходимите институционални действия, включително кадровите проблеми, за които говорихме, след това да се изчисти, да се позволи на системата чрез тези нови хора да се само изчисти, да възнови своя имунитет, който да отхвърли чуждите елементи, а чуждите елементи в съдебната власт са политическите намеси. И разбира се, паралелно с това може да тече един по-широк дебат. Има и неща на законно ниво, за които сега може би няма нужда да влизаме в детайли, но и по отношение на закона за съдебната власт, по отношение на наказателния кодекс и по отношение на наказателно-процесуалния кодекс, които да направят процесите по-бързи, по-ефикасни, по-справедливи. Има какво да се направи. Повечето от тези неща са обсъждани десетки пъти и залежават в Народното събрание, тъй като ние все пак излизам от един период от време, в който почти 4 години нямахме устойчив парламент. Един мандат мина в цикъл от избори, когато най-устойчивите парламенти издържаха 9, 10, 11 месеца. Така че сега, ако има една по-дълга перспектива, тази работа би могла да се свърши.
1: Замислих се за съдебната система. Има ли начин да се даде на хората, професионалисти от нея, сами да излъчат своите хора във ВСС по някакъв начин, като сами да го направят. Всички, как се казва, специалисти в тази сфера, всички професионалисти знаят кои са свестните и читави хора.
0: По-сложно е от това. Има, разбира се, половината от Висшия съдебен съвет ще бъде избран, както е по конституция, от самите професионални общности. Но и тези избори там не са без проблем.
1: Ще рече, че там има зависимости.
0: Еми, вижте, голямата промяна ще стане, когато самите магистрати в по-голямата си поне част покажат нетърпимост към порочните действия на своите колеги. Нека да го кажа така. За сега такава нетърпимост не се вижда.
1: Вижда се колегиалност, да кажем. В този смисъл, в този му смисъл.
0: Може да е лошо разбрана, криво разбрана колегиалност, а може да е, което е по-вероятно, е едно съобразяване с реалностите.
1: Добре, може би предпоследен въпрос или последен. За ли сте или против да се върнат всички секции в чужбина извън Европейския съюз?
0: Аз считам, че един български гражданин има права и задължения независимо къде се намира. Целият дебат за секциите в чужбина беше грешно поставен. Той се прави за да отново конюнктурно, за да се позволи да се гласува в Турция основно или да се забрани да се загласува фактически в Турция. Значи, или считаме, че българските граждани в чужбина имат право да гласуват и в този случай им го осигуряваме, или считаме, има такива държави, които...
1: Примери?
0: Има такива държави, например, в Европа има държави, които забраняват на хора, които не живеят дълго време в страната, да гласуват на определен тип избори. Но това очевидно не е пътя, който ние сме поели. След като сме поели пътя, и който според мен е по-правилен, българските граждани, включително тези, които живеят в чужбина, нашите диаспори и историческите, и по-новите, и да участват в българския публичен живот, то тогава трябва да имат възможност да го направят.
1: Има много доводи срещу това, че те не трябва да гласуват. Хора казват, добре, тези хора живеят там, плащат си данъците там, получават си заплатите там, спомагат за икономиката там и само изпращат понякога пари на своите семейства в България. До там е техният принос за живота в България. И от тази гледна точка, че след като си плащаш данъците в онази държава и помагаш нейната социална система, защо трябва да гласуваш за другата? Голям дебат е, просто...
0: Да, голям дебат е, само да го поставим. Аз не искам да защитя, не е това основната ви теза, но все пак аргументи в другата посока за
1: стане дебат. Да.
0: Първо, само изпращат пари на своите роднини, нека да не забравяме, че българите, които живеят в чужбина, са основния инвеститор в България.
1: 2 милиарда годишно, мисля, че беше грубо някъде.
0: Едно. И второ, не става дума за пари. Става дума, ние късаме ли връзките с тях вовеки и завинаги, защото за определено време са решили да работят и да плащат данъците си там. А и защо въобще са там? Нали? Защо са избрали да са там?
1: Избрали са.
0: Хората, които от Добрич, примерно, са оставили, защото сетих се за такива хора, които видях и в кампанията, които познавам. От Добрич за всеки 9-10 месеца остават децата си да ги гледат бабата и дялото, защото там те са хора с висше образование, но могат да упражняват професия, с която да изкарват пари, докато в Добрич няма какво да правят с това, което са учили. Да ги накажем и да нагласуват. Вече сме ги наказали с това да се разделят от детето си.
1: Не мога да не се съглася с този довод, признавам. Но факта, че просто...
0: Освен това, ако видите резултатите от изборите...
1: Видяхме как една партия, просто...
0: Първо, очевидно, че българите в чужбина да гласуват много по-различно от българите в България. И второ, не е чак толкова голям броя, имайки предвид сравнително високата изборна активност, която имахме. Този дебат е до голяма степен символен. Той е електорално, не се отразява кой знае колко.
1: Последно, според вас, чисто наблюдение, как ще бъде в новото правителство външна ли политика? Повече поглед на Запад, повече поглед на Исток или някаква реалистична политика, гледайки добруването на нацията?
0: Разбира се, че трябва да предположим добросъвестност и добруването.
1: Не може само това да го предположим.
0: И добруването на нацията да е на първа точка. Аз не очаквам резки движения в външната ни политика от новото правителство. Може би до известна степен по-балансиран поне в риториката подход към Русия.
1: И освобождаване на европейски средства, както гледам в плана за ПВО.
0: Това ще зависи от работата на парламента и би могло да бъде постигнато. Това не е дори геополитика, това са вътрешни реформи, които ние трябва да направим. Аз не гледам на участието на България в Евросъюза просто като геополитически въпрос. В смисъл, геополитическия въпрос е самото участие, но вече вътре има вътрешни механизми, ние като част от него, да съдействаме за неговото развитие.
1: Дами и господа, това беше Крум Занков. Много благодаря.
0: За мен беше чест.

0: horizont.
1: Два часа новини. Испански изтребители F-18 ще могат да охраняват българското въздушно пространство. Бойните самолети са разположени в Румъния. Кореспондентът и Димитър Драганов допълва информацията.
2: Охраната на българското небе от испанските изтребители ще бъде възможна след подписването на тристранно споразумение между Испания, Румъния и България. Документът предвижда самолетите, дислоцирани в румънската база Михаил Когълничано, да изпълняват мисии по охрана на въздушното пространство над България, когато ситуацията го изисква. Споразумението, което влиза в сила едновременно с разгръщането на испанския контингент в началото на август, бележи първият случай, в който три държави от НАТО официално въвеждат подобен механизъм в рамките на интегрираната система на Алианса за противовъздушна и противоракетна отбрана. Испанският контингент в Румъния се състои от 7 изтребителя F-18, самолет за дозареждане във въздуха A400M и екип за тактическо управление на авиацията. През ноември към силите ще се присъединят 3 хеликоптера NH-90, с което разгръщането ще бъде напълно завършено. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Европейският доклад за наркотиците за 2026 година показва, че италианската област Лигурия е начело в страната по брой хоспитализации след употреба на кокаин. Повече подробности от кореспондента ни Елена Шеханова.
3: Доклада класира кокаина на второ място в световен мащаб сред най-често употребяваните незаконни наркотични вещества, а Лигурия е региона с най-висока честота на хоспитализация, свързани с кокаин в Италия. Данните се отнасят за 2023 година и показват 31 на 100 000 жители, приети в болница, при население на областта от над 1,5 милиона жители. За медиите директора на отдела по хепатология и за правилен начин на живот към Агенцията за защита на здравето в Лигурия Джани Тестино обясни, че около 2% и половина от световното население, в зависимост от възрастовата група, употребява кокаин. В половината от случаите го употребява като го пуши чрез крек. Той уточнява, че кокаина притежава сила, която нанася психически и физически увреждания, особено на сърдечно-съдовата система и на мозъка, което обяснява високият брой на случаите на хоспитализация. Когато човек консумира доза кокаин, той има до 30 пъти по-голям риск от миокарден инфаркт или инсулт, каза в заключение Джани Тестино. От Италия, Елена Шеханова.
1: Кипър заема първо място в Европейския съюз с най-висок дял от населението, което живее в опустиняващи райони, констатира новия доклад на съвместния изследователски център на Европейската комисия. Страната участва в 5-годишен европейски проект за борба с нарастващата заплаха от загуба на земя. Кореспонденция от Бранислава Бубанец.
4: Близо 700 000 души или 61% от населението на Кипър живеят в рискови райони, засегнати от опустиняване заради измененията в климата. По този показател страната е начало в Европейския съюз със значителна предина пред следващата я Гърция с 47% от населението. В условия на опустиняване са класифицирани 45% от територията на Кипър, с което той заема второ място в Европа, след Испания и пред Гърция. Около 42 милиона европейци и 12% от територията на Европейския съюз са засегнати от протичащите процеси на загуба на продуктивна земя, според доклада. Иновации и действия за предотвратяване, справяне и обръщане на процеса на опустиняването са целта на изпълнявания мащабен изследователски проект TerraSafe, съобщиха от Кипърския институт, който участва в него. Финансиран от Европейския съюз, той включва 11 държави от Европа и една от Северна Африка и ще продължи до май 2029 година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Времето от Ралена Димитрова.
0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вече на линията ни на месенджер е Райна Александрова от Монреал в Канада. Райна, здравейте, дали се чуваме?
1: Да, здравейте. Добър вечер на вашите слушатели.
0: Добър вечер. При вас е ден. Вие сте 7-8 часа назад, може би?
1: 7 часа, да.
0: 7 часа. Сега, няма да говорим за българските избори. Аз четох и вашите постове тук във Фейсбук за това нещо. Разбрах, че не сте успели да гласувате поради изцяло лични причини.
1: Да.
0: Но сега искам да си поговоря за това, което вие пишете за Off News понякога от вашите дневници. Искам да си поговоря за отношенията Канада-Щатите, ситуацията в Щатите, това какво мислят хората за или какво усещат по-точно по време президентство на господин Тръмп и така нататък. Как са настроенията като цяло с... какво усещате вие за, от това?
1: Последната една година нещата доста се промениха като отношение между Канада и Щатите. Всичко дойде с избирането на Тръмп и неговите често непредвидими, нелогични от наша гледна точка действия, враждебни, даже може да се каже към доскорошни приятели и съюзници. Така че за Канада това беше и продължава да е все още един малък шок, често не толкова малък, ако трябва да сме точни. Тъй като със идването си на власт, Доналд Тръмп ясно заяви, даде да се разбере, че няма да остави примерно търговските отношения между Канада и Щатите такива каквито са били.
0: Тук ще направя само една вметка. Търговските отношения между Щатите и Канада бяха на база споразумение, което той договори в предишното си президентски мандат. Нали така беше?
1: Да, точно така. Точно
0: и, това
1: така
0: не му, и това не му хареса в един момент.
1: Да, предишния му мандат той развали споразумението НАФТА, така известното северноамериканско, да. Между Америка, между САЩ, Канада и Мексико. И на негово място дойде това UMCA, което е пак Канада, САЩ, Мексико. Сега при следващото си идване на власт, то далече заяви, че това споразумение не е достатъчно добро и Канада търговски и производствено щетява САЩ. И това е много отправено към неговите избиратели, които държат на връщане на една политика на протекционизъм. И той смяташе, че с въвеждането на мита за много стоки, не само Канада, но Канада като първа на линията, може да върне производствата в САЩ, тези, които са били изнесени навън, или да кажем Канада като един пример с автомобилостроението.
0: А има ли нещо вярно в негово твърдение? Всъщност баланса между Канада и Щатите в полза на кого е?
1: Така, икономически обосновано, аз не съм икономист, но това, което икономистите твърдят, е, че тези твърдения са напълно безпочвени икономически. Сега не, че нямаме търговски спорове, не сме имали в миналото за отделни стоки, отделни неща, които, да кажем, не са обложени достатъчно или правилно, но не става въпрос за такава тотална война търговска, каквато се разрази от една година насам и продължава. Значи търговския баланс, той на това се опира на повърхностни цифри, че търговския баланс е 50 милиарда, ако не се лъжа, беше в полза на Канада. Но това е така, защото ние продаваме суров петрол и горива. Ако не го правим това, няма да има положително търговско салдо. Това е все едно да обвиняваме бакалията, че някои хора да пазаруваме при тях и те имат положително търговско салдо с нас.
0: Да.
1: Да.
0: Добре, аз съм си представил Канада и Щатите като абсолютно скачени съдове с години наред.
1: Да,
0: сигурно и така, доколкото се сещам, даже и в елитическите системи на двете държави са свързани по някакъв начин. Има един нов мост, който се строеше в момента, някъде на север беше, на Щатите, около Чикаго, не съм сигурен на да. Това. Откриха ли го? Защото Тръмп го спря.
1: Горди Хауи, да, той се опита сега, аз също нямам последна информация, опитваха се да го блокират, мисля, че е отворено, но не съм проверявал последно. Опитваха се да блокират точно с такава цел да сплашване или по-скоро показване на мускули, а просто и икономически е напълно необоснован.
0: Добре, а предполагам, че имате приятели в Щатите. Как се чувстват в момента с... как се казва, отражението на външната му политика върху ежедневния живот на средния американец?
1: Сега зависи за кои моите приятели и тези, които аз знам, те са в перманентен шок от всички тия промени, които стават и които те ги усещат вътре. Външната политика е известно време от нея, за да почне да се отразява. Тоест, Америка е доста голяма държава. Нещата, които се случват вътре, политическите турбуленции, вътрешната политика постепенно преля навънха и сега вече знаем какво става в момента с войната в залива и съответно затварянето на известния Хормузки проток се отрази директно на цените на горивата в щатите и в момента там преминаха тая граница, която беше много такава символична от $4 за галон. Бензин, което за тях беше някакъв психологическа граница, много силна. Следи всеки ден. Просто това за Америка е действително голям проблем, защото там всички са с предвид разстоянията, всички имат нужда от личен автомобил. Това се отразява веднага на другия ден. Това не е 2-7 месец да чакаме увеличил се бензин, да чакаме доставчиците да увеличат цените постепенно. Не, това става на другия ден на бензин колонката.
0: Добре, аз само да го питам. Щатите добиват петрол, те внасят и от Канада, нямат никаква зависимост от Иран, но проблемът е, че поради вдигането на международните цени на петрола, означава, че и щатските производители също повишават цените на база търсене. Това ли е? Просто за да могат да печелят повече, нищо повече.
1: Да, това е пазарния. Даже имаше тук в канадската телевизия една анкета още първите дни, когато има в канадския пазар, това също се отразява. Имаше една анкета и хората питат, добре, ние произвеждаме, как може да не толкова скъпо и на нас. И съответно бяха направили една схема като басейн с колко тръби влиза там в световния петролен пазар, за да обяснят по най-елементарен начин на хората, че действително отрязването на 20% от продукт, от това, което тече през румънския проход и което ние не проток и което ние не ползваме, всъщност се отразява на цената на горивата в световен мащаб и съответно нашите търговци тук също увеличават. Сега една скоба искам да отворя. Не знам в щатите на този голям пазар как реагира правителството. Предполагам зле или никак, но в Канада от миналата седмица се прилага намаляване на акциза или намаляване на данъка, така че от 10 до 18 цента на литър Марк Карни обяви по новините, че това ще бъде първа мярка и единствена за облекчаване на потребителите тук в Канада. Тоест не на правителство, което се грижи за тези неща.
0: Знам със сигурност отговора, който ще ми дадете на следващия ми въпрос, но тук и за нашите слушатели. Как реагира Канада на тази идея на господин Тръмп за така една обща държава, да кажем, между двете?
1: Възмутено.
0: Не, защото това звучеше, но той беше и сериозен в един момент, когато го говореше това нещо.
1: Да, той си вярва на нещата, които твърди. Често пъти си противоречи и въпреки това продължава да си вярва. Значи за канадците като национална гордост, национална идентичност, това беше една голяма обида, че някой иска да ги така икономически, политически във всякакво изражение владее. Те са като народ, доста задържани, доста така сравнение с щатите, ние винаги казваме какво да си канадец, това е да не си, това беше определението, да не си американец. Но сега тази дефиниция за канадската националност, благодарение на Тръмп и на неговите фантазии за 51-ви щат, започна да се избистри някакси канадската националност, че че ние имаме история, национална гордост, свои герои, свое минало. Даже вчера имаше запис на Марк Карне обращение към нацията, такова по-неформално, и той също приведе разни исторически примери, даде пример с един герой от войната 1812 година, преди Канада да се образува. Как с военни действия завзел Форт Детройт, който е бил, тогава са били в война щатите и тогавашната бъдеща Канада. Тоест наблегна на национална гордост и на история, което се прие така много с тази взех социалните мрежи, много въодушевено. Канадците намериха още един път идентичността си благодарение на тия заплахи за териториално завземане.
0: А това малко обединява народите. А и другото нещо, чисто географски, виждаме, че Гренландия е доста близо до канадската територия и щенията на САЩ към нея сигурно се отразяват и така, как се казва, не неблагоприятно, но безпокоително на вас като канадци.
1: Ами, може да се каже, че много се сближихме с Гренландия, са ни традиционно добри отношенията, добросъседски, и по край всичките тези общи заплахи видяхме едно сближаване. Още повече Канада отвори сега преди 2 месеца консулство там в Нулук, в столицата на Гренландия, и заглавието беше най-после, от кога ви чакахме. Тоест има едно такова, освен приятелство, и сега едно такова по-сериозно обединение срещу, така се каже, общата заплаха. Тя не е толкова хипотетична.
0: Мислите ли?
1: Ами, доскоро, до преди месеци нещо, 2 месеца, когато той не изключваше военна интервенция, да, доста беше. Тук доста напрегнати се чувствахме всички.
0: Аз не знам.
1: Страна на НАТО.
0: Да, но никой не си представя държави членки на НАТО да воюват помежду си. Това малко звучи странно. А не знам дали наблюдавате чисто политически в щатите какво става. Демократите нагоре ли са, надолу ли са? Евентуално какви ще бъдат междинните избори, които се задават скоро?
1: Може да се каже, демократите бяха много-много в лошо положение в началото на мандата на Тръмп, и постепенно сега като рейтинг естествено са увеличили, но това, което се вижда при серия от частични избори в различните щати, или за щатски парламент, или даже за конгрес, почти винаги печелят демократи, даже в силно червени щати и райони, което е една такава тенденция доста отчетлива, и се очаква на изборите, които ще са сега междинните през ноември месец, демократите да завземат позиции, да си вземат обратно мнозинството в Конгреса, което малко или много ще се очаква да ограничи тия, би ги нарекла, изблици на администрацията на Тръмп да правят това или онова, без да се съветват с Конгрес.
0: Аз доколкото забирам, че при едно такова обръщане на която иде от камерите на парламента там, ще се вържат ръцете на изпълнителната власт общо взето.
1: Да.
0: Защото прокарването на законите или на други решения вече би се затруднило доста. Чисто на практика, защото те така са съставени. Ето тук сега Джуджи ви слуша на слушалките. Не знам дали знаете Джуджи точно, тя е една от водещите в Нова телевизия.
2: Здравейте.
0: Въпросът е, вие сте там в Канада, имате наблюдение тук какво стана вчера в нашите избори. Разговаряте ли с ваши приятели на тая тема и какво мислите за това, което стана тук?
1: В България?
0: Мхм.
1: Да, ами изненада, и също време не изненада. Аз лично го възприемам като дежавю или вече преживяно от 2001 година, когато Симеон Сакскобургоски спечели с абсолютно мнозинство, ако не се лъжа. А също така 2009, Бойко Борисов и ГЕРБ с абсолютно мнозинство, популистка формация. Има такъв народ... 2021, мисля, че
0: беше. Те нямаха пълно мнозинство тогава.
1: Те нямаха, но бяха просто на такова неприлича отдалеч. Сега вече като подробности, като конкретика има да видим какво ще бъде, но посланията на сега спечелилата формация ми се струва доста общи.
0: Добре.
1: И,
0: в смисъл на няма конкретика, това ли иска да кажете?
1: Да, няма конкретика, но това мисля, че е характерно за такъв популистски вод и за такива популистски набързо сформирани партии, вождийски тип, може да се каже. И
0: вождийски ли казах? От вожд, думата вожд.
1: Да.
0: Добре.
1: Да, какво ще за напред, не знам, не бих могла да кажа. Моите лични симпатии са към друга формация.
0: Коментирате ли с нашите народници в Канада това нещо? Виждате ли се по принцип? Събирате ли се част? Аз не знам какъв е вашия живот там в Монреал ежедневно. Нали, но смисъл, българската общност там поддържа ли контакти? Обсъждате ли тези неща?
1: Да, разбира се. Значи само в Монреал, за ваша информация, има 5 избирателни секции. Аз, както казах, за първи път не участвам по лични причини, бях възпрепятствана, но всеки избор, тия 5 секции се отварят и гласуват доста хора. Сега има няколко български така общности, около българската православна църква, има там ансамбли, приятелски кръгове, доста българи. Аз не поддържам връзка с всички съответно. Само като политически резултати погледнах сутринта, мисля, че на предишния избор Възраждане беше най-първа политическа сила и с малка разлика Демократична България продължава промяната. Сега е горе-долу същото, резултата беше Прогресивна България на първо място и с малка разлика след това на ППДБ и третата, ако не се лъжа, е Възраждане.
0: Ага.
1: Да, такива са настроенията.
0: Тук спада на Възраждане огромен общо взето.
1: Да, тук не толкова, но също много. Бяха първа политическа сила в Канада преди на последните избори.
0: Това ми звучи абсолютно интересно. А намалиха ли ви броя секции или не за тези избори?
1: Да, ние сме вън от Европейския съюз и имаме право на до 20 секции, но ние в Канада имаме 15 или 16 общо. Така че нас толкова не ни засяга, колкото засегна щатите.
0: Да, защото там видях едно интервю на човек, който се намираше примерно в Монтана или в Илиной, той каза, че не му се пътува 5-6 часа в едната посока, за да гласува.
1: Да.
0: Това орязване не беше логично за много хора, но фактите са такива, каквито са. Доколкото сигурно сте разбрали, имаше и скандали в Барселона и в Лондон за хората, които не успяха да си подадат гласа и въпреки това бяха отишли до местата за гласуване, независимо, че се удължи и изборния ден там. Но това е.

0: Джуджи, имаш ли въпрос към Райна? Нещо интересува ли?
1: Да, мен Щатите и Канада са ми били винаги интересни. Нямам лични впечатления от Канада като държава, защото не съм била там, била съм в Щатите, но по повод на това, което каза госпожата, че канадците се обидили от факта, нали, че Америка иска да ги...
2: Обидили не е думата, така, оплашили, да, може оплашили. Би, разсърдили.
1: Но знаеш ли, за мен, аз не знам, а винаги за тези два народа, и не знам, винаги съм мислила като за едно цяло. Те за мен винаги Канада и Щатите са били наистина като една държава, но просто разделена.
2: Те икономически са едно цяло.
1: Точно така, и затова, нали... Добре, вероятно за тях там, понеже живеят и имат, да, нали, други впечатления. Ние тук от България сме твърде далече, но моето впечатление е такова, че просто това е...
2: Райна, предполагам, вие сте канадски гражданин.
3: Да.
2: Как се пътуваше в Щатите? Не знам дали има промяна в пътуванията на канадците в момента в Щатите. Има ли някакво затягане на границите или не?
3: Има промяна в нагласите. Да, затягане за някои видове пътувания, особено ако не си гражданин и пътуваш, веднага те заподозират сега с новите гранични там служители, веднага заподозират, че някой иска да емигрира при тях, което е абсурд. Но с канадския паспорт, да, абсурд, от Канада в момента никой не минава, ни на дом.
2: Не мога хрумнала на никой някак си да се пренесе в Щатите.
3: Имало, разбира се, техните обвинения бяха, или повода на дори Тръмп да започне тия търговски войни, формално беше, че от Канада влизат нелегални емигранти, наркотици и въобще не може да се справим. Също като Мексико.

0: горди хора, които си обичат и харесват държавата. Тук става въпрос за национален суверенитет. Значи, мислете го, ако, да кажем, сърби изведнъж реши, че ние много си приличаме и дай сега да живеем заедно, понеже его къде е калотина и да махнем границата. Горе-долу за такова нещо става въпрос. Не сме съвсем еднакви и като менталитет, и като разбираме. Макар че отдалеч изглежда така, но не. Голяма част от Канада също англоязична, но аз живея в френскоязичен Квебек, което е вече отделно ниво на разделение на разграничение. Сега за пътуването. Не мисля, че има проблеми и сега да пътуват канадци с канадския паспорт. Ние няма нужда от виза. Пътуваме, преди сме си пътували, както до съседния град. Това беше до преди една година. Сега обаче има друго психологическо отдръпване ние смятаме всички тия жестове за враждебни, които се носят от южната ни граница. Това присъединяване, тарифите, не знам дали сте чували за бойкота, който осъществяваме тук масово на американски стоки. Значи,
1: не, я разкажете за това.
2: Това е любопитно.
0: Това беше първото нещо, с което реагираха канадците, възмутени от, не би казала оплашени, възмутени извън кожата си от всички тия принизявания, като например обращението на Тръмп към канадския министър-председател с губернатори. Тоест ние сме щат и нашия министър-председател е губернатор.
1: Добре, и спирате да купувате американско, така ли да кажа?
0: Да, спираме да купуваме американски стоки, и то стоки, които се произвеждат в щатите, поддържащи Тръмп.
1: Добре, автомобилите?
0: Автомобилите там е отделна тема, но нека да кажа за алкохола. За алкохола, тук всички спряха да купуват американски бурбан. Значи миналата седмица имаше. Спряха. Фабриката в Кентъки затвориха едната.
1: Сериозно ли? До там се стигна.
0: Да. Да. И това е непоколебима стъпка. Никой не се връща. Миналата седмица имаше събиране на либералната партия и Марк Карни, който е сега изключително популярния министър-председател, влезе на събирането и каза така: някой от вас пие ли все още бърбан? И ми посрещна хохот. Хохот, смях и закачки. Значи, за нас това е въпрос на, от една страна може да изглежда шега, но от друга страна е въпрос на национално достоинство и национална сигурност, както се шегуваме. Това е бойкота на американски стоки е повсеместен. Те също реагираха много отначало изненадано, как може така да се обиждате и така, но...
1: Ама чакай, добре, Райан, извинявам се. Значи, аз си представям следното нещо. Айде, бърбан разбирам, окей. Аз не пия алкохол, това ме окей. Обаче, айде да кажем газираните напитки, двете най-популярни марки, например. Да кажем автомобилите, това ще говорим и за автомобилите. Зърнени закуски. Мисля, че целият пазар, шоколади, нали, разни десертчета от много популярни марки. Някак си не си го представям толкова след това нещо.
0: Сега, ако влезете в канадски супермаркет, това от една година насам, всички стоки, включително тия, които изброихте, напитки, десертчета, плодове, зеленчуци, всичко, което е произведено или внесено от друга дъня от щатите, е с кленово листо. Има специална щампа, която направиха търговците. И продукт в Канада, или продукт на Канада. Добре. Или произведено в Канада. И само това се купува. Ако мога да направя такъв експеримент, да ви покажа, супермаркет в Канада, влизате и виждате хора, които четат етикети и вече даже за улеснение са направили такива рафтове, където кленовото листо е поставено отпред, така че отива човек и си купува канадски стоки.
1: Сириш на този щанд всички стоки с това кленово листо, което е на щанда, всички стоки са направени в Канада.
0: Да. Или са внесени, са, да кажем, сглобена, да кажем, различни части, да. Но няма... С автомобилите е доста по-сложно, защото от двете страни на границата има заводи и тия тариф или мита удариха много силно тая продукция, понеже една част минава от 6 до 8 пъти границата. Напред и назад и всеки път се обмитява и това принуди някои заводи да затворят не само от нашата страна, ами и от другата страна. Тоест беше нож с две остриета. И съответно имаше призиви да купуваме

0: Само колите, които са произведени в Канада изцяло.
1: С колко се увеличи цената на един автомобил средно?
0: Мисля, че от миналата година е около 20%. Това е кола, която е сглобявана, за сравнение беше Ram джип от тези пикапите.
1: Да.
0: Мисля, че от 100 000, от 80 на 100 или от 100 на 120. 20 000.
1: Това е доста.
0: Да, това е доста. Сега не знам в момента как е след всичките тия катакризми, които се случиха междувременно. След цялата индустрия, индустрията е изключително сложно преплетена от двете страни на границата, плюс Мексико, където се произвежда друга част от частите и всичко това се сглобява. Да, сложно е наистина, но...
1: Имате ли планове за екскурзия, така да посетите, примерно, Калифорния, Гранд Каньон, нещо такова?
0: Бритиш Колумбия и Банф са в... аз говоря в момента като човек...
1: Като националист, съжаля.
0: Да, това е всички мои приятели, поне хората, които са ми близки, които познавам, не само българи, а от различни националности. Никой не планува посещение в щатите. Миналата година имаше 30% спад на туризма. Ние сме, това може би не е известно, най-големия потребител на туристически услуги в САЩ, това са канадците. Значи Лас-Вегас в момента, там където беше много популярна дестинация, и мои колеги ходиха за една седмица, сега през това време на годината, когато там е вече топло. Сега казват, вчера или една четвърта статистика, 40% спад, което е реално загуба на работни места, затваряне на хотели.
1: Да,
0: но не е шега. Това се случва сега и от миналата година.
1: Сиреч, за Бога, брате, купувайте канадско в момента.
0: Или европейско.
1: Ето виж, добре, да,
2: българско.
1: Да, българско, например, може да има български магазини, ето ви, нали? Примерно. Значи вие просто канадците преоткриха Канада, така ли да кажете?
0: Да, в голяма степен.
1: От колко години сте там?
0: 16.
1: Причината да дойдете в Канада?
0: Ами, комплексно е, но една от причините просто реших да пробвам смете си от другата страна на океана. Дойдох тук за, може би, не толкова дълго, както смятах, но хареса ми работата.
1: Лесно ли се намерихте работа там?
0: Ами да, аз съм програмист по професия. Това е, възможно, най-преносимата дигитална професия, така че това не беше проблем, но ми хареса средата, обстановката работна. Няма голяма разлика с България. Вече културните особености постепенно се свиква с тях.
1: Говорихи за това, че програмистка професия, много е болезнена темата с изкуствения интелект и загубата на работни места във вашата професия.
0: Да, така е.
1: Но очакванията са за огромен спад в следващите 2 години.
0: Да.
1: Загуба на работни места, говоря в този смисъл. Да, да.
0: Да, да. Ами ще видим. Аз ползвам изкуствения интелект всеки ден в ежедневната си работа. Казват, че работата ще се запази тези, които работят добре с изкуствения интелект.
1: До момента, в който той започна да прави всичко от ваше име. Това просто звучи малко плашещо, защото аз гледам разни интервюта на такива ръководители на големи фирми, които се занимават с това нещо. Даже в София специално един мой приятел каза, че фирмата на неговата бивша приятелка, 89 човека в София, които се занимават с изработка, занимаваха с изработка на 3D модели на обувки и други неща за големи американски компании, просто един ден получават мейл преди месец в София, че отутре, дами и господа, нямаме нужда от вас, благодарим ви за работата, но всичко вече ще бъде извършено с изкуствен интелект.
0: Да, това е, да, естествено. Тук също има спад. Например, Монреал е, така да се каже, столица на геймерските фирми. Uh-huh. Доста хора в последните години, последните 1-2 години също загубиха работата си. Да, това е тенденция. Изкуственият интелект прави много, но не прави всичко. За най-сложните операция все още се изисква човешка проверка. Даже тя е критична предвид тенденцията на изкуствения интелект да халюцинира.
1: Също така смяната на чешмата ще си иска човешки труд все още.
0: Да, докато не направим роботи.
1: Точно така, това искам да кажа. Да.
2: Душата обаче няма кой да я...
1: Душата е няма, Джуджи, да. Права си, смисъл така е. Но, Райна, още един въпрос. Доколко знам, социалните системи на Щатите и Канада са коренно различни.
0: Да, така е.
1: Там социално осигуряване, здравни услуги и така нататък. Та затова, докато си говорихме за това евентуално, нали, за идеята Канада, 51-я щат на щатите, се сетих, че някакси самите канадци няма да възприемат идеята да отидат в една социална система, която е доста по-различна от тяхната.
0: По-враждебна.
1: Доста по-враждебна към осигуряващите се. Това искате да кажете?
0: Да.
1: Да.
0: Да.
1: Така е, така е. Смисъл, да. Това, което ви питах е, че се запитах дали вие сте отишли в Канада, първо търсики работа, окей, но от някакво разочарование от политическата схема в България или какво е такова нещо? Просто ви е писнало тук, не ви е харесала системата и сте казали, край няма, отивам си оттатък. Връщате ли се понякога?
0: Да, връщам се веднъж на 2-3 години.
1: Как намирате България, като видите след 2-3 години?
0: Това е много общ въпрос. Всеки път различно.
1: Понякога към по-добро ли?
0: Струва, че, да, понякога ми се струва, че не е така добре, понякога по-добре, но всичко е много субективно. Не може да се каже, аз пътувам ли до Европа, сравнявам България не с Канада, а по-скоро с Европа, как са нещата там. И не смятам, че като стандарт нещата са напред. Не смятам, че това е, че стандарта е проблема. Той ще се навакси, ще се доближи все повече до Европа. По-скоро отношенията, които рефлектират и в политически, и социални, икономически, това е нещото, в което мисля, че още има. Образованието също. Това са неща, в които мисля, че България има нужда да се развива.
1: Знаете ли какво ми направи впечатление? Аз се замислих, че вие сте там отдавна и всъщност цялата тая, дори не знам как да кажа, езика на нашите политици се промени от времената, в които мина първият мандат на президента Тръмп. Защото той доведе до един език, който е в политиката, който ние не сме смятали, че може да съществува нормално. Да бъде възприят като някаква нормалност, защото, нали, да наричаш дадена държава по един начин, министър-председателя на седна държава, като губернатор и така нататък, нали, това вече не го разбирам. А тук вече в България това стигна до едни висини, които ние с Джуджи сме си говорили, буквално стигна до простащина. Съжалявам за думата, която аз ще употребявам. Сигурно и вие сте гледали телевизията в България и знаете как нашите политици си говореха.
0: Не, слава Богу, аз не гледам
1: телевизия. Не може да не сте чули, нали, как някой се обръща към другите, но въпросът е, че сега след тези избори имаше коментари на политически анализатори, които твърдят, че сега с оставането на по-малко партии в парламента и с това, че партията на Гостин Радев до сега са да удържали един нормален така език, всички се надяват политическия говор в България да стигне до някакво по-нормално ниво, иначе да се махне това опростачване на комуникацията между партиите.
2: Ето е въпрос и на лично възпитание, защото говоренето,
1: да. Обаче, когато виж, че ръководителят на държава употребява едни невъзможни изрази, вече ти става много лесно да ги употребяваш и тук в България. Добре, госпожо Александрова, на мен ми беше много приятно да си говорим с вас. Аз се надявам да имаме възможност пак да си поговорим по тия часове на денонощието, защото много и така приятно говорите за това какво става там. И ще следя вашите постове и в момента, в който някой ми направи впечатление, да, ще го изчета и мога да ви звъна, надявам се, пак да направим връзка. Беше и много приятно и още веднъж до скоро.
2: Довиждане и от мен.
1: Благодаря ви.
0: Благодаря.

Дами и господа, това беше всичко за днес, 7 август, от мен Боби Иванчев. Надявам се да сте преоткрили някои нови неща в разговорите, които ви предложих за слушане. Останете на честотите на Хоризонт, защото това е станцията, която ви предлага верифицирана информация на време, а да не забравяме и прекрасната музика, в чиято компания ще ви оставя сега. До скоро!

0: Horyzont. Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Десет непълнолетни са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределяли като ловци на педофили и са примамвали жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил е в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
2: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправя с педофили в тяхната представа.
1: Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
0: И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България, Шалом.
3: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
0: Премиерът Румен Радев заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, но допълни.
4: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
0: Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
5: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ СДС.